0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Să scrii e ca și cum te-ai dezbrăca cu o mână și cu alta te-ai îmbrăca. Te dezbraci de ceea ce simți și te acoperi ca un argus panoptes cu mii de ochi, toți la vedere închiși. Orbirea nu e absența privirii, ci

beți și vă îmbrăcați cu mine. Să scrii e ca și cum ai iubi să iubești, e un fel de a scrie cu frică și cu tremur, cu slova de foc, cu litera stacojie.

0: plină de emoție, dragi ascultători, aceste versuri, aparținând poetei Cristina Bogdan. Plină de emoție, de farmec, de bucurie, versuri care reprezintă o destăinuire, o intrare în propria inimă și o ajungere la propria esență și, mai ales, la a dărui din această esență concentrată toată în cuvinte. Daruri minunate, darurile cuvintelor. Am început întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, într-o manieră atipică, cu versuri, cu gânduri minunate, concentrate într-un volum pe care îl țin acum în mână, un volum semnat de scriitoarea Cristina Bogdan, intitulat Inima hiperkinetică și apărut foarte, foarte recent acest volum la editura Eikon. Este o carte album, poeme și desene, grafică foarte frumoasă, poemele scrise de Cristina Bogdan, așa cum spuneam, iar desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte frumoasă pe care o țin în mână și care mă emoționează cu atât mai mult cu cât este dedicată mamei. Și când spunem mama, spunem cel mai sfânt și mai drag cuvânt. În lumea metaforei, în lumea poeziei, în lumea cuvintelor vom zăbovi în întâlnirea noastră de astăzi și cu bucurie o salut pe prietena dragă, pe scriitoarea Cristina Bogdan. Domnia sa este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, Departamentul de Științe ale Comunicării. Este antropolog, dar mai mult decât toate aceste coordonate profesionale, este un om cu o inimă care bate și care răzbate prin trecuturi pe care noi nu le cunoaștem, zăbovește în prezent, dar ne deschide perspective pentru viitor. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
1: Hristos a înviat și bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt foarte onorată și bucuroasă să fim astăzi împreună și să vorbim despre poezie.
0: Despre poezie și despre această lume minunată a metaforei. Am răsfoit volumul Inima hiperkinetică, cel mai nou volum. Ultima noastră întâlnire a fost în urmă cu 2 ani, în care am discutat despre dar și despre cele mai frumoase minuni. Ne întâlnim, iată, la o distanță destul de mare de timp, da? Și vorbim astăzi despre poezie și despre această inimă hiperkinetică. De ce acest titlu?
1: Are mai multe semnificații. Să pornesc de la cea concretă, reală. În urmă cu câțiva ani am descoperit, în urma unui control medical, că am un sindrom de cord hiperkinetic. Deci inima mea bate prea repede. Asta nu e chiar atât de bine, pentru că medical se știe că o inimă este programată pentru un anumit număr de bătăi. O inimă prea grăbită probabil că își va găsi mai repede sfârșitul. Dar dincolo de asta, mi-am dorit atunci să transform ceva ce părea a fi o veste mai puțin îmbucurătoare, să transform în ceva frumos, pentru că întotdeauna

0: Da, cred că ceea ce contează este locul, punctul din care privim o anumită realitate. Putem să vedem exact aceeași realitate în culori întunecate sau putem să o vedem sub semnul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. M-am gândit atunci că inima aceasta hiperkinetică poate să fie o metaforă foarte bună pentru felul meu de a fi în lume, pentru felul acesta în care încerc să îmbrățișez oamenii și pentru dorința mea de a fi cumva prezentă în mai multe locuri deodată, pentru că niciodată nu mi se pare că e timp suficient pentru a fi în toate contextele în care e cumva nevoie de tine. Și atunci poate că inima bate mai repede pentru că își dorește să însoțească cu fiecare bătaie pe cineva care, într-un fel sau altul, și-ar dori să fiu prezentă acolo. Fiind profesor, ești mereu înconjurat de studenți, de oameni care se uită înspre tine, care au așteptări de la tine și vrei să fii alături de ei. Fiind părinte, ai un copil care la fel își dorește să fii alături de el. Fiind copilul părinților tăi, ai oameni la fel dragi care își doresc să fii prezent. Și toate aceste roluri în care intrăm la un moment dat sunt roluri care au nevoie de prezența noastră și deci de bătaia inimii noastre.
1: Se spune că inima tânără bate întotdeauna mai repede, prin urmare nu neapărat verdictul medicilor, cât mai ales tinerețea inimii și bucuria de a dărui inima copiilor, inima adolescenților, a tinerilor, bate mai repede și mai accentuat. Uneori ai senzația că iese din corp, din piept.
0: Mulțumesc, e o interpretare foarte frumoasă, mă încurajează și mai mult și da, mă face să cred că de fapt tinerețea nu ține cont de numărul anilor, ci ține cont, cum spuneam, de felul în care reușim să privim și să îmbrățișăm frumos realitatea din noi și din jurul nostru.
1: Dacă inima bate mai repede, înseamnă că are ceva de spus și mai mult decât atât, inima prin poezie se îmbracă în metaforă. De altfel, inima întreagă este o metaforă și este o bucurie și un izvor de inspirație și este izvor al vieții.
0: Așa este. Noi trăim foarte mult într-o epocă în care oamenii pariază mult pe minte. Și uităm că mintea aceasta strict rațională, cognitivă, lipsită de inimă, pierde foarte mult din tot ceea ce înseamnă caleidoscopul realității. Eu mă întorc mereu la gândul Sfinților Părinți că trebuie să coborâm mintea în inimă și de aceea accentuez mai degrabă inima. Inima mi se pare mult mai încăpătoare. Inima este cea în care se întâmplă cumva totul. De asta și am un poem în care vorbesc despre faptul că inima e cea care produce și reproduce realitatea, nu mintea. Și dacă suspendăm uneori mintea, ne dăm seama că inima e mult mai bogată și că în ea se întâmplă foarte multe lucruri, că ea prezintă multe nuanțe, multe cotloane, ca un labirint inima noastră, în care găsim mereu lucrurile așezate exact acolo unde trebuie să fie așezate, dacă știm cum să le privim. Plus că inima e și un spațiu al întâlnirii. Întâlnirea cu celălalt, cu cel de aproape sau cu cel de departe, se petrece tot în inimă. În inimă îi păstrăm și pe cei care pleacă de lângă noi, în inimă îi așteptăm și pe cei care încă n-au venit la noi. Deci e un fel de spațiu casă, e pentru mine un fel de casă ca în scrierile lui Gaston Bachelard, în care te simți ocrotit. E un spațiu de siguranță în care te întorci, poți să fii tu cu tine, dar și tu cu ceilalți, cu cei pe care îi iubești.
1: Inima cuib, inima cămin, inima spațiu al întâlnirii, așa cum deja ați menționat, inima ca punct de plecare în marea călătorie a vieții, ca punct de întoarcere în aceeași mare călătorie a vieții, dar și a credinței, a descoperirii lui Dumnezeu. Și îmi aduc aminte de o frumoasă zicere a părintelui vrednic de pomenire, Teofil Părăian, care spunea atât de frumos: inima mea are numai intrări.
0: Splendid, absolut splendid, da. E foarte frumos să poți să spui așa, pentru că e un fel de a îmbrățișa pe toți. E ca și cum n-ai refuza pe nimeni, ca și cum oricine care bate la ușa inimii tale este binevenit. E un mare dar. Dacă am putea cu toții să gândim așa, ar fi minunat.
1: Spuneam că am răsfoit cartea aceasta, Inima hiperkinetică, și mi s-a părut foarte frumoasă, o carte care nu se citește ușor, o poezie care nu se citește ușor la o cafea pur și simplu și poți să pleci mai departe. Este o poezie care cere să fie meditată. În fiecare cuvânt există acel ceva care invită la reflecție în fiecare vers și îmi place să cred că până și spațiul dintre cuvinte are o semnificație.
0: Cu siguranță are o semnificație și uneori chiar m-am jucat cu felul grafic în care arată poemele. Uneori sunt niște spații lăsate special ca un soi de loc de respirat sau un soi de loc de gândit. Și la fel au fost concepute și desenele lui Constantin Cioc ca un fel de respirații între poeme, tocmai ca să-i lași cititorului posibilitatea să se adâncească în gândul cuprins într-un vers și să poată să revină asupra lui cât timp zăbovește cu privirea asupra unei imagini. Imaginile nu sunt niște simple transpuneri fidele ale textelor, sunt mai degrabă niște imagini complementare, niște imagini care încearcă să aducă un plus în discurs și care încearcă să nuanțeze gândul cuprins în vers. De asemenea, versurile vorbesc mereu despre un soi de întâlnire cu un altul, pentru că eu cred că temelia vieții noastre este întâlnirea. Le vorbesc mereu studenților mei despre un text foarte frumos al lui Martin Buber, Eu și tu, și acolo e o propoziție foarte simplă și în care cred că stă într-un fel cheia existenței noastre. El spune, orice viață adevărată este întâlnire. Pentru mine întâlnirea nu este numai cu cei din realitate, cu cei cu care am șansa să trăiesc în același spațiu și în același timp, în aceeași cronologie, ci este întâlnirea cu toți cei care m-au precedat și care prin scrierile lor, prin gândirea lor, prin arta lor, prin filozofia lor, m-au ajutat să devin eu însămi. Noi avem mereu nevoie de niște oameni care să ne dăltuiască ființa și toți cei pe care îi iubim citindu-i, îi iubim văzându-le operele de artă, iubim ascultându-le simfoniile. Toți aceștia ajung să facă parte din ființa noastră, lasă acolo o urmă și devin parte din povestea pe care o scriem în fiecare zi a existenței noastre. De fapt, noi suntem un fel de sumă a întâlnirilor noastre și suntem depozitarii. Inima e ca un fel de cufăr în care depozităm toate aceste urme ale întâlnirilor care ne-au făcut să fim cine suntem. Am arătat cu totul altfel dacă întâlnirile noastre ar fi altele.
1: Am perceput această carte de poeme ca pe o călătorie, pentru că sunt foarte multe referiri la orașe celebre din Europa și în mod special la Paris, Parisul care ne este atât de drag, Parisul din literatura clasică, Parisul pe care l-am cunoscut încă dinainte de a-l cunoaște și pe care atunci când l-am străbătut doar mergând pe jos și acum mai păstrez și amintirea, dar și ghetele cu care eram încălțată atunci când am vizitat Parisul. O carte a întâlnirilor, dar și o carte a călătoriilor și o carte cu o muzicalitate aparte, versuri cu o muzicalitate aparte. Mi-a plăcut într-un poem referirea la concertul numărul 2
0: al lui Frederic
1: Rachmaninov și a lui Chopin, muzica lui Frederic Chopin.
0: Da, așa este. Parisul și pentru mine a fost un oraș acasă, pentru că făcându-mi doctoratul în cotutelă română-franceză, am petrecut luni bune la Paris și la fel l-am străbătut pe jos încercând să descoper locurile despre care citisem înainte. De altfel, am un poem care se numește Anamneză și care spune că înainte de a fi cine suntem, suntem cine ni s-a povestit că am fost. Într-un fel așa e și cu Parisul, înainte de a fi Parisul real, a fost Parisul pe care l-am cunoscut prin literatură, prin artă. Și da, sunt o mare călătoare, un om îndrăgostit de călătorie, pentru că mi se pare că orice voiaj îți oferă această posibilitate a întâlnirii cu celălalt, cu locurile lui, cu un alt fel de aer, cu o altă lumină, cu o altă arhitectură, cu o altă natură. Și toate lucrurile astea se așează în noi și devin noi. Și sunt în poemele mele tot felul de locuri prin care am umblat. Am la un moment dat un poem în care e vorba despre două mănăstiri vechi de secol XIII din Armenia, pe care le-am descoperit într-o foarte frumoasă călătorie antropologică împreună cu soțul meu și cu un bun prieten, Cătălin de Constantin, și el antropolog. Sunt poeme care vorbesc, de fapt, despre întâlnirile mele cu locuri și oameni și despre felul în care ele m-au făcut să capăt o anumită formă, o anumită lumină, o anumită consistență.
1: Inspiră, expiră, vorbește, zâmbește, ascultă, îmbrățișează, mângâie, dă mâna, nu uita să privești oamenii și cerul, nu uita să bei, să mănânci, chiar și să mergi din când în când, în locul în care și împăratul merge singur. Nu uita să încui casa când pleci, să pui apă florilor. Ele n-au nicio vină că tu nu-ți mai aparții. Inspiră, expiră, întinde-te în tine însuți, ca într-un mormânt, din care te vei scula la a doua înviere a dragostei.
0: Da, uneori avem momente în care simțim că nu ne mai aparținem, simțim că ceva în noi a murit, a amorțit, a încremenit și avem nevoie să ni se reamintească acest exercițiu simplu al respirației, care este chiar viața. Trebuie să reînvățăm să inspirăm și să expirăm, în așa fel încât să ne reamintim ce mare dar este să fii viu și că putem să trecem printr-o suită de învieri încă de aici până la învierea definitivă.
1: Mai citesc un fragment dintr-o poezie intitulată Meniul zilei și dedicată lui Dostoevski. Spune așa poezia și poeta: eu mă așez la masă și scriu ca și cum aș mânca, ca și cum aș. Mai întâi o ciorbă de zarzavat din grădina lui Voltaire. Tu zâmbești candid și mă întrebi când am cultivat-o. Apoi un pește alb, ultimul cașalot eșuat în Sena sau în râul tulbure din inima mea, la ochi bătătoare, cam tare. Mestec din greu, fiecare înghițitură e un munte de lacrimi. Aș avea cu ce să-ți spăl picioarele din belșug, te-aș îmbăia ca pe un prunc născut prea târziu în mine, ca pe Iisus la ospățul celor care nu știau ce urmează și cârteau. Așa și eu plâng și zic, noroc că nu ești aici, noroc bun. La desert aleg de pe masa dulciurilor un fruct tras în țeapă și răsfiert în ciocolată, ca un creștin martirizat pentru credința lui, fructul dragostei. Numai el se mai lasă adulmecat, pipăit, torturat. Închid caietul, meniul ăsta nu-i pentru toți ochii. Unii încă mai cred că a vedea e tot una cu a privi, alții că a mânca e tot una cu a scrie, eu însă știu că a scrie nu e decât masca mortoară a lui a iubi.
0: Da, pentru mine iubirea și scrisul sunt profund legate. În momentul în care iubești, simți nevoia să scrii și poate nu întâmplător am pus un citat în deschiderea acestui volum, un citat din Hélène Sisu, în care spune că a iubi, a scrie sunt inseparabile, a scrie e un gest al iubirii și accentuează ea gestul, adică gestul prin excelență, gestul iubirii prin excelență este scrisul. Și eu cred la fel, pentru că iubirea are nevoie să fie și consemnată, are nevoie să fie întrupată în cuvinte, are nevoie să îi se dea drept de viață și după ce a plecat în alte teritorii și cuvântul este cel care o păstrează. Și am să vă spun foarte scurt o poveste care m-a emoționat teribil și m-a făcut să înțeleg odată în plus importanța cuvântului care păstrează iubirea. În 1998, arheologii din Coreea de Sud au descoperit într-un cavou nobiliar vechi de 430 de ani, au descoperit o scrisoare pe care o soție o așezase în mormântul soțului ei, care a murit la 30 de ani, pe când ea avea un copil de câțiva ani și era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor. Este o splendidă scrisoare de dragoste care, iată, a supraviețuit 430 de ani, care poate fi citită și astăzi și care vorbește despre doi oameni care nu mai există, despre care poate nu s-ar mai fi știut nimic în absența acestei descoperiri arheologice și care supraviețuiesc prin text, prin scriitură, prin cuvânt. Cuvântul acela a păstrat vie dragostea lor și a dus-o mai departe până la noi.
1: Cuvântul nu moare, dragostea nu moare, moartea nu are nicio putere în fața iubirii și în fața metaforei, chiar dacă ea însăși pare a fi o metaforă, dar nu metafora deplină.
0: Moartea nici nu există, spune unul dintre poemele mele și se încheie acest poem cu un vers care spune suntem ai vieții, cu V mare, iar moartea nu există decât pentru a o dovedi. Moartea e, de fapt, dovada că suntem făcuți pentru viață, pentru viața cea adevărată și avem nevoie să trecem prin moarte ca să putem să intrăm în viața cea adevărată. Moartea e doar o trambulină către lumea cealaltă. Sigur, e foarte greu pentru noi cei încă aici să o acceptăm, să o primim, să rămânem senini în fața ei, în fața despărțirii. Dar, pe de altă parte, în Hristos și cu Hristos știm că moartea nu e decât poarta către înviere.
1: Se simte formația de antropolog în versurile acestea. E foarte interesant această trecere dintr-o vreme apusă pe care nu mai conștientizăm într-un prezent al inimii și o deschidere spre absolut a inimii.
0: Da, cred că această trecere se face cumva și prin dedicațiile poemelor, pentru că fiecare poem este dedicat unui alt personaj, aș putea spune, deși au fost oameni reali în carne și oase, care mi-a modelat mintea și inima. Și unele dintre aceste personaje sunt foarte îndepărtate în timp de noi, de pildă este un poem care este dedicat lui Homer sau este un poem care e dedicat Sfântului Apostol Pavel. Sunt poeme care vorbesc despre felul în care rămânem conectați cu epocile la care n-am avut niciodată acces direct, dar pe care le-am cunoscut și poate chiar am ajuns să le iubim prin intermediul unor oameni. De fapt, pentru mine, fiecare dintre acești oameni cărora le-am dedicat un poem e un soi de călăuză, o călăuză către ceea ce el a creat, dar o călăuză și către tipul de mentalitate, de spiritualitate a epocii căreia el i-a aparținut. E ca un soi de fereastră care se deschide către un alt timp, către un alt spațiu, către un alt mod de a înțelege lumea.
1: Cum au fost alese aceste personaje? Pentru că sunt ca tipologie foarte diferite între ele.
0: Sunt personajele cu care eu am dialogat încă de foarte tânără, aș putea spune din adolescență, pentru că ați început citind poemul Ca și cum, dedicat lui Rainer Maria Rilke. Rilke este unul dintre poeții cu care am crescut, cu care am devenit om. Îl citesc pe Rilke de la 14 ani, mai întâi nu într-un volum de versuri, ci în volumul lui foarte frumos de scrisori, scrisori către un tânăr poet. Nu ni s-au păstrat scrisorile acestui tânăr poet către Rilke, dar ni s-au păstrat răspunsurile lui și în răspunsuri Rilke vorbește foarte frumos despre dragoste, despre viață, despre moarte, despre ce înseamnă să scrii. Și toate lucrurile astea m-au modificat, m-au învățat cum să devin. Așadar, alegerea a fost o alegere firească. Erau cei care trăiau în mintea și în inima mea și care la un moment dat și-au cerut dreptul la un loc în cetate, un loc în cetatea inimii. Iar în momentul în care am scris poemele, dialogul cu ei a fost și mai adânc. De fapt, pentru mine aceste poeme sunt ca un fel de scrisori pe care le-am trimis peste timp și peste spațiu. Eu sunt o mare iubitoare a scrisorilor. Soțul meu mereu râde și spune că am acest talent extraordinar de a mă așeza în cuvinte, mai ales în scrisoare, și am încercat să dialoghez cu ei ca și cum ar fi aici, prezenți. Nu am ținut deloc cont de faptul că ne separ niște veacuri, niște milenii, iată în cazul altora, niște spații, niște limbi pe care nu le cunosc. În inimă, păstrându-i pe toți aceștia, de fapt, ei sunt mai prezenți, poate, decât oamenii prezenți în carne și oase lângă tine în acel moment.
1: Dumnezeu nu gustă din bucatele noastre, dar se lasă gustat de guri flămânde, larg deschise, ca pentru o ultimă respirație. Se lasă luat, mâncat, băut, ca o cină îmbelșugată, pusă înaintea unui mesean înfometat. Dumnezeu pare a fi plămădit din inimă de femeie. Știe să asculte, să privească, să se îndrăgostească, să se ofere. Ce-i mai rămâne de făcut? Să se zidească în noi ca o altă Ana până la înviere. Un fragment din poemul Dumnezeu, inima de femeie, dedicat teologului, scriitorului, filosofului Alexander Schmemann.
0: Da, pentru că tocmai am trecut prin perioada Postului Mare, cartea lui Alexander Schmemann, Postul cel Mare, este una dintre lecturile de căpătâi ale postului pentru mine, iar felul lui de a privi viața cu atâta dragoste, cu atâta seninătate, cu atâta înțelegere profundă, a lăsat o urmă foarte adâncă în inima mea. Inclusiv jurnalul pe care l-a ținut soția lui și în care povestește chiar și partea grea, tristă a sfârșitului vieții sale, când a fost bolnav de cancer, și felul în care a asumat această boală, felul în care a înțeles să-și păstreze frumusețea, dragostea față de oameni, m-a impresionat puternic. Alexander Schmemann rămâne cu mine prin acest poem și l-am numit cumva Dumnezeu inimă de femeie și pentru că m-am gândit și la soția lui. Cartea aceasta propune și un joc pe care, iată, vi-l dezvălui acum. Chiar dacă poemele sunt dedicate unor bărbați, în spatele lor întotdeauna se află și o femeie. Există, de pildă, un poem, Banalitatea răului, care este dedicat lui Martin Heidegger, dar care, prin titlu, imediat trimite la Hannah Arendt. Întotdeauna este această punere tainică într-un colț pe care trebuie să-l descoperi sau să-l intuiești a unei femei din spatele acelui bărbat.
1: Mama întotdeauna și după aceea celelalte.
0: Așa este.
1: Nu vă temeți, moartea trece rapid, e cea mai perisabilă realitate, o clipită și ai sărit pe cealaltă parte a fluviului în căsuța finală, circulară, a șotronului. Nu ține nici măcar cât un guturai și nici nu e cazul să luați medicamente. Trece ușor de la sine, de la mine, de la tine. Nu vă temeți, moartea trece rapid, chiar și cea mai lentă dintre morți coboară până la urmă în fântâna celuilalt tărâm, de unde numai dragostea se cațără uneori până la suprafață, așa, de capul ei. Sometimes, parfois, manhimal, cu condiția să nu întorci privirea, să nu-i arăți că-ți pasă, ca în vorba aceea scrisă pe un perete de muzeu și pe atunci neînțeleasă, cu tăcerea îi arzi pielea.
0: Da.
1: Nu vă temeți.
0: Nu vă temeți,
1: să
0: într-adevăr.
1: Nu,
0: să nu ne temem. Să nu ne temem de moarte. Să nu ne temem de senzația pe care o avem că moartea e definitivă. Tocmai de aceea am simțit nevoia să accentuez că moartea e doar o clipă. E doar un moment. E doar o ruptură. Da, e o ruptură foarte grea, dar este o ruptură care ne trimite către spațiul de lumină. Tocmai pentru că am făcut foarte multe cercetări în sfera aceasta a studiilor tanatologice și am văzut cât de adâncă e frica de moarte, cât de mult se gândesc oamenii sau cât de puțin se gândesc oamenii la moarte, am simțit nevoia ca în acest volum să existe câteva poeme în care, prin poezie, să transmit o anumită stare legată de moarte, legată de trecere, legată de fapt de bucuria învierii. Moartea nu trebuie să fie decât o ușă prin care să trecem către altceva.
1: Și totuși doare pentru cei rămași și este o necunoscută, nu?
0: Doare cumplit, e o necunoscută. Pe de altă parte, să avem încredere, nu? Dacă nu credem în înviere, atunci unde e credința noastră,
1: sigur,
0: nu? Învierea e cea care luminează totul. În momentul acela în care Hristos a biruit moartea, a biruit-o definitiv pentru noi toți, pentru totdeauna. În clipa aceea suntem cuprinși toți.
1: Murim, dar suntem vii.
0: Așa este.
1: Da, și asta ne spune Mântuitorul. Nu vă temeți.
0: Nu vă temeți.
1: Nu vă fie frică. Da.
0: Și bucurați-vă.
1: Și bucurați-vă. Evident. Să ne bucurăm de o carte minunată, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan, o carte ce tocmai a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca, dar a fost lansată și în alte orașe.
0: Așa este. Am avut o lansare recent în Sibiu, înainte de lansarea de la Cluj, și la sfârșitul anului trecut au fost câteva lansări la Galați, la Brăila, la Iași, la Suceava, la Gura Humorului. Am foarte mulți prieteni în multe locuri și ei și-au dorit să călătoresc cu această carte și cu desenele lui Constantin Cioc, pentru că am avut și o expoziție de desene cu desenele care jalonează atât de frumos spațiile dintre aceste poeme și am călătorit eu cu inima mea hiperkinetică, cu desenele lui, să ne întâlnim cu oameni care treptat ne-au devenit prieteni, care au intrat în povestea urmelor pe care celălalt le lasă în inima fiecăruia dintre noi.
1: În cât timp au fost scrise aceste poeme? Mai există un timp anume? Există, nu știu, o etapă anume a...
0: Da, ele au fost scrise în timp, sunt o selecție dintr-un număr mult mai mare de poeme. Cam de prin 2021-2022 a fost o perioadă în care pur și simplu am simțit nevoia să mă îndrept către un alt tip de scritură. Scrisesem până atunci carte academică, științifică, eseuri, proză scurtă, dar nu scrisesem niciodată poezie cu gândul că la un moment dat aș putea să o strâng într-un volum. Și după ce s-au adunat din ce în ce mai multe, după ce am simțit nevoia să mă exprim cât mai mult prin poezie, m-am gândit la un moment dat că aș putea să încerc să fac o selecție și să merg cu acest volum către cititori, chiar dacă avem cu toții imaginea aceea a poetului care trebuie să debuteze la 20 de ani, nu? Poetul este mereu o ființă foarte tânără. M-am consolat cu ideea pe care o spune și Ioana Pârvulescu în cuvântul ei de pe coperta a patra a acestei cărți. Ea spune, cred în debuturile poetice târzii. E cumva nevoie ca mintea și inima noastră să se așeze într-un anumit rost, într-o anumită rânduială, să treacă cumva prin niște experiențe, în așa fel încât în ele să se decanteze lumina din jur și să o poți filtra prin cuvântul pe care îl trimiți către ceilalți.
1: Probabil la vârsta maturității, poezia capătă o altă consistență și valoarea metaforei e mult mai mare.
0: Da, și poate că ești cumva și eliberat de frica aceea de a fi judecat. Cumva, cred că nu-ți mai pasă atât de mult. Scrii poezie pentru că simți nevoia să scrii poezie, pentru că simți nevoia să transmiți ceva celorlalți, nu pentru că vrei să dovedești ceva, nu pentru că vrei să intri într-o ierarhie literară, nu pentru că vrei să obții premii, ci pentru că vrei pur și simplu să-ți lași inima să cânte pe limba ei și dacă vor unii să o asculte cântând, de ce nu?
1: Chiar mă gândeam, într-un oraș atât de agitat precum Bucureștiul, capitala țării noastre minunată, cum se poate scrie poezie? Și ce s-ar întâmpla, de pildă, dacă în forurile înalte care decid destinele acestei țări, precum, de pildă, Parlamentul României, ar veni poeții și ar citi poezie?
0: Să ne amintim că de la Platon încoace poeții sunt cam alungați din cetate, deci nu știu dacă ar fi primiți în Parlament, deși ar fi foarte frumos, cred eu, și poate că ar strălumina altfel întâlnirile parlamentarilor noștri. Dar o să te dezamăgesc, mare parte din acest volum nu este scris în București, tocmai pentru că Bucureștiul este un spațiu atât de aglomerat, atât de înțesat, atât de obositor, atât de constrângător de foarte multe ori, încât nu mai ai respirația necesară pentru a scrie poezie. Poemele acestea sunt multe dintre ele scrise în călătoriile mele sau sunt scrise la căsuța noastră dintr-un sat de munte la Șirnea, undeva între Argeș și Brașov, într-o zonă foarte izolată, unde avem o căsuță pe un deal și de acolo se vede tot satul și pe o parte se văd munții Bucegi și pe cealaltă parte munții Piatra Craiului. Și acolo, cu adevărat, e un spațiu în care inima poate să respire și să adune în ea tot ceea ce a simțit și a trăit în așa fel încât să poată să așeze pe hârtie poezia. Deci Bucureștiul nu e atât de ofertant pentru poeți, poate pentru un alt tip de poeți, pentru mine cu siguranță nu.
1: Care este starea poeziei contemporane în acest moment? Și asta întreb din perspectiva omului de litere, care constată și care participă nemijlocit la fenomenul literar.
0: Cred că suntem într-un moment foarte fertil pentru poezie în spațiul românesc actual, ca dovadă că foarte multe dintre edituri au deschis în ultimii ani sau foarte recent colecții dedicate poeziei. Mă gândesc acum, sigur, la o editură deja bine consacrată pentru tot ceea ce înseamnă poezia, precum casa de editură Max Blecher, dar și la o editură precum OMG sau, chiar mai recent, editura pentru artă și literatură, care a deschis o colecție coordonată de Andrei Zbârnea. E foarte bine că se întâmplă lucrul acesta, pentru că e nevoie de un soi de concurență, e nevoie să existe mai multe voci, o pluralitate de voci, să ai de unde să alegi, pentru că poezia e poate cel mai intim și mai curajos și mai autentic act de scritură, cel puțin așa o simt eu, și tocmai de aici ea este foarte diversă. Fiecare poet are vocea lui inimitabilă și e nevoie de această diversitate de colecții și de edituri pentru ca fiecare să-și găsească locul și rostul. Pe de altă parte, se întâmplă foarte multe evenimente dedicate poeziei. În București, de pildă, sunt deja consacratele întâlniri ale Institutului Blecher, în care se citește poezie, mai nou se citește și proză, și care au deja sute de ediții în spate. Sunt tot felul de lansări de carte și noi facem la Bogdania, care este un hub cultural, o bragagerie transformată într-un spațiu de întâlnire literară, facem întâlniri cu poeți, le numim seri de poezie, sau am avut poeți invitați la un alt tip de eveniment care se numește Portret de scriitor la Bogdania, unde, de pildă, l-am avut invitat pe poetul Bogdan Opopescu și am avut bucuria să nu numai să discutăm, să dialogăm cu el pe marginea poeziei, ci și să-l auzim citindu-și propria poezie, pentru că mie mi se pare important să-i auzim pe poeți cum reușesc să intre în pielea cuvintelor lor.
1: Apropo de asta, cu bucurie poate citiți un poem sau mai multe pentru ascultătorii noștri. Eu am citit.
0: Mulțumesc acum din suflet. O să citesc un poem pe care l-am scris în Cluj. Uite, chiar aici s-a deschis. L-am scris în Cluj în urmă cu câțiva ani și este dedicat lui Hermann Hesse. Dimineața de azi a fost scrisă cu creionul pe ultima filă a nopții de ieri. De acum s-a luminat. Poftă bună la citit. Să vorbim totuși în șoaptă. Unii încă-și dorm viața ca pe somnul de veci. Alții își dorm moartea ca pe o viață mai bună. Cei mai mulți nu s-au hotărât dacă vor să doarmă sau să respire. Citesc totuși și un poem de dragoste. Am să citesc poemul care se numește Se întâmplă mereu pentru prima dată, care este dedicat unui celebru regizor turc contemporan, se numește Nuri Bilge Ceylan. Zăpada e ca iubirea. Se întâmplă mereu pentru prima dată. Ne bucurăm de minune la primii fulgi, de parcă nu ar fi nins niciodată, de parcă nu ai fi iubit nici când. Nici măcar ca un vers alb într-un gând. Zăpada e ca dragostea. Se topește lent și devine apă de ploaie când o aduci în casă și începi să te uiți mai atent la ea, în timp ce îți încălzești mâinile la resturile de poveste aruncate în sobă. Zăpada e ca iubirea. Ți-e teamă să o atingi, ca să nu-i strici ființa. Ai zbura doar să nu rămână urme prin albul ei, să nu o înnegrești cu tine. Dragostea e prima zăpadă. Cade mereu din alt cer. Când sufletul ajunge pe la 0 grade, apoi devine brusc incandescent, precum cel mai vechi vulcan din lume, amintindu-și cât de bine era să erupă. Mac și memorie, zăpadă și liliac, noi fără doi, ascunși între cea din tâi și cea din urmă ninsoare, ca într-un scâncet nou născut. Se întâmplă mereu pentru prima dată.
1: Se întâmplă mereu pentru prima dată să stăm de vorbă și să descoperim lumi minunate, lumi ale metaforelor, ale luminilor, ale bucuriei de a trăi. Fiecare lume cu felul ei de a fi. Vorbesc și eu în rime acum, da, dar este realmente o bucurie și o împărtășire minunată din cuvânt, din bucuria aceasta de a respira poezie.
0: Da, îmi place foarte mult alăturarea aceasta a verbului a respira și a poeziei. Într-adevăr, pentru mine poezia nu se citește, se respiră. E important să simți cum anume ajunge ea în plămânii inimii tale.
1: Plămâni sănătoși, plămâni poetici și poetizați.
0: Să sperăm că devin sănătoși și după ce citesc poezie.
1: Cu siguranță. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru dialogul nostru, dar din toată inima recomand ascultătorilor noștri această carte, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan. Dragi ascultători, decât să vedeți certuri interminabile la televizor atunci când beți cafeaua sau atunci când aveți mici preocupări casnice, mai bine așezați-vă undeva, unde vă este bine, luați această carte de poezie, citiți, reflectați, meditați și vă bucurați. O carte a călătoriilor, a întâlnirilor, a bucuriilor de suflet, a descoperirilor și o carte dedicată în mod special mamei.
0: Mamei, totul pleacă de acolo, totul se întoarce acolo și mai întâi, înainte de a fi în această lume, am fost în inima mamei noastre. De acolo am plecat, dintr-o inimă de mamă care a ales să spună acel fiat, precum Fecioara Maria, în așa fel încât să ne primească și să ne aducă în această lume.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc și eu pentru invitație!
1: Nădăjduiesc că ne vom revedea, dar nu peste 2 ani, ci poate mai repede, și vom vorbi tot despre poezie, tot despre literatură, tot despre trecutul pe care îl cunoaștem și nu-l cunoaștem, îl știm și nu-l știm, despre morții care ne sunt prieteni vii în inimile noastre și să discutăm despre tot ceea ce ne nobilează și ne înalță sufletește, cu gândul mereu și mereu la cerurile deschise, la înviere, la bucurie, la lumină, la pace.
0: Așa să fie, m-aș bucura.
1: Mulțumesc mult! Inima hiperkinetică, dragi ascultători, o carte frumoasă, o carte album semnată de scriitoarea Cristina Bogdan. Desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte album, cum spuneam, o carte de poezie, de călătorie, de întoarcere la sine, de mărturisire. O carte cu o muzicalitate aparte, aproape că n-ai nevoie să-ți pui un fond sonor în timp ce citești această carte. O carte pe care am primit-o ca dar și nu pot decât să fiu recunoscătoare și să spun un mare și din toată inima hiperkinetică mulțumesc.
0: Eu mulțumesc.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Fără de tine altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

rugăciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trebuie și putere, pentru că și noi cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

palestinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, partea cuioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine, Cel ce zac în lene. Grăbin mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pizmașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și

judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 15 mai, este ziua cu numărul 135 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 230 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua de 15 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pahomie Tabenisiotul. Fericitul Pahomie s-a născut în ținutul Tebaidei de Sus, din țara Egiptului, pe la anul 292, din părinți păgâni și a crescut în deșarta credință a idolilor ca un crin ieșit din mărăcini. A trăit pe vremea lui Constantin, marele împărat, și a luptei lui cu Maxențiu. Și l-au dat părinții lui la învățătura cărții egiptene și la filozofia cea veche. Iar ajungând la vârsta de 18 ani, a fost luat cu sila în rânduiala ostășească a împărăției împreună cu alți tineri de seama lui. Deci călătorind el prin multe cetăți după rânduiala vieții ostășești, a mers și în cetatea creștinească numită Oxirinhos, unde a cunoscut bunătatea și milostenia creștinilor și aplecarea lor spre a face bine. Și era acolo și o biserică a creștinilor. Și stând el acolo multă vreme a aflat ce sunt creștinii, de vreme ce nu auzise nici de numele lui Hristos, nici de creștini. Și se minuna tânărul Pahomie de credința creștinească, se lumina cu mintea și se aprindea cu inima, bucurându-se de numele lui Hristos și iubea curăția trupească și viața simplă a creștinilor. Aici a cunoscut el învățătura Sfintelor Evanghelii și adevărurile de credință, aici s-a învrednicit el de primirea Sfântului Botez. De aici înainte, Pahomie nu a mai avut alt gând decât să slujească toată viața lui Dumnezeu. Auzind de un pustnic anume Palamon și de sfințenia vieții lui, s-a dus la el în pustie și l-a rugat să-l primească în ascultarea sa. Pustnicul i-a arătat cât de greu este chipul în care viețuiește el în pustie, muncind cu brațele, priveghind toată noaptea, postind, răbdând felurite lipsuri și rugându-se în tot ceasul. Pahomie s-a minunat, auzind ostenelile pusniciei, dar râvna lui nu a slăbit. A rămas lângă Palamon ca ucenic al acestuia și astfel s-a făcut monah. Lucrul lui era să toarcă lână și să oțese, iar din câștig dădea săracilor. Deci mergând odată ei împreună la locul numit Tabenesi, unde Pahomie se ducea câteodată singur să se roage și unde auzise un glas de sus grăindu-i: aici să petreci și să faci o mănăstire, unde vor veni mulți să se mântuiască, bătrânul a avut o descoperire și a zis către ucenicul său Pahomie: să zidim aici o chilie și tu să petreci aici, dar să nu ne despărțim, ci să ne cercetăm unul pe altul. Nu după multă vreme însă, Sfântul Palamon s-a mutat din viață pe brațele iubitului său fiu sufletesc, ucenicul său. Cel din tâi ucenic al Sfântului Pahomie, când acesta a rămas singur, a fost însuși fratele său mai mare Ioan. Dar abia după moartea acestui frate au început ucenicii să se adune în jurul Sfântului. Chilioara Sfântului din Tabenesi s-a dovedit ca sămânța bună, care a rodit îmbelșugat, ajungând o mare mănăstire cu bună faimă în toată lumea, fiind maica tuturor mănăstirilor înființate de Sfântul Pahomie. Iar numărul monahilor din cele 7 mănăstiri întemeiate de el se urca la 7.000, din care 1.400 numai la Tabenesi, și numărul lor sporea neîncetat. Aici a venit cu vremea și Sfântul Teodor Sfințitul, care a luat stăreția tuturor mănăstirilor după Pahomie, dar care mai întâi s-a făcut ucenic, urmând îndeaproape viața și faptele cele bune ale dascălului său, fericitul Pahomie, strălucind în facerea de minuni ca și dânsul. În aceste mănăstiri, Sfântul Pahomie a statornicit rânduielile de muncă și de rugăciune, de tăcere, de înfrânare și de fapte bune, rânduieli pe care el însuși le păzea cel din tâi, alcătuind astfel cea din tâi pravilă de mănăstire cu viață de obște din creștinătate. Și se vedea că este un bărbat dumnezeiesc, desăvârșit cu fapta bună, și de aceea cei ce se duceau de la casele lor la mănăstire nu mergeau acolo pentru desfătare și pentru trupească dulce petrecere de care se bucură cei mai mulți, ci pentru înfrânarea poftelor și trudele cele pusnicești, minunându-se de obiceiurile Sfântului și urmând viața și petrecerea lui cea îngerească. Deci, săvârșindu-se în Hristos, a fost îngropat în mănăstirea sa într-un al 55-lea an al vieții sale.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: De Ispas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

Așa cum v-am obișnuit, dragii mei, în cele ce urmează vom afla prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric, data de 15 mai. Începem cu anul 1877, când apărea la București cotidianul politic și literar România Liberă, sub conducerea lui Dimitrie August Laurian. În 1963 era lansată nava cosmică americană Mercury 9, la bordul căreia se afla astronautul Gordon Cooper, primul american care a rămas pe orbită mai mult de 24 de ore. A fost prima evaluare americană a efectelor zborului în spațiul cosmic asupra organismului uman. În 1990 a avut loc reluarea după 40 de ani de întrerupere a relațiilor diplomatice dintre România și Sfântul Scaun. România și Sfântul Scaun au reluat relațiile diplomatice la 15 mai 1990, primul ambasador al României după perioada comunistă, prezentându-și scrisorile de acreditare la 8 iunie 1993. Iar în anul 2011, la această dată, echipa de fotbal Oțelul Galați a obținut primul titlu de campioană a României din istoria sa și a reușit să aducă și primul titlu Moldovei, după un meci cu principala contracandidată, FC Timișoara. Pe plan intern, dragii mei, la data de 15 mai în anul 1838 s-a născut pictorul și desenatorul Nicolae Grigorescu, considerat unul dintre întemeietorii picturii române moderne și unul dintre cei mai importanți impresioniști români. În 1873, la această dată, s-a stins din viață la Heidelberg, Germania, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Române și al Statului Național România. În 1884 s-a stins din viață la Paris Ioan Alexandri, prozator și traducător. În 1926 s-a născut Aurel Martin, istoric și critic literar și traducător, cu importantă activitate în sistemul editorial. În 1933 s-a născut regizorul de film și scenaristul Andrei Blyer. În 1938 a trecut la cele veșnice medicul Gheorghe Marinescu, fondatorul Școlii Românești de Neurologie. Gheorghe Marinescu a folosit printre primii metoda encefalografică în studiul fiziopatologiei sistemului nervos. A fost pionier al filmului științific mondial. Astfel, împreună cu operatorul Constantin Popescu, el a utilizat cinematograful în studierea unor maladii psihice. A fost membru titular al Academiei Române și vicepreședinte al acestui for. În 1940 s-a născut Maria Uca Marinescu, exploratoare, sportivă de performanță și pedagog, prima femeie care a ajuns la cei patru poli ai Pământului și cei magnetici, prima sexagenară din lume care a atins pe schiuri într-un singur an calendaristic cei doi poli ai Pământului, prima româncă explorator ce a ajuns în Antarctica. Ea deține și multe alte recorduri. În 2018 a trecut la cele veșnice comentatorul sportiv, jurnalistul și politicianul Cristian Țopescu, una dintre marile figuri ale jurnalismului din România. Iar în 2021, pe plan intern, s-a stins din viață poetul, eseistul și profesorul Gheorghe Simon, una dintre marile personalități ale județului Neamț, supranumit poetul Agapiei, pentru că a scris poezie pregnant ortodoxă. Pe plan internațional, la data de 15 mai în 1567, s-a născut compozitorul și violonistul italian Claudio Monteverdi, considerat primul reprezentant important al operei moderne. În 1845 s-a născut biologul rus Ilya Mechnikov, unul dintre fondatorii microbiologiei, imunologiei și embriologiei evoluționiste. În 1859 s-a născut Pierre Curie, fizician și chimist francez. Împreună cu soția sa, Marie Curie, el a descoperit și izolat elementele radiu și poloniu. În 1862 s-a născut scriitorul și dramaturgul austriac Arthur Schnitzler, cel mai important reprezentant al modernității vieneze. În 1891 s-a născut la Kiev, în Ucraina, Mihail Bulgakov, romancier și dramaturg rus. Iar în 2012, la această dată, s-a stins din viață scriitorul și diplomatul mexican Carlos Fuentes.

În fiecare an, la data de 15 mai, este sărbătorită Ziua Internațională a Familiilor, pentru a marca importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor, fiind în același timp o oportunitate pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă aceasta la nivel mondial. Această zi a fost instituită pentru a promova conștientizarea problemelor legate de familie, a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Activitățile specifice acestei zile sunt reprezentate de conferințe, seminarii, programe radio și TV, articole de presă și programe culturale, conform site-ului Organizației Națiunilor Unite. Familiile, dragii mei, au devenit hub-ul interacțiunilor dintre generații, care ne susțin în crizele prin care trecem. În condiții de protecție economică, sărăcia se adâncește. În momentele de incertitudine se mărește stresul, adesea ducând la creșterea violenței împotriva femeilor și copiilor. De aceea, sprijinul acordat familiilor vulnerabile, cei care și-au pierdut veniturile, cei aflați în locuințe inadecvate, cei cu copii mici sau persoanele în vârstă și persoanele cu disabilități, deci sprijinul este imperativ acum mai mult ca oricând. Potrivit Ager Press, la nivel mondial, femeile participă din ce în ce mai mult la forța de muncă formală și informală, în timp ce continuă să-și asume o sarcină disproporționată a muncii gospodărești în comparație cu bărbații, iar echilibrul muncă-familie este mai dificil de realizat. Prin urmare, imperativul asigurării egalității de gen în familie este ca femeile să beneficieze de mai multă atenție. Familiile din întreaga lume se schimbă, multe devenind mai mici, pe măsură ce numărul gospodăriilor monoparentale crește. În prezent, 65% dintre familii sunt alcătuite fie din cupluri care trăiesc împreună cu copii de orice vârstă, fie cupluri în care trăiesc copii și membrii ai familiei extinse, cum ar fi bunicii. Numărul în scădere al familiilor extinse și numărul tot mai mare de familii monoparentale pun în centrul atenției problema protecției sociale. În anii 80, ONU a început să își îndrepte atenția către problemele familiilor. În 1983, pe baza recomandărilor Consiliului Economic și Social, Comisia pentru Dezvoltare Socială a publicat rezoluția Rolul familiei în procesul de dezvoltare, în care îi cerea secretarului general al ONU să îmbunătățească procesul de conștientizare a problemelor și nevoilor familiilor în rândul publicului și al factorilor de decizie, precum și metode eficiente pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme și nevoi. De asemenea, la cea de-a 43-a sesiune, i s-a solicitat secretarului general să înainteze adunării generale ONU un raport bazat pe comentariile și propunerile statelor membre cu privire la proclamarea unui an al familiei și a altor mijloace pentru a îmbunătăți poziția și bunăstarea familiilor, dar și pentru a intensifica eforturile de cooperare internațională ca parte a inițiativei globale de avansare a progresului și dezvoltării sociale. După ce prin rezoluția 44/82 din 9 decembrie 1989 ONU a proclamat 1989 drept Anul Internațional al Familiilor, la 20 septembrie 1993 a fost instituită și Ziua Internațională a Familiilor, fiind considerată o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de familie și a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Anul 1994 a fost declarat An Internațional al Familiilor, iar din 1995 această zi este sărbătorită în mai multe țări de pe glob. La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susținută și de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial Ziua Familiei Române. La 25 septembrie 2015, cele 193 de state membre ale ONU au adoptat în unanimitate obiectivele pentru dezvoltare durabilă, un set de 17 obiective care au ca scop eliminarea sărăciei, a discriminării, a abuzurilor și a deceselor care pot fi prevenite, precum și eliminarea distrugerii mediului înconjurător. Familiile, politicile publice și programele orientate spre familie sunt vitale pentru îndeplinirea acestor obiective. În țara noastră, această zi este marcată în fiecare an în duminica cea mai apropiată de 15 mai. Unirea dintre un bărbat și o femeie,
Căsătoria este cea mai veche instituție de drept divin, binecuvântată de Dumnezeu în rai, odată cu crearea primilor oameni, și instituită ca taină de Hristos Domnul la nunta din Cana Galilei. Potrivit învățăturii creștine, familia este un așezământ dumnezeiesc. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că familia este o mică biserică. Tot acesta evidențiază faptul că, citez, în familia în care bărbatul, femeia și copilul merg pe drumul virtuții, acolo locuiește și Hristos. Sfinții părinți au lăudat la fel de mult căsătoria ca și monahismul, spune părintele Dumitru Stăniloae. Omul întreg este bărbat și femeie. Bărbatul singur nu e om întreg. Femeia singură nu e om întreg. Numai împreună sunt omul întreg.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de pictorul și desenatorul Nicolae Grigorescu, considerat unul dintre întemeietorii picturii române moderne. Potrivit Agerpress, marele pictor și desenator, peisagist și portretist Nicolae Grigorescu s-a născut la data de 15 mai 1838 în localitatea Pitaru, județul Dâmbovița. Este principalul ctitor al picturii moderne române, pe care o îndreaptă pe făgașul deschis de grupul pictorilor de la Barbizon, urmat de cel al impresioniștilor. Site-ul grigorescu.artmuseum.ro al Muzeului Memorial Nicolae Grigorescu din Câmpina, o secție a Muzeului Județean de Artă Prahova Ion Ionescu Quintus, notează că Grigorescu este primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion Andreescu și Ștefan Lucian, devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului 20, căutau să identifice și să aducă la lumină valorile profund definitorii ale spiritualității românești. Nicolae Grigorescu a fost al șaselea copil al lui Ion și Ruxandra Grigorescu. În 1843, când îi moare tatăl, familia se mută la București, în mahalaua Cărămidarilor, în casa unei mătuși. Dicționarul membrii Academiei Române 1866-2003 menționează că pictorul și-a început cariera ca ucenic la un iconar, pe nume Anton Cladec. În 1853 a pictat 6 icoane și 11 prăznicare pentru biserica din Băicoi. În 1856 realizează compoziția istorică Mihai scăpând stindardul, pe care o prezintă domnitorului Barbu Știrbei, împreună cu o petiție prin care solicită un ajutor financiar pentru studii. Între anii 1856-1857, Nicolae Grigorescu pictează Biserica Nouă a Mănăstirii Zamfira din județul Prahova, apoi până în 1861 Biserica Mănăstirii Agapia. La intervenția lui Mihail Cogălnicianu, care îi apreciază calitatea picturii, Grigorescu primește o bursă pentru a studia la Paris. Conform grigorescu.artmuseum.ro, în 1861, tânărul Grigorescu pleacă la Paris, unde intră la școala de belart, frecventând atelierul lui Sebastian Cornu, fiind coleg cu Auguste Renoir. Conștient de propriile lacune în formația artistică, el va studia în primul rând desenul și compoziția. Părăsește însă curând acest atelier și, atras de concepțiile artistice ale școlii de la Barbizon, se stabilește în această localitate, desăvârșindu-și educația picturală prin asimilarea experienței unor artiști ca Jean-François Millet, Camille Corot, Gustave Courbet și Théodore Rousseau. Influențat de mediul artistic, Grigorescu este preocupat de însușirea unor modalități novatoare de expresie artistică în experiența cultului pentru pictura en plein air, ce pregătește apropiata afirmare a impresioniștilor. Nicolae Grigorescu participă la expoziția universală de la Paris din 1867 cu 7 lucrări. Expune la Salonul Parizian din anul 1868 tabloul Țigăncușa, revine de câteva ori în țară și, începând cu anul 1870, participă la expozițiile artiștilor în viață și la cele organizate de Societatea Amicilor Belor Art. În anii 1873-1874 face călătorii de studii în Italia, Grecia și Viena. În 1877, Nicolae Grigorescu este chemat să însoțească armata română în calitate de pictor de front, realizând la fața locului, în luptele de la Grivița și Rahova, desene și schițe ce vor sta la baza unor compoziții. Din 1879 până în 1890, lucrează îndeosebi în Franța, fie în Bretagne, la Vitră, fie în atelierul său din Paris. Revenit în țară, deschide mai multe expoziții personale la Ateneul Român, între 1891 și 1904. Din 1890 se stabilește în țară și se dedică preponderent subiectelor rustice, într-o nesfârșită variație a motivului. Pictează portrete de țărănci, care cu boi pe drumuri prăfuite de țară, și numeroase peisaje cu specific românesc. Construiește la Câmpina o casă, devenită apoi muzeu. În această casă, de altfel, marele artist își și trăiește ultimii ani de viață, aici găsindu-se și ultimul său atelier. Nicolae Grigorescu s-a retras la Câmpina împreună cu toată familia sa,
soția sa, Maria Danciu, și fiul său, Gheorghe Grigorescu. Casa, construită chiar de artist, a ars în timpul Primului Război Mondial, deoarece, din nefericire, aici fusese stabilit cartierul general german pentru întreaga zonă, iar, spre finalul războiului, un mare incendiu a distrus-o în întregime. O parte dintre obiecte, în special cele de la parter, au putut fi salvate, ceea ce a făcut posibilă reconstruirea casei artistului. Muzeul memorial fiind deschis în anul 1957. Micul dicționar enciclopedic scrie că Nicolae Grigorescu a revoluționat mijloacele de exprimare plastică ale picturii românești, promovate de pictura academică, cu cele mai libere, mai spontane, în tușe aparent și puternic vibrate, conforme viziunii moderne. Are o prodigioasă activitate de pictor de icoane și biserici, lăsând să transpară în detaliile unor ample compoziții religioase vocația sa de peisagist. Pictează scene din viața rurală, figuri și portrete de țărani într-o viziune idilică, evrei din târgurile moldovenești de odinioară, precum și numeroase portrete reprezentative pentru societatea românească a epocii. Urmând în 1877 armatele românești pe front, Grigorescu a lăsat în schițe, desene, acuarele și tablouri de un pronunțat dinamism, o mărturie impresionantă asupra războiului de independență. După 1880, elementele de factură impresionistă ale picturii sale se accentuează, imaginile câștigând în luminozitate și atmosferă, fără însă acea caracteristică disoluție a formelor proprie impresionismului, ci păstrându-le construcția. În ultimii 10-12 ani de viață, pictura lui Nicolae Grigorescu este marcată de prevalența tonului foarte deschis al luminii față de intensitatea pigmentară a culorii. La 8 aprilie 1899 este ales membru al Academiei Române, fiind primul artist plastic căruia i se face această onoare. Nicolae Grigorescu, dragii mei, s-a stins din viață la data de 21 iulie 1907 la Câmpina. Este lider în topul celor mai bine vânduți artiști la licitațiile de artă din România, cu vânzări totale în anul 2017 de 726.193 de euro pentru 18 opere adjudecate.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vom vorbi despre cultivarea Duhului smerit. Să ne apropiem de una dintre cele mai adânci și totodată cele mai frumoase virtuți. Smerenia, sau dacă vreți, Duhul smereniei. Cultivarea Duhului smereniei. Smerenia nu este slăbiciune și nici lipsă de valoare. Nu înseamnă să te micșorezi, ci să te vezi așa cum ești cu adevărat. Să te vezi așa cum ești cu adevărat, fără exagerare și fără mască. Este acea liniște interioară care nu are nevoie să se impună. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Iacov, capitolul 4, versetul 6. Așadar, smerenia nu este doar o virtute, ci o cale spre har. Dar ce înseamnă concret să cultivăm smerenia sau cultivarea Duhului de smerenie? Înseamnă să fim atenți la gândurile noastre. Atenția la gândurile noastre. Să nu ne considerăm mai presus de ceilalți. Să acceptăm că avem de învățat, că putem greși, că nu suntem centrul lumii sau, într-o vorbă mai populară, buricul pământului. O istorioară spune despre un om foarte apreciat pentru realizările sale, întrebat fiind cum reușește să rămână echilibrat, a răspuns, pentru că știu cât mai am de învățat. Aceasta este smerenia care păstrează omul în adevăr. A ști cât mai ai de învățat. Mântuitorul ne oferă modelul suprem. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Smerenia nu este doar o idee, ci o trăire. În viața de zi cu zi, smerenia se vede în lucruri simple, în capacitatea de a asculta, în răbdare, în răbdarea de a nu răspunde imediat, în acceptarea unui sfat, în recunoașterea unei greșeli. O altă istorioară ne vorbește despre o persoană care, atunci când era lăudată, spunea, dacă este ceva bun în mine, este acel lucru darul lui Dumnezeu. Totul este darul lui Dumnezeu. Nu pentru a se micșora, zicea lucrul acesta, ci pentru a rămâne în adevăr. Pentru că smerenia nu ne face mai puțini, ci mai autentici. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să se socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta este calea păcii, calea smereniei. Dragi radioascultători, smerenia nu vine dintr-o dată. Smerenia se cultivă zi de zi, prin atenție, prin rugăciune, prin sinceritate. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment de reacție, opriți-vă și întrebați-vă, răspund din orgoliu sau din liniște? Această întrebare poate aduce multă lumină, pentru că în final smerenia nu înseamnă să fim mai puțin, ci să fim mai aproape de Dumnezeu. Să cultivăm așadar Duhul smereniei și vom descoperi că în El, în Duhul smereniei, se află pacea, se află echilibrul și se află adevărata putere. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaloș vă spune la reauzire și nu uitați să aveți parte în inimă de liniște și de gânduri smerite. Doamne ajută-mă!

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 15 mai, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre mila pentru cei nevoiași. O, omule, dacă bate la ușa ta un om sărac care își cere o bucată de pâine, îl umpli de ocări și de sudălmi și îl învinuiești că nu muncește. Îl insulți, îl batjocurești și nu te gândești că și tu nu muncești și totuși Dumnezeu îți dă din cele ale Lui. Nu-mi spune mie că muncești și tu, ci arată-mi că faci ceva din cele de neapărată trebuință. Dacă îmi spui că te ocupi cu negoțul, că ții crâșme și hoteluri, că îți administrezi averea și ți-o înmulțești, îți voi răspunde și eu că aceasta nu e muncă. Muncă e milostenia, rugăciunile, ajutorarea celor nedreptățiți și toate cele ca acestea, dar de acestea nu ne ocupăm deloc. Totuși, Dumnezeu niciodată nu ne-a spus: pentru că nu muncești, nu-ți răsar soarele. Pentru că nu faci nimic din cele de neapărată trebuință, sting luna, încui pântecele pământului, sec lacurile, izvoarele, râurile, fac să dispară aerul, încui cerurile ca să nu mai dea ploaie la vreme. Dumnezeu ni le dă pe toate acestea cu belșugare și le dăruiește să se desfăteze cu ele chiar și unora care nu numai că nu muncesc, dar mai fac și fapte rele. Așadar, când vezi un sărac bătând la ușa ta și îi spui: nu mai pot trăi din pricina voastră, ești tânăr, sănătos, n-ai niciun beteșug și vrei să trăiești fără să muncești, ei bine, aceste cuvinte pe care îi le-ai spus, spune-ți-le ție, dar mai bine spus, lasă-l pe acela să ți le spună cu curaj și ți le va spune cu mai mult drept. Nu spun acestea ca să legiuiesc lenia, Doamne ferește, ci pentru că vreau din toată inima ca toți să muncească, că lenia e dascălul oricărui păcat, dar în același timp vă rog să nu fiți fără milă, nici cruzi. Și Pavel de nenumărate ori a mustrat și a spus: dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar nu s-a mărginit la atâta, ci a adăugat: voi însă să nu obosiți a face bine. Poruncile acestea nu sunt potrivnice unei alteia. Dar dacă ai poruncit Pavele ca acela care nu muncește nici să nu mănânce, pentru ce atunci ne mai îndemni să dăm de mâncare celor ce nu muncesc? Da, răspunde Pavel, am poruncit să întoarceți spatele celor ce nu muncesc și să nu vă amestecați.

luptați cu ei, dar am mai spus, nu-i socotiți vrăjmași, ci povățuiți-i. Nu dau legi potrivnice, ci cu totul de acord unele cu altele. Dacă tu vei fi gata spre milă, atunci și săracul va scăpa iute de trândăvială, iar tu de cruzime. Dar săracul s-ar mai putea spune, minte și născocește o mulțime de nevoi și de necazuri, dar tocmai pentru aceasta merită să fie miluit, că a ajuns într-o nevoie atât de mare că nu se mai rușinează de nimic. Noi însă nu numai că nu-l miluim pe sărac, dar mai adăugăm și cuvinte pline de cruzime spunându-i, nu ți-am dat odată, de două ori? Ce spui, omule? Nu trebuie să mai mănânce pentru că a mâncat odată? De ce nu pui și stomacului tău această lege? De ce nu-i spui, te-am umplut ieri și alaltă ieri, nu mai îmi cere astăzi? Dar stomacului nu-i spui așa, ci îl umpli până să crape, pe când săracului îi întorci spatele, deși îți cere atât cât să-și astâmpere foamea. Ar trebui să-l miluiești tocmai pentru că se nevoiește să vină în fiecare zi la tine. Dacă nu te înduplecă altă pricină, asta ar trebui să te înduplece și să-l miluiești. Nevoia sărăciei îl silește să o facă și tu nu-l miluiești. Aude sudălmile și batjocurile tale și nu se rușinează, pentru că nevoia e mai puternică. Cruzimea ta însă merge și mai departe. Nu numai că nu-l miluiești, dar îl mai faci și de râs. Dumnezeu ți-a poruncit să dai într-ascuns milostenie. Tu însă îl spui la toată lumea pe nenorocitul care ți-a bătut la ușă. Îl ocărăști când ar trebui să-l miluiești. Dacă nu vrei să-i dai, pentru cel mai cerți și îi strivești nenorocitul și ticălosul lui suflet. A venit la tine ca la un liman, căutându-ți mâinile. Pentru ce pornești valurile și îi faci și mai cumplită furtuna? Fă și tu ce ți-a poruncit înțeleptul acela. Răspunde cu blândețe cele de pace. Săracul nu ajunge atât de nerușinat pentru că o vrea. Nu există om care să se facă de râs fără temei. Oricât s-ar strădui unii, n-aș putea fi convins vreodată că un om care are toate ar prefera să ceară de pomană. Să nu-mi răstălmăcească nimeni cuvintele lui Pavel. Chiar dacă Pavel spune, dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, le spune acelora, nouă nu ne spune aceasta, ci cu totul dimpotrivă, să nu obosiți a face bine. Să nu fim dar nemiloși, ci să ascultăm de Pavel care spune, nu obosiți a face bine, să ascultăm pe stăpân care spune, celui ce cere dă-i și fiți milostivi ca tatăl vostru. Deși Hristos a spus multe, totuși despre nicio faptă bună n-a spus asta, ci numai despre milostenie, că nimic nu ne face egali cu Dumnezeu ca milostenia. Dă numai de pomană, fie că vrei să o faci cu mâna ta, fie cu mâna altuia. Numai nu-l mai ține pe sărac de rău, nu-l mai răni, nu-l mai ocărâ. Cele ce-și cere are nevoie de leacuri, nu de răni, de milă, nu de sabie. Spune-mi, dacă cineva a lovit cu o piatră și cu rană la cap, lăsând pe ceilalți, ar alerga mânjit tot de sânge la picioarele tale? Spune-mi, l-ai lovi oare cu o altă piatră și ai mai face încă o rană? Nu cred. Ce ai căuta să-i vindeci rana? Pentru ce dar cu săraci te porți altfel? Nu știi cât poate face un cuvânt? Poate ridica un om și-l poate doborâ. Un înțelept spune, mai bun este cuvântul decât datul. Nu te gândești că-ți înfigi sabia în inima ta și-ți face rană mai cumplită când săracul, care a bătut la ușa ta, pleacă ocărât, tăcut, suspinând și cu obrajii plini de lacrimi? Dumnezeu l-a trimis la tine. Gândește-te către cine se îndreaptă ocara când tu îl ocărăști pe sărac. Dumnezeu îl trimite la tine și îți poruncește să-i dai, dar tu nu numai că nu-i dai, ba îl mai și ocărăști. Dacă le dăm săracilor, le dăm cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Iar dacă pe lângă faptul că nu le dăm, îi mai și alungăm de la ușa noastră cu ocări, gândește-te de câte fulgere și de câte trăsnete nu este vrednică fapta noastră. Gândindu-ne la toate acestea, să ne înfrânăm în limba, să scoatem din sufletul nostru neomenia, să întindem mâna noastră spre milostenie, să mângâiem pe cei săraci nu numai cu bani, ci și cu cuvântul, ca să scăpăm și de pedeapsa cuvenită ocărilor și să moștenim și împărăția cerurilor pentru cuvintele noastre bune și milostenile noastre, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea se cuvine în vecii vecilor. Amin.
Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur cuvântarea despre mila pentru cei nevoiași.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
3: Fermentul celor ce aleargă la tine, bucură-te limanul cel neînviforat și neispitit de nuntă, care ai născut cu trup pe

Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

Afră, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și în toată viața noastră lui Hristos.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-un

Părinții Paștilor, la Saulul cel Celest, Părinte Pahomie, și schima cea de acolo, furioase pusnicilor de prinzând, și pe aceasta iarăși o ai învățat, și acum împreună cu aceia te bucuri și te veselești.

Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt ale unui demonizat. Cum poate un demon să deschidă ochii orbilor? Și era atunci la Ierusalim sărbătoarea târnorsirii templului și era iarnă. Iar Iisus mergea prin templu în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și i-au zis, până când ai să scoți sufletul din noi, dacă tu ești Hristos, spune nouă pe față. Iisus le-a răspuns,

Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeu,

Христос, братья и нужды, încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții Chiturii Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători,

aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul.

se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, ca slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterele ce dești dar. Fără mutare și fără schimbare de făcut om,

dau chance să mă

preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acesteia, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească

0: domnul ierarhii, eparhiei noastre, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și în locuri de muncă silnică pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului și pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți și frați, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, binecinstitorilor și drept slăvitorilor creștini,

Vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoare.

0: ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Re-ntrunul Dumnezeu, Tată la toții tori, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim, trimite peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte și fă, adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este pâinea acesta cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin. Să te pomenească, Domnul Dumnezeu, cu împărăția Sa totdeauna cu șurubă de

pe toți și pe toate. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dorește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care

pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. De oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată, pe Tine Dumnezeul Cel Ceresc și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne merge pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Dumnezeu, Tu dezi stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele Duhmești, după trebuința deosebită a fiecăruia cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia-mi-te, Doamne Iisuse Hristoase, Sfântul Tău rugaște pe drumul slavii împărăției Tale și vino ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl și șeci în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se dă nouă prea curată, și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul.

0: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te azi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit în pacă. Și așa îndrăsnește de ea hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-un acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am uniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără de răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, nu mi-ai dat să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dar de aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-a făcut rob de smirdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduindu-mi milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deci și pe mine, iubitorile de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea păcatelor mele. Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu prea curatele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale, celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-Ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucrul nevrednic, a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și cumbărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată. ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pauză de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului neobicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea Dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale, că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea Ta să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur ești Sfânt Stăpân, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și mă înrădăcinează frica de Tine într-o mădularele mele și sfințirea Ta, fă-o neștearsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de dreapta Ta în Sfinții Tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcuție. Amin. Doamne, Cel ce ești singur, curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile Tale sânguri, ale celei ce mai presus de fire Te-a născut pe Tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui, Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești, care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea Ta ai predat împărăția iadului în groapă, cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea Ta, cea de-a treia zi și de viață purtătoare, e ridicat peste moșul cel căzut, ridică-mă și pe mine, Cel ce-am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea Ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor Tale taine, să dobândesc partea cea de dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea într-o dreptate, binevoiește să Te întâmpin și eu pe nor pe Tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să Te slăvesc și să Te laud pe Tine împreună și pe Părintele Tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, spre arvonirea vieții și a împărăției ceva să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însu mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase Dumnezeul meu, și îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine, spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nelucirea a faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o modularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către tine spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre osândă. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au binefăcut ție din viață, binevoiește ca fără de osândă să primesc sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine, îndrăznind mă apropii, poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai, intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat pe desfrânată care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit, nu l-ai aruncat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta, nu l-ai izbonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit, nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine, i-ai rânduit în ceata prietenilor tăi, cel ce singur ești binecuvântat totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, slăbește, lasă, milostivește-te și-mi iartă mie păcătosului, netremnicului și nevrednicului tău rob, căderile în păcat, mintele și greșelile mele cele multe, câte am păcătuit față de tine din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu gândul, cu faptă sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și

crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog Ție, miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă împrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacinstitul Tău trup și cu scumpul Tău sânge, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de tai, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca Tău harul mărturisit nu mă stric. Pomenește-mă, Doamne, în Împărăția Ta, nu spre judecată, dispusă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre temătirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Se împărtășește.
1: Duhul lui Hristos prin

0: Sfinților Tăi, slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Dumnezeu.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

0: totdeauna, acum și purea și vecii vecilor.
1: Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, când ne-ai învrednicit pe noi, ne împărtășim cu Sfintele, cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi într-un

drept primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos.

aripioază, Doamne, și îi sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește slăvindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăluiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pocorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înalțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: Ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și cu tot laudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 10, versetele 17 până la 28. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: pentru aceasta Tatăl mă iubește pe mine, pentru că eu îmi dau viața mea ca iarăși să o iau. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu de la mine însumi o pun. Putere am ca să o pun și putere am iarăși să o iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Din nou s-a făcut dezbinare între iudei pentru cuvintele acestea, deci mulți dintre ei ziceau: are diavol și este nebun, pentru ce îl ascultați? Dar alții răspundeau: aceste cuvinte nu sunt cuvinte de îndrăcit, și cum poate un diavol să deschidă ochii orbilor? Și era atunci în Ierusalim sărbătoarea târnosirii templului și era iarnă, iar Iisus se plimba în templu în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și i-au zis: până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă ești tu Hristos, spune-o nouă fără sfială. Iisus le-a răspuns: v-am spus vouă și nu credeți. Lucrurile pe care eu le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că voi nu sunteți dintre oile mele. Precum v-am spus vouă, oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine, iar eu le dau viață veșnică.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Numindu-se păstor, Domnul Hristos face trimitere la cuvintele prorocului Ezechiel, cuprinse în capitolul 34 al cărții sale, unde vorbește despre păstorii cei necredincioși ai lui Israel și făgăduința bunului păstor. Prorocul Ezechiel le arată păstorilor lui Israel că în loc să pască oile, se pasc pe ei înșiși. Acestor păstori necredincioși le spune prorocul: iată, voi mâncați laptele și vă îmbrăcați cu lâna și junghiați pe cele grase, dar pe oile mele nu le pașteți. Pe cea slabă n-ați întărit-o, pe cea bolnavă n-ați vindecat-o, pe cea zdrobită n-ați legat-o, pe cea rătăcită n-ați întors-o, pe cea pierdută n-ați căutat-o, iar pe cea tare ați slăbit-o prin osteneală. Și oile mele s-au risipit din lipsă de păstor și au devenit mâncare fiarelor câmpului. Și oile mele s-au risipit în fiece munte și în fiece deal înalt, pe fața întregului pământ s-au risipit și nu era nimeni să le caute și să le întoarcă. Cărturarii și fariseii, care erau numiți păstori fiindcă învățau poporul, căutau numai spre câștig. Mântuitorul Hristos i-a mustrat aspru atunci când a vorbit despre purtarea lor. Sfântul evanghelist Matei are un întreg capitol în Evanghelia sa, capitolul 23, destinat asprului rechizitoriu pe care Mântuitorul îl face fariseilor. Spune Domnul Hristos: vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta mai multă osândă veți lua. Și arată Domnul Hristos că oricine se va înălța pe sine se va smeri, iar cine se va smeri pe sine se va înălța. Domnul nu-i lasă nepedepsiți pe cei care au primit talanți, dar nu i-au înmulțit. Spune prorocul Ezechiel că Dumnezeu va scoate oile sale din mâinile lor și din gura lor pentru a nu le mai fi spre mâncare. Cel care va aduna iarăși oile risipite printre neamuri la un loc, spune prorocul, este Domnul Hristos, păstorul cel bun, care va paște oile și le va odihni, va căuta pe cea pierdută, pe cea rătăcită o va întoarce, pe cea slabă o va întări, iar pe cea tare o va păzi. Iisus se numește pe sine păstorul cel bun. El este cu adevărat păstorul oilor sale cuvântătoare, căci El le-a dat existența și de El depinde fericirea lor veșnică. El le iubește cel mai mult și se face foarte apropiat lor. Își pune viața pentru ele, apărându-le de lupul care vrea să le răpească. Spune Domnul Hristos, păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit și cel care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Spre deosebire de simbriaș, de cel plătit, păstorul cel bun nu numai că duce oile la pășunea cea mai hrănitoare și le îngrijește cu toată osteniala, ci e gata să-și dea și viața pentru ele, atunci când cineva vrea să îi le fure. Aici se arată că ele sunt cu adevărat ale lui, că există o intimitate deosebită între el și ele. Această intimitate dintre Hristos și credincioșii săi se continuă și astăzi în biserică. Hristos apare în biserică ca Pantocrator, atoțiitor, cel care toate le ține. Spune Mântuitorul, oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine. Și eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în veac și din mâna mea nimeni nu le va răpi. Înțelesul acestor cuvinte este că păstorul cel bun recunoaște, respectiv cunoaște oile sale. Din această cunoaștere se naște conștiința. Un sens al cuvântului conștiință este și acesta, a ști împreună. Spunea părintele Arsenie Boca în cartea sa Cărarea împărăției, glasul conștiinței este un grai tăcut, o chemare lină, pe care o auzi sau o înțelegi că vine din lăuntru, dar totuși de dincolo de tine, de la Dumnezeu. Conștiința e ochiul cu care vede Dumnezeu pe om și același ochi cu care vede omul pe Dumnezeu. Cum îl văd, așa mă vede. Așa simt că mă vede. Vedere deodată dinspre două părți. Patimile, reaua voință și peste tot păcatele, dar mai ales nebăgarea în seama acestui glas, îngrămădesc niște văluri peste ochiul acesta, niște solzi, care îi sting graiul, încât abia se mai aude. Dovada unora că sunt oile lui Hristos stă în faptul că ascultă și sunt gata spre supunere. Iar prin a asculta, înțelegem a crede în cele auzite. Cei ce cred, vin după Hristos, după cuvântul Mântuitorului. Oile mele vin după mine. A urma lui Hristos înseamnă a păși pe urmele Lui. Spunea părintele Iustin Popovici în cartea sa Omul și Dumnezeul om, că urmarea lui Hristos este porunca poruncilor, adică noi trebuie să trăim în El, nu potrivindu-L pe El după noi, ci potrivindu-ne noi după El, nu transformându-L și schimbându-L pe El după eul nostru, ci schimbându-ne pe noi după El, nu modelându-L pe El după chipul nostru, ci modelându-ne pe noi după chipul Lui. Prin urmare, credința în Hristos ne obligă la schimbare duhovnicească, la neîncetată pocăință, la rugăciune, la iubire, la dragoste și ură față de orice nedreptate, la sporire în toată fapta cea bună, la blândețe, la smerenie, la ascultare, la bunătate, la înfrânare, la curățire, la milostivire, la sensibilitate, la compasiune, la împreună suferință în întristări și împreună bucurie în izbânzi, la tăgăduire de sine, la răbdare, la sinceritate în toată dorința de bine. Credința lui Hristos cere ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, gata la tot lucrul bun. De este cineva în Hristos, acela este făptură nouă.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: informații și muzică.

Stimați ascultătorii, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim astăzi despre Sfântul Mucenic Nicolae din Metsovo. Este un sfânt aromân, neomartir, care a pătimit sub ocupația otomană. Populațiile de aromâni, vorbitori ai unei limbi apropiate de română, au locuit în întreaga peninsulă balcanică. Dintre ei s-au ridicat mari personalități ale vieții sociale și culturale, dar iată și sfinți. În timpul ocupației otomane, foarte mulți creștini au avut de suferit, unii dintre ei chiar martiriu. Istoria Balcanilor se împletește cu istoria unui popor fără o țară anume, ci mai degrabă răsfirat pe teritoriul unor state precum Serbia, Macedonia, Croația, Albania, Bulgaria sau Grecia. Este vorba de ceea ce numim în mod generic aromâni sau vlahi. În realitate însă o populație compozită, formată din aromânii propriu-ziși, dar și din macedoromâni, megleno-români, cuțovlahi sau morlaci. La origine sunt popoare de limbă latină, formate din vechile populații getodacice, romanizate la sud de Dunăre, care au migrat și s-au răspândit în întreaga peninsulă balcanică. Motivul acestei vaste migrații este strâns legat de natura ocupației lor principale, păstoritul oilor. Vlahii au fost oameni de munte care coborau periodic spre ținuturi favorabile pășunatului. Au întemeiat peste tot comunități înfloritoare cu tradiții străvechi, cu port, limbă și creații populare ce le conferă nota de identitate. Deși, de pildă în Moscopole, cel mai mare oraș al Balcanilor, azi în Albania, cu 60 până la 70 de mii de locuitori pe la anul 1760, majoritar de etnie aromână, existau la acea vreme 40 de biserici, o academie, o tipografie mare, ateliere și școli meșteșugărești, de-a lungul timpului vlahii s-au dovedit mai degrabă exponenții unei culturi orale, predată prin viu grai, din generație în generație. Însă și limba lor, mult înrudită cu româna, în condițiile unei populații limitată la statutul de enclavă, a supraviețuit doar prin transmitere orală în perimetrul familiei. Se fac astăzi eforturi mari pentru salvarea acestei limbi, vorbită în momentul de față doar de cei mai în vârstă. Își revendică astăzi apartenența la această etnie, oameni răspândiți în întreaga lume, fără a mai cunoaște însă limba părinților. Chiar și în biserică, vlahii nu au avut propria lor limbă liturgică, ci au slujit mereu în limba țării în care trăiau. În Grecia, spre exemplu, există câteva comunități tradițional vlahe situate în zone de munte și populate mai ales vara. Localitățile aromâne au fost mereu comasate în ținutul Epirului și în munții Pindului. Cea mai importantă așezare locuită în majoritate de vlahi rămâne în Grecia Metsovo, Aminciu pentru aromâni, un loc situat între Epir și Tesalia, pe o rută comercială importantă ce traversa munții Pindului. Cu o istorie străveche, Metsovo va intra în secolul XV sub ocupația otomană, localnicii păstrându-și însă mai departe credința și tradițiile, foarte puțini dintre ei trecând la islam. Dar vor trebui să facă față vicisitudinilor vremii, cel puțin sub aspect social. Noul mucenic Nicolae, cu numele de familie Basdasis sau Nicolae Vlahul, s-a născut la Metsovo, în Epir, din părinți săraci, însă credincioși. A trăit în vremuri grele și zbuciumate, căci în urma eșecului mișcărilor revoluționare conduse de mitropolitul de Trica, Dionisie Filosoful, prigoanele și asupririle musulmanilor împotriva creștinilor atinseseră apogeul. La o vârstă fragedă, Nicolae a plecat în Trica la Tesaliei, unde a muncit ca argat la brutăria unor turci. La scurtă vreme, turcii, folosind teroarea, l-au obligat să treacă la islam. Însă atunci când Nicolae și-a conștientizat marea cădere, atât ca creștin cât și ca patriot, s-a întors la Metsovo, unde a dus o viață creștină.
Sărăcia, condițiile grele de trai din acea perioadă în Mețovo l-au silit pe Nicolae să revină în Tricala spre a vinde lemne de foc. Acolo a fost recunoscut de un frizer turc, un vecin al brutarului la care lucrase sfântul. Frizerul turc îl prinde pe Nicolae, îl tărăște cu forța după el pe drum, îl ocorăște în public pentru faptul că a trădat islamul și a revenit la creștinism. Nicolae, pentru că se temea de urmări, i-a oferit frizerului turc încărcătura de lemne și s-a legat să-i aducă în fiecare an o încărcătură de lemne pentru foc. În urma acestei înțelegeri, turcul l-a eliberat pe Nicolae. Întorcându-se în Mețovo, Nicolae s-a căit amarnic și a înțeles că aceste continue căderi duhovnicești și compromisuri vinovate nu sunt însușiri ale adevăraților ucenici al lui Iisus Hristos. Atunci a luat marea hotărâre

Convins de hotărârea sa, Nicolae merge la duhovnic să se spovedească și să-i pună înainte intențiile lui. Însă duhovnicul, experimentat fiind și ținând cont de instabilitatea afectivă a lui Nicolae, îl sfătuiește să abandoneze pentru moment aceste țeluri înalte, pentru că se temea să nu cadă într-o a doua lepădare de credință. Nicolae însă rămâne statornic în marea lui hotărâre. Duhovnicul, văzând cugetul lui statornic și neschimbat, îl binecuvintează și lasă să meargă către martiriu. Având binecuvântarea duhovnicului său, Nicolae se mai duce odată la Tricala, fiind hotărât ca de data aceasta să dea buna mărturie a lui Iisus Hristos. Acolo iarăși este observat de frizerul turc, care, înfuriat, îl întreabă dacă i-a adus lemnele de foc pe care i le promisese. La răspunsul negativ al lui Nicolae, frizerul îl denunță turcilor din vecinătate, care îl duc cu forța la judecătorul turc, sub acuzația principală de părăsire a islamului. La întrebările și amenințările judecătorilor turci, Nicolae răspunde: creștin m-am născut, creștin sunt și creștin vreau să mor. Neputând să-i schimbe hotărârea prin vorbe mieroase, recur la violență, îl bat cu sălbăticie, îl lipsesc de hrană și de apă, îl chinuiesc cu sadism. În cele din urmă îl aruncă într-o închisoare întunecată, unde multe zile îl chinuiesc cu foamea, setea și cu tot felul de chinuri. Nicolae le suferă pe toate cu credință, vrednică de uimire și cu răbdare. Pentru a doua oară îl înfățișează judecătorului și din nou Nicolae îl propovăduiește cu glas mare pe Hristos, mărturisind cu glas mare că acela este Dumnezeul cel adevărat, că în el crede și că nu se va mai lepăda de el niciodată. Judecătorii turci, văzând că Nicolae este neclintit în hotărârea sa, dau porunca de a fi aruncat în foc. La porunca lor este aprins un rug mare în piața centrală din Tricala, în care cu furie și cu patimă îl aruncă pe Nicolae. Sfântul a primit martiriul cu o serenitate și cu o liniște uimitoare, slăvindu-l pe Hristos pentru că l-a învrednicit să fie chinuit și ucis de dragul lui. Astfel, în ziua de 17 mai anului 1617, Sfântul Nicolae și-a predat sfințitul său suflet chivernisitorului vieții și morții. În seara martirului, un faianțar credincios, mișcat de evlavie, după ce a dat destui bani paznicilor turci care stăteau de veche la locul martiriului, a cumpărat capul noului mucenic, care avea câteva răni în zona frunții din cauza focului. Însă pentru că se temea de turci, a ascuns capul în peretele casei sale, fără să știe nimeni de această faptă a sa. După moartea faianțarului, casa a fost cumpărată de un creștin pe nume Melandros. Acesta nu știa absolut nimic despre marea comoară ascunsă în peretele casei sale. În seara zilei de 17 mai 1618, a văzut o lumină strălucind din perete, iar în somn a primit înștiințare că acolo se află ascuns capul noului mucenic Nicolae. Dimineața a deschis acel loc din perete și a găsit Sfântul Cap. Însă pentru că se socotea pe sine nevrednic să păstreze o asemenea comoară în casa sa, a dăruit Sfintele Moaște mănăstirii Varlaam de la Meteore, unde avea un frate monah, spre veșnica pomenirea lui și a părinților lui. Acolo se păstrează până astăzi, cu deosebită evlavie, într-o raclă de argint octogonală, capul Sfântului, care umple locul cu o bună mireasmă aparte și permanentă, pe care o simte cu putere fiecare pelerin. Racla de argint are următoarea inscripție: Făuritus această raclă a cinstitului cap al Sfântului Nicolae cel Nou din Mețovo, pe cheltuiala răposatului Ioan și a fiilor săi, Constantin și Gheorghe, și a celorlalți creștini din ținutul Descata, spre mântuirea sufletului, cu sprijinul preacuviosului între ieromonahi Ștefan, în vremea igumeniei părintelui Hristofor și a părintelui Eftimie, cei de la Sfânta Mănăstire a Sfântului Varlaam de la Meteore. Lucratul sa de mâna lui Dimitrie din județul Calaritelor, ianuarie 1819. În afară de Sfântului Cap, părți din mâinile Sfântului se păstrează la Sfânta Mănăstire a Maicii Domnului cele milostive.

0: respective din Ioanina și în Biserica Sfântului Nicolae Scamnelios din Ioanina, iar în Sfânta Mănăstire a Dormirii Născătoare de Dumnezeu din Mețovo se păstrează un dinte al Sfântului Nicolae din Mețovo. Capul noului mucenic este făcător de minuni din vechime până astăzi. Toți creștinii care au venit la el cu credință au primit daruri ale puterii lui de minuni făcătoare. Orașul Tricala a fost salvat prin simpla prezența Sfântului Cap de o cumplită molimă aducătoare de moarte care bântuia regiunea. Același lucru s-a petrecut și în satul Descati din regiunea Grevena. La fel și satul Calarites din Ioanina a fost salvat de o devastatoare boală mulipsitoare prin simpla prezența capului noului mucenic Nicolae. Însă capul noului mucenic Nicolae este cunoscut mai ales prin aceea că alungă și apără de lăcuste. În zonele agricole ale Tesaliei, unde lăcustele distrug roadele adeseori, este adus capul Sfântului Nicolae și lăcustele mor, iar roadele rămâne vătămate. Până și turcii rămâneau încremeniți în fața unei asemenea minuni, care se repetă și azi de multe ori, în pofida spiritului raționalist și al necredinței care au ajuns să domine în zilele noastre. Mare făcător de minuni este Sfântul Nicolae în satul nostru, spune o femeie, satul Oxineia, îl cinstește foarte mult. Ce dorește fiecare se roagă și primește de la Sfântul. Odată, spune această femeie, am avut multe lăcuste, am luat icoana Sfântului și am pus-o pe cal, am săvârșit litania și a doua zi au dispărut toate lăcustele de pe ogoare și au căzut în râu. A venit peste noi și secetă, am făcut litanie și a doua zi a plouat. Sfântul Nicolae din Mețovo, noul mucenic, surprinde adesea prin harul lui de minuni făcător. În anii 80 a avut loc la Sfânta Mănăstire Varlam de la Meteore o minune. O fată din satul Milia, Mețovo, suferea de o formă gravă de epilepsie. Părinții au dus-o la mulți doctori, dar nicăieri nu găsea vindecare. În cele din urmă, au dus-o la Sfânta Mănăstire Varlam, de la Meteore, unde a sărutat capul Sfântului Nicolae. De atunci, fata aceasta este sănătoasă și duce o viață cât se poate de normală. O frumoasă biserică bizantină a fost ridicată în urmă cu ceva ani la Tricala, în locul vechii biserici a noului mucenic, care fusese construită în anul 1957 pe timpul mitropolitului Dorotei. Aici se păstrează cămașa albă și zdrențuită a Sfântului Cosma Etolianul, dăruită bisericii Sfântului Cosma din Tricala în anul 1972. În orașul Tirnavos există o veche biserică închinată Sfântului Nicolae din Mețovo, precum și o întreagă localitate care îi poartă numele. Biserica aceasta a fost construită de mețoviții de la Tirnavos la îndemnul marelui învățător al neamului Nicolae Tsarțulis, care a fost învățător în Tirnavos în anul 1765. Biserica aceasta are de hram Duminica Tomii. O biserică a Sfântului Mucenic Nicolae din Mețovo există și în satul Oxineia din Tricala, în locul în care, potrivit tradiției, Sfântul făcea popas cu animalele când se ducea la Tricala ca să vândă lemne de foc. Biserica a fost restaurată în anul 1873. La Mețovo există un pitoresc paraclis spre cinstea noului mucenic, construit în anul 1800, care aparține mănăstirii istorice a Sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. De asemenea, la Mețovo și chiar pe locul unde se afla casa Sfântului, s-a construit un mic loc de închinare. La Mețovo, pe vremuri, praznicul Sfântului Nicolae cel Nou era sărbătorit în paraclisul lui, care aparține mănăstirii Sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Însă pentru că sărbătoarea nu era una căreia să îi se dea o mare însemnătate, pe timpul primei exarhii arhimandritului Benedict Voila, care a slujit între 1893-1900, a fost rânduită ziua de 17 mai ca sărbătoare locală. De asemenea, s-a stabilit ca în bisericile din Mețovo să se cânte în fiecare dumnezeiască liturghie troparul Sfântului Nou Mucenic Nicolae înainte de troparul Sfântului de Hram. Astăzi, la Mețovo, pomenirea protectorului locului este sărbătorită cu toată strălucirea în felul următor. În după amiaza ajunului sărbătorii, pe 16 mai, are loc o litanie cu Sfânta Icoană și cu moaștele Sfântului. Sfânta procesiune pornește de la Sfânta Biserică a Sfintei Paraschevii, trece pe drumurile centrale ale orașului și ajunge la Sfânta Biserică a Sfântului Dimitrie. Acolo se săvârșește vecernia mare arhierească cu litie, urmată de predică. În ziua praznicului, la Sfânta Biserică a Sfântului Dimitrie, se săvârșește dumnezeiască liturghia arhierească. În după amiaza praznicului, la paraclisul noului mucenic Nicolae din cadrul Sfintei Mănăstirea Sfântului Nicolae al Mirelor Lichiei, se cântă paraclisul Sfântului Nou Mucenic Nicolae, după care, în piața centrală din Mețovo, grupuri de dansatori ai orașului prezintă un bogat program artistic. Tot astfel este sărbătorit Sfântul Mucenic Nicolae și la Tricala. În ajunul praznicului, în biserica închinată Sfântului, se săvârșește vecernia mare arhierească, la care participă toți preoții orașului și mulțime de credincioși. În dimineața praznicului se săvârșește dumnezeiasca liturghie arhierească. Înainte de vecernie, la intrarea în biserică, are loc întâmpinarea Sfântului Cap, făcător de minuni al Sfântului Nicolae cel Nou, care apoi este adus înaintea poporului spre închinare. Sfânta Mănăstire Varlam de la Meteore, unde se păstrează prețioasa comoară, cinstitul cap al Sfântului Mucenic Nicolae, prăznuiește cu măreție bizantină pomenirea noului Mucenic Nicolae. În seara din ajunul praznicului se săvârșește priveghere de toată noaptea, la care participă egumenii tuturor mănăstirilor de la Meteore. La priveghere sunt de față și mulți credincioși care vin din diferite locuri special pentru aceasta. Dar și la Atena, comunitatea mețovită cinstește pomenirea Sfântului Mucenic Nicolae. În sfârșit, mețoviții din Ioanina îl sărbătoresc pe Sfânt prin dumnezeiasca liturghie praznicală cu litie la Biserica Sfinților Doctor Fără de Arginți din Fortăreața Ioaninei. Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe Părintele Grigorie Benea, starețul Mănăstirii 40 de Mucenici, Memoriadul Gherla, doctor în teologie al Universității din Tesalonic, un bun cunoscător al realităților bisericești din Grecia, dar și al realităților a române.
1: Încă din viacul al VII-lea, adică încă din momentul apariției credinței musulmane, Imperiul Bizantin, care era în război cu Imperiul Persan și nu detectează într-o primă fază pericolul musulman care apăruse din peninsula arabică. Deci încă din secolul al VII-lea, Imperiul Bizantin începe să piardă teritorii în fața noului stat teocratic înființat de Mahomed și începe prin a pierde Țara Sfântă, Palestina, Siria, Egiptul și apoi încet, încet prin Imperiul Turcesc sau prin turcii selgiuci și apoi prin otomani să piardă și Asia Mică până când ajunge să cadă însuși Constantinopolul în 1453. Deci această coabitare a creștinilor cu musulmanii și aceste condiții de presiune continuă se manifestă încă de la începuturile și de la apariția credinței musulmane din secolul VII. Și există o întreagă tradiție, dacă citim în literatura patristică, referitor la modul în care islamul este receptat, în care este, să spunem, confruntat la nivel teoretic și la nivel practic. Și această tradiție, această linie de a se raporta la islam a fost aplicată de către creștini, uneori mai cu mult succes, alteori cu mai puțin succes, uneori reușind să-și păstreze credința, alteori datorită acestor presiuni, ajungând la islamizare. Au fost un întreg ansamblu de factori prin care creștinii au putut să-și păstreze credința și unul dintre acești factori sau una dintre aceste modalități de a-și păstra credința a fost până la urmă inclusiv martiriul, faptul că unii dintre creștini au avut curajul să-L mărturisească pe Hristos, să-și mărturisească credința în Hristos cu prețul vieții, a făcut ca distinția dintre civilizați, dintre cele două culturi separate, cea creștină și cea musulmană, să fie atât de limpede, încât de fie ca și o barieră care să prevină pe ceilalți creștini să facă pasul, să treacă în cazul de față la musulmani, pentru că, sigur, exista continuu, pe lângă presiunea faptului că a rămâne fidel credinței creștine aducea cu sine tot felul de consecințe negative, trecerea la islam putea să aducă multe aspecte pozitive în viața celui care făcea acest pas. Nu era vorba, cum am spus, doar de faptul că trecerea la islam aducea avantaje sociale. Complexul acesta de factori care ținea și de presiunea uneori care se manifesta prin violență de a trece la credință și din cauza aceasta avem în Balcani și sigur în Asia Mică și în restul fostei lumi creștine comunități întregi musulmane care sunt vechi comunități creștine apostaziate. Nu a fost doar vorba de ademenirea avantajelor, ci a fost vorba de o presiune violentă pe care au îndurat-o aceste comunități. Sfântul Nicodim Aghioritu își manifestă o nețărmurită admirație față de acești noi martiri și de fenomenul noului martiraj de sub jugul turcesc, să spunem, în cazul Greciei, sau musulman. Chiar face o comparație Sfântul Nicodim foarte interesantă între noi martiri și martirii din perioada persecuțiilor romane din perioada Bisericii Primare și spune că noi martiri au ceva în plus, spune, așa chiar acesta este termenul pe care îl folosește, au ceva în plus față de vechii martiri, pentru că în timp ce vechii martiri îl mărturiseau pe Hristos, mărturiseau Sfânta Treime, se opuneau politeismului, se opuneau mulțimii zeilor, care spune el, pentru o minte logică, e ușor să respingi o multitudine de zei. Însă în cazul noilor martiri era vorba de un monoteism unipersonal, cum este cel musulman. Și e cu mult mai dificil să facă distinția între monoteismul tripersonal creștin cu Sfânta Treime și acest monoteism unipersonal musulman. Și tocmai Sfântul Nicodim Aghioritu îi consideră din acest punct de vedere superior pe noi martiri în posibilitatea de a discerne din acest punct de vedere al credinței. Aceasta pe de o parte și pe de altă parte, într-adevăr, în introducerea noului sinaxar, dacă țin bine minte, el oferă acolo niște motive pentru care Dumnezeu a îngăduit să apară acest fenomen al martirajului în vremurile contemporane lui. Și printre motive menționează înnoirea credinței ortodoxe, pentru că, după cum știm și după cum spune și Tertulian, sângele creștinilor este sămânță pentru alți creștini. Apoi, în al doilea rând, pentru a fi ca și un fel de rușinare pentru cei care apostaziază sau pentru cei care își leapădă credința. În al treilea rând, spune că este vorba de o slavă a Bisericii Ortodoxe, pentru că martirii sunt slava noastră, sunt, cum să spun, fața noastră demnă, capul care nu se pleacă înaintea stăpânitorilor, înaintea tiraniei, în fața presiunilor de orice natură. Și mai menționează și faptul că este un model, fenomenul acesta al neomartirilor sau exemplul neomartirilor este un model pentru toți ceilalți creștini și ca o pildă în același timp de curaj și de statornicie în credință.
0: Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Mucenic Nicolae din Mețovo, un sfânt aromân neomartir care a pătimit sub ocupația otomană, fiind prăznuit la data de 17 mai. L-am ascultat în cadrul acestei misiuni pe părintele Grigorie Benea, starețul mănăstirii 40 de mucenici, Memorialul Gherla, doctor în teologie al Universității din Tesalonic. Sfântul Nicolae din Metsovo este foarte cinstit în Grecia, însă originile sale ni-l fac apropiat și nouă românilor. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Este ora 10.
4: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea BNR ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Președintele Nicuș Ordan vizitează expoziția industriei de apărare organizată pe platforma Romaia Robăneasa din capitală. Donald Trump și-a încheiat vizita oficială în China, prima unui președinte american în ultimii aproape 10 ani. Cer variabil și maxime cuprinse între 17 și 25 de grade, 18 grade acum în București și 748 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. O ședință importantă de politică monetară are loc astăzi la Banca Națională. Piața și specialiștii așteaptă să vadă dacă BNR va modifica rata dobânzii de referință, aflată în prezent la nivelul de 6,5%, menținut neschimbat în ultimele luni. Reprezentanții ai Băncii Centrale au apreciat recent că o creștere a dobânzii nu este de dorit și că aceasta ar urma să fie păstrată la aceeași valoare până la sfârșitul anului din cauza inflației ridicate și a situației macroeconomice dificile. Analistul financiar Adrian Codirlașu spune că unul din factorii care alimentează inflația este deficitul bugetar ridicat pe fondul creșterii costurilor de finanțare ale statului. El precizează că nivelul ridicat al taxelor și dobânzile mari scad consumul și investițiile private, ceea ce încetinește și mai mult economia, iar populația resimte presiunea prin scumpiri și reducerea puterii de cumpărare.
5: Soluția este reducerea în continuare a deficitului bugetar, dar prin reducerea cheltuielilor. În modul ăsta lăsăm mai mulți bani sectorului privat, că altfel nu avem cum să încurajăm consumul și nici investițiile. Dacă toți banii dăm către stat, e clar că nu mai consumăm cât consumam înainte. Cu nivelul de taxare deja am depășit limita de suportabilitate a economiei, vedem, economia reacționează. E adevărat, au fost și factori externi, dar doar pe partea de inflație, cum a fost războiul din Iran. Însă majoritatea cauzelor, acum 90% din ele sunt locale.
4: Președintele Nicuș Ordan vizitează astăzi expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security dedicată industriei de apărare, organizată pe platforma Romaia Robăneasa din capitală. Manifestarea ajunsă la 10-a ediție este cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Printre participanți se numără companii care furnizează deja tehnică de luptă armatei române, cea mai semnificativă reprezentare fiind a Statelor Unite, cu 50 de firme și a Germaniei cu 37 de producători. Din partea României la eveniment participă atât companii recunoscute precum Romarm, Aerostar sau Blue Space Technology, cât și producători din sectoare cu aplicații duale, civile și militare. Trei din cele mai cunoscute stațiuni din sudul litoralului, Venus, Jupiter și Cap Aurora, vor fi reabilitate integral din cauza degradării severe a infrastructurii publice veche de zeci de ani. Consiliul Local Mangalia a aprobat un proiect masiv de modernizare în valoare de 28 de milioane de euro, finanțat majoritar din fonduri europene. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, primarul municipiului Mangalia, Paul Foleanu, a declarat că întregul proces va dura 3 ani, dar așteptarea va merita pentru că, la final, inclusiv plajele vor fi extinse și amenajate corespunzător.
6: Cele trei stațiuni vor trece printr-o reconstrucție, în sensul că vor fi refăcute din temelii toată infrastructura, drumuri, alei, iluminat public, spații verzi. Plajele sunt mai mari la Mangalia, suntem în plin proces de lărgire a acestora, până în zona Saturn, urmând ca din toamnă să se continue lucrarea, astfel încât anul viitor turiștii ce vor veni nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia, va fi o plajă nouă, mai frumoasă, mai mare și mai bine amenajată. Termenul de execuție, conform proiectelor europene de finanțare, este 2029 și, dacă nu sunt contestate și procedurile merg bine, sper ca din această toamnă să demarăm și execuția.
4: O echipă mobilă a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta derulează în aceste zile o campanie de depistare a afecțiunilor pulmonare în 20 de localități din Mehedinți. În cadrul proiectului cofinanțat din fonduri europene au fost efectuate până acum sute de radiografii pulmonare pacienților din mediul rural, acolo unde populația are acces dificil la servicii medicale. Mihai Bădescu relatează.
0: Sute de persoane din Mehedinți au beneficiat de radiografii gratuite, între acestea pacienți care nu au mai făcut un control pulmonar de foarte mulți ani.
1: Ultima dată am avut COVID-ul și după COVID am rămas cu niște urmări. Obosesc repede, dacă s-a evit ocazia asta, zic să fac și eu controlul ăsta.
7: Sunt 2 ani de când n-am făcut și de ce să nu fac? E foarte bine că a venit, că uite, nu ne mai deplasăm noi. La prețurile care sunt acum, veniturile mici, pensiile mici.
0: Ținta principală a campaniei este tuberculoza, dar pot fi depistate și semnalate și alte probleme medicale. Maria Pop, reprezentantul caravanei.
8: În primul rând vizează patologia cea mai importantă, pentru asta se fac radiografiile de tuberculoză. Oamenii primesc și informații, facem înainte o informare ca omul să știe de ce ar trebui să facă un screening. Mai sunt încă alte 16 patologii pe care aparatura le poate identifica, destul de mare interes. Și oamenii au înțeles că e mult mai bine să previi decât să stai, să ajungi în spitale în ultima fază, e destul de greu.
0: Până pe 28 mai, caravana va ajunge în alte 7 localități din sudul județului. Specialiștii îndeamnă populația să vină în număr cât mai mare pentru investigații.
4: Președintele american Donald Trump și-a încheiat cu puțin timp în urmă vizita în China după ce a fost astăzi la sediul Partidului Comunist Chinez însoțit de omologul său Xi Jinping. Agențiile de știri scriu că este vorba despre unul din cele mai simbolice și securizate spații ale puterii politice chineze. Carmen Gavrila are detalii.
9: Beijingul a asigurat într-un comunicat că Xi Jinping și Donald Trump au ajuns la o serie de noi consensuri, între care, după cum s-a exprimat partea chineză, este construirea unei relații de stabilitate strategică constructivă pentru următorii 3 ani sau mai mult. De altfel, președintele Xi Jinping a declarat încă de ieri că statutul de mare putere al Chinei ar fi compatibil cu măreția pe care Trump vrea să o redea Americii. Donald Trump a anunțat astăzi că Beijingul ar vrea să cumpere mai mult petrol american, soia și avioane Boeing, dar China nu a confirmat. Președintele american a mai spus alături de Xi Jinping că s-au încheiat, cităm, acorduri comerciale fantastice, bune pentru ambele țări, dar niciuna dintre părți nu a oferit detalii. În ce privește aliatul Chinei, Iranul, Xi Jinping a dat asigurări că nu va trimite echipament militar în Republica Islamică și că este gata să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz, iar Trump a spus că și Beijingul este de acord că Teheranul nu trebuie să aibă vreodată arme nucleare. Cât Donald Trump a fost la Beijing, Iranul a lăsat să treacă prin strâmtoarea Ormuz 30 de nave, inclusiv chinezești.
4: Forțe iraniene au capturat un cargo ancorat în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite și îl direcționează către apele teritoriale ale Iranului, transmite Reuters. Nava se află la 38 de mile nautice de portul Fujairah, care este situat în Golful Oman, la câteva zeci de kilometri distanță de strâmtoarea Ormuz. Este al doilea incident în zonă în doar 2 zile după ce un vas sub pavilion indian care se îndrepta spre Emirate a fost scufundat în urma unui atac atribuit tot Teheranului. Iranul a impus încă de la declanșarea războiului în urmă cu 2 luni și jumătate o blocadă a strâmtorii Ormuz care leagă Golful Oman de Golful Persic și a lansat atacuri asupra unor nave civile în ambele golfuri. Ca răspuns la blocada iraniană, Statele Unite au instituit în aprilie propria blocadă care vizează porturile iraniene. Blocarea Ormuzului a cauzat o creștere a prețurilor la energie în condițiile în care, înainte de război, prin strâmtoare trecea 20% din petrolul global. Cer variabil cu ploi după amiaza în jumătatea de vest a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. 18 grade acum în București și 748 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
10: Bun găsit! În divizia 1 la volei masculin, Dinamo și Arcada Galați joacă astăzi cu trofeul de campionă pe masă. Cele două echipe dispută în sala polivalentă din șoseaua Ștefan cel Mare de la ora 19:30 meciul decisiv al finalei. La general, scorul este 2-2. Și finala mică are nevoie de partidă decisivă mâine între SC Mezalău și Steaua. În turul ciclist al Italiei, Davide Ballerini de la Astana a câștigat la sprint etapa a 6-a pe distanța de 142 de kilometri de plat în sudul țării, cu sosirea la Napoli. Lider la general a rămas portughezul Afonso Eulalio de la Bahrain Victorious, sosit la Napoli pe locul 41, înregistrat cu același timp cu al învingătorului. Al doilea la general, Igor Arieta de la Team Emirates, la 2 minute și 51 de secunde de lider. Astăzi are loc prima etapă montană și cea mai lungă din tur, 244 de kilometri, cu finalul pe vârful Blockhaus din munții Apenini, în regiunea Abruzzo.
4: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat Radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
11: Radio Renașterea.
12: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
14: Mesaj de interes public.
15: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
16: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
17: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
21: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pe Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
12: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
21: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
12: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
21: Școala primară Sfântul Stelian.
12: Educație în credință,
21: responsabilitate și performanță.
13: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
22: Publicitate.
23: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2. De luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
22: Ați ascultat publicitate.
3: Ascultați Radio Renașterea.
22: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, Hristos a înviat! Bine v-am regăsit, dragi prietenii radioului nostru, sunt Dragoș Stroian și așa cum v-am promis ieri, ne reauzim și astăzi pe frecvențele radioului dumneavoastră de suflet, cu muzică populară autentică, cu dedicații și cu oameni frumoși care dau viață fiecarei dimineți petrecute împreună. Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și vă invit să pornim împreună într-o nouă călătorie printre cântece dragi, gânduri bune și mesaje care ajung din inimă către cei apropiați. Rămâneți aproape de Radio Renașterea pentru că următoarele două ore vin cu muzică aliasă și cu mult suflet.

Am ascultat-o la începutul emisiunii pe Maria Marcu cu melodia M-o cerut la Mama 2. Continuăm cu Ilie Medrea, șoză stata căm dă oi.

0: Și înainte de următoarea melodie și următorul ascultător cu noi în direct, le transmitem cele mai frumoase urări tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Să aveți parte de sănătate, pace sufletească, bucurii și oameni dragi aproape. Iar acum vă invităm să vă alăturați și dumneavoastră emisiunii noastre. Așteptăm cu drag mesajele, dedicațiile și gândurile pe care doriți să le trimiteți celor apropiați. Ne puteți suna în direct, așa cum știți, la numărul de telefon 0264596500 și să intrăm împreună în direct cu vocea dumneavoastră, sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea ori pe adresa dedicatii@radiorenasterea.ro. Suntem aici să ducem mai departe emoția fiecărei dedicații și prima emoție pe care ne este transmisă aparține doamnei Adolfina. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat a înviat, Doamne ajută! În primul rând vreau să vă felicit pentru emisiunile extraordinare pe care ni le prezentați zi de zi. Vă doresc mult spor duhovnicesc și vreau să vă spun că astăzi pentru noi, pentru familia noastră, este o zi foarte importantă. Soțul meu, Nelu Handra, împlinește 68 de ani, o frumoasă vârstă, și îi dorim din partea întregii familii, în primul rând din partea copiilor Nelusu și Diana și a nepoților Mihnea și Pavel, multă sănătate, pace și liniște sufletească, viață delungată, încununată cu tot ce este de folos, în primul rând sănătate, pentru că la această vârstă este în primul rând de sănătate.
0: Sănătate îi dorim și noi și la mulți ani, să vă bucurați de dânsul în familia dumneavoastră.
1: Vă mulțumim frumos și încă o dată vă doresc mult spor duhovnicesc în toate emisiunile pe care ni le prezentați dumneavoastră. Doamne ajută!
0: Să rămână, doamna Adolfina, numai bine, la mulți ani! Pentru soțul doamnei Adolfina ne cântă acum la aniversare Oana Matei și Emilian Coruț, Bade cu suflet curat.

0: dedic o melodie pe care dumneavoastră puteți să o transmite și vă mulțumesc mult.
1: Cu drag, mult succes, fiicei, în activitatea educațională.
0: Doamne ajută-ne!
1: Doamne ajută, numai bine, la mulți ani!
0: Vă mulțumesc!
1: Ne cântă pentru fica doamnei Silvia Tiberiu, ceea dăscăliță, dăscăliță.

0: Ne-a sunat și domnul Ioan Bucin de la Reghin. Hristos a înviat, domnul Ioan. Mă bucur să vă reaud.
1: Adevărat a înviat și eu mă bucur să vă reaud. Pentru că astăzi e ziua de naștere a unui nepoțel de-al meu, face 4 ani. Îi doresc multă sănătate din partea familiei noastre și tot ce-ți dorește. Să bucure familia lui de el și toată lumea din jur. O melodie care o găsiți dumneavoastră cu nepot.
0: Sigur că da. Ce căutăm, domnul Ioan.
1: Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc o zi bună, o săptămână bună și să auzim doar de bine.
0: Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Numai bine. Pentru nepoțelul domnului Ioan sosește chiar acum Ionela Moruțan aici pe frecvențele noastre, copil frumos cu suflet blând.

0: Alături de noi este și doamna Ani de la Luna. Hristos a înviat!
1: Adevărat că a înviat, domnul părinte, să știți că mă bucur tare că sunteți la dedicație. Și ieri am spus, dar n-am avut timp ieri să vorbesc cu dumneavoastră, că m-am grăbit la autobuz. Dar astăzi am o sărbătorită în familie.
0: Așa, vă ascultăm.
1: Persoana este cumnata mea cea mai mică, Nuti Moldovan, care astăzi împlinește frumos a vârstă de 67 de ani. Îi doresc din suflet multă sănătate și la mulți ani, că am vorbit cu ea, alături de fratele meu Gavrilă. Și tare aș dori cântecul cu Mihaela și Cipriana, este pe doar ei doi.
0: Sigur, încercăm și îl punem.
1: No. La toți ascultătorii le doresc numai bine, multă sănătate la toată lumea și dumneavoastră multă sănătate, domnul părinte, și vă aștept cu drag să veniți la Luna să vedeți că ce flori frumoase am prin curte.
0: Luna lui Florar, într-adevăr.
1: Da, numai flori, că acum mi s-a dus o prietenă, o vine să-i dau flori și am zis că nu le dau, ăsta că prea înflorite, dar i-am dat și să urc și am dat două, așa că au avut noroc că au ieșit din pământ, că acum ai ud pământul.
0: Așa. No.
1: Niște flori din alea foarte, foarte frumoase, toate culorile.
0: Să vă îngrijiți de ele, aduc bucurie,
1: da,
0: sufletului.
1: Chiar le-am făcut și poză, numai nu pot să primăt așa să vedeți ce flori frumoase am.
0: No, lăsați că poate
1: odată. Doamne, o să veniți cu drag, vă aștept cu drag.
0: Să rămână, Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Mihaela și Ciprian Istrate ne cântă în momentele următoare viața pe pământ, Irai.

Iată și primele mesaje sosite pe pagina de Facebook a radioului. Domnul Nuțu Imbuzan ne scrie: Doamne ajută tuturor să aveți parte de sănătate și fericire și dedic toate melodiile transmise de postul dumneavoastră pentru cei care își sărbătoresc ziua de naștere. Denisa Valer, cu urarea de bine la mulți ani. Și domnul Gheorghe Năsui are un gând bun pentru noi ascultătorii. Hristos a înviat, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care ni le dați nouă ascultătorilor. Aș dori o dedicație pentru Rodica Vereș, care astăzi aniversează ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate! Pentru toți ascultătorii care ascultă de la această oră Radio Renașterea, numai bine și sănătate! Și de asemenea, cu multă bucurie, o salut și pe doamna Veronica Sabon. Dânsa ne scrie: Hristos a înviat, adevărat a înviat, mulțumim frumos pentru emisiunile frumoase, sănătate și numai bine! Mergem cu cântecul în minutele următoare. În Dobrogea, de acolo ne va cânta Aneta Stan, Plină e lumea de dor.

Dragi ascultători, vă reamintim că ziua de astăzi, 15 mai, este Ziua Internațională a Familiei. Un bun prilej să ne gândim mai mult la cei dragi, la legăturile care ne țin aproape și la importanța familiei în viața fiecăruia dintre noi. Nu întâmplător, Patriarhia Română a declarat anul 2026 drept anul omagial al pastorației familiei creștine, tocmai pentru a readuce în atenție rolul familiei ca loc al iubirii, al credinței, al sprijinului reciproc și al formării sufletești. Într-o lume tot mai grăbită și mai agitată, familia rămâne spațiul în care omul învață să iubească, să ierte, să dăruiască și să meargă mai departe împreună cu ceilalți. Așadar, să prețuim timpul petrecut alături de cei dragi și să nu uităm că cele mai importante lucruri în viață se construiesc împreună în familie. Anca Mărcinian ne cântă în minutele următoare, Urmen Palmă.

0: Și doamna Eli Vescan este împreună cu noi, fideaua noastră ascultătoare, așa cum o știm cu toții și cum se recomandă. Doamne ajută!
1: Da, nu-i numai test de fidelitate, am în luna asta două sărbători. Una a fost ieri, 10 ani de căsătorie pentru băiatul meu mijlociu. Și una va fi pe data de 20, când Ianis, pe care l-am mai pomenit eu la Ion, așa, împlinește și el 9 ani. Ne bucurăm. Toate cântecele care au fost până acum li se adresează. Orice veți spune va fi foarte bine. Probabil că ei nici nu ascultă, numai eu vreau să împărtășesc această bucurie cu cei de la Radio Renașterea, fiindcă sunt la serviciu, unul doarme după tură de noapte, unul la serviciu și unul la școală. Poate bunicii David și Mărica, Dumnezeu să-i țină în sănătate, să asculte și ei Radio Renașterea, nu știu. Dar vă mulțumesc pentru toate emisiunile pe care le dați. A fost și test de fidelitate și bucurie așa pentru familia mea. Mulțumesc
0: astăzi,
1: mult!
0: Astăzi a fost fidiada de post, știți că e vineri, nu cu ou. Vă mulțumim, vă mulțumim, doamna Eli, și la mulți ani, la mulți ani celor dragi.
1: La mulți ani pentru toți ai mei, bine, mulțumesc.
0: Numai bine, Doamne ajută-mi.

Iată, gânduri bune primim în continuare pe pagina de Facebook a radioului, menite să ne încânte întreaga zi. Doamna Irina Moldovan ne mulțumește pentru întreaga emisiune de astăzi și apreciază frumoasele cântări pe care le difuzăm, cât și imaginea de promovare a emisiunii. Vă mulțumim pentru aprecieri, doamna Irina, și vă salutăm cu multă bucurie. Și de asemenea, un mesaj cu adevărat de suflet vine de la doamna Rosalia Iuga. Hristos a înviat, adevărat a înviat, doamna Rosalia, vă salut cu mult drag. Bună dimineața, dragi prieteni, să vă fie ziua plină de har, pace și lumină. Să aveți parte numai de bucurie, de sănătate și de binecuvântări cerești. Să știți că viața este frumoasă, dar și complicată. Este un dar, așa că prețuiți-o atâta timp cât încă trăiți. Viața ne-a fost dată să o trăim așa cum este, cu lucruri bune și rele, cu bucurii și cu necazuri, cu eșecuri și cu victorii. Ca viața să fie bună, începe prin a fi tu însuți mai bun astăzi decât ieri, împacă-te cu tine însuți și cu deciziile tale. Toate acestea vor face din tine un om mai frumos, mai puternic, mai încrezător. Viața nu este ceea ce ți se oferă, ci ceea ce alegi din ea pentru tine. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, fiți fericiți! Tuturor aniversaților le doresc numai bine, sănătate, bucurii și binecuvântări. La mulți ani frumoși și fericiți! Doamne ajută tuturor, prețuire și recunoștință dumneavoastră!

Și primim și un alt mesaj frumos în inboxul dedicația rondă radiorenașterea.ro, plin de învățăminte de la o familie model. Iată ce ne scrie doamna Ana. Ne-am unit destinele într-o frumoasă zi de 15 mai. Am plecat la drum având drept zestre tinerețea, suportul familiei, credința în Dumnezeu și încrederea în propriile forțe. Am muncit cot la cot, ne-am susținut în tot ce a însemnat creșterea profesională, am depășit împreună greutăți, am făcut față multor provocări, am trecut peste bune și rele ca orice om. Nici o zi n-a semănat cu alta și așa, ancorați în realitate, ne-am spus bună dimineața, vreme de 55 de ani. Privesc cu drag în urmă, fără regrete. Tot ceea ce am făcut a fost pentru binele familiei și a celor din jur. Lumina acestei zile să răspândească florile bunătății, ale demnității tuturor celor ce au hotărât să trăiască aventura vieții împreună. Celor tineri le doresc să ajungă vârsta noastră împreună, când le va fi mai greu să-și amintească motivul pentru care au pornit pe această cale și să nu abandoneze la primul obstacol. Soțului meu Ioan îi doresc multă sănătate și zile senine. Împreună putem depăși și provocările vârstei a treia. Aș dori să transmiteți un cântec din repertoriul lui Vasile Soporan sau al Anei Ilca Mureșan. Mulțumesc, semnează soția Ana, iar gândul bun se îndreaptă către soțul Ioan.

Le mulțumim soților Ana și Ioan pentru aceste gânduri de suflet și le dorim ca în continuare să își ureze bună dimineața, poate până la 75 de ani, poate până la 80 de ani împreună sau cât va rândui bunul Dumnezeu. Dacă ni l-au cerut pe Vasile Soperan sau pe Ana Ilka Mureșan, de ce să nu-i ascultăm chiar într-un duet? Ana, ochi ca mura neagră, Vasile Soperan și Ana Ilka Mureșan. La mulți ani soților Ana și Ioan!

Vă reamintesc că astăzi, 15 mai, este Ziua Internațională a Familiei. La mulți ani tuturor familiilor creștine. Dar ce înseamnă familia creștină? Nu înseamnă doar oamenii care locuiesc împreună, ci oamenii care învață zi de zi să se sprijine, să se ierte și să meargă împreună prin toate bucuriile și încercările vieții. Într-o casă în care există rugăciune, respect și înțelegere, parcă și greutățile se poartă mai ușor. Noi vă așteptăm în continuare la numărul nostru de telefon 0264596500 pentru a transmite gândurile dumneavoastră bune.

0: Este cu noi împreună cu un gând bun și domnul Nicu de la Jucu. Hristos a înviat, domnul Nicu. Sănătate!
1: Adevărat, domnul Dragoș că a înviat. Mă bucur că am reușit să intru cu dumneavoastră în direct. În primul rând vreau să fac niște dedicații pentru cei care nu le dă nimeni nicio dedicație. Să se bucure și să primească din partea mea toate dedicațiile. Cei care nu le face nimeni nicio dedicație.
0: Mulțumim, domnul Nicu. Mulțumim pentru gândul
1: bun. Și vreau
0: bun.
1: Să fac o dedicație pentru tinerele nostru. Ionuț Gâșcă. La împlinirea frumoase vârste, se transmit la mulți ani, multă sănătate, din partea părinților, din partea soților, cumnatelor, cumnaților, se transmite la mulți ani, multă sănătate și tot ce dorește în viață, alături de fiica noastră, Mirela.
0: La mulți ani, ginerelui, să trăiască!
1: Mulțumesc frumos! Vreau să mai fac niște, încă o dedicație la toți care intră în direct și care mi-au transmis și mie sănătate și care mi-au transmis și mie la mulți ani. Acum nu-i țin minte pe toți cu numele, dar și aș aminti pe doamna Maria Bene, care acum de două săptămâni mă sună chiar și pe telefonul acasă să mă întrebe ce fac și cum mă simt și așa. Pe doamna Rozalea Iuga, prietenile mele și la toți care intră în direct și fac dedicații și mă pomenesc și pe mine.
0: Ne bucurăm.
1: La colectivul de la Radio Renașterea de astfel le transmit la mulți ani multă sănătate. Domnul Dragoș, să ne vedem
0: sănătos.
1: Cu bine și cu sănătate. Sănătos să fim, să ne vedem cu bine și cu sănătate.
0: Doamne ajută, să rămâneți mereu aproape. Numai bine.
1: Vă mulțumesc. Am o melodie, Ancuța Matei Olaru, Tinerețe nu pleca, cam așa ceva.
0: O căutăm și...
1: Am auzit acum, de vreo câteva ori și foarte. Aia mi se vrește și mie, că și mie trebuie o melodie să...
0: Cum ați spus, Ancuța Matei Olar?
1: Da. Tinerețe nu pleca sau tinerețe stai în loc, cam așa ceva.
0: Sigur, căutăm și o punem. Nu promit că următoarea, dar o punem în cadrul programului.
1: Bine, eu mă pui pe scăunea și vă ascult.
0: Bine.
1: Cam lucrul ăla încă îngăta eu și apoi stau și ascult Radio Renașterea.
0: Bine, domnul Nicu. Continu
1: aici. Mulțumesc și mult, domnul Dragoș, și rămâne invitația pentru a ne vedea la Jucu, când o să permită timpul dumneavoastră.
0: Să aveți spor la treabă. Numai bine, Doamne ajută!
1: Doamne ajută și la toți încă o dată, toți care îmi dau dedicații și care mă pomenesc, nu ciumite, pe toți le transmit multă sănătate și tot ce dorești la viața asta.
0: Doamne ajută!
1: Mulțumesc, domnul Dragoș, mulțumesc!
0: Ana Popcorondan sosește aici cu binecunoscuta melodie M-am suit în dealul Clujului.

0: Îl avem alături de noi și pe domnul Țuțu de la Tioc. Doamne ajută, domnul Ionel, să trăiți!
1: Doamne ajută, părinte drag, Dragoș, având în vedere că astăzi e ziua familiei, doresc antevorbitorului meu, domnul Nicu de la Jucu, nu-l cunosc, dar suntem aici în proximitatea Jucului, comună vecină, îi urez multă sănătate și la familia dumnealui și la familia noastră și la toate familiile, inclusiv la familia Radio Renașterea. Acum considerăm o familie nu numai cei în aceeași curte și gospodăresc împreună, și care mai mulți la oaltă, e o familie.
0: Așa este, așa este.
1: Și aș dori o dedicație, că am ascultat acum într-o zi când am avut timp, mai mult, când a plouat, domnul Cornel Borza cu Dă Doamne ploaie cu soare. Și am zis că mi se potrivește și mie asta, că după ploaie cu soare avem ce săpa și ce lucra și ieșim afară.
0: Foarte bine, foarte bine vă doriți. Cu drag o punem.
1: Dumnezeule, o zi bună și un weekend pe măsură și toate bune, părinte Dragoș.
0: Doamne ajută, domnul Țuțu, numai
1: bine. Mulțumim că și în săptămâna asta ne-ați îmbucurat și s-o țineți tot așa.
0: Acum facem ce putem, Doamne ajută.
1: Păi da, numai ce putem, dar ce putem e bine, e bine, cât putem și e bine. Mulțumesc frumos de că m-ați ascultat și aveți răbdare cu noi.
0: Așa-i, Doamne ajută, numai bine.
1: Să rămână, Doamne ajută.
0: Fiindcă domnului Nicu de la Jucu i-am promis melodia Încuței Matei Olar, Trece viața omului, haideți să o ascultăm.

Și doamna Maria Bene este alături de noi cu un mesaj. Doamne ajută, oameni dragi, sufletului meu de la Radio Renașterea. Astăzi aș dori să fac câteva dedicații muzicale pentru prietenii mei. La mulți ani pentru doamna Maria Mureșan, care recent a avut ziua de naștere. Îi spun la mulți ani o viață fericită alături de domnul George. Multă sănătate pentru domnul Nicu de la Jucu și pentru ginerele său, pentru doamna Elena Dobrican, pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, pentru domnul Leon Timbu Buruzan, pentru doamna Floricuța, pentru doamna Rosalia Iuga, pentru bunicuța Maria Crăciun de la Luieriu și la mulți ani și tot binele din lume. Iar pentru dumneavoastră, weekend plăcut cu sănătate. Vă mulțumim din suflet pentru emisiunile frumoase. Sunteți un om deosebit, cu respect și prețuire. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru aprecieri și pentru gândurile bune transmise, doamna Maria.

O salut cu mult drag și pe doamna Maria Morar, ne scrie dânsa așa, Hristos a înviat, adevărat a înviat, mă bucur să vă aud din nou la dedicații și eu mă bucur să vă am din nou alături de mine în cadrul emisiunii. Multă sănătate tuturor sărbătoriților, ne scrie dânsa în continuare și întregii redacții o zi frumoasă. Și doamna Rafila Bucin ne scrie Hristos a înviat, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Totodată și doamna Valeria Nuțiu este împreună cu noi. Hristos a înviat, adevărat a înviat, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Cu mult drag am intrat să vă salut, să vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată. Felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii din Sânicoară, Cluj. Și eu vă salut și vă doresc aceleași gânduri bune și aceeași zi frumoasă și binecuvântată. Și doamna Jeni din Grigorescu, iată, ne scrie Hristos a înviat, prin intermediul dumneavoastră aș dori să-i spun la mulți ani cu sănătate nașul lui Gavril.

0: Și iată, ultimul apel telefonic al ediției de astăzi vine de la domnul Aurel Husa. Hristos a înviat, Doamne ajută, domnul Aurel!
1: Adevărat a înviat, domnul Dragoș. Mă bucur să vă aud la emisiunea de dedicație muzicală. Am sunat acum pe finalul emisiunii pentru a vă saluta pe dumneavoastră și pe toți radioascultătorii, pentru a vă mulțumi pentru emisiunile pe care le faceți pentru noi și pentru a ura la mulți ani marii familii Radio Renașterea și implicit tuturor familiilor care formează și ascultă Radio Renașterea. Pe această cale, sigur, sunt mulți ascultători, că aproape în fiecare zi ascultă emisiunea de dedicație muzicale, sunt mulți ascultători care sună, dar eu aș dori pentru toți, le-aș dori și le doresc tuturor un sfârșit de săptămână binecuvântat, dar în mod deosebit aș vrea să le transmit salutările mele domnului Andrei de la Siget, doamnei Maria Bene, doamnei Claudia din Zurilor, doamnei Ani de la Lona, domnului Leontin Buburuzan, domnului Tuțu de la Tioc, bunicuței Maria de la Luieriu, doamnei Rozalea Iuga, domnului Nicu de la Jucu, pe care l-am auzit nu cu mult în urmă, cu mult timp în urmă, și pe domnul Tuțu, bineînțeles, doamnei Lenuța, domnului Neluțu de la Brăișor, domnului Călin de la Budacu și să nu uităm și pe moșul Stica, care ne ascultă de departe și de la o altitudine destul de mare.
0: Îi salutăm pe toți cu mult drag.
1: Pe toți, sigur, sunt mulți. Acum aceștia sunt câțiva care dar am ținut să-i salut în personal și să le doresc multă sănătate și toate cele bune.
0: Vă mulțumim, domnul Aurel, să trăiți.
1: Și noi vă mulțumim, domnul Drago, și toate cele bune.
0: Și noi vă transmitem gândul.
1: O melodie frumoase acum la sfârșit, dar toate au fost frumoase, toate sunt. Și chiar am observat că s-a mai împrospădat un pic playlist-ul emisiunii.
0: Încercăm.
1: Da, Doamne ajută. Domnul
0: Aurel, numai bine.
1: Doamne ajută, toate cele bune. Ajută.
0: Domnica Dologa sosește acum cu melodia Cântăm Ceteraș pe strună.

Și, dragi ascultători, iată că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre din această dimineață. Vă mulțumesc că ați fost din nou alături de Radio Renașterea, cât și pentru fiecare mesaj, fiecare telefon și pentru toate gândurile frumoase pe care le-ați împărtășit împreună cu noi. Sunt Dragoș Stroian și mă bucur că am petrecut împreună aceste două ore cu muzică populară și cu suflete apropiate prin cântec și prin cuvânt. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și la mulți ani tuturor familiilor de Ziua Internațională a Familiei. Vă doresc o zi liniștită, cu spor în toate, sănătate și un weekend pe cât se poate de minunat. Ediția de astăzi este încheiată de melodia lui Nicolae Bondoi, Lume, lume, ce-ai cu mine, și de melodia lui Ionuț Fulia, Hai, dor. Doamne ajută la toată suflarea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 15 mai, este ziua cu numărul 135 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 230 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua de 15 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Pahomie Tabenisiotul. Fericitul Pahomie s-a născut în ținutul Tebaidei de Sus, din țara Egiptului, pe la anul 292, din părinți păgâni, și a crescut în deșarta credință a idolilor ca un crin ieșit din mărăcini. A trăit pe vremea lui Constantin, marele împărat, și a luptei lui cu Maxențiu. Și l-au dat părinții lui la învățătura cărții egiptene și la filozofia cea veche. Iar ajungând la vârsta de 18 ani, a fost luat cu sila în rânduiala ostășească a împărăției împreună cu alți tineri de seama lui. Deci călătorind el prin multe cetăți după rânduiala vieții ostășești, a mers și în cetatea creștinească numită Oxirinhos, unde a cunoscut bunătatea și milostenia creștinilor și aplecarea lor spre a face bine. Și era acolo și o biserică a creștinilor. Și stând el acolo multă vreme, a aflat ce sunt creștinii, de vreme ce nu auzise nici de numele lui Hristos, nici de creștini. Și se minuna tânărul Pahomie de credința creștinească, se lumina cu mintea și se aprindea cu inima, bucurându-se de numele lui Hristos și iubea curăția trupească și viața simplă a creștinilor. Aici a cunoscut el învățătura Sfintelor Evanghelii și adevărurile de credință, aici s-a învrednicit el de primirea Sfântului Botez. De aici înainte, Pahomie nu a mai avut alt gând decât să slujească toată viața lui Dumnezeu. Auzind de un pustnic anume Palamon și de sfințenia vieții lui, s-a dus la el în pustie și l-a rugat să-l primească în ascultarea sa. Pustnicul i-a arătat cât de greu este chipul în care viețuiește el în pustie, muncind cu brațele, priveghind toată noaptea, postind, răbdând felurite lipsuri și rugându-se în tot ceasul. Pahomie s-a minunat, auzind ostenelile pusniciei, dar râvna lui nu a slăbit. A rămas lângă Palamon ca ucenic al acestuia și astfel s-a făcut monah. Lucrul lui era să toarcă lână și să oțese, iar din câștig dădea săracilor. Deci mergând odată ei împreună la locul numit Tabenesi, unde Pahomie se ducea câteodată singur să se roage și unde auzise un glas de sus grăindu-i: aici să petreci și să faci o mănăstire, unde vor veni mulți să se mântuiască. Bătrânul a avut o descoperire și a zis către ucenicul său Pahomie: să zidim aici o chilie și tu să petreci aici, dar să nu ne despărțim, ci să ne cercetăm unul pe altul. Nu după multă vreme însă, Sfântul Palamon s-a mutat din viață pe brațele iubitului său fiu sufletesc, ucenicul său. Cel din tâi ucenic al Sfântului Pahomie, când acesta a rămas singur, a fost însuși fratele său mai mare Ioan. Dar abia după moartea acestui frate au început ucenicii să se adune în jurul Sfântului. Chilioara Sfântului din Tabenesi s-a dovedit ca sămânța bună, care a rodit în belșugat, ajungând o mare mănăstire cu bună faimă în toată lumea, fiind maica tuturor mănăstirilor înființate de Sfântul Pahomie. Iar numărul monahilor din cele 7 mănăstiri întemeiate de el se urca la 7.000, din care 1.400 numai la Tabenesi, și numărul lor sporea neîncetat. Aici a venit cu vremea și Sfântul Teodor Sfințitul, care a luat stăreția tuturor mănăstirilor după Pahomie, dar care mai întâi s-a făcut ucenic, urmând îndeaproape viața și faptele cele bune ale dascălului său, fericitul Pahomie, strălucind în facerea de minuni ca și dânsul. În aceste mănăstiri, Sfântul Pahomie a statornicit rânduielile de muncă și de rugăciune, de tăcere, de înfrânare și de fapte bune, rânduieli pe care el însuși le păzea cel din tâi, alcătuind astfel cea din tâi pravilă de mănăstire cu viață de obște din creștinătate. Și se vedea că este un bărbat dumnezeiesc, desăvârșit cu fapta bună, și de aceea cei ce se duceau de la casele lor la mănăstire nu mergeau acolo pentru desfătare și pentru trupească dulce petrecere de care se bucură cei mai mulți, ci pentru înfrânarea poftelor și trudele cele pusnicești, minunându-se de obiceiurile Sfântului și urmând viața și petrecerea lui cea îngerească. Deci, săvârșindu-se în Hristos, a fost îngropat în mănăstirea sa într-un al 55-lea an al vieții sale.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: De Ispas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

Așa cum v-am obișnuit, dragii mei, în cele ce urmează vom afla prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric, data de 15 mai. Începem cu anul 1877, când apărea la București cotidianul politic și literar România Liberă, sub conducerea lui Dimitrie August Laurian. În 1963 era lansată nava cosmică americană Mercury 9, la bordul căreia se afla astronautul Gordon Cooper, primul american care a rămas pe orbită mai mult de 24 de ore. A fost prima evaluare americană a efectelor zborului în spațiul cosmic asupra organismului uman. În 1990 a avut loc reluarea după 40 de ani de întrerupere a relațiilor diplomatice dintre România și Sfântul Scaun. România și Sfântul Scaun au reluat relațiile diplomatice la 15 mai 1990, primul ambasador al României după perioada comunistă, prezentându-și scrisorile de acreditare la 8 iunie 1993. Iar în anul 2011, la această dată, echipa de fotbal Oțelul Galați a obținut primul titlu de campioană a României din istoria sa și a reușit să aducă și primul titlu Moldovei, după un meci cu principala contracandidată, FC Timișoara. Pe plan intern, dragii mei, la data de 15 mai în anul 1838 s-a născut pictorul și desenatorul Nicolae Grigorescu, considerat unul dintre întemeietorii picturii române moderne și unul dintre cei mai importanți impresioniști români. În 1873, la această dată, s-a stins din viață la Heidelberg, Germania, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Române și al Statului Național România. În 1884 s-a stins din viață la Paris Ioan Alexandri, prozator și traducător. În 1926 s-a născut Aurel Martin, istoric și critic literar și traducător, cu importantă activitate în sistemul editorial. În 1933 s-a născut regizorul de film și scenaristul Andrei Blyer. În 1938 a trecut la cele veșnice medicul Gheorghe Marinescu, fondatorul Școlii Românești de Neurologie. Gheorghe Marinescu a folosit printre primii metoda encefalografică în studiul fiziopatologiei sistemului nervos. A fost pionier al filmului științific mondial. Astfel, împreună cu operatorul Constantin Popescu, el a utilizat cinematograful în studierea unor maladii psihice. A fost membru titular al Academiei Române și vicepreședinte al acestui for. În 1940 s-a născut Maria Uca Marinescu, exploratoare, sportivă de performanță și pedagog. Prima femeie care a ajuns la cei patru poli ai Pământului și cei magnetici. Prima sexagenară din lume care a atins pe schiuri, într-un singur an calendaristic, cei doi poli ai Pământului. Prima româncă explorator ce a ajuns în Antarctica. Ea deține și multe alte recorduri. În 2018 a trecut la cele veșnice comentatorul sportiv, jurnalistul și politicianul Cristian Țopescu, una dintre marile figuri ale jurnalismului din România. Iar în 2021, pe plan intern, s-a stins din viață poetul, eseistul și profesorul Gheorghe Simon, una dintre marile personalități ale județului Neamț, supranumit poetul Agapiei, pentru că a scris poezie pregnant ortodoxă. Pe plan internațional, la data de 15 mai în 1567, s-a născut compozitorul și violonistul italian Claudio Monteverdi, considerat primul reprezentant important al operei moderne. În 1845 s-a născut biologul rus Ilya Mechnikov, unul dintre fondatorii microbiologiei, imunologiei și embriologiei evoluționiste. În 1859 s-a născut Pierre Curie, fizician și chimist francez. Împreună cu soția sa, Marie Curie, el a descoperit și izolat elementele radiu și poloniu. În 1862 s-a născut scriitorul și dramaturgul austriac Arthur Schnitzler, cel mai important reprezentant al modernității vieneze. În 1891 s-a născut la Kiev, în Ucraina, Mihail Bulgakov, romancier și dramaturg rus. Iar în 2012, la această dată, s-a stins din viață scriitorul și diplomatul mexican Carlos Fuentes.

În fiecare an, la data de 15 mai, este sărbătorită Ziua Internațională a Familiilor, pentru a marca importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor, fiind în același timp o oportunitate pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă aceasta la nivel mondial. Această zi a fost instituită pentru a promova conștientizarea problemelor legate de familie, a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Activitățile specifice acestei zile sunt reprezentate de conferințe, seminarii, programe radio și TV, articole de presă și programe culturale, conform site-ului Organizației Națiunilor Unite. Familiile, dragii mei, au devenit hub-ul interacțiunilor dintre generații, care ne susțin în crizele prin care trecem. În condiții de protecție economică, sărăcia se adâncește. În momentele de incertitudine se mărește stresul, adesea ducând la creșterea violenței împotriva femeilor și copiilor. De aceea, sprijinul acordat familiilor vulnerabile, cei care și-au pierdut veniturile, cei aflați în locuințe inadecvate, cei cu copii mici sau persoanele în vârstă și persoanele cu disabilități, deci sprijinul este imperativ acum mai mult ca oricând. Potrivit Agerpres, la nivel mondial, femeile participă din ce în ce mai mult la forța de muncă formală și informală, în timp ce continuă să-și asume o sarcină disproporționată a muncii gospodărești în comparație cu bărbații, iar echilibrul muncă-familie este mai dificil de realizat. Prin urmare, imperativul asigurării egalității de gen în familie este ca femeile să beneficieze de mai multă atenție. Familiile din întreaga lume se schimbă, multe devenind mai mici, pe măsură ce numărul gospodăriilor monoparentale crește. În prezent, 65% dintre familii sunt alcătuite fie din cupluri care trăiesc împreună cu copii de orice vârstă, fie cupluri în care trăiesc copii și membrii ai familiei extinse, cum ar fi bunicii. Numărul în scădere al familiilor extinse și numărul tot mai mare de familii monoparentale pun în centrul atenției problema protecției sociale. În anii 80, ONU a început să își îndrepte atenția către problemele familiilor. În 1983, pe baza recomandărilor Consiliului Economic și Social, Comisia pentru Dezvoltare Socială a publicat rezoluția Rolul familiei în procesul de dezvoltare, în care îi cerea secretarului general al ONU să îmbunătățească procesul de conștientizare a problemelor și nevoilor familiilor în rândul publicului și al factorilor de decizie, precum și metode eficiente pentru a veni în întâmpinare acestor probleme și nevoi. De asemenea, la cea de-a 43-a sesiune, i s-a solicitat secretarului general să înainteze adunării generale ONU un raport bazat pe comentariile și propunerile statelor membre cu privire la proclamarea unui an al familiei și a altor mijloace pentru a îmbunătăți poziția și bunăstarea familiilor, dar și pentru a intensifica eforturile de cooperare internațională ca parte a inițiativei globale de avansare a progresului și dezvoltării sociale. După ce prin rezoluția 44/82 din 9 decembrie 1989 ONU a proclamat 1989 drept Anul Internațional al Familiilor, la 20 septembrie 1993 a fost instituită și Ziua Internațională a Familiilor, fiind considerată o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de familie și a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Anul 1994 a fost declarat An Internațional al Familiilor, iar din 1995 această zi este sărbătorită în mai multe țări de pe glob. La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susținută și de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial Ziua Familiei Române. La 25 septembrie 2015, cele 193 de state membre ale ONU au adoptat în unanimitate obiectivele pentru dezvoltare durabilă, un set de 17 obiective care au ca scop eliminarea sărăciei, a discriminării, a abuzurilor și a deceselor care pot fi prevenite, precum și eliminarea distrugerii mediului înconjurător. Familiile, politicile publice și programele orientate spre familie sunt vitale pentru îndeplinirea acestor obiective. În țara noastră, această zi este marcată în fiecare an în duminica cea mai apropiată de 15 mai.
Unirea dintre un bărbat și o femeie, căsătoria, este cea mai veche instituție de drept divin binecuvântată de Dumnezeu în Rai, odată cu crearea primilor oameni, și instituită ca taină de Hristos Domnul la nunta din Cana Galilei. Potrivit învățăturii creștine, familia este un așezământ dumnezeiesc. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că familia este o mică biserică. Tot acesta evidențiază faptul că, citez, în familia în care bărbatul, femeia și copilul merg pe drumul virtuții, acolo locuiește și Hristos. Sfinții părinți au lăudat la fel de mult căsătoria ca și monahismul, spune părintele Dumitru Stăniloae. Omul întreg este bărbat și femeie. Bărbatul singur nu e om întreg. Femeia singură nu e om întreg. Numai împreună sunt omul întreg.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de pictorul și desenatorul Nicolae Grigorescu, considerat unul dintre întemeietorii picturii române moderne. Potrivit Ager Press, marele pictor și desenator, peisagist și portretist Nicolae Grigorescu s-a născut la data de 15 mai 1838 în localitatea Pitaru, județul Dâmbovița. Este principalul ctitor al picturii moderne române, pe care o îndreaptă pe făgașul deschis de grupul pictorilor de la Barbizon, urmat de cel al impresioniștilor. Site-ul grigorescu.artmuseum.ro al Muzeului Memorial Nicolae Grigorescu din Câmpina, o secție a Muzeului Județean de Artă Prahova Ion Ionescu Quintus, notează că Grigorescu este primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion Andreescu și Ștefan Lucian, devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului 20, căutau să identifice și să aducă la lumină valorile profund definitorii ale spiritualității românești. Nicolae Grigorescu a fost al șaselea copil al lui Ion și Ruxandra Grigorescu. În 1843, când îi moare tatăl, familia se mută la București, în Mahalaua Cărămidarilor, în casa unei mătuși. Dicționarul membrii Academiei Române 1866-2003 menționează că pictorul și-a început cariera ca ucenic la un iconar, pe nume Anton Cladec. În 1853 a pictat 6 icoane și 11 prăznicare pentru biserica din Băicoi. În 1856 realizează compoziția istorică Mihai scăpând stindardul, pe care o prezintă domnitorului Barbu Știrbei, împreună cu o petiție prin care solicită un ajutor financiar pentru studii. Între anii 1856-1857, Nicolae Grigorescu pictează Biserica Nouă a Mănăstirii Zamfira din județul Prahova, apoi până în 1861 Biserica Mănăstirii Agapia. La intervenția lui Mihail Cogălnicianu, care îi apreciază calitatea picturii, Grigorescu primește o bursă pentru a studia la Paris. Conform grigorescu.artmuseum.ro, în 1861, tânărul Grigorescu pleacă la Paris, unde intră la școala de belart, frecventând atelierul lui Sebastian Cornu, fiind coleg cu Auguste Renoir. Conștient de propriile lacune în formația artistică, el va studia în primul rând desenul și compoziția. Părăsește însă curând acest atelier și, atras de concepțiile artistice ale școlii de la Barbizon, se stabilește în această localitate, desăvârșindu-și educația picturală prin asimilarea experienței unor artiști ca Jean-François Millet, Camille Corot, Gustave Courbet și Théodore Rousseau. Influențat de mediul artistic, Grigorescu este preocupat de însușirea unor modalități novatoare de expresie artistică în experiența cultului pentru pictura en plein air, ce pregătește apropiata afirmare a impresioniștilor. Nicolae Grigorescu participă la expoziția universală de la Paris din 1867 cu 7 lucrări. Expune la Salonul Parizian din anul 1868 tabloul Țigăncușa, revine de câteva ori în țară și, începând cu anul 1870, participă la expozițiile artiștilor în viață și la cele organizate de Societatea Amicilor Belor Art. În anii 1873-1874 face călătorii de studii în Italia, Grecia și Viena. În 1877, Nicolae Grigorescu este chemat să însoțească armata română în calitate de pictor de front, realizând la fața locului, în luptele de la Grivița și Rahova, desene și schițe ce vor sta la baza unor compoziții. Din 1879 până în 1890, lucrează îndeosebi în Franța, fie în Bretagne, la Vitră, fie în atelierul său din Paris. Revenit în țară, deschide mai multe expoziții personale la Ateneul Român, între 1891 și 1904. Din 1890 se stabilește în țară și se dedică preponderent subiectelor rustice, într-o nesfârșită variație a motivului. Pictează portrete de țărănci, care cu boi pe drumuri prăfuite de țară și numeroase peisaje cu specific românesc. Construiește la Câmpina o casă, devenită apoi muzeu. În această casă, de altfel, marele artist își și trăiește ultimii ani de viață, aici găsindu-se și ultimul său atelier. Nicolae Grigorescu s-a retras la Câmpina împreună cu toată familia sa,
soția sa, Maria Danciu, și fiul său, Gheorghe Grigorescu. Casa, construită chiar de artist, a ars în timpul Primului Război Mondial, deoarece, din nefericire, aici fusese stabilit cartierul general german pentru întreaga zonă, iar, spre finalul războiului, un mare incendiu a distrus-o în întregime. O parte dintre obiecte, în special cele de la parter, au putut fi salvate, ceea ce a făcut posibilă reconstruirea casei artistului. Muzeul memorial fiind deschis în anul 1957. Micul dicționar enciclopedic scrie că Nicolae Grigorescu a revoluționat mijloacele de exprimare plastică ale picturii românești, promovate de pictura academică, cu cele mai libere, mai spontane, în tușe aparent și puternic vibrate, conforme viziunii moderne. Are o prodigioasă activitate de pictor de icoane și biserici, lăsând să transpară în detaliile unor ample compoziții religioase vocația sa de peisagist. Pictează scene din viața rurală, figuri și portrete de țărani într-o viziune idilică, evrei din târgurile moldovenești de odinioară, precum și numeroase portrete reprezentative pentru societatea românească a epocii. Urmând în 1877 armatele românești pe front, Grigorescu a lăsat în schițe, desene, acuarele și tablouri de un pronunțat dinamism, o mărturie impresionantă asupra războiului de independență. După 1880, elementele de factură impresionistă ale picturii sale se accentuează, imaginile câștigând în luminozitate și atmosferă,

la Câmpina. Este lider în topul celor mai bine vânduți artiști la licitațiile de artă din România, cu vânzări totale în anul 2017 de 726.193 de euro pentru 18 opere adjudecate.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vom vorbi despre cultivarea Duhului smerit. Să ne apropiem de una dintre cele mai adânci și totodată cele mai frumoase virtuți, smerenia, sau dacă vreți, Duhul smereniei, cultivarea Duhului smereniei. Smerenia nu este slăbiciune și nici lipsă de valoare, nu înseamnă să te micșorezi, ci să te vezi așa cum ești cu adevărat, să te vezi așa cum ești cu adevărat, fără exagerare și fără mască. Este acea liniște interioară care nu are nevoie să se impună.

Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Iacov, capitolul 4, versetul 6. Așadar, smerenia nu este doar o virtute, ci o cale spre har. Dar ce înseamnă concret să cultivăm smerenia sau cultivarea Duhului de smerenie? Înseamnă să fim atenți la gândurile noastre. Atenția la gândurile noastre, să nu ne considerăm mai presus de ceilalți, să acceptăm că avem de învățat, că putem greși, că nu suntem centrul lumii sau, într-o vorbă mai populară, buricul pământului. O istorioară spune despre un om foarte apreciat pentru realizările sale, întrebat fiind cum reușește să rămână echilibrat, a răspuns, pentru că știu cât mai am de învățat. Aceasta este smerenia care păstrează omul în adevăr. A ști cât mai ai de învățat. Mântuitorul ne oferă modelul suprem. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Smerenia nu este doar o idee, ci o trăire. În viața de zi cu zi, smerenia se vede în lucruri simple, în capacitatea de a asculta, în răbdare, în răbdarea de a nu răspunde imediat, în acceptarea unui sfat, în recunoașterea unei greșeli. O altă istorioară ne vorbește despre o persoană care, atunci când era lăudată, spunea, dacă este ceva bun în mine, este acel lucru darul lui Dumnezeu. Totul este darul lui Dumnezeu. Nu pentru a se micșora, zicea lucrul acesta, ci pentru a rămâne în adevăr. Pentru că smerenia nu ne face mai puțini, ci mai autentici. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să se socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta este calea păcii, calea smereniei. Dragi radioascultători, smerenia nu vine dintr-o dată. Smerenia se cultivă zi de zi, prin atenție, prin rugăciune, prin sinceritate. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment de reacție, opriți-vă și întrebați-vă, răspund din orgoliu sau din liniște? Această întrebare poate aduce multă lumină, pentru că în final smerenia nu înseamnă să fim mai puțin, ci să fim mai aproape de Dumnezeu. Să cultivăm așadar Duhul smereniei și vom descoperi că în El, în Duhul smereniei, se află pacea, se află echilibrul și se află adevărata putere. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaloș vă spune la reauzire și nu uitați să aveți parte în inimă de liniște și de gânduri smerite. Doamne ajută!

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 15 mai, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea BNR ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Președintele Nicu Șordan a vizitat expoziția industriei de apărare organizată pe platforma Romaero-Băneasa din capitală. Informare de vreme rece, averse și vijelii în întreaga țară în următoarele două zile. Cer variabil și o maximă de 25 de grade astăzi, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Președintele Nicu Șordan a invitat partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS și POT. Într-o declarație făcută cu puțin timp în urmă, președintele Nicu Șordan a anunțat că nu va lua o decizie rapidă privind desemnarea viitorului premier și a precizat că principala întrebare adresată partidelor va fi legată de majoritatea parlamentară pe care o propun.
3: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineață. Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
2: Declarația a fost făcută la Romaero-Băneasa, unde președintele a vizitat expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security. Este principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate. Manifestarea, care se desfășoară la Romaero-Băneasa, a ajuns la 10-a ediție și este cea mai amplă organizată până în prezent. Expun peste 550 de companii din 36 de țări, printre acestea fiind firme care furnizează deja tehnică de luptă armatei române. O prezență semnificativă este cea a Statelor Unite, cu 50 de companii, urmată de Germania, Coreea de Sud, Turcia și Franța. Din partea României, participă atât companii recunoscute precum Romarm, Aerostar, Prooptica sau Blue Space Technology, cât și producători de tehnologii cu dublă utilizare, civilă și militară. Astăzi expoziția este deschisă și publicului larg, după ce în primele două zile au avut acces doar specialiștii. Banca Națională este așteptată să anunțe în scurt timp o decizie privind rata dobânzii de referință aflată în prezent la nivelul de 6,5%. Reprezentanții ai Băncii Centrale au apreciat recent că o creștere a dobânzii nu este de dorit și că aceasta ar urma să fie păstrată la aceeași valoare până la sfârșitul anului din cauza inflației ridicate și a situației macroeconomice dificile. Între timp, indicele robor la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut astăzi la 5,85% pe an, de la 5,86% cât a fost în ședința precedentă. Indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a stagnat la 5,94% pe an, iar robor la 12 luni a rămas la 6%. Economia Germaniei ar putea fi afectată semnificativ în al doilea trimestru de războiul din Iran. Potrivit raportului lunar al Ministerului Economiei publicat astăzi, dificultățile din lanțurile de aprovizionare, creșterea prețurilor și incertitudinea afectează încrederea companiilor și consumatorilor, după cum relatează corespondentul nostru, Vlad Drăghicescu.
4: Piețele energiei, materiilor prime și finanțelor sunt descrise ca fiind foarte volatile. Evoluția economiei depinde în mare măsură de durata conflictului din Orientul Mijlociu și de impactul acestuia asupra rutelor comerciale și capacităților de producție. Semnalele unui reviriment economic întârzie, spun experții, atrăgând atenția că industria germană rămâne și ea fragilă în pofida unei ușoare creștere a comenzilor. Evoluția nesatisfăcătoare a economiei se resimte tot mai puternic și în veniturile consumatorilor. salariilor. Inflația alimentată de explozia prețurilor la energie a urcat în aprilie la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Ministerul Economiei avertizează că starea de spirit în mediul de afaceri s-a deteriorat vizibil, indicând înrăutățirea accentuată a consumului în trimestrul al doilea din 2026. Chiar dacă reducerea temporară a taxelor la carburanți decisă recent de guvern oferă o mică gură de oxigen, presiunea asupra puterii de cumpărare continuă să crească, spun experții. În plus, grupul oficial de estimare fiscală prognozează pentru acest an venituri din taxe și impozite cu aproape 18 miliarde de euro mai mici decât anticipase anterior. Scăderea se anunță dureroasă pentru mai toate nivelurile administrației germane, în special pentru orașe și comune, care au un deficit de peste 4 miliarde.
2: România este printre țările UE cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenția de stat este printre cele mai mari din Uniune. Potrivit Eurostat, la nivelul Uniunii Europene există o tendință de creștere a călătorilor cu trenul, tendință care însă nu se regăsește și în România, unde se înregistrează scăderea anuală de 5%. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
5: Cele mai noi date Eurostat arată că la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat într-un singur an aproape 8,7 miliarde de călătorii feroviare, ceea ce înseamnă un total de 444,5 miliarde de pasageri kilometru. Indicatorul combină numărul de călători cu distanța parcursă. Germania și Franța conduc clasamentul european la transportul feroviar de pasageri cu peste 109, respectiv 107 miliarde de pasageri kilometru. După ele este Italia cu aproape 56 de miliarde. România este la mijlocul clasamentului, pe locul 14, cu 5,7 miliarde unități pe KM, iar pe ultimele locuri sunt Lituania, Estonia și Luxemburg. Însă pentru a vedea cât de mult este utilizat transportul feroviar într-o țară, Eurostat face un al doilea calcul introducând în raport populația. Astfel vedem că țara noastră, în ciuda faptului că este a șasea ca populație în Uniune, este pe locul 24 la gradul de utilizare a căilor ferate, 5,8 călătorii pe cap de locuitor anual. Cel mai bine este Luxemburgul cu peste 42 de călătorii anual pe persoană, apoi Austria și Danemarca, ce au circa 35. La polul opus este Grecia, cu doar 1,4 călătorii, după care Lituania, Bulgaria și, așa cum am văzut, pe locul 4 România. Iar asta în condițiile în care subvenția de stat pentru CFR este printre primele 3 cele mai mari din Europa, pe primul loc fiind Luxemburgul, însă aici transportul public este gratuit.
2: Bilanțul bombardamentului rusesc asupra Kievului continuă să crească. Atacul a făcut parte din cel mai masiv val de bombardamente lansat de Rusia asupra Ucrainei de când a început războiul. În pofida acestor bombardamente intense, armata rusă pare să traverseze unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani și să fi pierdut în mare măsură inițiativa pe front. Ciprian Sasu.
6: Cel puțin 24 de persoane, între care 3 copii, au murit după ce o rachetă rusească a distrus parțial un bloc din Kiev. Echipele de salvare continuă să lucreze la locul atacului, unde a depus flori și președintele Volodymyr Zelensky, care a declarat că Rusia trebuie să fie pedepsită. În Kiev a fost decretată zi de doliu astăzi în memoria victimelor. Kievul a fost doar una din țintele celui mai amplu atac rusesc asupra Ucrainei de când a început războiul. De-a lungul a două zile, începând de miercuri, rușii au lansat aproape 1570 de drone și 10 de rachete, potrivit Reuters. Unul dintre obiectivele campaniei aeriene a Rusiei este acela de a slăbi moralul ucrainenilor și susținerea acestora pentru forțele armate. CNN notează însă că în ultima perioadă ucrainenii par mai optimiști în condițiile în care forțele ruse par să aibă probleme tot mai mari. Armata rusă încearcă să avanseze în continuare, dar în aprilie, de pildă, rușii au pierdut mai mult teren decât au câștigat pentru prima oară în aproape 2 ani. Costurile umane sunt de asemenea extrem de mari, fiind estimate la 30-35 de mii de morți și răniți pe lună. Potrivit publicațiilor ruse independente, Media, Zona și Meduza, de la începutul războiului și-au pierdut viața 352 de mii de militari ruși. Semnale că rușii au probleme vin și de la Moscova, unde în discursul responsabililor și al propagandei se menționează tot mai puțin ideea unei victorii totale și iminente, dar în schimb se vorbește tot mai des despre pace.
2: Ora 13 și 9 minute, ascultați Radio Jurnalul, continuăm știrile. Vremea se înrăutățește în weekend în mare parte din țară. În a doua parte a zilei de mâine va ploua torențial în sud, unde va deveni activ un cod galben în acest sens. Mai exact vor fi vizate sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, și sud-vestul Transilvaniei. Vor fi și descărcări electrice și pe arile strânse grindină și vântul se va intensifica, iar izolat vor fi vijelii. Avertizarea va intra în vigoare mâine la ora 14 și va rămâne activă până duminică la prânz. În paralel, tot mâine o informare meteo fără cod prognozează vreme instabilă în sudul, vestul și nord-vestul țării, dar și la munte. Va bate și vântul, iar duminică vremea se va răci mai accentuat în sud și sud-vest. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, reținuți pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, au fost aduși la Instanța Supremă cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Are detalii despre acest caz reporterul nostru Diana Surdu.
7: Fostul șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Ștefan, este acuzat de parchetul general că a primit în biroul său din parchet 60.000 de euro de la o persoană pentru a influența soluționarea favorabilă a unui dosar penal de un coleg procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate. După ce a primit banii, anchetatorul a promis că va determina și judecător să finalizeze favorabil două dosare civile. Gigi Ștefan ar mai fi primit în ultimele 6 luni peste 100.000 de euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrativor profesionale, de către funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul unor instituții publice. Colegul său, Teodor Niță, reținut și el aseară, este acuzat că în ianuarie ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din Constanța în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată administrată de o persoană apropiată inculpatului.
2: Liceele pedagogice vor pregăti separat educatori pentru creșe și grădinițe și învățători, odată cu reorganizarea specializărilor în anul școlar 2026-2027. Potrivit noii legislații, absolvenții de liceu pedagogic vor avea nevoie de facultate pentru titularizarea pe un post de învățător. Marcela Petcu are detalii.
8: În liceele pedagogice, specializările învățător-educator vor fi separate. Acest lucru se va întâmpla și la liceul teoretic Nicolae Cartojan, singurul cu profil pedagogic din județul Giurgiu. Purtătoarea de cuvânt a inspectoratului școlar județean, Georgeta Stănescu.
9: Dacă până acum exista profilul cu specializare învățător-educatoare, acum acestea două vor fi diferite. Odată cu reorganizarea specializărilor, liceele pedagogice vor pregăti separat educatori pentru creșe și grădinițe și viitori învățători.
8: Una dintre cele mai importante modificări aduse de noua lege îi privește însă pe absolvenții specializării pedagogia învățământului primar, susține Georgeta Stănescu.
9: Liceele pedagogice formează învățători, dar aceștia pot fi angajați doar pe perioadă determinată. Pentru a se titulariza va fi necesar ca aceștia să finalizeze o facultate de profil, respectiv absolvirea cu diplomă de licență a specializării pedagogia învățământului primar.
8: Noile reglementări vor intra în vigoare din anul școlar viitor.
2: A treia zi a târgului Gaudeamus, Radio România de la Oradea a adus numeroși vizitatori în Piața Unirii din municipiul de pe Crișul Repede. Corespondentul nostru, Stelian Radu Cacucea, s-a de vorbă cu reprezentanții editurilor prezente la eveniment, dar și cu oameni interesați de lectură.
10: Văd că ați făcut deja cumpărături la târgul Gaudeamus Radio România. Ce ați luat?
11: Da, am luat niște discuri de jazz și o carte despre documente masonice din Ardeal și Transilvania, editată de Academia Română, foarte interesant. Merită o plimbare și mai ales pentru copii așa mai mărișori. Sunt foarte multe lucruri tare interesante și care merită să fie văzute, poate chiar cumpărate pentru ei.
10: Cu ce ofertă a venit editura dumneavoastră aici la târgul Gaudeamus?
12: Suntem foarte bucuroși să venim în întâmpinarea orădenilor cu 100% autori români la standul nostru. De asemenea, suntem singurul stand unde găsesc cititorii cărți exclusiv cu canturi tipărite. Asta e o noutate pe care am adus-o. Avem cărți pentru toate gusturile și toate vârstele. Avem carnețele cadou, tot felul de promoții, așa că îi așteptăm cu drag pe orăden să vină să ne viziteze la standul galben.
10: Ați fost și la alte ediții ale târgului Gaudeamus?
12: Chiar acum 2 săptămâni am venit de la Cluj, așa că facem așa un fel de turul țării. Să ne întâlnim cu cititorii.
10: Ce anume v-a interesat?
13: De obicei mă interesează toate genurile de cărți. În general citesc fantasy și romance, dar și cărțile de cultură generală, iar cele antistres de desenat, ca orice om.
2: Târgul de carte Gaudeamus Radio România mai poate fi vizitat gratuit astăzi și mâine între orele 10 și 21, iar duminică până la ora 20. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse ar putea înregistra blocaje sau întârzieri semnificative pe ambele sensuri de deplasare astăzi între orele 18 și 19, ca urmare a unei acțiuni de protest desfășurate pe malul bulgăresc al Dunării în zona fostului punct de control Vamal. Pentru a evita timpii de așteptare prelungiți și pentru menținerea siguranței rutiere, autoritățile le recomandă șoferilor să utilizeze și celelalte puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria. Totodată, conducătorilor auto li se recomandă să respecte indicațiile agenților de poliție rutieră și să manifeste răbdare în cazul apariției unor eventuale restricții temporare, ne-a transmis corespondenta noastră Marcela Petcu. Cer variabil cu ploi după amiaza în jumătatea de vest a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Sibiu, Craiova și Constanța, 19 la Iași, 21 la Timișoara, 20 de grade în București și 748 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
14: Bună ziua! În finala diviziei A1 la volei masculin, la ora 19:30 de minute, va începe meciul decisiv dintre Dinamo și Arcada Galați. La general, scorul este 2-2 după ce gălățenii au condus cu 1-0 și 2-1. Dinamo este deținătoarea trofeului și încearcă să câștige campionatul pentru a 20-a oară, în timp ce Arcada are 5 titluri, ultimul în 2023. În Superliga de polo pe apă astăzi începe finala. De la ora 20 este programat primul meci al seriei dintre CSM Oradea și Steaua. Câștigă trofeul echipa care acumulează 3 victorii. În finala mică, Dinamo are 2-0 cu Rapid, în urma succesului de aseară 11-9 în propriul bazin. În Superliga de fotbal astăzi va debuta penultima etapă a play-off-ului. FC Argeș și Rapid vor fi adversare la Mioveni de la ora 20:30 de minute, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Îl ascultăm pe antrenorul piteștenilor Bogdan Andone.
15: Va trebui să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă și să câștigăm jocul, pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârșitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte bine pregătiți fizic, mental și să abordăm jocul doar cu un singur gând, de a reuși să câștigăm.
14: Iată ce a declarat și antrenorul giuleștenilor Costel Gâlcă.
16: Pentru noi e important acest meci, pentru că n-am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, chiar și ultimul meci la Cluj n-am putut să șutăm pe spațiu porții. Dacă putem să luăm toate cele 3 puncte, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, cu toate că n-am terminat campionatul cum ne așteptam. E o echipă harnică, agresivă, care dă totul la fiecare meci, care se comportă la fel la fiecare meci.
14: Etapa de play-off va continua mâine cu meciul Dinamo CFR Cluj pe stadionul Arcul de Triumf și se va încheia duminică, atunci când adversare vor fi Universitatea Craiova și U Cluj. Clasament: Universitatea Craiova 46 de puncte, U Cluj 45, CFR Cluj 41, Dinamo 37, Rapid 32, FC Argeș 30 de puncte. În ultima etapă a play-out-ului mâine, Csíkszeredo FC Botoșani, iar luni Farul Metaloglobus, Petrolul Ploiești Oțelul Galați, Unirea Slobozia UTA și FC Hermannstadt FCSB. De la distanță, Farul și Petrolul se luptă pentru evitarea locului de baraj, în timp ce Unirea Slobozia și Hermannstadt sunt în cursă pentru a scăpa de retrogradarea directă. La turneul ATP Masters 1000 de la Roma este ziua semifinalelor. De la ora 16:30 de minute, adversari vor fi Luciano Darderi și Casper Ruud, iar după 20, pe zgura din capitala Italiei, liderul mondial Jannik Sinner îl va întâlni pe Daniil Medvedev. Finala feminină va avea loc mâine între Coco Gauff și Elina Svitolina. Ieri Gauff a trecut de Sorana Cârstea cu 6-4, 6-3, în timp ce Svitolina a eliminat-o pe Iga Świątek 6-4, 2-6, 6-2. În Liga Nord-Americană de hockey pe gheață, Vegas Golden Knights s-a calificat în finala conferinței de vest după 5-1 în deplasare cu Anaheim Ducks. Echipa din Las Vegas merge mai departe cu scorul general de 4-2 și o va întâlni pe Colorado Avalanche pentru un loc în finala Cupei Stanley. În Est, prima finalistă este Carolina Hurricanes, iar Montreal Canadiens o conduce pe Buffalo Sabres cu 3-2 în cea de-a doua semifinală.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici Radio Renașterea.
17: Publicitate.
18: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
17: Ați ascultat publicitate.
19: Radio Renașterea.
20: Acasă la creștini.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: Vino acum, fiul meu preiubit. Ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator. De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: Vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit! Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări

Toți bătrânii au iubit Isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să-mi părăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceară. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Din adâncurile pământului, de la o vreme pământul are în jos osul bunicului meu cel mai frumos. Și mai jos de jos el are umbra osoasă a strămoșului oarecare. Unde se sfârșește pământul, în jos se începe gândul, totul e plin de strămoși care ne țin pe umerilor victorioși. Mă uit la mine, mă uit la tine și văd pomii pe care îi vom ține, crescuți în pământul de deasupra și viitor, care acum e numai al lor. Peste trupurile noastre vii, de strămoși ai celor care vor fi.
4: Am coborât în stația Mareșal Constantin Prezan să ne întâlnim cu domnul colonelul Ian Patca. Sănătate, bine, ne revedem. A trecut o perioadă, ziceți-mi, înainte de toate, când am plecat de acasă, am luat fiecare un bagaj, cei mai în vârstă știu.
5: Dar am venit de acasă cu ea 7 ani, care erau de bună credință, de cea mai frumoasă educație a fost aia, în satul care era odată și în care am făcut chiar un monument în ultimii ani, în satul meu din
4: Bistrița.
5: Bistrița, Năsăut, Corvinești, lângă Lechința.
4: Un monument pentru eroii din primul, din, al doilea război?
5: Da. Din primul și al doilea război mondial și monumentul l-am luat de undeva și l-am făcut cu primăria, cu Consiliul Local. Ce să vă spun, aici la Cluj am în custodie, ca să zic așa, 420 de sate, 75 de comune, un oraș și 5 municipii, având grijă să inventariez monumentele, eroii, cimitirele eroilor, de toate felurile care sunt. Și în felul ăsta am reușit în ultimii ani să facem 3 cărți.
4: Aceasta este prima?
5: Prima carte este Clujul Eroic și în ea am încercat și cred că am reușit să evidențiem toate monumentele care s-au făcut în localitățile județului Cluj. Monumente care, nu numai numindu-le, ci unde s-au făcut, când s-au făcut, cine le-a făcut, cum sunt reținute și așa mai departe, adică complet despre monumente.
4: Munca asta o faceți de unul singur?
5: Păi cu unii colaboratori care i-am. De regulă singur, că m-am ocupat în mod nemijlocit de toată, chiar scrie aici undeva, în prima pagină, că documentarea, coordonarea, concepția, forma, conținut, prezentare grafică sunt ale mele. A doua carte...
4: Clujul Eroic, prima.
5: Da, a doua carte a fost prilejuită de 100 de ani, centenarul înființării Societății Mormintelor Eroilor, o societate care a fost patronată de Regina Maria și, mă rog, cu tot ce s-a întâmplat, ce a urmat după aceea. Și am publicat-o în 2019, o carte mai aniversară, ca să spun așa, iar acum asta ultima, Eroi și Martiri din județul Cluj, care practic încheie această trilogie despre eroi și martiri, e o carte cu liste nominale ale eroilor. Dacă în prima carte, Clujul Eroic, erau liste nominale cu monumentele și cimitirile eroilor, în a doua carte sunt liste nominale cu eroi pe localități, până la chiar un cătun, de exemplu, care a avut grijă să îi țină în memoria colectivă. Nu vă mai spun cât de greu a fost să faci această carte, pentru că nu aveai date, mijloace de comunicare, nu aveai mijloace de transport. Și atunci am folosit poșta, trimițând peste tot scrisori, cerându-le să-mi dea date exacte despre eroi și martirii care iau ei acolo, indiferent din ce timpuri și de ce etnie, nu ne interesa asta. Și am reușit să facem această carte. Tot în cartea asta, într-o anexă care aș vrea să o subliniez, a apărut pentru prima dată, am vrut să se știe că la Societatea Cultului Erorilor există un documentar cu 28.000 de morți, eroi români, care au murit timp de 15 ani în Rusia, din 1941 până în 1956, când au venit unii din lagăre, dar ăștia au murit în 350 de lagăre.
4: Mai ziceți odată numărul.
5: Numărul 28.200 și nu anul trecut, în anul 2020, un coleg de-al meu istoric și cu ambasadorul de la Moscova, când erau vremurile mai maleabile, a reușit totuși să scoată din arhivele sovietice acești oameni. De ce vă spun? Că și acum sunt unii nepoți, unii descendenți și își caută, domne, a murit unchiul meu sau a murit tata, nu a mai venit din Rusia. Ei, eu îl găsesc acolo imediat dacă există în arhive.
4: E doar numele sau și lagărul?
5: Nu, e numele, data nașterii, deci da. Așa, unde s-a născut, unde a fost închis, în ce lagăr și când a murit. La fiecare. Vă dați seama că are vreo 400 de pagini toată lucrarea, xeroxate, bineînțeles, și o am la mine, că au venit foarte mulți. Au venit mai mult de 10 la mine și la unii le-am găsit și s-au liniștit că au aflat unde a murit ruda lor, iar alții, că mai sunt și români care au luptat pe front și care au dispărut în luptă.
4: Nu se mai știe nimic de ei.
5: Păi n-are cum, dacă a căzut bomba în Sovaia lângă el și a explodat, nu mai rămas nimic. Ce să mai... Nimic nu mai rămas. Ăla se numește dispărut fără urmă.
4: A e acea rubrică...
5: Da, dispărut fără urmă. Adică nici ăia n-au situația lor. Dar vă dați seama tragismul de a-i ține în lagăr 15 ani până majoritatea au murit, puțin s-au întors.
4: Aveți și lista celor care au supraviețuit, care s-au întors?
5: Nu, ăia nu-i mai am, pentru că ăia deja sunt catalogați la veterani de război.
4: Erau deja pe listele
5: de veterani, da.
4: Acestea sunt, ce avem noi pe masă, prima și...
5: Și a treia,
4: cea de-a treia.
5: Da, da.
4: Demersurile le-ați început așa, făcând scrisori către primării, către protopopiate, către parohii, cerându-le să identifice și să vă trimită.
5: Da, pentru că știți ce se întâmplă? Listele acestea cu eroi locali, comunității,
4: da,
5: ele ar trebui ținute practic la primării. Dar primăriile, cum să vă spun eu, din 4 în 4 ani se schimbă primarii, se schimbă oamenii de acolo, nu au grijă de treaba asta. Cel mai bine ar fi să țină la parohii. Sunt

0: după marile tragedii, totdeauna oamenii sunt mai concesivi, sunt mai uniți, sunt mai... După primul război mondial au apărut foarte multe monumente. După al doilea, la fel, dar în primii ani numai așa, în primii 5-6 ani. După Revoluția din decembrie, la fel, au apărut. După aceea, acest spirit se diluează. Și noi asta facem, îi mai ținem, le reținem atenția unora să aibă grijă de monumente, să aibă grijă de cimitire ale eroilor. Unele sunt chiar în condiții nesatisfăcătoare. Îi mai ajutăm pe unii primari sau unii fii ai satului care au inițiativă să construiască monumente și atunci le dăm consultanță.
1: Aveți spunem... un asemenea caz?
0: Da, bineînțeles, sunt, dar am făcut multe asemenea lucruri.
2: Îmi spuneați cum au și dispărut multe, acele cruci din Luna.
0: Da, alea din Luna au dispărut, n-am ce să fac. Practic locul e arat, de ani de zile se seamănă Trifoi sau ce e acolo, nu. Asta așa, pentru dumneavoastră, da. N-am cum. Mai erau 3 sau 4 veterani, acum vreo 10 ani, care când m-am dus să-mi dea numele, să-și aduc aminte, cine, măcar cine erau, cum se numeau oamenii ăia, erau morți, s-au dus.
2: Vreau să spun și de faptul că sunt foarte multe monumente care au dispărut fără a le ști, fără ca ele să fie prinse.
0: Dar vă mai spun o treabă aici, cum ieșim din Turda pe drumul spre Cluj, la 2 km, era un mormânt singular.
2: Pe partea stângă, cum mergem spre Turda.
0: Da, sau pe dreapta.
2: Dar cum ieșim din Turda spre Cluj.
0: Și ăla era Ion
2: Moldovanu,
0: da.
2: Din Cojocna, de
0: din Cojocna, iar cei care l-au înmormântat acolo au fost rudele lor atunci, că acolo a căzut omul.
2: Da.
0: Ei, iar terenul era de nevândut, pentru că era cu monument, era la drum, era foarte tentant și până la urmă o dispărut și ăla, s-au tăiat sălcile.
2: A dispărut monumentul?
0: Eu nu-l mai știu acolo. Nu-l mai știu acolo, am întrebat și la tur, dar nu mai e, că ăla care și-o câștigat, am vrut să-l strămutăm de acolo.
2: Da. Dar era numai, varianta
0: Cojocna. Dar nu aparține de Cojocna, terenul ăla. Ăla aparține de altă comună. Primăria care avea terenul pe teritoriul ei, nu, o zis că nu e al lor, că e din Cojocna. Ăștia din Cojocna, cum să-l ia de acolo, cine să ocupe, să-l desfumeze, să aducă...
2: E arheologice, e nevoie, no, nevoie.
0: Nu trăim vremurile alea în care lumea să... Așa, și asta e...
2: Ce fel de vremuri, pentru că ați vorbit de vremuri, trăim?
0: Da, vremuri complicate, pentru că...
2: V-ați așteptat, v-ați gândit, v-ați închipuit așa ceva?
0: Nu era de așteptat, pentru că e orwellian totul, adică Orwell acum 50 de ani a scris cartea aia, sau 60, 1984, și parcă 1984 e mâine, sau azi, sau ieri a fost.
2: E aici, în vecin.
0: E aici, în vecin, totul, da. Nu, e complicată treaba și am scris și o monografie a satului meu și dacă mă uit peste ea, jumătate splecați în... pe alte ținuturi, tineretul nu se mai prea preocupă și asta e, n-ai ce face.
2: Vedeți vreo luminiță?
0: Păi trebuie să credem într-o luminiță, pentru că nu se poate să fie tot timpul această degradare morală, ca să spun așa. Nu se poate, dar avem atâtea exemple, că eroii ăștia săi noștri. Dacă ne uităm pe ei sau uităm trecutul, practic ne-am uitat starea noastră de a fi.
2: Prima carte l-a citat pe Iorga, Neamul devine etern prin cultul eroilor.
0: Da, și a doua carte l-am citat pe Eminescu, că dragostea față de patrie este o durere sfântă. Ce poate fi mai frumos decât atât? Și sigur că nu vă mai spun că și în cartea Clujul Eroic, și în Eroi și Martiri de județul Cluj, pentru a ajuta eventuale activități care se fac în localități, la fin,

0: am dat și un florilegiu de poezie patriotică, poezie dedicată exclusiv eroilor. Și am văzut că unii au apreciat foarte mult treaba asta, pentru că am făcut în așa fel încât cartea să ajungă la cele mai multe primării. Și uitați, am dat soldatul necunoscut de ziua eroilor, cele mai frumoase care le-am găsit eu, poezii închinate eroilor, numai eroilor.
1: Nu vreți să luați una și să ne-o spuneți?
0: Da, vă rog. Oricare. Sunt autori diferiți. Nici ochelarii nu iau la mine, dar de exemplu, am o poezie chiar scrisă de mine, vă spun, la Alba Iulia. Doamne Dumnezeule, ce durere ne încearcă peste hotarele firii și peste toate închipuirile noastre. Oase zdrobite pe rând, trase pe roată, os cu os și fibră cu fibră și apoi inima sub lovitura de grație, că acolo era durerea cea mare a românului. Dealul furcilor, plin de lume, cum trage valul la matcă, veniseră frații de pretutindeni, mii de ochi veniseră la Alba să vadă, să vadă și să nu uite. Memoria arde mognit peste Apuseni cu flăcări de sânge. Ai, Horea, Horea, mărite împărate, de ce ne-a fost dat să trăim mereu această lecție de istorie? Asta e una și bineînțeles că am dat și o poezie celebră a lui Nichita Stănescu, nu o găsesc acum, e undeva, sau Eroi și martiri, a unui poet care e din vremea cealaltă, dar faptul că scrie de mor se cade numai bine a zice, cinstire să le dăm cum se cuvine, căci coasa morții nu tretează spice, ci rândul fiecărui ea ne vine. Pe cei viteji îi dăltuim în piatră, să nu-i uităm sub veșnicele astre și nopți de iarnă strânși pe lângă vatră să-i pomenim în cântecele noastre. Deci cam toate poeziile sunt aici. Am poezii de Păunescu, de Corneliu Vadim Tudor, Victor Eftimiu, poezii în general care merg la orice activitate închinată eroilor.
1: Domnule colonel Iulian Patca, vorbim de o lume, vorbim despre eroi și martiri, vorbim și despre cei care au scris, care tot așa, unii dintre ei sunt eroi, alții pot fi considerați martiri. Vorbim de o lume care a plecat. Noi suntem martori, nu știu ce fel de martori, scria domnul Scorobete, martori tăcuți.
0: Martori tăcuți, vremurilor. Tăcuți de regulă. Dar nu văd nicio rezolvare. Cum, și dacă nu suntem tăcuți, putem face cărți.
1: E adevărat.
0: Monumentele, cele care rămân peste ani, uneori sute de ani, sunt cele făcute din piatră, din bronz și din hârtie. Deci dacă ai scris o carte ca asta, ea va rămâne, nu știu cât timp,
1: dar va rămâne.
0: Va rămâne în biblioteci, va fi ca martor. Asta e martor care nu-i martor tăcut. Martor tăcut suntem noi, ființe treste gânditori.
1: Vă întreb în final, trăim un război?
0: Acum?
1: Și o graniță mare, unde dincolo sunt tranșee, se bombardează.
0: Păi nu, efectiv suntem
1: un război.
0: E un război, dar nu se poate, că i-a zis cineva că e operațiune militară specială, ce e aia? Păi nu vedeți că e făcută praf Ucraina pe unde au trecut rușii? Praf! Praf și pulbere.
1: Scopul?
0: Nu-i piatră pe piatră.
1: Ajungerea la gurile Dunării,
0: da,
1: Transnistria.
0: Păi, testamentul lui Petru I. Nu aș, ăla nu și-a lăsat prin testament că vrea să ajungă la Dunăre și la Strâmtori.
1: Știți că înainte
0: nu,
1: de...
0: Eu spuneam că am început secolul ăsta al treilea, al...
1: Mileniul treilea,
0: mileniul
1: secolul 21.
0: L-am început, domnule, într-un climat normal. Într-un climat normal. Vedeți dumneavoastră că anormalul merge chiar și în domeniul credinței.
1: Absolut.
0: Ce poți să faci? Deci dacă nici biserica vede acolo, sunt ortodoxi cu ortodoxi, domnule. Neam cu neam, pentru că aproape zveri de încolo. Ucraineni cu ruși. Ce să mai... Și limba e un pic diferită numai la scriere, dar la pronunții aceeași.
1: Bine, după cei 2 ani de pandemie sau ce a fost, da, urmăm un război și e război.
0: Adică e război, nu.
1: Nu doar ce vedem la...
0: Nu. E război în toată regulă, asta e. N-ai ce să faci. Păi secole întregi am fost prinși între 3 imperii și acum istoria aproape se repetă, că tot suntem înghesuiți între unii și alții.
1: Va mai ține războiul?
0: Păi, în primul rând, nu există posibilitatea de a se retrage demn. Cum să te retragi din Ucraina demn, tu? Nu se poate. Și atunci vor mai fi zile imprevizibile și zile de care nici nu ne putem imagina cum vor fi.
1: Cred că ne-am dat seama cât de mică sau ce voce mică are Europa.
0: Da, pentru că oamenii sunt mici. Tot timpul au fost mici acolo oamenii. N-au fost de calibru cum au fost, au mai fost unii și în istoria noastră.
1: Și care au făcut Europa, da.
0: Și care au făcut Europa, bineînțeles. Sunt oameni care nu își asumă, nu au o chestie clară, domnule. E bine, s-a reușit această unitate extraordinară, unitatea în gândire, deși și aici sunt fisuri, dar...
1: La sfârșit de aprilie i-ați amintit pe veterani, atunci e ziua lor?
0: Da, da, în fiecare 29 aprilie e ziua veteranilor. Ne întâlnim, veteranii în fiecare județ, atâta cât mai sunt separați de societatea lor. Vreau să mai spun că în ultimii ani s-a mai reușit cu conducerea noastră centrală de la București, că noi suntem filială, am aderat în 2000 la ei, fiecare județ are o filială a Asociației Cultul Eroilor, am devenit societate de utilitate publică, care e foarte important ca titlu, deși unii nu-l onorează, unii, adică le cer ceva, nu-ți dau, numai dacă eventual le ofer tu. Utilitatea publică înseamnă ceva totuși. Și veteranii sunt de utilitate publică și cadrele militare în rezervă și retragere. Sunt 3 asociații.
1: Toate cu acele... de utilitate publică?
0: Da, da, da, dar independent între ele. Nu.
1: Anul acesta ce ați făcut? Cum a fost în 29 aprilie?
0: Păi în 29 aprilie am mai avut o posibilitate. Am participat la ce au rezolvat, ce au făcut cei de la Asociația Veteranilor de Război, participăm de regulă, îi ajutăm cu materiale, am făcut o expoziție de carte, o expoziție de fotografii și pliante, avem multe reviste Cultul Eroilor din țară pe care le arătăm și evocări a unor veterani de război din Cluj. Asta am făcut.
1: Domnule colonel, căutând eroi, ați început să scrieți versuri sau dinainte?
0: Nu, versuri scriu dinainte și nu scriu versuri despre eroi, mai puțin. Eu am alte teme, dar nu, poezie scriu din de 50 de ani, eu știu, din liceu. Din liceu scriu poezie, pentru că în liceu militar, eu ca elev în clasa 11-a știam 56 de poezii pe de rost din Eminescu. Inclusiv scrisorile și nu numai ce era în manual.
1: Complet.
0: Toată scrisoarea.
1: Erau fragmente.
0: Știam 10 de poezii din Goga, din Coșbuc și acum am carnețelul cu care mă plimbam pe aleile de la Breaza seara și recitam poezii uitându-mă la lună.
1: Uitați că unii dintre ei nici mai avem voie să-i folosim, să le spunem numele.
0: Astea sunt, cum să vă spun, trecătoare, zic eu, pentru că uitați ce scrie și președintele Academiei, un om extraordinar. Încearcă să-i pună la locul lor pe unii care sunt rătăciți.
1: Foarte greu.
0: Cum să scoți din manuale pe Rebrean? Cum să-l scoți, Emanule, pe Eminescu, domnule? Cum să-l scoți?
1: Dar cum să te gândești la așa ceva?
0: Nu, nici prin minte, dar uitați-vă la manualele din alte țări, domnule, acolo ei și venerează toți scriitorii. Nu.
1: cartea de versuri, ce ați scos-o de curând?
0: Asta e o antologie, că n-am reușit eu în pandemia asta să mă reculeg prea tare. Am făcut o antologie cu cele mai frumoase poezii de dragoste care am publicat-o în sfârșit. Asta e. Ce să vă mai spun?
1: Următoarea carte.
0: Următoarea carte, am pe în lucru o carte de proză scurtă. Aș vrea să fac tot așa o antologie de... Am și un roman început, dar în sfârșit astea sunt intense.
1: Tema romanului?
0: Păi tema romanului tot, cum să vă spun, devenirea în viața unui tânăr până la maturitate.
1: E viața personală?
0: Nu neapărat. Nu. Din, știți cum e, experiența, cu experiența înveți de la alții și înveți de la tine și e ficțiune, oricum.
1: Vă mai întreb asta. Ziceți-mi un monument reprezentativ în memoria eroilor și martirilor, monument pe care îl avem aici în Cluj.
0: Păi, eu am folosit aici, vedeți dumneavoastră, monumentul lui Mihai Viteazul, lui Butunoiu, aici e monumentul de pe Cetățuie, pentru că e frumos așa. La unii nu le place nici monumentul Gloria Ostașului Român, nu știu de ce nu le place, pentru că aici nu e vorba să-ți placă, pentru că monumentul în sine trebuie să-ți placă, indiferent cum e, pentru că are un simbol. Ce sunt monument? Îmi place monumentul memorandiștilor, de exemplu. Dar știți de ce îmi place? Am fost odată la Minsk, în Bielorusia. Și ăia m-au dus la vreo 100 de kilometri de Minsk, într-un sat care se numea Hatâni. Satul ăsta, Hatâni, a avut 137 de case, pe care nemții le-au distrus toate. Toate le-au făcut praf, cum fac rușii acum. N-a scăpat din tot satul decât un om care a fugit prin pădure și, în sfârșit, când l-au găsit ăștia, el a reconstituit unde a fost fiecare casă. Și satul ăsta s-a refăcut, fiecare casă e un monument. Un monument în sine, adică nu un monument... Aici e casa lor, aici au fost trei, au murit toți, împușcați, arși sau ce. Dar de ce vă spun de monumentul memorandiștilor? Că așa a fost el conceput, practic. În mijlocul satului există un asemenea monument, cum e monumentul memorandiștilor din Cluj, sau ăsta e la fel ca ăla, cu un clopot și electronic, clopotul ăla bate... în fiecare minut odată. Bam! Și se aude pe toată baia, are un eco extraordinar. Ăla aduce aminte de ce s-a întâmplat acolo. Ăsta, dacă ar bate măcar la anumite zile clopotul ăsta, ne-ar aduce aminte. Mă, de ce bate? Păi pentru memorandiști. Dar ce să ia? Ce? Unii nici nu știu cine sunt memorandiști.
1: Domnule colonel Iulian Patca, vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să mai putem vorbi din memorie despre memorie.
0: Discuția a fost, nu știu ce, dar sper să duc mai departe măcar spiritul ăsta al cultului eroilor. Mă bat cu unii și cu alții ca să ne sprijine măcar moral și alte cărți nu mai apar de cultul eroilor, pentru că ar însemna numai să le completez dacă apar elemente noi, liste noi de eroi sau să face alt monument, dar nu e cazul. Tot ce am de spus despre eroii, martirii, monumentele, cimitirile eroilor din județul Cluj sunt aici, în cele trei cărți.
1: Mulțumesc!
0: N-aveți pentru ce.
2: Idolii ierbii. Din când în când, în loc de firul ierbii, răsare câte un idol subțire și verde, caii îl ocolesc cu mirare și ale furnicilor cede. Ei sticlesc noaptea ca un tăiș, amenințând stelele, luna, ca ei fug spre râu împrundiș. Furnicile nu se mai văd niciuna. Ei sunt iarba unui cal nenăscut, ei vor fi păscuți numai în viitor. Eu i-am văzut, da, I-am văzut, dar m-am retras din fața lor.
3: O sută de ani, o sută de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: De ISPAS, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Post Meridian Magazin.

14:04, o piesă așa optimistă la început de program Postmeridian Magazin de astăzi, dragii mei. Keep Your Mind Wide Open, în interpretarea actriței Anna Sophia Robb, care avea 12 ani când a înregistrat această piesă. Astăzi este o femeie cât se poate de matură. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Postmeridian Magazin de astăzi, 15 mai 2026, vă spune de la această oră Emil Metea, alături de care veți petrece cele 3 ore dedicate acestui program până la ora 17 astăzi, când, iată, suntem din nou împreună într-o zi de vineri, una dintre cele mai îndrăgite zile din săptămână, nu-i așa? Hai să începem așa cum facem întotdeauna, 16 mai 2026. Este ziua cu numărul 136 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 229 de zile. Dragi ascultători, vă spun și care sunt sfinții pomeniți astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Așadar, 15 mai sunt pomeniți Sfântul Ierarh Iacob Putnianul, Mitropolitul Moldovei, și Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Vom asculta de altfel sinaxarul zilei peste câteva momente, ni-l aduce domnul Mihai Teognoste, dar vă spun de la bun început că am pregătit un postmeridian astăzi super încărcat cu materiale dintre cele mai frumoase. 15 mai, în primul rând, vă zic că este o zi importantă pentru mai multe categorii de oameni. Așadar, este Ziua Internațională a Familiei. Este ziua poliției militare, este ziua națională a medicului veterinar și este ziua chimiștilor militari. Vă voi spune câte ceva despre toate aceste categorii pentru care 15 mai are o însemnătate anume. Să vedem ce mai avem în programul de astăzi. Da, la personalitatea zilei astăzi ne vom aminti de unul dintre cei mai mari pictori români din toate timpurile. Este vorba de Nicolae Grigorescu. Avem parte și de istoria povestită. Ramona Mocean și Dan Prahase vorbesc astăzi împreună spre sfârșitul programului Postmeridian. Părintele Robert Covaci stă de vorbă cu doamna dr. Delia Georgiana Ciuca astăzi despre cum ținem sub control prediabetul. Și pentru că este vineri, vă fac și eu o recomandare de film pentru acest sfârșit de săptămână. Vă propun un serial de animație astăzi, dragii mei, dar vă garantez că nu vă va dezamăgi și este unul de care se vor bucura, cred eu, și adulții. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Postmeridian Magazin și dacă l-am deschis cu Anna Sophia Robb într-un ritm așa optimist, mergem puțin mai departe, tot așa optimist, cu băieții de la Backstreet Boys și apoi sinaxarul zilei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

0: În ziua de 15 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pahomie Tabenisiotul. Fericitul Pahomie s-a născut în ținutul Tebaidei de Sus, din țara Egiptului, pe la anul 292, din părinți păgâni și a crescut în deșarta credință a idolilor ca un crin ieșit din mărăcini. A trăit pe vremea lui Constantin, marele împărat, și a luptei lui cu Maxențiu. Și l-au dat părinții lui la învățătura cărții egiptene și la filozofia cea veche. Iar ajungând la vârsta de 18 ani, a fost luat cu sila în rânduiala ostășească a împărăției împreună cu alți tineri de seama lui. Deci călătorind el prin multe cetăți, după rânduiala vieții ostășești, a mers și în cetatea creștinească numită Oxirinhos, unde a cunoscut bunătatea și milostenia creștinilor și aplecarea lor spre a face bine. Și era acolo și o biserică a creștinilor. Și stând el acolo multă vreme, a aflat ce sunt creștinii, de vreme ce nu auzise nici de numele lui Hristos, nici de creștini. Și se minuna tânărul Pahomie de credința creștinească, se lumina cu mintea și se aprindea cu inima, bucurându-se de numele lui Hristos și iubea curăția trupească și viața simplă a creștinilor. Aici a cunoscut el învățătura Sfintelor Evanghelii și adevărurile de credință, aici s-a învrednicit el de primirea Sfântului Botez. De aici înainte, Pahomie nu a mai avut alt gând decât să slujească toată viața lui Dumnezeu. Auzind de un pustnic anume Palamon și de sfințenia vieții lui, s-a dus la el în pustie și l-a rugat să-l primească în ascultarea sa. Pustnicul i-a arătat cât de greu este chipul în care viețuiește el în pustie, muncind cu brațele, priveghind toată noaptea, postind, răbdând felurite lipsuri și rugându-se în tot ceasul. Pahomie s-a minunat, auzind ostenelile pustniciei, dar râvna lui nu a slăbit. A rămas lângă Palamon ca ucenic al acestuia și astfel s-a făcut monah. Lucrul lui era să toarcă lână și să oțese, iar din câștig dădea săracilor. Deci mergând odată ei împreună la locul numit Tabenesi, unde Pahomie se ducea câteodată singur să se roage și unde auzise un glas de sus grăindu-i: aici să petreci și să faci o mănăstire, unde vor veni mulți să se mântuiască, bătrânul a avut o descoperire și a zis către ucenicul său Pahomie: să zidim aici o chilie și tu să petreci aici, dar să nu ne despărțim, ci să ne cercetăm unul pe altul. Nu după multă vreme însă, Sfântul Palamon s-a mutat din viață pe brațele iubitului său fiu sufletesc, ucenicul său. Cel din tâi ucenic al Sfântului Pahomie, când acesta a rămas singur, a fost însuși fratele său mai mare Ioan. Dar abia după moartea acestui frate au început ucenicii să se adune în jurul Sfântului. Chilioara Sfântului din Tabenesi s-a dovedit ca sămânța bună, care a rodit îmbelșugat, ajungând o mare mănăstire cu bună faimă în toată lumea, fiind maica tuturor mănăstirilor înființate de Sfântul Pahomie. Iar numărul monahilor din cele 7 mănăstiri întemeiate de el se urca la 7.000, din care 1.400 numai la Tabenesi, și numărul lor sporea neîncetat. Aici a venit cu vreme și Sfântul Teodor Sfințitul, care a luat stăreția tuturor mănăstirilor după Pahomie, dar care mai întâi s-a făcut ucenic, urmând îndeaproape viața și faptele cele bune ale dascălului său, fericitul Pahomie, strălucind în facerea de minuni ca și dânsul. În aceste mănăstiri Sfântul Pahomie a statornicit rânduielile de muncă și de rugăciune, de tăcere, de înfrânare și de fapte bune, rânduieli pe care el însuși le păzea cel din tâi, alcătuind astfel cea din tâi pravilă de mănăstire cu viață de obște din creștinătate. Și se vedea că este un bărbat dumnezeiesc, desăvârșit cu fapta bună, și de aceea cei ce se duceau de la casele lor la mănăstire nu mergeau acolo pentru desfătare și pentru trupească dulce petrecere de care se bucură cei mai mulți, ci pentru înfrânarea poftelor și trudele cele pusnicești, minunându-se de obiceiurile Sfântului și urmând viața și petrecerea lui cea îngerească. Deci, săvârșindu-se în Hristos, a fost îngropat în mănăstirea sa într-o al 55-lea an al vieții sale.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

În fiecare an, la data de 15 mai, este sărbătorită Ziua Internațională a Familiilor, pentru a marca importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor, fiind în același timp o oportunitate pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă aceasta la nivel mondial. Această zi a fost instituită pentru a promova conștientizarea problemelor legate de familie, a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Activitățile specifice acestei zile sunt reprezentate de conferințe, seminarii, programe radio și TV, articole de presă și programe culturale, conform site-ului Organizației Națiunilor Unite. Familiile, dragii mei, au devenit hub-ul interacțiunilor dintre generații, care ne susțin în crizele prin care trecem. În condiții de protecție economică, sărăcia se adâncește. În momentele de incertitudine se mărește stresul, adesea ducând la creșterea violenței împotriva femeilor și copiilor. De aceea, sprijinul acordat familiilor vulnerabile, cei care și-au pierdut veniturile, cei aflați în locuințe inadecvate, cei cu copii mici sau persoanele în vârstă și persoanele cu disabilități, deci sprijinul este imperativ acum mai mult ca oricând. Potrivit Ager Press, la nivel mondial, femeile participă din ce în ce mai mult la forța de muncă formală și informală, în timp ce continuă să-și asume o sarcină disproporționată a muncii gospodărești în comparație cu bărbații, iar echilibrul muncă-familie este mai dificil de realizat. Prin urmare, imperativul asigurării egalității de gen în familie este ca femeile să beneficieze de mai multă atenție. Familiile din întreaga lume se schimbă, multe devenind mai mici, pe măsură ce numărul gospodăriilor monoparentale crește. În prezent, 65% dintre familii sunt alcătuite fie din cupluri care trăiesc împreună cu copii de orice vârstă, fie cupluri în care trăiesc copii și membrii ai familiei extinse, cum ar fi bunicii. Numărul în scădere al familiilor extinse și numărul tot mai mare de familii monoparentale pun în centrul atenției problema protecției sociale. În anii 80, ONU a început să își îndrepte atenția către problemele familiilor. În 1983, pe baza recomandărilor Consiliului Economic și Social, Comisia pentru Dezvoltare Socială a publicat rezoluția Rolul familiei în procesul de dezvoltare, în care îi cerea secretarului general al ONU să îmbunătățească procesul de conștientizare a problemelor și nevoilor familiilor în rândul publicului și al factorilor de decizie, precum și metode eficiente pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme și nevoi. De asemenea, la cea de-a 43-a sesiune, i s-a solicitat secretarului general să înainteze adunării generale ONU un raport bazat pe comentariile și propunerile statelor membre cu privire la proclamarea unui an al familiei și a altor mijloace pentru a îmbunătăți poziția și bunăstarea familiilor, dar și pentru a intensifica eforturile de cooperare internațională ca parte a inițiativei globale de avansare a progresului și dezvoltării sociale. După ce prin rezoluția 44/82 din 9 decembrie 1989 ONU a proclamat 1989 drept Anul Internațional al Familiilor, la 20 septembrie 1993 a fost instituită și Ziua Internațională a Familiilor, fiind considerată o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de familie și a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Anul 1994 a fost declarat An Internațional al Familiilor, iar din 1995 această zi este sărbătorită în mai multe țări de pe glob. La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susținută și de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial Ziua Familiei Române. La 25 septembrie 2015, cele 193 de state membre ale ONU au adoptat în unanimitate obiectivele pentru dezvoltare durabilă, un set de 17 obiective care au ca scop eliminarea sărăciei, a discriminării, a abuzurilor și a deceselor care pot fi prevenite, precum și eliminarea distrugerii mediului înconjurător. Familiile, politicile publice și programele orientate spre familie sunt vitale pentru îndeplinirea acestor obiective. În țara noastră, această zi este marcată în fiecare an în duminica cea mai apropiată de 15 mai.
Unirea dintre un bărbat și o femeie, căsătoria, este cea mai veche instituție de drept divin, binecuvântată de Dumnezeu în rai, odată cu crearea primilor oameni, și instituită ca taină de Hristos Domnul la nunta din Cana Galilei. Potrivit învățăturii creștine, familia este un așezământ dumnezeiesc. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că familia este o mică biserică. Tot acesta evidențiază faptul că, citez, în familia în care bărbatul, femeia și copilul merg pe drumul virtuții, acolo locuiește și Hristos. Sfinții părinți au lăudat la fel de mult căsătoria ca și monahismul, spune părintele Dumitru Stăniloae. Omul întreg este bărbat și femeie. Bărbatul singur nu e om întreg. Femeia singură nu e om întreg. Numai împreună sunt omul întreg.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, 15 mai este și ziua Poliției Militare. Potrivit Ager Press, ziua Poliției Militare se sărbătorește la 15 mai, data la care, în 1990, a fost emis Ordinul Ministrului Apărării Naționale, prin care s-au înființat unitățile și subunitățile de poliție militară din Armata României. Fiind o structură specializată a Statului Major General, Poliția Militară are responsabilități privind disciplina militară, controlul traficului rutier, serviciul interior, protecția viporilor, precum și atribuții de eliberare a actelor normative specifice Poliției Militare, coordonând activitățile din Armata României pentru îndeplinirea misiunilor specifice pe timp de pace, în situații de criză sau de război. Misiunea de bază a Poliției Militare o reprezintă controlul, menținerea și restabilirea disciplinei militare, care se realizează prin asigurarea disciplinei militare în garnizoane, prin patrulare, controle filtru, razii și acțiuni de supraveghere a zonelor aglomerate și des frecventate de militari. Pe lângă acestea, printre misiunile principale ale Poliției Militare, se numără și asigurarea ordinii și disciplinei militare în timpul unor activități și ceremonii la care participă efective militare, paza și apărarea unor obiective militare sau de interes militar, a unor transporturi militare speciale, acțiuni de prindere sau de reținere a dezertorilor, evadaților sau infractorilor militari și investigarea și rezolvarea incidentelor ce au loc între militari sau între aceștia și civili. În vederea îndeplinirii acestor obiective, unitățile de poliție militară pot acționa în vederea îndrumării și controlului traficului rutier, prin supravegherea circulației autovehiculelor militare și pot executa acțiuni de apărare și de protecție antiteroristă a obiectivelor sau demnitarilor militari în timpul vizitelor oficiale sau altor activități cu caracter militar. Istoricul Poliției Militare este strâns legat de istoricul Jandarmeriei Române, unde își are originile de fapt. Primele atestări ale activității de poliție a trupei, regăsindu-se în documentele de înființare a Jandarmeriei din 3 aprilie 1850, emise de domnul Grigore Alexandru Ghica. Termenul consacrat de poliție militară își are originile în anul 1893, când legiuitorul Lascăr Catargiu a promulgat legea asupra jandarmeriei rurale, cu aprobarea regelui Carol I. În perioada următoare, situația a impus promulgarea unor noi legi, precum și întărirea organizatorică a jandarmeriei. Odată cu demobilizarea armatei, care a început la 1 iulie 1918, formațiunile de poliție militară au organizat punctele de trecere peste demobilizați, posturi, patrule și detașamente pentru supravegherea acestora, ca demobilizarea să se desfășoare în liniște, contribuind de asemenea și la cea de-a doua mobilizare a Armatei Române în octombrie 1918, concomitent cu organizarea noilor servicii pretorale și a măsurilor pentru menținerea ordinii și liniștii în țară. După intrarea României în al doilea război mondial, la 22 iunie 1941, trupele de poliție militară au primit misiuni specifice, cum ar fi combaterea acțiunilor teroriste, paza unor obiective economice importante, întărirea măsurilor de ordine internă, etc. Poliția militară a avut o contribuție importantă și în etapa a doua a participării României la cel de-al doilea război mondial. La sfârșitul războiului, formațiunile specializate de poliție militară au fost desființate, dar în anul 1947 s-a impus necesitatea înființării unor noi structuri care să acopere nevoile de menținere și control al disciplinei militare, precum și de îndrumare a circulației autovehiculelor militare. Astfel că, pentru a nu avea totuși o putere de acțiune prea mare care să contravină intereselor Partidului Unic, au fost înființate unele structuri disparate, de sine stătătoare, pentru a compensa dispariția Poliției Militare, cum ar fi ordine și disciplină, controlul și îndrumarea circulației, cercetarea penală specială, închisoarea militară, etc. Această situație s-a perpetuat până în anul 1990, când a fost înființată o structură unică, în acord cu tendințele de modernizare a armatelor și cu pregătirea structurii de integrare în NATO. Încă de la înființare, efectivele de poliție militară au desfășurat acțiuni de menținere a ordinii publice în perioada 1990-1991 și au fost implicate într-o serie de activități importante ale MAPN, cum ar fi vizite oficiale, escortări sau căutări ale dezertorilor, acțiuni de menținere a păcii alături de state membre NATO, în Angola, Albania și Somalia, precum și misiuni în teatrele de operații din Kosovo, Bosnia și Afganistan. Printre sarcinile care le-au revenit aici militarilor români, se numără menținerea ordinii publice, escortarea unor personalități, paza și protecția populației civile sau îndrumarea și controlul traficului rutier. Astăzi, 15 mai, este și ziua Poliției Militare.

Iată ceva ce îi va bucura pe iubitorii de animale, dragii mei. Tot la 15 mai este sărbătorită și Ziua Națională a Medicului Veterinar. Aceasta fiind instituită la cel de-al 6-lea Congres Național de Medicină Veterinară, desfășurat în anul 1994. Potrivit site-ului Colegiului Medicilor Veterinari din România, profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală și independentă, cu organizare autonomă reglementată. Data de 15 mai are multiple semnificații pentru medicina veterinară românească. Astfel, la 15 mai 1861, printr-un decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a început să funcționeze Școala de Medicină Veterinară în cadrul Școlii de Medicină și Farmacie, înființată și condusă de Carol Davila. 10 ani mai târziu, respectiv la 15 mai 1871, 14 medici veterinari au semnat o declarațiune care a stat la baza înființării Societății de Medicină Veterinară, recunoscută ca persoană juridică la 4 august 1919, prin decretul regelui Ferdinand I. La 29 iunie 1914, la un an de la cel de-al 3-lea Congres Național de Medicină Veterinară, a avut loc ședința de constituire a Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România. Acesteia, revenindu-i problemele profesionale de ajutorare și de deontologie, care avea să funcționeze în paralel cu Societatea de Medicină Veterinară, ce urma să se ocupe de problemele științifice. În 1949, atât activitatea asociației, cât și cea a societății, a fost suspendate. La 15 mai 1971 s-a reluat activitatea Societății de Medicină Veterinară, iar la 17 ianuarie 1990, societatea și-a schimbat denumirea în Asociația Medicilor Veterinari din România. Denumirea, revenind la aceea de Asociație Generală a Medicilor Veterinari din România, în 1997. Școala de Medicină Veterinară, înființată în 1861, a obținut în 1883 statutul de Școală Superioară de Medicină Veterinară. În același an,

din 1948, aparține Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Mai trebuie spus, dragii mei, că în anul 2004 a fost înființată Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ca structură guvernamentală distinctă, cu personalitate juridică proprie, cu rol de reglementare, control și reprezentare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, consolidându-se și îmbunătățindu-se astfel rolul medicului veterinar în cadrul administrației publice și în cadrul societății românești. În 1924, țara noastră, împreună cu alte 27 de state, au pus bazele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, organizație ce numără în prezent 181 de țări membre. Astăzi, dragii mei, ne îndreptăm atenția cu respect și înspre medicii veterinari, pentru că este ziua lor națională.

Nu în ultimul rând, dragii mei, ne îndreptăm atenția și spre chimiștii militari. Ziua chimiștilor militari sau Ziua trupelor de apărare NBC, adică apărare nucleară, biologică și chimică, este sărbătorită la 15 mai, data la care, în 1923, a luat ființă în cadrul Ministerului de Război un comitet consultativ pe probleme privitoare la războiul chimic. De ce este importantă această dată, dragii mei? Încă din timpul primului război mondial, soldat cu importante pierderi de vieți omenești, a apărut necesitatea înființării în armatele europene a unor structuri speciale care să analizeze problemele legate de gazele toxice de luptă și să stabilească măsuri corespunzătoare pentru instruirea și protecția trupelor pe timpul desfășurării acțiunilor în condiții de contaminare chimică. De-a lungul anului 1923, au fost trimise comisii militare pentru informare și documentare asupra problemelor privitoare la războiul chimic în Polonia, Anglia și Franța. La revenirea în țara noastră, comisiile respective au avut o serie de propuneri, ceea ce a dus la înființarea în cadrul Marelui Stat Major a unui organ specializat care să studieze, să formuleze și să aplice unitar în întreaga armată măsurile ce se impuneau pe linia apărării contra gazelor. De asemenea, au fost înființate o școală de gaze și un laborator de gaze. La 1 ianuarie 1925 a fost creat prin înalt decret regal Serviciul Apărării contra Gazelor, acesta urmând a gestiona toate chestiunile legate de gazele de luptă pentru trupele de uscat, marina și aviația militară. În prezent, structurile de apărare NBC sunt integrate operațional în toate formele acțiunilor militare, în operațiile de stabilitate, precum și în anumite acțiuni de urgență civile specifice. Rolul acestor structuri constă în capacitatea operațională de gestionare a situațiilor NBC sau emisii altele decât atacul, dar și de asigurarea supraviețuirii, de menținere a libertății de acțiune și de multiplicare a puterii de luptă a trupelor.

14 și 48 de minute după ce am ascultat Owl City, dragii mei, cu Vanilla Twilight, vă propun ceva frumos pentru acest sfârșit de săptămână. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, USAMV din Cluj-Napoca, invită publicul în perioada 15-17 mai la cea de-a cincea ediție a Zilelor Horticulturii Clujene. Este un eveniment care a devenit deja tradiție în viața comunității noastre clujene și este organizat de Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală. Propune o întâlnire de suflet între specialiști, producători și iubitorii de frumos, dar să intrăm puțin în detaliu. Pe parcursul acestor trei zile, între orele 10-19, campusul universitar se transformă într-o grădină vibrantă, unde vizitatorii se pot bucura de ateliere, expoziții și demonstrații practice. Pasionații de horticultură vor avea ocazia să interacționeze cu experți în domeniu și să descopere standurile producătorilor de flori, plante ornamentale și aromatice, pomi fructiferi sau sisteme de irigații. De asemenea, oferta expozițională cuprinde legume proaspete, vinuri de calitate, răsaduri și accesorii specifice și unelte și utilaje pentru grădinărit. Un moment special în cadrul acestor manifestări îl reprezintă marcarea Zilei Fascinației Plantelor, o inițiativă lansată la nivel mondial sub egida Organizației Europene pentru Știința Plantelor. Este un demers care își propune să aducă în atenția publicului importanța vitală a regnului vegetal în viața noastră de zi cu zi și în echilibrul planetei. Organizatorii îi așteaptă pe clujeni și nu numai, cu acces gratuit și numeroase surprize, totul sub semnul respectului pentru pământ și roadele sale. Programul detaliat al evenimentului și informații suplimentare despre activitățile planificate pot fi consultate pe paginile oficiale ale universității, pregătind astfel o experiență educativă și relaxantă în inima campusului USAMV. Iată, v-am dat ceva de făcut în acest weekend, dragii mei, mai ales pentru cei dintre dumneavoastră care iubiți natura și roadele ei.

14.54, o informație pentru cei tineri care iubesc sportul și mișcarea, dragii mei. Comunitatea Academică Clujană este invitată să dea startul unei dimineți pline de energie, când, duminică, 24 mai, de la ora 9.30, în Piața Unirii din Cluj. Crosul Universităților Clujene este un eveniment organizat sub egida Zilelor Clujului și este găzduit de USAMV Cluj-Napoca. Reunește studenți de la toate instituțiile de învățământ superior din oraș într-o competiție a vitalității și a bunei dispoziții. Cursa, care se va desfășura pe un traseu de 3 km prin zonele istorice reprezentative ale orașului nostru, aduce împreună tineri de la Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Iuliu Hațeganu, Universitatea Tehnică, USAMV, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, Universitatea de Artă și Design, precum și de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Evenimentul își propune să celebreze spiritul universitar prin sport, transformând centrul orașului într-un spațiu al comuniunii și al sănătății. Înscrierea la competiție este gratuită și se poate face online până pe data de 19 mai, deci mai aveți câteva zile cei care vreți să participați. Toți participanții vor primi numere de concurs și vor fi încurajați pe traseu de echipe de voluntari. La finalul cursei, bucuria mișcării va fi completată de o tombolă cu premii surpriză oferite de sponsorii evenimentului. Crosul Universităților Clujene reprezintă o oportunitate deosebită pentru studenți de a redescoperi farmecul orașului prin sport, oferind o dimineață plină de zâmbete și energie în nucleul istoric al Clujului. 3 km, dragii mei tineri, nu e așa de mult. Mergeți și vă înscrieți la acest cross care va avea loc, cum am spus, 24 mai de la ora 9.30 în Piața Unirii. Până pe 19 mai puteți să vă înscrieți. Astăzi este 15.

Stimați ascultători, sâmbătă 23 mai, cultura iese în stradă într-o nouă ediție a Nopții Muzeelor, evenimentul care transformă orașul într-un spațiu al descoperirii și oferă publicului acces gratuit sau cu reduceri speciale în muzee, galerii și spații culturale alternative, de la primele ore ale serii și până târziu în noapte. În județul Cluj, oferta este una impresionantă și cuprinde zeci de obiective în Cluj-Napoca, Turda, Dej și Gherla. Publicul clujan poate redescoperi orașul pas cu pas, vizitând instituții de prestigiu precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei sau Muzeul de Artă. O prezență remarcabilă în circuit o au muzeele universitare, care propun incursiuni fascinante în știință și istorie. Vorbim aici de Muzeul Școlii Medicale Clujene de la UMF, muzeele de mineralogie, paleontologie, stratigrafie și zoologic al UBB, alături de vivariu, lapidarium și Muzeul Memorial David Prodan. Dimensiunea spirituală și militară a orașului este reprezentată de Muzeul Mitropoliei Clujului, Sala Liviu Vlad și Muzeul Militar Mareșal Constantin Prezan, în timp ce mediul academic, tehnic și agricol este deschis prin participarea Universității Tehnice și a Complexului Acvaristic din cadrul USAMV. Arta contemporană și istoria locală se întâlnesc în spațiile gestionate de Centrul de Cultură Urbană, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Casino și Pavilionul Tinerilor, dar și la Galeria Casa Matei a UAD, Monetăria Statului sau Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. În restul județului, atmosfera de sărbătoare va cuprinde Muzeul Municipal Dej, cu scenete istorice și cinema în aer liber, și Muzeul de Istorie din Turda, care își va prezenta inclusiv noua secție etnografică. Județul Bistrița-Năsăud se alătură circuitului cu 4 locații de referință ale Complexului Muzeal Județean. Astfel, la Bistrița, porțile vor fi deschise la Muzeul Bistrița și la emblematica Casă a Argintarului, clădire istorică din secolul XVI. Locuitorii din Năsăud și St. George's Bay sunt așteptați la Muzeul Grăniceresc, respectiv la Muzeul de Artă Comparată, pentru o noapte dedicată dialogului dintre tradiție și expresie artistică modernă. Noaptea Europeană a Muzeelor, dragii mei, rămâne o invitație deschisă către cunoaștere și comuniune. Programul detaliat al fiecărei instituții urmează să fie pus la dispoziția publicului în perioada imediat următoare. Și-ar fi păcat să ratați acest eveniment deosebit.

Și vă mai propun un eveniment cultural deosebit, dragii mei. Este vorba de o expoziție de artă, intitulată Între oraș și dispariție, o expoziție care aparține artistei Valeria Drăgan. Vernisajul acestei expoziții are loc în data de 28 mai anul curent, de la ora 18, la Turnul Pompierilor din Cluj-Napoca. Expoziția poate fi vizitată în perioada 25 mai-14 iunie anul curent. Și am pentru dumneavoastră și câteva cuvinte care aparțin artistei Valeria Drăgan. Turnul Pompierilor, spune dânsa, a fost pentru mine mult timp mai mult decât o clădire. Un loc de observație, un corp vertical care păstrează memorie, distanță și tensiune. Lucrările din această expoziție nu descriu peisaje și nu caută reprezentarea unui loc precis. Ele apar din acumulări, ștergeri, urme, stări și zone de respirație. Ca o atmosferă care se formează lent și rămâne suspendată între prezență și dispariție. Am lucrat aceste pânze ca pe niște spații de trecere, uneori apropiate de nor, fum, lumină sau eroziune, alteori apropiate de memorie. În interiorul turnului, aceste imagini nu funcționează ca ferestre, ci ca ecouri. Nu oferă răspunsuri și nicio narațiune fixă. Propun doar o stare, aceea de a privi ceva aflat în continuă transformare. Așa cum v-am spus, dragii mei, vernisajul expoziției Valeriei Drăgan are loc în data de 28 mai anul curent, de la ora 18. Iar expoziția poate fi vizitată până pe data de 14 iunie anul curent.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dragii mei, așa cum v-am promis adineauri, aflăm acum detalii din actualitatea bistrițeană, grație domnului Menuț Maximinian.
2: Bună regăsită radioascultătorilor noștri și astăzi vești din județul Bistrița-Năsăud. Gabriel Azani, primarul municipiului Bistrița, anunță că a semnat contractul de proiectare și execuție pentru unul dintre cele mai importante proiecte de regenerare urbană din Bistrița, Coridor Verde de Mobilitate Urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Continuăm transformarea centrului istoric într-un spațiu mai prietenos cu oamenii, cu mai mult loc pentru pietoni, bicicliști și zone verzi, dar și cu o infrastructură urbană modernă adaptată unui oraș european. Proiectul vizează modernizarea și extinderea zonelor pietonale și a traseilor pentru mobilitate alternativă în piața centrală, piața mică, piața Morii, străzile Rebreanu, Dogarilor, Titulescu, Dobrogeanu, Gheria, Nașcu, Alexandrii, Zorilor, Cogălnicianu, Vlăhuță și pasajele pietonale și legăturile dintre acestea. Vor fi amenajate spații verzi, piste pentru biciclete, zone partajate și mobilier urban modern într-un proiect care schimbă modul în care trăim și folosim centrul orașului, declară primarul Lazani. Valoarea totală a proiectului este de peste 58 de milioane de lei cu TVA, iar principalele lucrări vizează modernizarea drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale și pistelor ciclabile, refacerea pasajelor din piața centrală, de asemenea pavajelor din piatră în această zonă, a îmbrăcăminților asfaltice, relocarea și modernizarea rețelelor edilitare, instalarea unui sistem nou de iluminat public cu tehnologie LED și amenajarea spațiilor verzi și integrarea mobilierului urban. Vă facem și câteva invitații, în primul rând de a fi prezenți la Sfânta Liturghie Arhieriască, organizată la Podirei, săvârșită de înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei. Duminică 17 mai, de la ora 9:30, va fi primirea ierarhului la Biserica Buna Vestire din parohia Chintelnic, filia Podirei. Este chiar la drumul european în Podirei. Sunteți așteptați cu mare drag la această frumoasă bisericuță. De asemenea, tot duminică este maialul elevilor năsăudeni, fiind așteptați cu mare drag începând cu ora 11 la parada Portului Popular, care va începe din curtea Colegiului Național George Coșbuc. Se va derula pe centrul orașului, prin fața primăriei, și vor reveni cei prezenți în costume tradiționale, elevi din toate școlile din zonă, în curtea liceului, acolo unde la 12:30 va avea festivitatea de premiere a celor mai frumoase costume populare, iar mai apoi un program artistic cu artiști din zona aceasta a Ținutului Năsăudean. Vă invităm și să vă înscrieți, pentru că mai este un pic până în 7 iunie, când are loc festivalul La Poale de Țibleș. Să vă înscrieți la acest festival, cei care iubiți cântecul și cântați, adică cei care duceți mai departe autenticul, rapsozii populari, vă puteți înscrie dacă aveți vârsta peste 30 de ani până la 90 de ani. Detalii despre modul în care se desfășoară evenimentul primiți de la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, strada General Grigore Bălan, numărul 11, Bistrița, telefon 0263 212023, Ema Il CJC Bistrița @yahoo.com. Noi am pus și pe pagina de internet a ziarului Răsunetul toate datele, găsiți acolo legate de concurs. Vă puteți înscrie până pe data de 3 iunie. Și dacă tot vorbim despre manifestări importante din această perioadă, să nu uităm că astăzi începe la Beclean concursul național integrat de matematică și informatică Sever Aurel Groze, un eveniment ce adună la Beclean, la ediția a 12-a, tineri din școlile din întreaga țară. Le dorim mult, mult succes în competiție. Festivitatea de premiere va avea loc duminică. Acestea au fost știrile de la Bistrița. Vă transmitem toate cele bune. Rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Kovac, alături de mine și săptămâna aceasta este doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Bine ați revenit!
3: Bine vă regăsesc!
2: Ne-am gândit ca săptămâna aceasta să discutăm puțin despre anumite afecțiuni care merg în zona diabetului și anume... Prediabetul poate fi întors din drum prin schimbări de stil de viață? Ce pași recomandați?
3: Prima dată trebuie să ne gândim ce înseamnă prediabetul. Deci prediabetul ar fi niște glicemii bazale, adică făcute fără să mănânce pacientul cu ajunare sau, mă rog, cu post de mâncare, cel puțin 12 ore, așa, și aceste valori care sunt peste valoarea normală maximă a laboratorului la care mergem noi să facem această investigație. De notat că este foarte important să ne uităm pe acele valori de referință ale laboratorului. Sunt laboratoare, de exemplu, unde consideră că glicemia maximă admisă ar fi 100, să zicem așa, altele unde merg până 105 la valoarea maximă, altele chiar 110. Sunt unele laboratoare care dau valoarea maximă undeva sub 100. Deci trebuie să fim atenți că depinde cum se calibrează aparatul sau ce tip de aparat se utilizează. Deci, dacă avem aceste, de exemplu, dacă avem o limită 100, ca să luăm o cifră, adică, mă rog, un număr ușor
2: rotund.
3: Ușor de reținut. Da, și, de exemplu, găsim 111, 108, 110, mă rog, până în 120, da? Atunci trebuie să ne gândim că trebuie să facem o schimbare în viața noastră. Acest prediabet, pe vremea când eu eram student la medicină, fiind acum vreo 30 și ceva de ani, se considera că este în valorile acestea, dar în orice caz nu depășește 120 mg la decilitru și se mai pot face pentru acești pacienți două măsurători. Una ar fi testul de toleranță la glucoză orală, adică să înghițim 75 de grame de glucoză și se face o testare pre-înghițirea acestei cantități, tot așa v-am spus, cu postul acesta de 12 ore de mâncare, da, se face testarea glicemiei, bineînțeles, intravenos, deci valoarea din sângele venos, nu valoarea din deget, nu, cu aceea nu ai, nu așa, o valoare de referință. Bun, revenind, deci se face ajun, adică pe nemâncată, după aceea se înghite substanța, se așteaptă o oră, după o oră din nou se măsoară glicemia și se face din nou o altă măsurătoare la două ore. Ideea e că valorile acestea nu au voie să depășească, adică cele două valori la o oră și la două ore nu au voie să depășească 180 de miligrame la 100, chiar dacă, mă rog, vi se pare o cantitate foarte mare de glucid pe care îl înghite pacientul care face, sau, mă rog, persoana care face investigația. În orice caz, la două ore trebuie să scadă clar sub 180 pentru că intervină, mă rog, procesele de compensare acestei glicemii care apare așa intempestiv. Deci o analiză ar fi testul de toleranță la glucoza orală, iar celălalt test ar fi această determinare a hemoglobinei glicate, care se determină din sângele venos, tot cu pacientul ajun, sigur, și care valoarea acestei hemoglobine glicate ne arată cumva glicemiile în ultimele 3 luni. Spre exemplu, dacă avem o hemoglobină glicată de 5,4, da? Asta ne arată că pacientul respectiv nu este la niciun risc de a dezvolta, cel puțin în următoarea perioadă, și nici înainte nu a avut glicemii care să pună în pericol, să zic, situația asta metabolică legată de metabolismul glucidic. Dacă avem, și acolo trebuie la hemoglobina glicată să fim foarte atenți la valoarea de referință a laboratorului. În general, undeva la 5,5-6 poate să ne arate o minimă afectare a metabolismului glucidic și trebuie să fim un picuț mai atenți. M-ați întrebat dacă poate fi reversibilă situația asta de prediabet. Păi, poate fi reversibil ca orice lucru, ireversibil e doar moartea. Dar Și acesta este reversibil dacă îl prinzi într-un timp anume. Deci dacă avem, de exemplu, pacienți cu, sau mă rog, persoane care au glicemii bazale modificate, să zic, da, până în 120, chiar până în 140, da? Ok, și au o glicată mare, să zic, undeva la 7 chiar, atunci e foarte clar că vom declara acel pacient ca diabetic, nu mai e prediabet. Că dacă glicemii la jeun sunt bine, înseamnă că sunt oarecum compensate, dar peste zi valorile glicemice cresc extrem de mult și poate că mecanismele de compensare a acestei glicemii mari prin, mă rog, producția în principal de insulină la nivelul pancreasului, se întâmplă ceva cu această producție și cu acest mecanism de compensare. Na, și atunci, sigur, revenind, dacă putem preveni, sigur, prin măsuri ale stilului de viață, în principal, este dacă avem un pacient supraponderal sau obez, să scădem în greutate, minim 5% din greutatea corporală, în, hai să zicem, 3 luni de zile, să nu fim foarte drastici. Noi am mai discutat pe tema asta cu obezitatea și povesteam la momentul respectiv că trebuie să avem niște ținte realiste. Nu putem să pornim de la ideea pacientul poate să slăbească, nu știu, în prima lună 7 kg, a doua lună 10 kg și tot așa. Deci nu merge treaba asta. Oricum, pe durată scurtă s-ar putea să fie eficient. De aceea foarte multe din dietele acestea care circulă pe internet au foarte mare priză la public, să zic așa. Pentru că slăbești foarte rapid într-un timp foarte scurt, ai o nuntă, ai o petrecere mai deosebită, ai o, nu știu ce, sindrofie mai fițoasă și vrei tu să arăți nu știu cum, indiferent că ești bărbat sau femeie, faci treaba asta, dar nu e bună. Da, pe termen
2: lung. Depinde cât de repede le pui înapoi.
3: Da, și da, e mecanismul de ping-pong. Care, din păcate, ăsta este. Adică tu ai slăbit, să zic, 10 kg, ca asta ți-a fost ținta. Ai ajuns să slăbești 10 kg, după care, în timp de, nu știu, 2-3 luni, pui 12 kg în locul celor 10 kg și tot așa. Și așa se adună plus greutate, așa. Bun, deci ar fi odată scădere în greutate, dar realistă. După aceea, partea asta de alimentație. Deci trebuie să fim foarte atenți cu ce mâncăm și mai ales lucrurile ascunse. Povesteam tot așa, cred că în misiunea aceea cu diabetul sau nu mai știu, cred că am povestit despre faptul că sunt foarte multe produse, chiar sărate, unde nu ne-am aștepta să găsim zahăr. Și povestim atunci că există anumite mezeluri care conțin zahăr. Deci să fim foarte atenți.
2: Am observat pe foarte multe produse că au zahăr.
3: Da, da. Și nu te-ai aștepta. Pur și simplu, ce caută zahăr în un salam? Deci chiar te șochezi. Nu mai spun pâinea. Pâinea conține zahăr, clar. Pe lângă faptul că e, da, în speță, da, făina de grâu nu e un hidrat de carbon. Aproape în totalitate. Acum, sigur, dacă avem și fibre și nu știu ce, mai scade cantitatea de hidrat de carbon. Dar oricum, pe lângă asta, pe lângă făina, care oricum îi conține glucid, da, e un glucid aproape eminamente, avem în plus și zahărul adăugat în pâine, ca să, nu știu, no, să o facă mai
2: plăcută
3: la gust și mai mâncabilă, da, mai mâncabilă și hai să punem pe noi kilograme în plus mâncând doar pâine. Deci, revenind la treaba asta cu pâinea, că de-aia am zis povestea cu pâinea, se mănâncă pâine foarte mult și se ciugulește foarte mult. În general, când ciugulim patiserie. Nu prea ciugulim, acum, nici ciocolată să mâncăm foarte multă, nu-i ok, dar ciocolata, dincolo de faptul că, sigur, și aia conține hidrați de carbon și glucide, îți aduce și alt aport, îți mai aduce potasiu, mangan, anumite lucruri, magneziu, da, dar tu când mănânci pâine, în general mănânci hidrat de carbon, deci numai pâine mănânci, adică partea asta care îți crește glicemia. Și atunci ar fi foarte, foarte bine să fim atenți și mai ales la mărimea felilor de pâine. Țin minte că încă de când eram studentă era povestea asta că pacientul care este cu diabet sau cu prediabet se reducă utilizarea, consumul de pâine undeva la 2 felii de pâine pe zi. Dar acum, iertați-mă, părinte, dar nu știm și care e mărimea acele felii și grosimea.
2: Este, deci, pâine de 2 kg, exact. Pâine de 500 de grame. Exact.

0: mare și cât este palma noastră până la articulația radiocarpiană, da? Deci cam atât ar trebui să fie o felie și grosimea, sigur, rezonabilă, undeva la un centimetru maxim, da? Ok. Și iar ca recomandare, știți cum pâinea, dacă te apuci să mănânci pâinea, păi tot mănânci. Și mai ales dacă e proaspăt, așa, crocantă. Deja ne plouă în gură când zicem cuvântul crocant.
1: Sau pâine unsă.
0: Da, cu pâine ceva. Unsă, cu ceva. Iar...
1: Mai ales în preajma sărbătorilor, când apare, apar tot felul de salate cu maioneză, cu...
0: Da, da, da, da. Dar mai este, știți, povestea aia cu pâinea unsă cu cuțitul. Știți, adică e goală. Bun, sunt unii oameni care mănâncă pâine goală de plăcerea de a mânca pâine. Le place gustul de pâine. Și mai ales nouă, dacă e proaspătă, evident, și nouă ne place o pâine proaspătă. Sigur, dacă e un corn, e și mai grozav.
1: Apoi mai există o problemă, mai ales în perioadele de post. Pâine cu...
0: Unsă cu ce? Cu cuțitul, cum a zis?
1: Cu tot sau felul cu de lucruri, da, ca da, să țină de foame, pâine multă.
0: Da, da. Da, păi putem înlocui pâinea cu alte lucruri care dumneavoastră nu vă plac, cartoane, eu le zic cartoane, deci acel orez expandat care, da, nu este foarte plăcut. Trecem mai departe, să revenim la pâine. Deci pâinea noastră, cea de toate zilele, da, care am zis că trebuie să fie cât palma, dar mai este o șmecherie, ar fi bine să mâncăm pâine veche, pentru că ține mai bine sați. Nu vă recomand... Nu recomand în general să mănânce pâine proaspătă. Acum, sigur, la copii și așa, dar nu e bine să învățăm oamenii așa de mici copii cu tot felul. E bine pâinea să fie un pic mai veche. Dacă e veche de o zi, e bine și dacă e veche de două zile, e și mai bine. Putem ține, o să ziceți, ok, vine vara, ce facem, că se strică pâinea. Pâinea care se strică, în general, nu e o pâine sănătoasă. Să ne gândim și la lucrul ăsta și poate că e bine să ne gândim și la a face pâine în casă. Pâinea aceea grea, cum îi spune, adică aceea făcută de casă, cu sau fără mașină, frământată la mână sau cu robotul. Nu contează, e o pâine mai grea și o vedem că nu-i pufoasă și la acel tip de pâine din două felii chiar te saturi pe zi. Adică chiar nu poți să mănânci, să zic, o felie cu ceva dimineața și mai spre amiază, după amiază, cel târziu mai bagi o felie din aceasta. Dacă e pâine grea, ai senzația de sațietate mai pregnantă.
1: Haideți să mai facem... un pas și să vorbim puțin despre îndulcitori. Îndulcitori fără zahăr. Cât sunt de buni sau dăunători în acest joc de ping-pong cu prediabetul sau cu diabetul?
0: Da, și cu greutate până la urmă.
1: Și cu greutate, da.
0: Că sunt tot acolo. Da, păi acum îndulcitorii în general s-au rafinat din ce în ce mai mult. Deci nu numai zahărul este rafinat, că și îndulcitorii s-au rafinat. Sunt îndulcitori din ce în ce mai grozavi pe piață, care imită extraordinar de bine gustul de dulce al zahărului după care toți alergăm, de fapt. Acum, zahărul nu e o chestie nocivă. Dulcitorii, în schimb, noi avem nevoie de zahăr. Creierul nostru se hrănește cu glucoză. Fără glucoză și oxigen, creierul nostru nu funcționează. Cam asta e baza pentru creier. Asta nu înseamnă că trebuie să băgăm cantități industriale de această glucoză sau acest zahăr, da? Zahărul e dizaharid, adică conține două molecule de glucoză, ca să înțelegem de ce fac tot timpul paralel aceasta între glucoză și zahăr. Bun, îndulcitorii îs o păcăleală. Deci, tu ai gustul de dulce în gură, ți-ai satisfăcut oarecum nevoia de a mânca ceva dulce, că mănânci compulsiv, că te-ai certat cu cineva sau ești stresat sau știu eu ce, alte situații, sau ai plâns, sau habar n-am de ce, nu știu, te simți mai bine după ce mănânci ceva dulce. Creierul este oarecum satisfăcut, dar de gust, atenție, el are nevoie totuși și de glucoză pură, care sigur și-o ia din toate alimentele, nu și-o ia numai din zahăr, ca atare. Bun. Acum, dulcitorii, pentru săracii pacienți care au diabet sau prediabet, e o soluție bună, dar pentru noi ceilalți oameni care nu avem diabet și nu avem nici prediabet, nu aș vrea să facem acest abuz de ei. Pentru că totuși sunt niște substanțe artificiale pe care introduse în corp, la unele se știe, unele chiar sunt cancerigene, altele nu se știe exact efectul pe termen lung. La asta ne referim, părinte, nu ne referim la ce se întâmplă de azi pe mâine. De azi pe mâine nu se va întâmpla nimic, nu ne crește glicemia, dimpotrivă, o să ne scadă. M-am mâncat 3 prăjituri cât de mari, dar făcute cu îndulcitor și ce bine m-am săturat de ele și ce bine m-am simțit eu mâncând prăjiturile acelea și uite, dragă, că nu știu, alaltă era, am avut glicemie ajun 97 și acum am 75. Wow, ce chestie faină! No, dar nu tot ceea ce este pe plac este și sănătos. No. Deci, odată v-am zis că unii pot să fie cancerigen, la altele nu se știe și tot așa ne

0: învățăm cu gustul ăsta. În schimb, sunt îndulcitori de tip natural, așa cum și cacao are, are un locuitor natural, se numește carob. Și pentru partea asta de îndulcitor care nu influențează glicemia este ștevia. Și recomand să se folosească ștevia. Sigur că păcatul ștevii că este extrem de scumpă. N-aș putea să vă spun de câte ori mai scumpă, dar de multe ori mai scumpă decât zahărul, incomparabil.
1: Cum știm că ștevia e ștevie sau nu e un substitut? Că așa, pe foarte multe produse din comerț scrie sirop de agave sau care iarăși e foarte scump, dar de fapt nu sunt cu adevărat ceea ce scrie pe etichetă.
0: Na, asta e o întrebare foarte bună. Și legat de aceasta s-au făcut studii nenumărate, mă duc în sfera medicamentelor acum, nici nu mă mai sau suplimentelor mai exact. Sunt foarte multe suplimente pe piață unde conțin, nu știu, să zicem, habar n-am, nu știu, zice acolo că conține 20 de miligrame de magneziu, zic și eu ceva aiure acum, da, sau nu știu ce vitamină. Sigur, dacă chiar atât suntem de atenți la ceea ce se întâmplă cu viața noastră, am putea să mergem la un laborator să testăm lucrurile acestea, dar este extrem de scump. Și vis-a-vis de ce v-am spus, exemplu cu suplimentele și cum, de exemplu, am luat magneziu, foarte puține produse chiar conțin ceea ce se scrie. Deci, ideea, și nici măcar produsele foarte scumpe conțin cu adevărat. Cred că ar trebui să luăm branduri în care noi avem încredere.
1: Sau foarte testate.
0: Da, exact, sau da, nici asta nu e o garanție, știți? No. Eu zic că să încercăm să mâncăm cât mai rațional.
1: Cumpătat.
0: Și să ne păcălim neapărat. Că aveți dreptate, deci chiar n-ai cum să știi că acolo chiar e ștevia. Dai să zic, nu știu, pe siropul ăla de ștevie, habar n-am, să zic, dau eu 150 de lei. O anumită gramaj pe care îl are, bun. Și l-ai luat, l-ai venit acasă, tu îți pui acolo, dar nu știi de fapt, e ștevie? Bine, sigur că te poți testa și îți faci glicemia și vezi că ți-e bună, stai liniștit. Dar de unde știi că jumătate e sirop de ștevie și jumătate e zeamă, să zic așa, între ghilimele, de îndulcitor din acesta artificial care nu e sănătos. Da? Deci e foarte greu să știi lucrul acesta. Și eu am spus că sunt laboratoare care pot testa. Eu am avut pacienți care s-au apucat să testeze apă, s-au apucat să-și testeze tot felul de chestii și au descoperit niște lucruri foarte interesante. Dar, na, am atât mai avem încredere și în Doamne, că atunci când lucrurile nu merg chiar cum ar trebui, vine și ne salvează. Asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm. Numai în nădejdea trebuie să o avem, sigur, dar să nu le lăsăm așa, ca și cum, păi mănânc acum, ce știu eu, habar n-am, o prăjitură care conține jumătate de kil de zahăr, da? No, lasă că, Doamne, are grijă de mine să nu crească glicemia, deci nu la modul ăsta, dar totuși, trebuie să fim atenți și să fim, cum am zis, cred că cuvântul este cumpătare.
1: Da, cam atât pentru săptămâna aceasta legat de prediabet și îndulcitori. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Vă mulțumim pentru atenție, multă sănătate tuturor. Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Istoria povestită. Ramona Mocean în dialog cu Dan Prahase.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă invităm să pornim împreună într-o nouă călătorie prin paginile vii ale trecutului în cadrul rubricii Istoria povestită, realizată alături de muzeograful Dan Prahase de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Ținutul Năsăudului, dragii mei, este una dintre acele vetre românești în care istoria, credința și tradiția s-au păstrat cu o frumusețe aparte. Aici, oamenii au știut să împletească dragostea pentru neam cu respectul pentru cultură, iar fiecare sat, fiecare biserică și fiecare poveste poartă urmele unei moșteniri de neprețuit pentru istoria României. Vom descoperi împreună oameni, întâmplări și locuri care au dat identitatea acestui ținut binecuvântat și care continuă să vorbească peste timp despre demnitate, curaj și rădăcini. Rămâneți alături de noi pentru că istoria devine mai aproape de suflet atunci când este povestită.

Îi salut cu deosebit respect pe ascultătorii postului de Radio Renașterea. În episodul de astăzi m-am gândit să vorbesc ceva despre bătălia de la Custoța din 24 iunie 1866. Am la dispoziție cartea domnilor Adrian Onofreiu și Ioan Bolovan, contribuții documentare privind istoria regimentului grăniceresc Năsăud, carte în care sunt date informațiile furnizată de către capitanul Carl Klein, care, o să vedem, chiar va lupta în bătălia de la Custoța și care fusese militar și în regimentul 2 românesc de graniță. După cum am spus în episodul trecut, regimentul 50 de linie austriac, Turnum Taxis, și fac o paranteză, el va fi dus cu sediul Alba Iulia, dar va avea mulți români din zona grănicerească năsăudeană. Regimentul 50 de linie primise o medalie din partea împăratului Franz Iosef pentru statornicie în evenimentele din Revoluția de la 1848. Această medalie va fi adusă în data de 17 mai 1852 pe câmpia de la Klagenfurt de către generalul major Kellner von Köllerstein și în consecință drapelul regimentului va fi decorat cu această medalie de aur. Pe data de 27 octombrie 1853, un alt eveniment interesant, și anume faptul că, aflându-se în orașul italian Treviso, regimentul 50 de linie va trece în paradă prin fața feldmareșalului Conte Radetzky. Este unul dintre eroii Habsburgilor, este unul dintre cei care salvează practic monarhia habsburgică la Revoluția de la 1848. Un general extrem de capabil. În anul 1854, regimentul se va deplasa înspre Craiova, în luna octombrie 1854. Care este explicația? Începe în 1853 războiul Crimeii. Trupele ruse vor invada principatele dunărene, respectiv Moldova și Țara Românească. Austria se alătură Angliei, Franței, cerându-le să părăsească, și evident Imperiul Otoman, cerându-le să părăsească principatele dunărene, după care, după plecarea rușilor, austriecii și otomanii vor intra în Moldova și Țara Românească, iar regimentul va merge în marș înspre București în anul 1855 și va ajunge la București pe data de 13 septembrie 1855. Pe 30 martie 1856 este pacea de la Paris, care încheie războiul Crimeii, și să amintim că locotenentul Carl Klein, care fusese comandant la Comisia de Încartiruire în București, va fi lăudat la data de 18 mai 1856 și decorat de către comenduirea militară a orașului București pentru disciplina și organizarea impecabile impusă de el în calitate de comandant, după cum am spus, la Comisia de Încartiruire. În anul 1857, pe 17 ianuarie, are loc decesul patronului regimentului, principele de Turnum Taxis, iar pe 30 ianuarie 1857 este numit noul patron al regimentului 50 de linie, și anume Marele Duce Friedrich Wilhelm Ludwig von Baden. În anul 1863, un alt eveniment interesant, pe data de 20 august 1863, are loc sărbătoarea jubiliară a regimentului și sfințirea drapelelor acordate batalioanelor 1 și 2, și anume asta se face în
localitatea italiană Ceneda, care este în provincia Treviso. Vine anul 1866 și în data de 15 martie, regimentul numărul 50 primește ordin de bătaie pentru a se deplasa înspre Verona. Ce se întâmplă? Este vorba de al treilea război italian de independență pentru unificarea Italiei. Războiul este dus de italieni aliați cu prusacii împotriva Imperiului Habsburgic și în legătură cu acest eveniment, cu acest război de independență pentru unificarea Italiei, se desfășoară bătălia de la Custoța pe 24 iunie 1866. Custoța este o localitate aflată la sud-est de Verona. La bătălie, spun foarte clar, participă regimentul 50 de linie, care este repartizat în brigada generalului major Eugen Freiherr Piret de Bihain, în corpul 5 de armată, care avea drept comandant pe generalul Freiherr von Rodig. Deci aici sunt năsăudenii din fostele zone grănicerești. Generalii inamici italieni, le dăm și numele, îi amintește Klein, generalul Cerale, generalul Villa Hermosa, comandanții celor două armate, armata imperială era condusă de arhiducele Albrecht de Habsburg și comandantul italian era generalul Alfonso Ferrero de la Marmora, care fusese prim-ministru italian între 1864 și 20 iunie 1866, deci cu 4 zile înainte de bătălia de la Custoța, el nu mai este prim-ministru. Să spunem că era acolo în zonă, în partea italiană, și regele Vittorio Emanuele al II-lea. Și acum să vorbim puțin despre bătălie. Batalionul 1 din regimentul 50 de linie, condus de majorul Friedrich Krippel, va ataca. Practic, bătălia începe la orele 6:30 dimineața. Spuneam că batalionul 1, condus de majorul Friedrich Krippel, va ataca înspre localitatea Fontana Freda. Majorul Krippel va muri rănit de moarte în cadrul asaltului, iar Fontana Freda este cucerită de batalionul 1, comandat acum de capitanul Iosef Tesac. El i-a luat locul majorului Krippel. Batalionul 2 va ocupa Casa Bureta și va intra împreună cu batalionul 1 în Fontana Freda, după care batalionul 2 pleacă înspre Casa Maragnote și incendiază Casa Bruciata. Ce sunt aceste denumiri casa? Din cât am înțeles eu, se referă la niște ferme, niște clădiri cu rol de ferme din zonele respective. Batalionul al treilea este condus de colonelul Karl Schweiger, comandantul regimentului. El cucerește Canova, Pasquali. Ei, acolo moare comandantul Karl Schweiger, la Pasquali, și tot acolo cade în luptă și moare locotenentul major George Pop din Leșu Ilvei. Da? Deci un ofițer din zona năsăudeană, grăncerească năsăudeană, luptă eroic locotenentul major George Pop. Batalioanele 1 și 2 vor înainta înspre șoseaua Valleggio. Italienii sunt obligați de către armata habsburgică să se retragă înspre Valleggio și Monzambano.
În cele din urmă sunt obligați să părăsească înălțimile Mincio. Generalul de la Marmora va fi acuzat de trădare. Furia italienilor este foarte mare datorită înfrângerii, pentru că armata italiană depășea numeric armata imperială habsburgică. Asta este ceea ce m-am gândit să spun despre bătălie. Este o bătălie sângeroasă, dură. Pe data de 20 septembrie 1866 se va face o slujbă de pomenire a morților căzuți la Custoța în Biserica Domului din Ljubljana. Și să nu uităm că în Alba Iulia, în anul 1906, corpul ofițăresc al regimentului 50 de linie va contribui la ridicarea obeliscului pentru bătălia de la Custoța. Acolo sunt trecute pierderile, sunt 10 ofițeri, dintre care unul român, 123 de soldați. Textul pe obelisc va fi trecut în 3 limbi, în română, maghiară, germană. Iar monumentul va fi restaurat în anul 2012. Și tot cu titlu informativ, doar să spunem că din informațiile pe care le am, la bătălia de la Custoța din 1866 a luptat, mi se pare, avea gradul de sublocotenent în armata italiană, un nume foarte cunoscut, și anume Edmondo de Amicis, care va scrie celebra lui carte Cuore în anul 1886. Asta în ceea ce privește participarea românilor și inclusiv a năsăudenilor în bătălia de la Custoța, și eu sper că am putut să scot în evidență niște evenimente, zic eu, mai puțin cunoscute, și să încercăm să dăm românilor din zona asta ceea ce merită, adică recunoașterea internațională, sau măcar noi românii să-i recunoaștem că au luptat în mari bătălii de pe câmpurile de luptă ale Europei. Sunt treburi care nu prea se spun și noi la Năsăud încercăm la muzeu să scoatem în evidență informațiile astea care arată prezența grănicerilor și a foștilor grăniceri năsăudeni în evenimente din marile câmpuri de luptă ale Europei.

0: Am ajuns, stimați ascultători, la finalul ediției de astăzi a rubricii Istoria Povestită. Îi mulțumim domnului Dan Prahase de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean pentru gândurile, informațiile și poveștile care ne ajută să înțelegem mai bine frumusețea și valoarea acestui colț de țară. Se spune că un popor care își uită istoria este asemenea unui om care își pierde memoria. De aceea, fiecare întâlnire cu trecutul este, de fapt, o întâlnire cu noi înșine, cu rădăcinile și identitatea noastră. Să păstrăm vie memoria celor care au construit înaintea noastră și să învățăm să privim istoria nu ca pe o lecție rece, ci ca pe o lumină care ne ajută să mergem mai departe. Suntem bucuroși că ați fost alături de noi, iar până data viitoare vă dorim pace în suflet și bucuria de a redescoperi frumusețea trecutului nostru românesc. Rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Istoria povestită. Ramona Mocean în dialog cu Dan Prahase.
2: Aici Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de pictorul și desenatorul Nicolae Grigorescu, considerat unul dintre întemeietorii picturii române moderne. Potrivit Ager Press, marele pictor și desenator, peisagist și portretist Nicolae Grigorescu s-a născut la data de 15 mai 1838 în localitatea Pitaru, județul Dâmbovița. Este principalul ctitor al picturii moderne române, pe care o îndreaptă pe făgașul deschis de grupul pictorilor de la Barbizon, urmat de cel al impresioniștilor. Site-ul grigorescu.artmuseum.ro al Muzeului Memorial Nicolae Grigorescu din Câmpina, o secție a Muzeului Județean de Artă Prahova Ion Ionescu Quintus, notează că Grigorescu este primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion Andreescu și Ștefan Lucian, devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului 20, căutau să identifice și să aducă la lumină valorile profund definitorii ale spiritualității românești. Nicolae Grigorescu a fost al șaselea copil al lui Ion și Ruxandra Grigorescu. În 1843, când îi moare tatăl, familia se mută la București, în mahalaua Cărămidarilor, în casa unei mătuși. Dicționarul Membrii Academiei Române 1866-2003 menționează că pictorul și-a început cariera ca ucenic la un iconar, pe nume Anton Cladec. În 1853 a pictat 6 icoane și 11 prăznicare pentru biserica din Băicoi. În 1856 realizează compoziția istorică Mihai scăpând stindardul, pe care o prezintă domnitorului Barbu Știrbei, împreună cu o petiție prin care solicită un ajutor financiar pentru studii. Între anii 1856-1857, Nicolae Grigorescu pictează Biserica Nouă a Mănăstirii Zamfira din județul Prahova, apoi până în 1861 Biserica Mănăstirii Agapia. La intervenția lui Mihail Cogălnicianu, care îi apreciază calitatea picturii, Grigorescu primește o bursă pentru a studia la Paris. Conform grigorescu.artmuseum.ro, în 1861, tânărul Grigorescu pleacă la Paris, unde intră la școala de belart, frecventând atelierul lui Sebastian Cornu, fiind coleg cu Auguste Renoir. Conștient de propriile lacune în formația artistică, el va studia în primul rând desenul și compoziția. Părăsește însă curând acest atelier și, atras de concepțiile artistice ale școlii de la Barbizon, se stabilește în această localitate, desăvârșindu-și educația picturală prin asimilarea experienței unor artiști ca Jean-François Millet, Camille Corot, Gustave Courbet și Théodore Rousseau. Influențat de mediul artistic, Grigorescu este preocupat de însușirea unor modalități novatoare de expresie artistică în experiența cultului pentru pictura en plein air, ce pregătește apropiata afirmare a impresioniștilor. Nicolae Grigorescu participă la expoziția universală de la Paris din 1867 cu 7 lucrări. Expune la Salonul Parizian din anul 1868 tabloul Țigăncușa, revine de câteva ori în țară și, începând cu anul 1870, participă la expozițiile artiștilor în viață și la cele organizate de Societatea Amicilor Belor Art. În anii 1873-1874 face călătorii de studii în Italia, Grecia și Viena. În 1877, Nicolae Grigorescu este chemat să însoțească armata română în calitate de pictor de front, realizând la fața locului, în luptele de la Grivița și Rahova, desene și schițe ce vor sta la baza unor compoziții. Din 1879 până în 1890, lucrează îndeosebi în Franța, fie în Bretagne, la Vitră, fie în atelierul său din Paris. Revenit în țară, deschide mai multe expoziții personale la Ateneul Român, între 1891 și 1904. Din 1890 se stabilește în țară și se dedică preponderent subiectelor rustice, într-o nesfârșită variație a motivului. Pictează portrete de țărănci, care cu boi pe drumuri prăfuite de țară, și numeroase peisaje cu specific românesc. Construiește la Câmpina o casă, devenită apoi muzeu. În această casă, de altfel, marele artist își și trăiește ultimii ani de viață, aici găsindu-se și ultimul său atelier. Nicolae Grigorescu s-a retras la Câmpina împreună cu toată familia sa,
soția sa, Maria Danciu, și fiul său, Gheorghe Grigorescu. Casa, construită chiar de artist, a ars în timpul Primului Război Mondial, deoarece, din nefericire, aici fusese stabilit cartierul general german pentru întreaga zonă, iar, spre finalul războiului, un mare incendiu a distrus-o în întregime. O parte dintre obiecte, în special cele de la parter, au putut fi salvate, ceea ce a făcut posibilă reconstruirea casei artistului. Muzeul memorial fiind deschis în anul 1957. Micul dicționar enciclopedic scrie că Nicolae Grigorescu a revoluționat mijloacele de exprimare plastică ale picturii românești, promovate de pictura academică, cu cele mai libere, mai spontane, în tușe aparent și puternic vibrate, conforme viziunii moderne. Are o prodigioasă activitate de pictor de icoane și biserici, lăsând să transpară în detaliile unor ample compoziții religioase vocația sa de peisagist. Pictează scene din viața rurală, figuri și portrete de țărani într-o viziune idilică, evrei din târgurile moldovenești de odinioară, precum și numeroase portrete reprezentative pentru societatea românească a epocii. Urmând în 1877 armatele românești pe front, Grigorescu a lăsat în schițe, desene, acuarele și tablouri de un pronunțat dinamism, o mărturie impresionantă asupra războiului de independență. După 1880, elementele de factură impresionistă ale picturii sale se accentuează, imaginile câștigând în luminozitate și atmosferă, fără însă acea caracteristică disoluție a formelor proprie impresionismului, ci păstrându-le construcția. În ultimii 10-12 ani de viață, pictura lui Nicolae Grigorescu este marcată de prevalența tonului foarte deschis al luminii față de intensitatea pigmentară a culorii. La 8 aprilie 1899 este ales membru al Academiei Române, fiind primul artist plastic căruia îi se face această onoare. Nicolae Grigorescu, dragii mei, s-a stins din viață la data de 21 iulie 1907 la Câmpina. Este lider în topul celor mai bine vânduți artiști la licitațiile de artă din România, cu vânzări totale în anul 2017 de 726.193 de euro pentru 18 opere adjudecate.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Filmul săptămânii.

Bine v-a regăsit, dragi ascultători! Sunt Emil Metea. Încă de când eram mic, unul dintre cele mai interesante experimente despre care am auzit era acela de a scrie o scrisoare mie însumi din viitor. Când ești tânăr și foarte tânăr, îți pui în minte să faci diverse lucruri, să studiezi diferite subiecte, să ajungi prin muncă și dedicare ceva frumos în viață. Ceva ce te va odihni și te va mulțumi. E interesantă ideea aceasta de a-ți scrie o scrisoare ție însuți, dar este și un exercițiu riscant. Dacă, să spunem, în 10 ani tu nu ai ajuns acolo unde ți-ai dorit, dacă nu ai făcut lucrurile pe care ți-ai dorit să le faci, dacă viitorul tău arată total diferit față de cum ți-ai fi dorit să arate. Eu nu vă propun astăzi să scrieți o scrisoare vouă înșivă din viitor, dragii mei. Eu vă propun să scrieți o scrisoare propriei persoane din trecut. Vă propun acest lucru deoarece fiecare dintre noi avem regrete. Fiecare am făcut greșeli de-a lungul timpului și fiecare am simțit la un moment dat că am fi putut aborda o situație oarecare ceva mai bine decât am făcut-o. Am vrea să putem da timpul înapoi. Am vrea să scutim de suferință propria noastră persoană. Dacă s-ar putea, am vrea să trimitem un avertisment în trecut. Orange este ceea ce vă propun pentru săptămâna aceasta, dragii mei. Orange, în traducere portocaliu, este un serial de animație japoneză realizat în binecunoscutul stil anime cu care suntem familiari marea majoritate dintre noi. Este a doua producție de acest gen pe care vă recomand la filmul săptămânii. Miniseria este compusă din 13 episoade a câte 24 de minute fiecare și a fost realizată în anul 2016. Puteți găsi relativ ușor aceste episoade pe internet, ele fiind dublate chiar și în limba engleză, întrucât este un miniserial foarte frumos, cu o poveste emoționantă despre încercarea unui grup de prieteni de a salva pe unul dintre ei care se confruntă cu o suferință foarte grea și care, apăsat de această suferință, este pe punctul de a face o greșeală foarte mare. În centrul poveștii se află adolescenta Naho Takamiya, elevă în anul 2 de liceu. Pentru Naho este prima zi de școală după vacanța de vară, care începe destul de ciudat. Ea doarme prea mult și pentru prima dată de când se știe riscă să întârzie la școală. Ea habar nu are că, cel mai probabil, o putere mai mare decât ea a rânduit astfel lucrurile. Începând cu acea zi, Naho primește o serie de scrisori care îi sunt adresate, dar care, ciudat, sunt scrise aparent tot de ea însăși, dar ea însăși de peste 10 ani. Deci, practic, Naho primește scrisori trimise de propria ei persoană din viitor. Ea citește scrisorile una câte una pe măsură ce zilele trec și totul îi se pare, evident, o glumă a cuiva. Naho din viitor îi spune acesteia din trecut cum că a avut mai multe regrete de-a lungul timpului și că și-ar dori din suflet să fie scutită de ele. Și o roagă pe Naho aceasta din trecut să procedeze în așa fel încât să nu repete anumite greșeli. Ceea ce adolescentei îi se pare inițial o glumă, o farsă pe care probabil o joacă vreun coleg, devine oarecum înspăimântător în momentul în care scrisorile îi prezintă situații reale și adevărate. Replici rostite de diversi colegi, întâmplări care se petrec ulterior exact cum scrie în scrisori, ceea ce o face pe adolescentă să creadă că scrisorile sunt, într-adevăr, trimise cumva din viitor, de propria ei persoană. Una dintre scrisori o avertizează pe Naho că va avea un coleg de clasă nou, proaspăt transferat. Naho din viitor îi scrie acestea din trecut cum că acest băiat are o suferință foarte grea și că în cele din urmă, copleșit de această suferință, se va sinucide. Naho primește instrucțiuni clare în scrisoare cum anume să procedeze, ce să facă pentru a-l ajuta pe acest nou coleg să treacă prin suferința cu care se confruntă
și să-l salveze de la moarte. Din fericire, adolescenta binevoitoare nu este singură în încercarea ei. Ea face parte dintr-un grup de 5 prieteni care au primit și ei scrisori asemănătoare din viitor de la ei înșiși. Cei 5 prieteni își promit că vor face tot ce le stă în putință pentru a-l ajuta pe noul lor coleg, pentru a afla ce anume îl supără și pentru a preveni sfârșitul tragic al acestuia. Orange, dragii mei, este un serial cu un puternic impact emoțional, care ne amintește nouă tuturor cât de important este să îi asculți pe ceilalți. Îmi amintesc cu drag uneori cuvintele regretatului actor Robin Williams. Citez: fiecare om pe care îl întâlnești duce o luptă despre care tu nu știi nimic, așa încât nu te grăbi să judeci. Am încheiat citatul. Foarte adevărat. Eu aș spune că e necesar nu doar să nu judeci, ci și să umbli cu

Dare. O parte din ei, o parte goală, continuă să meargă înainte pe acest trotuar aglomerat al vieții, cu privirea în pământ, încercând să nu iasă din tipar. În mintea și în sufletul lor însă este foarte multă gălăgie. Au un urlet groaznic în ei înșiși care se luptă să iasă la suprafață, ca o supapă care cere să fie deschisă pentru a preveni o explozie de proporții. Dar nu-i ajută nimeni. Nu-i oprește nimeni pe loc, nu-i interesează pe nimeni că ei mai au puțin și explodează. Nu e nimeni care să îi întrebe cu sinceritate: cum ești, cum te simți? Oamenii care suferă vor să vorbească, vor să se deschidă, vor ajutor. Dar cineva trebuie să-i ajute să deschidă acea supapă a sufletului, ca ei să se poată elibera de toată povara pe care o cară. Nu cred că nu ați observat și dumneavoastră asta până acum, anume faptul că oamenii care au o suferință, de fapt, vor să vorbească despre ea, vor să o exprime, vor să o exorcizeze cumva din ei înșiși. Un cuvânt extrem, poate, dar care exprimă, cred eu, foarte bine măcinarea interioară, oboseala infernală pe care ți-o produce suferința. Orange atinge un subiect sensibil, acela al unui gest extrem la care, din păcate, recurg cei care se simt copleșiți de suferință. Părintele Gheorghe Mihăilă spune într-un editorial publicat în ziarul Lumina că sinuciderea este a 12-a treaptă a păcatului, este uciderea omului deznădăjduit, este cea mai grea treaptă a păcatului. Este suficient să ne aducem aminte de povestea lui Iov. Dumnezeu a îngăduit ca diavolul să îl ispitească groaznic de greu pe Iov, dar să nu se atingă de viața lui. Deci, suprema victorie a diavolului survine în momentul în care noi facem răul suprem nouă înșine, pe care nici măcar el nu îl poate face. Să ne facem răul suprem nouă înșine. Problema este, dragii mei, că noi de multe ori ne limităm la a judeca aspru pe cei care au recurs la un astfel de gest, fără să privim înspre noi înșine. Ar trebui să înțelegem că și noi ceilalți suntem responsabili, într-o oarecare măsură, de căderea extremă a unui frate sau a unei surori a noastră din această lume. Eșecul cuiva de a vedea, de a înțelege că trebuie să păstreze măcar un dram de nădejde și credință în dragostea lui Dumnezeu, reprezintă și eșecul meu ca societate și ca individ de a avea grijă de cel de lângă mine. Căderea extremă a unuia de lângă noi nu este ceva ce pur și simplu luăm la cunoștință. Ne scuturăm mâinile de praf și aia e, ce să-i fac dacă el așa a procedat? Noi mergem mai departe. Nu. Este un gest trist și extrem care trebuie, într-o oarecare măsură, să fie și o palmă dată nouă societății din jur. Mă face să mă gândesc chestia asta la faptul că, așa cum știți, noi obișnuim să ne întâmpinăm cu întrebarea: ce mai faci? O prostie. Nu pasă realmente nimănui ce mai faci. Este o întrebare goală, seacă, ce primește un răspuns la fel de gol. Bine. Nu pasă nici celui care a pus întrebarea, nici celui care a dat răspunsul. Este o întrebare irosită și tratată de noi oamenii cu destul de multă lipsă de respect. Tu nu știi de fapt ce simte în acel moment cel de lângă tine. Tu habar nu ai prin ce trece chiar în acel moment. Poate este fericit și atunci simte nevoia să împărtășească acea bucurie. Poate că trece prin iad în acel moment și are nevoie de o mână întinsă. Ar trebui să regândim puțin întrebarea: ce mai faci? Am spus la început, dragii mei, și cu asta voi și încheia, că serialul Orange, Portocaliu, ne invită la un experiment mai deosebit, acela de a trimite cuvinte în trecut și nu în viitor. Poate că ni se pare inutil să trimitem cuvinte în trecut. Poate că nu vedem rostul unui asemenea gest. Oricum nu putem schimba trecutul. Cacheru însă, băiatul în jurul căruia se învârte întreaga poveste, ne spune de fapt el însuși la final ce cuvinte trebuie să conțină o scrisoare trimisă nouă înșine în trecut. Citez: va veni o zi când vei fi bucuros că ești în viață, așa că rezistă. Am încheiat citatul. Nu pot decât să vă recomand cu căldură acest mic serial și filmul său continuare, care rotunjește cumva povestea. Și să vă recomand, dragii mei, și să îmi recomand mie însumi, ceva mai multă deschidere, ceva mai multă disponibilitate de a asculta pe cei din jur, ceva mai multă atenție la privirea lor, la vocea lor, la gesturile lor,
atunci când

îți răspund bine la întrebarea ce mai faci. Să avem, zic eu, și ceva mai multe blândețe cu cei care au căzut de la o înălțime mare. Datoria noastră este în primul rând aceea de a ne ruga pentru ei, de a-i păstra în suflet, de a mijloci la Dumnezeu pentru ei și pentru noi. Într-adevăr, va veni o zi când vei fi bucuros că ești în viață. Așa că rezistă. Vizionare plăcută, dragii mei!

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului Postmeridian Magazin de astăzi, 15 mai. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea și pentru că astăzi, 15 mai, este Ziua Internațională a Familiei, vă las și eu în încheiere cu replica lui Vin Diesel în rolul personajului Dominic Toretto din Fast and Furious. Eu nu am prieteni, eu am familie. Rămâneți cu bine!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei a participat astăzi la aniversarea 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Ziua Internațională a Familiei este marcată astăzi, iar Patriarhia Română evidențiază importanța sprijinirii familiei creștine. Un concert caritabil pentru salvarea Bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc săptămâna viitoare la Gherla. La Cluj-Napoca a debutat astăzi cea de-a 16-a ediție a Festivalului Național Cultural Miraje și specialiștii avertizează asupra declinului demografic accentuat cu care se confruntă România. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului a participat astăzi la aniversarea a 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei este membru fondator al instituției academice. Evenimentul s-a derulat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia și a reunit reprezentanța ai mediului universitar, ai administrației centrale și locale, precum și invitați din țară și din străinătate. În cadrul manifestării au luat cuvântul și membrii fondatori ai universității, între care și înalt preasfințitul Părinte Andrei, care a evocat începuturile instituției și momentele care au marcat dezvoltarea acesteia.
2: Când am avut bucuria de a întemeia această universitate, primul rector a fost, Dumnezeu să-l ierte, profesorul Iuliu Paul. Un specialist bun și un om hâtru. Știa o sumedenie de maxime, numai una vă spun, zicea el mereu referitor la universitatea noastră, sunt posibilități posibile și posibilități imposibile. Apoi a venit domnul Mârza și mă bucur că astăzi l-am întâlnit aici pe domnul Achim, al treilea rector, și că v-am întâlnit pe domniile voastre. La urma urmei, o urare pentru domnul rector, pentru profesorii universității, pentru studenții universității. Și urarea este luată din Sfânta Scriptură, de la Sfântul Ioan, teologul, să mergeți bine cu sănătatea, cum bine mergeți cu credința. Chiar dacă trăim într-o lume ce se secularizează, eu vreau să cred că totuși românii noștri sunt credincioși. La mulți ani, Hristos a înviat!
0: Înființată în 1991, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia a devenit unul dintre cele mai importante centre universitare din Transilvania, reunind astăzi mii de studenți și numeroase parteneriate academice internaționale. La Muzeul Mitropoliei Clujului a fost lansată aseară cartea Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Volumul este semnat de teologul și istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, și a apărut la editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului. În deschiderea manifestării, înalt preasfințitul Părinte Andrei a evidențiat importanța relațiilor dintre biserică și casa regală în istoria modernă a României.
2: Nu facem lectura atâta cât am dorit să o facem, dar în ce privește cartea domnului director Roșca, mi-am făcut timp și am citit-o și a fost o desfătare spirituală pentru mine. Poate și pentru unii dintre domniile voastre. Câtă vreme am fost la Alba, era în obicei ca la Vohotul Mare să-l pomenim pe regele Ferdinand, pe regina Maria, socotindu-i și ctitori ai catedralei actuale. Acum, față de ei, sufletește și aici, la Cluj, legătura nu s-a stricat. Dar, în mod oficial, facem pomenirile de la Vohod, așa cum sunt în toată țara. Pe domnul director Roșca îl felicităm pentru strădania cea depus-o ca să ne prezinte așa de multe amănunte, unele din ele pe care nu le știam și le-am aflat acum.
0: Evenimentul s-a desfășurat în cadrul seriilor culturale organizate de Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența unor ierarhi, profesori universitari, istorici și oameni de cultură. La rândul său, autorul volumului, istoricul Paul Ersilian Roșca, a subliniat că lucrarea aduce în atenție numeroase documente și informații inedite privind colaborarea dintre cele două instituții fundamentale ale statului român. Cartea analizează perioada 1918-1947 și are la bază teza de doctorat susținută de autor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a susținut la București conferința intitulată Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Evenimentul a avut loc aseară în Amfiteatrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul și a fost organizată de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă. În cuvântul adresat celor prezenți, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a vorbit despre importanța smereniei în lumea de astăzi și a îndemnat pe tineri să-L aibă ca model pe Mântuitorul Hristos. Ierarhul a subliniat că smerenia este temelia vieții duhovnicești și că lumea de astăzi are nevoie mai mult ca oricând de liniște sufletească, echilibru și așezare lăuntrică. La finalul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu a intrat în dialog cu studenții și a răspuns întrebărilor adresate de participanți. Ziua Internațională a Familiei este marcată astăzi. Aceasta a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite printr-o rezoluție adoptată în 1993. Tema anului 2026 atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă numeroase familii și asupra nevoii de sprijin pentru copii. În Patriarhia Română, anul 2026 este declarat anul omagial al pastorației familiei creștine. Sfântul Sinod subliniază importanța iubirii, respectului și întrajutorării dintre părinți și copii. Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prefericitul Părinte Daniel, a atras atenția asupra provocărilor prin care trece familia astăzi și a evidențiat necesitatea programelor de sprijin și consiliere pentru familiile aflate în dificultate. Biserica Ortodoxă Română marchează din anul 2009 și Duminica Familiei Creștine. Aceasta este sărbătorită în duminica cea mai apropiată de data de 15 mai. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dales conferința Familia Contemporană Provocări, Dileme, Imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice, susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de alți invitați. Corul academic Bizantion va susține în această seară un recital de muzică bizantină la Mănăstirea Clujeană Nicula. Evenimentul este programat la ora 20:30 și se desfășoară în cadrul celei de-a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică, organizată în aceste zile la așezământul monahal. Ediția din acest an este dedicată Sfintelor Femei din calendarul ortodox. Participanții au ocazia să aprofundeze tehnica și rânduiala cântării bizantine, alături de invitați și profesori de specialitate din țară și din străinătate. Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca va găzdui mâine evenimentul educațional Profesorul Infinit, cum predăm pentru 2046, nu pentru vineri. Întâlnirea este organizată de Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Aceasta este dedicată profesorilor preocupați de educația bazată pe valori și de formarea tinerilor într-o societate aflată într-o continuă schimbare, iar trainer va fi specialistul în educație non-formală Cătălin Bârsan. Despre această inițiativă ne vorbește Carmen Jinariu, coordonatoarea comunității de profesori care integrează valorile creștin-ortodoxe în procesul de învățare.
3: Trăim într-o lume care se schimbă mai repede decât programa școlară. În acest context, educația nu mai poate fi doar despre lecția de mâine, ci despre oamenii pe care îi formăm pentru viitor. Evenimentul este dedicat cadrelor didactice care cred că predarea înseamnă mai mult decât transmiterea de informații. Înseamnă formare de caractere, responsabilitate și viziune. În cadrul atelierului vom explora ce înseamnă să predai cu sens într-o lume în continuă schimbare, cum pregătim elevii pentru 2046, nu doar pentru evaluarea de vineri, rolul profesorului ca model, mentor și formator de caractere, modalități de a îmbina competențele viitorului cu valorile care nu se demodează.
0: Carmen Ginariu. Un nou concert caritabil pentru salvarea Bisericii lui Mihai Viteazu din Lujerdiu va avea loc joia viitoare la Gherla. Lăcașul de cult, ridicat la finalul secolului al XVI-lea și considerat una dintre puținele biserici transilvanene legate de numele lui Mihai Viteazu, are nevoie de lucrări continue de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestărilor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești, între care Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea Pavelian, Maria Pavelian și arhidiaconul Ionuț Coblicica. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdiu, județul Cluj. Continuăm cu alte știri. Un jurnal recuperat al lui Mircea Eliade va fi lansat săptămâna viitoare la Cluj-Napoca. Momentul are loc în cadrul unui eveniment dedicat comemorării a 40 de ani de la moartea marelui istoric al religiilor. Manifestarea se va desfășura pe 21 mai de la ora 17 și 30 de minute în sala club a Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai. Volumul intitulat Jurnal Pagini Regăsite reunește texte descoperite în apartamentul parizian al lui Mircea Eliade și cuprinde însemnări redactate între anii 1959 și 1962. Cartea este îngrijită de filologul și teologul Cristian Bădiliță, care va susține și o conferință despre recuperarea manuscrisului și despre personalitatea lui Mircea Eliade. Evenimentul va include și un stand de carte, precum și prezentarea unor manuscrise pictate. La Cluj-Napoca a debutat astăzi cea de-a 16-a ediție a Festivalului Național Cultural Miraje. Evenimentul este dedicat incluziunii, artei și dialogului dintre tinerii cu și fără dizabilități. Manifestările au început cu evenimentul Biblioteca Vie, organizat la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca. Festivalul reunește sute de participanți din întreaga țară și propune activități interactive și artistice menite să apropie publicul de experiențele personelor cu dizabilități. Între evenimentele acestei ediții se numără labirintul senzorial Cafeneaua pentru Neric și spectacolul concurs Arta nu are limite, considerat momentul central al festivalului. Peste 200 de elevi de la școli speciale, palate și cluburi ale copiilor, dar și din școlile de masă, vor urca pe scenă pentru a-și prezenta talentul la teatru, muzică și dans. Festivalul are loc până pe 25 mai în mai multe spații culturale și educaționale din oraș. Salina Turda a câștigat titlul de destinație anului 2026 la categoria Comori Naturale. Premiul a fost acordat în cadrul galei organizate la Cazinoul din Constanța de Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare și Parteneri din domeniul turismului. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a declarat că distinția aparține tuturor celor care iubesc și promovează acest loc, dar și echipei care contribuie zilnic la experiența oferită vizitatorilor. Edilul a anunțat și continuarea investițiilor în Salina Turda, printr-un proiect de modernizare a minei Iosif, care ar urma să aducă noi atracții pentru turiști. Salina Turda este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, fiind considerată una dintre cele mai spectaculoase saline amenajate din Europa. Bujorul, floarea națională a României, este celebrată astăzi. Planta este considerată și un simbol al eroismului ostașilor români și al respectului față de veteranii de război. Bujorul a fost declarat floare națională prin lege în anul 2022. Actul normativ încurajează organizarea de festivaluri și expoziții dedicate acestei plante, precum și protejarea rezervațiilor naturale de bujori. Pe teritoriul României cresc spontan 5 specii de bujor în rezervații naturale protejate. Printre cele mai cunoscute se numără cele din județele Giurgiu, Teleorman și Mureș. România se confruntă cu un declin demografic alarmant. Specialiștii avertizează că dacă actualele tendințe se vor menține, populația țării ar putea ajunge până în anul 2100 la doar 11 milioane de locuitori, cât avea România în urmă cu mai bine de un secol. Semnalul de alarmă a fost tras în cadrul Conferinței Naționale Sănătatea Familiei și Natalitatea derulată la Timișoara. Aici, experți din domeniul medical, economic și social au discutat despre una dintre cele mai mari provocări ale societății românești. Potrivit acestora, natalitatea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani, iar fără măsuri concrete și politici de sprijin pentru familie, declinul populației va continua accelerat. Specialiștii atrag atenția că scăderea numărului de copii, emigrația și îmbătrânirea populației pot genera dezechilibre majore în economie, educație și în sistemul de pensii. Participanții la conferință consideră că susținerea familiei și crearea unui climat de siguranță economică pentru tineri sunt esențiale pentru viitorul României.
1: Meteo.
0: Mâine la Cluj-Napoca vremea va fi în general închisă și răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și averse. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 17, chiar 18 grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 10 grade. Și în Transilvania vremea se menține instabilă, meteorologii anunță înnorări temporar accentuate și ploi locale, mai ales după amiaza și seara. Pe alocuri, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. La munte, vremea va fi rece, cu precipitații și intensificări ale vântului. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
5: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cultură.
3: Morală.
4: Societate.
5: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este domnul profesor Marius Vasileanu, de numele căruia se leagă colecția Rugul aprins de la editura Eikon și, până la urmă, cred că faptul că noi cunoaștem atât de multe lucruri despre Rugul aprins. Fără prea multe introduceri, domnule profesor, bine ați venit în studioul Radio Renașterea.
6: Bine v-am regăsit. Colecția se intitulează Arhiva Rugului aprins la editura Eikon. Au apărut deja 12 volume.
5: Da, e o colecție extraordinară pentru care meritați toate laudele, adică ați dedicat atâția ani din viața dumneavoastră cercetării rugului aprins și cred că merită să vă spunem un mare mulțumesc.
6: Eu vă mulțumesc.
5: De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre o personalitate a rugului aprins și anume despre părintele Ioan Culâghin. Am primit de la dumneavoastră o carte, Străinul trimis de Domnul, părintele Ioan Culâghin, însoțitor duhovnicesc al rugului aprins, o carte reeditată despre care dumneavoastră ne veți spune mai multe pe parcursul acestei întâlniri. Însă, poate pentru ascultătorii noștri ar fi potrivit să contextualizăm puțin această discuție și să zicem câteva cuvinte despre rugul aprins înainte de toate.
6: Sigur, vă mulțumesc, este un prilej care mă bucură. Acum, trebuie să înțelegem că este o formă de coagulare a intelectualilor din lăuntrul laicatului, dar și din lăuntrul clerului, care, practic, au adus un răspuns al Bisericii Ortodoxe Române la încercările modernității. Un răspuns extrem de inteligent, fiindcă se bazează întâi de toate pe rugăciune și pe căutarea de ordin isihast. Iar apoi a creat câteva ferestre extraordinar de ofertante. Mă refer la un dialog între religie, cultură și știință, venit cumva de la sine prin pregătirea policromă a participanților și ne referim la peste 50 de personalități care au trecut pe acolo, pe la rugul aprins. Oameni între care s-a și creat o formă de comuniune care nu știu dacă a mai fost reiterată de aici încoace, de atunci încoace. Ei bine, ei deja erau inițiați, am putea spune, în căutarea isihastă. Sandu Tudor deja știa despre aceasta și, într-un fel, l-a introdus pe Alexandru Mironescu, declară Mironescu undeva într-un jurnal de-al său, chiar de prin anii 30. Evident, știa foarte bine despre ce este vorba și părintele Benedighiu și alte personalități, în primul rând duhovnicii sau viitorii mari duhovnici ai rugului aprins. Dar au avut șansa, într-adevăr, să se întâlnească cu un uriaș duhovnic rus, ajuns temporar în România, începând din octombrie 1943, ca refugiat politic, anume părintele Ioan Culâghin, care îi plăcea să se autodenumească Ioan cel Străin.
5: Oferă acest părinte oare o legitimitate duhovnicească rugului aprins? Acum, despre isihasm, noi știm că există o veche tradiție în țara noastră. Dar care este contribuția părintelui Ioan Culâghin?
6: Este o formă de reîntoarcere la isihasmul genuin și, pe de altă parte, o reîntoarcere a Sfântului Paisie de la Neamț, încă, practic, forma de isihasm practicată la Optina și, în general, în Rusia, provine din ceea ce s-a petrecut la Mănăstirea Neamț în jurul Sfântului Paisie Velicicovski, Paisie de la Neamț. Așadar, nu e nimic nou. În mod evident, la noi deja se petreceau în câteva vetre duhovnicești căutării de ordin isihast. la Mănăstirea Neamț, continua și în jurul mănăstirii, la Sihăstria, la Sihăstria Neamțului, vreau să spun, în Munții Rarăului, erau deja sihaștri, în Munții Neamțului, nu acei sihaștri pe care îi evocă Părintele Cleopa, Sfântul Părinte Cleopa Ilie și așa mai departe. De altfel este o întâmplare foarte simpatică. Unul dintre duhovnicii importanți ai rugului aprins, Părintele Nicodim Bujor, era închinoviat la Cernica. Iar confrații de la Cernica l-au întrebat la un moment dat: mă, dar tu ce tot mergi la mănăstirea în timp? Că e sihas mai așa aici. Și într-adevăr la Cernica chiar era pe linia Sfântului Gheorghe de la Cernica, pe alte linii duhovnicești provenite din Sfântul Munte și așa mai departe. Ori el acolo găsea ceva în plus, pe lângă căutarea isihastră, găsea dialogul de care vorbeam mai înainte, cultură, știință, religie, acele conferințe care se petreceau în anii 40, începând din 44 la Mănăstirea Antim. Ei bine, Părintele Ioan Culăghin a dus într-adevăr o formă autentică de căutare isihastă, dar el, prin personalitatea sa, era de o putere duhovnicească exemplară, deosebită, și venea cu o trăire de niște ani de zile. El avea aproximativ 60 de ani când a ajuns aici și o experiență duhovnicească de cea mai autentică formulă, de care, evident, s-au împărtășit și câțiva dintre membrii rugului aprins. Nu toți l-au cunoscut direct. Câțiva dintre ei l-au cunoscut, câțiva nu, dar prin el au primit această binecuvântare de a practica rugăciunea. El a și lăsat de altfel un fel de scrisoare de adresată ucenicilor, pe care o vom regăsi în această carte, o vom regăsi și într-un volum, cel mai bun volum despre rugul aprins, scris de unul dintre membrii săi importanți, Părintele Andrei Scrima. Mă refer la volumul Timpul rugului aprins. Părintele Scrima, nu întâmplător am zis, chiar interpretează, aduce o hermeneutică cu totul excepțională acestei scrisori. Așadar, este un complex foarte rafinat și o formă de aprofundare a căutării isihaste cum rară s-a petrecut în spațiul românesc.
5: Întorcându-ne la Părintele Ioan cel Străin, ce știm despre el?
6: Destul de puține lucruri. Au rămas câteva documente în Arhiva Patriarhiei Române. Acestea au fost publicate inițial în anul 1999 la editura Anastasia. Ceea ce avem în față astăzi este o reeditare, cartea pe care ați numit-o mai devreme, făcută la editura Lumea Credinței, se datorează prietenului meu și teologul mai nou, Răzvan Bucuroiu. El m-a rugat să fac o prefață, o introducere, am făcut-o cu mare bucurie și, sigur, încercând să încadrez, cum ați văzut și dumneavoastră mai devreme, în cea personalitatea părintelui, în și rolul său legat de rugul aprins. Ceea ce știm este puțin, de ce? Fiindcă în acele documente rămase găsim doar un traseu biografic destul de sec, faptul că a fost ucenic la Optina, că a avut mai multe căutări, a bătut la ușa câtorva duhovnici, chiar sfinți, între timp, Sfântul Ioan de Kronstadt, de pildă, până să se adapte din sursele cele mai autentice ale tradiției de rugăciune întru Hristos. Pe de altă parte, în cheie lumească privind lucrurile, a fost arestat, din păcate, viața sa din clipa Revoluției Bolșevice. El s-a născut la final de secol XIX. Revoluția Bolșevică, fără îndoială, se pare că a făcut chiar pe front și primul război mondial. Astea sunt date care nu se regăsesc în carte, le-am aflat ceva mai recent după apariția cărții, însă a fost arestat, s-a apropiat ulterior, ieșind din închisoare undeva în interbelic, și interbelicul din Uniunea Sovietică a fost absolut dramatic pentru orice credincios. Cam până la moartea lui Stalin, până în 53, biserica de fapt a fost distrusă și după aceea de fapt, mai degrabă în anii 80, a fost o formă de revigorare. Așadar lucrurile au fost distruse catastrofal în toată Uniunea Sovietică și el, din păcate, părintele Ioan, a avut mult, foarte mult de pătimit din urma comuniștilor. Spre anii 40 s-a apropiat de mitropolitul Nicolae al Rostovului, care și el fusese îndelung chinuit de bolșevism și de comuniști, arestat, era mult mai în vârstă, și cei doi s-au retras la Odessa, unde au fost descoperiți de armatele române și au avut prilejul să se refugieze, să fie refugiați politic în România. Era o Românie liberă pe atunci, totuși, liberă de comuniști.
5: Pentru o scurtă perioadă.
6: Pentru o scurtă perioadă, din păcate, suntem în octombrie 43, când ei au fost găzduiți pentru puțină vreme la Cernica, ulterior la mănăstirea la Căldărușani, ulterior la mănăstirea Cernica, timp de 3 ani. Între timp, mitropolitul Rostovului a murit, este îngropat la Cernica. Și părintele Ioan a fost descoperit de câțiva dintre membrii fondatori ai Rugului Aprins, mă refer la părintele Daniel Sandu Tudor, la părintele Benedict Ghiu și la Alexandru Mironescu, care într-o călătorie, într-un pelerinaj ajuns la Cernica, l-au cunoscut, l-au invitat. El deja era de peste un an de zile acolo, aproape doi de fapt, și l-au invitat în toamna lui 45, a ajuns la întâlnirile Rugului Aprins, care deja se întâlneau. Aici aș vrea să demontez câteva prejudecăți. Nu părintele Ioan este cel care a fondat Rugul Aprins, mai zic unii, care în fine au niște partipriuri de-astea rusești, așa, este prostește. Rugul Aprins a fost un fenomen strict românesc, dar el a adus într-adevăr o formă prețioasă de căutare isihastă și sigur că trebuie să fim foarte îndatorați pentru asta. Deci a ajuns la întâlnirile Rugului Aprins cam la un an după ce acestea deja funcționau și tot cam un an de zile a reușit să vină periodic aici, să participa bineînțeles și la slujbe, să răspundă la întrebări, avea un interpret prin persoana unui basarabean, însă ulterior, din păcate, a fost descoperit de armatele rusești deja prezente în România. Nu suntem în anii postbelicului și cei mai dramatici ani de instalarea comunismului în România. Astfel încât este arestat la finalul lui 46, judecat rapid de un fel de tribunal militar și condamnat pentru 10 ani. Se pare, astea iară sunt informații primite ceva mai recent după apariția cărții, din păcate, și retrimis în Uniunea Sovietică. Se pare că a fost eliberat ceva mai repede, prin 54. Deci a fost arestat cam 6 ani, să spunem. În orice caz, cam atât se păstrează. Nu se știe data plecării la Domnul, nu se știe mai mult de atât. Decât din acele câteva mărturii pe care le găsim în acest volum și, bineînțeles, mărturii ale celor care l-au cunoscut, fiindcă găsim aici câteva pagini foarte prețioase, rostite de Alexandru Mironescu, rostite de părintele Sofian Boghiu, care îl și găzduia la mănăstirea Cernica când venea acolo, poate și peste noapte câteodată. Așa încât există totuși câteva mărturii foarte, foarte importante și să nu uităm, bineînțeles, de mărturia făcută de părintele Andrei Scrima, care nu numai că vorbește despre, dar vorbește întru. Face o hermeneutică absolut excepțională a scrisorii lăsate de părintele Ioan cel străin urmașilor săi duhovnicești.
5: Știm ceva despre perioada aceasta pe care părintele Ioan a petrecut-o în gulagul sovietic, în gulagul rusesc?
6: Foarte puțin. El a lăsat câteva lucruri scrise pe care le regăsim în acest volum. Și iarăși Mironescu zice doar că le-a vorbit despre, dar nu dă amănunte. Sunt lucruri care poate și din smerenie nu sunt rostite sau din oroarea de a nu a mai aminti lucruri atât de dramatice.
5: Și de a retrăi mereu și mereu aceleași evenimente.
6: Chipuiți-vă că bună parte dintre mari duhovnici ai Optinei au fost pur și simplu omorâți de bolșevici.
5: Exterminați,
6: asta e cuvântul.
5: Am observat acest aspect la mulți dintre mărturisitorii și pătimitorii din temnițele comuniste după eliberare, chiar dacă erau cumva forțați de împrejurări să vorbească despre perioada detenției, dar nu caută să facă acest lucru. Probabil e și o rană pe care o porți mereu.
6: Este o rană pe care poate nu vrei să o redeschizi. Acolo au intervenit și niște amenințări, i-au semnat, mă refer acum strict la ce se întâmplă în România, ceea ce cunosc, decât ei trebuia să dea o declarație că nu vor vorbi nimic despre ce au trăit acolo și unii poate se temeau și astăzi de diverse consecințe. Sigur că aici mai degrabă un psiholog ar putea să dea niște răspunsuri mai coerente și un duhovnic. Nu cred că asta este relevant în acest moment, chit că a contat foarte mult la construcția duhovnicească acestei mari personalități. Cred că ceea ce a lăsat mai degrabă merită aprofundat și mai degrabă și în special trăit, fiindcă în primul rând a fi racordat, să spunem, la o practică isihastă autentică, și asta se poate petrece prin binecuvântare și numai prin binecuvântare, este deja un lucru fabulos. Și astăzi trăiesc ucenici sau ucenici ai ucenicilor rugului aprins care merg pe această direcție. Se pare că, o zice Andrei Scrima, dintre ucenicii părintelui Ioan au fost doi sau trei care aveau permisiunea de a dărui binecuvântarea mai departe. Deci nu oricine e capabil de așa ceva.
5: Ce presupune această practică? Haideți să vorbim puțin și despre acest aspect.
6: Bine, sunt nenumărate studii, cărți, mi-e greu acum să vorbim în câteva cuvinte. Este vorba despre căutarea rugăciunii neîncetate. După diverse sentințe, îndemnuri biblice, nou testamentare în special. Așadar, aceasta se presupune că provine încă din Vechiul Testament, se presupune că, în fine, într-o formă sau alta au fost primită și de Sfinții Apostoli. Găsim, eu sunt totuși profesor de istoria și antropologia religiilor, mai ales antropologia religiilor, găsim corespondențe foarte interesante și în alte tradiții spirituale autentice de căutare a unei rugăciuni neîncetate. Ei bine, aceasta sigur că a avut o tradiție multimilenară și în creștinismul primelor, începând cu primele veacuri, iar la noi a ajuns, iată, între altele, fiindcă isihasmul nu este singura formulă, pe calea aceasta a rugăciunii lui Isus, care sigur la o, adică e o chestiune absolut banală. Eu am avut șansa să-l stau câteva săptămâni în preajma părintelui Cleopa, sub același acoperiș, Sfântului Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria Neamțului, și când l-am întrebat pentru prima oară, că de-aia am și mers acolo, despre rugăciunea isihastă, era multă lume împrejur, și oameni mai în vârstă, și da, părintele, eram și eu un puștan de 20 de ani pe atunci, părintele s-a uitat așa la mine, eram cumva în față la o adunare dintre asta, cum avea el cu pelerinii, mai țisem și eu acolo cu destul de mult după, și s-a uitat așa la mine, zice, ce ai zis? Mai zi odată. Păi rugăciunea minții, părinte, nu știu cum am mai zis eu. Nu, n-am auzit, n-am înțeles bine, mai spune o dată, vă dați seama că m-a terminat. M-a fiert așa un pic și după aia zice, poate rugăciunea lui Iisus, vrei să zici, mai băiete. La care o babă din spate, ce e foarte simplu, zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, și s-a rezolvat. Vă dați seama percepția publică rudimentară. Părintele sigur că a privit-o cu un zâmbet pe bătrână și mi-a zis, simplu, îți trebuie un duhovnic. Și, în fine, ulterior am avut șansa de a și locui acolo timp de câteva săptămâni și să fac notații din zbornic, pe atunci nu era tipărit, circula așa doar bătut la mașină. Așadar, cine caută va găsi, este nevoie de un duhovnic, este nevoie de o binecuvântare, a citit din cărți nu rezolvă mare lucru, chiar dacă, sigur, un zbornic deja existent acum în librării te va canaliza cât de cât pe drumul cel corect. Este o căutare de viață. Și sigur că se ajunge și la anumite rezultate, hai să spunem că noi gândim destul de pragmatic și în termeni înrudiți cu căutările din alte practici, mai mult sau mai puțin spirituale, dar în niciun caz nu este o formă de cântărire cum faci în yoga, de pildă. Știți? Am avut o întâlnire de care iarăși m-am bucurat cândva cu părintele Rafael Noica, și părintele Noica sus acolo în Apuseni, sunt vreo 25 de ani în urmă, chiar 26, și părintele zice, uite, părintele Sofronie stătea la un moment dat așa și pac, simțeai că deja se roagă. Cu alte cuvinte, nu eu mă rog, ci Hristos se roagă în mine, în inima mea. Așadar, efortul omului e mai degrabă de ordin ascetic și de a prepara, nu de a curăța vasul în care urmează să se așeze Duhul. Este o conlucrare între om și Dumnezeu.
5: Mai avem puțin timp la dispoziție, timp pe care aș vrea să-l dedicăm acestei scrisori testament a părintelui Ioan Culăghin.
6: Da, mie mi-e greu să

0: Părintele Ioan cel Străin o lasă ucenicilor săi din România. Și arată o altă față a căutării isihaste. O față puțin cunoscută, o față extrem de rafinată și de autentică și care trimite, notează Părintele Andrei Schima, chiar la revelația vechi testamentară, acea, nu, de ce se chema rugul aprins, acea a întâlnirii lui Moise cu acel rug care ardea și nu se mistuia. Așadar, este o formă de racordare la revelația cea mai autentică, de primă mărime. Nu ceva se întâmplă în inima noastră, în clipa rugăciunii ajunse pe o anumită treaptă, iar Părintele face în discursul său, în acea scrisoare, trimiteri la toate acestea. Sigur, într-un limbaj specific care trebuie înțeles. Și nu e deloc facil, trebuie să subliniez asta. De-aia ai nevoie de o traducere, să zicem. Sunt lucruri de o asemenea profunzime încât ți-e și jenă să vorbești în spațiul public despre ele.
1: Dacă ar fi să faceți câteva recomandări ascultătorilor noștri, poate sunt oameni mai tineri sau poate oameni care n-au auzit până acum despre, sau nu știu foarte multe despre rugul aprins, de unde ar trebui să începem?
0: Sunt câteva cărți deosebite, am zis despre cea a lui Andrei Schima, mai este un volum intitulat Calea Inimii a lui Alexandru Mironescu, reeditat și acesta la Humanitas, m-am ocupat personal de asta. E bine, e o literatură întreagă și sunt și câteva teze de doctorat destul de bune despre personalitățile rugului aprins, în măsura în care se consideră că ar putea să fie ajutați. Eu însumi am o rubrică în ziarul Lumina de peste 2 ani, sunt peste 100 de articole adunate deja pe o întreagă pagină de ziar, apare săptămânal miercurea, în care intitulată rubrica Pagini din arhiva rugului aprins, în care vorbesc pe rând despre marile personalități, despre opera lor, despre fenomenul rugului aprins în general. Așadar, este o căutare de o viață și aceasta, dacă vreți, în măsura în care intri pe această cale și fără îndoială acest volum despre care am vorbit astăzi, cel despre viața și activitatea Părintelui Ioan cel Străin, atât cât se cunoaște deocamdată.
1: Mi se pare că se vorbește destul de puțin despre Părintele Ioan cel Străin, mai ales în ultimii ani, atunci când vorbim despre rugul aprins.
0: Nu neapărat. Părintele Ioan cred că și-ar fi dorit o asemenea abordare discretă, fiindcă el însuși era un personaj discret și acest străin spune imens, iarăși este o hermeneutică aici care se poate face, nu? S-a scris mult pe acest subiect, a fi străin lumea acesteia. Însă, iarăși, e o modalitate de PR în care mi-a spus întrebarea și eu ar trebui să cad în capcana de a răspunde. Nu e vorba aici de un discurs mai puțin important, chiar dacă este discret. Important este să trăiești ceea ce a lăsat moștenire acest mare duhovnic.
1: Am înțeles. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu domnul profesor Marius Vasileanu, antropolog al religiei, cercetător, de numele dânsului se leagă Arhiva Rugului Aprins de la editura EICON, un om deosebit, care sunt recunoscător pentru acest dialog. Vă mulțumesc tuturor, până data viitoare, numai bine. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre mila pentru cei nevoiași. O, omule, dacă bate la ușa ta un om sărac care își cere o bucată de pâine, îl umpli de ocări și de sudălmi și îl învinuiești că nu muncește. Îl insulți, îl batjocorești și nu te gândești că și tu nu muncești și totuși Dumnezeu îți dă din cele ale Lui. Nu-mi spune mie că muncești și tu, ci arată-mi că faci ceva din cele de neapărată trebuință. Dacă îmi spui că te ocupi cu negoțul, că ții crâșme și hoteluri, că îți administrezi averea și ți-o înmulțești, îți voi răspunde și eu că aceasta nu e muncă. Muncă e milostenia, rugăciunile, ajutorarea celor nedreptățiți și toate cele ca acestea, dar de acestea nu ne ocupăm deloc. Totuși, Dumnezeu niciodată nu ne-a spus: pentru că nu muncești, nu-ți răsar soarele. Pentru că nu faci nimic din cele de neapărată trebuință, sting luna, încui pântecele pământului, sec lacurile, izvoarele, râurile, fac să dispară aerul, încui cerurile ca să nu mai dea ploaie la vreme. Dumnezeu ni le dă pe toate acestea cu belșugare și le dăruiește să se desfăteze cu ele chiar și unora care nu numai că nu muncesc, dar mai fac și fapte rele. Așadar, când vezi un sărac bătând la ușa ta și îi spui: nu mai pot trăi din pricina voastră, ești tânăr, sănătos, n-ai niciun beteșug și vrei să trăiești fără să muncești, ei bine, aceste cuvinte pe care îi le-ai spus, spune-ți-le ție, dar mai bine spus, lasă-l pe acela să ți le spună cu curaj și ți le va spune cu mai mult drept. Nu spun acestea ca să legiuiesc lenia, Doamne ferește, ci pentru că vreau din toată inima ca toți să muncească, că lenia e dascălul oricărui păcat, dar în același timp vă rog să nu fiți fără milă, nici cruzi. Și Pavel de nenumărate ori a mustrat și a spus: dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar nu s-a mărginit la atâta, ci a adăugat: voi însă să nu obosiți a face bine. Poruncile acestea nu sunt potrivnice unei alteia. Dar dacă ai poruncit Pavele ca acela care nu muncește nici să nu mănânce, pentru ce atunci ne mai îndemni să dăm de mâncare celor ce nu muncesc? Da, răspunde Pavel, am poruncit să întoarceți spatele celor ce nu muncesc și să nu vă amestecați cu ei, dar am mai spus, nu-i socotiți vrăjmași, ci povățuiți-i. Nu dau legi potrivnice, ci cu totul de acord unele cu altele. Dacă tu vei fi gata spre milă, atunci și săracul va scăpa iute de trândăvială, iar tu de cruzime. Dar săracul s-ar mai putea spune, minte și născocește o mulțime de nevoi și de necazuri, dar tocmai pentru aceasta merită să fie miluit, că a ajuns într-o nevoie atât de mare că nu se mai rușinează de nimic. Noi însă nu numai că nu-l miluim pe sărac, dar mai adăugăm și cuvinte pline de cruzime spunându-i: nu ți-am dat odată, de două ori? Ce spui, omule? Nu trebuie să mai mănânce pentru că a mâncat odată? De ce nu pui și stomacului tău această lege? De ce nu-i spui: te-am umplut ieri și alaltăieri, nu mai îmi cere astăzi? Dar stomacului nu-i spui așa, ci-l umpli până să crape, pe când săracului îi întorci spatele, deși îți cere atât cât să-și astâmpere foamea. Ar trebui să-l miluiești tocmai pentru că se nevoiește să vină în fiecare zi la tine. Dacă nu te înduplecă altă pricină, asta ar trebui să te înduplece și să-l miluiești. Nevoia sărăciei îl silește să o facă și tu nu-l miluiești. Aude sudălmile și batjocurile tale și nu se rușinează, pentru că nevoia e mai puternică. Cruzimea ta însă merge și mai departe. Nu numai că nu-l miluiești, dar îl mai faci și de râs. Dumnezeu ți-a poruncit să dai într-ascuns milostenie. Tu însă îl spui la toată lumea pe nenorocitul care ți-a bătut la ușă. Îl ocărăști când ar trebui să-l miluiești. Dacă nu vrei să-i dai, pentru ce-l mai cerți și îi strivești în nenorocitul și ticălosul lui suflet? A venit la tine ca la un liman, căutându-ți mâinile. Pentru ce pornești valurile și îi faci și mai cumplită furtuna? Fă și tu ce ți-a poruncit înțeleptul acela. Răspunde cu blândețe cele de pace. Săracul nu ajunge atât de nerușinat pentru că o vrea. Nu există om care să se facă de râs fără temei.
Oricât s-ar strădui unii, n-aș putea fi convins vreodată că un om care are toate ar prefera să ceară de pomană. Să nu-mi răstălmăcească nimeni cuvintele lui Pavel. Chiar dacă Pavel spune, dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, le spune acelora, nouă nu ne spune aceasta, ci cu totul dimpotrivă, să nu obosiți a face bine. Să nu fim dar nemiloși, ci să ascultăm de Pavel care spune, nu obosiți a face bine. Să ascultăm pe stăpân care spune, celui ce cere dă-i și fiți milostivi ca tatăl vostru. Deși Hristos a spus multe, totuși despre nicio faptă bună n-a spus asta, ci numai despre milostenie, că nimic nu ne face egali cu Dumnezeu ca milostenia. Dă numai de pomană, fie că vrei să o faci cu mâna ta, fie cu mâna altuia. Numai nu-l mai ține pe sărac de rău, nu-l mai răni, nu-l mai ocărâ. Cele ce-și cere are nevoie de leacuri, nu de răni, de milă, nu de sabie. Spune-mi, dacă cineva a lovit cu o piatră și cu rană la cap, lăsând pe ceilalți, ar alerga mânjit tot de sânge la picioarele tale? Spune-mi, l-ai lovit oare cu o altă piatră și ai mai face încă o rană? Nu cred. Ce ai căuta să-i vindeci rana? Pentru ce dar cu săraci te porți altfel? Nu știi cât poate face un cuvânt? Poate ridica un om și-l poate doborâ. Un înțelept spune, mai bun este cuvântul decât datul. Nu te gândești că-ți înfigi sabia în inima ta și-ți face rană mai cumplită când săracul, care a bătut la ușa ta, pleacă ocărât, tăcut, suspinând și cu obrajii plini de lacrimi? Dumnezeu l-a trimis la tine. Gândește-te către cine se îndreaptă ocara când tu îl ocărăști pe sărac. Dumnezeu îl trimite la tine și-ți poruncește să-i dai, dar tu nu numai că nu-i dai, ba îl mai și ocărăști. Dacă le dăm săracilor, le dăm cele ce sunt ale lui Dumnezeu, iar dacă pe lângă faptul că nu le dăm, îi mai și alungăm de la ușa noastră cu ocări, gândește-te de câte fulgere și de câte trăsnete nu este vrednică fapta noastră. Gândindu-ne la toate acestea, să ne înfrânăm în limba, să scoatem din sufletul nostru neomenia, să întindem mâna noastră spre milostenie, să mângâiem pe cei săraci nu numai cu bani, ci și cu cuvântul, ca să scăpăm și de pediapsa cuvenită ocărilor și să moștenim și împărăția cerurilor pentru cuvintele noastre bune și milostenile noastre, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea se cuvine în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântarea despre mila pentru cei nevoiași.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Asus Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Tu ai foarte în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugele Tale pare de foc, Cel ce-a întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De cetarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păstrele cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, Cel ce de munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor copaci câmpului, cedii Libanului, pe care ei sedit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcul închipa roși munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în cucușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsește stăritoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în via. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, cum s-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot

Pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și pentru toate orașele și satele și pentru cei

Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, milu-

pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții.

Spune, Doamne, strandurile mele și ușele în grădine împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar roțile lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe sfântul judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de sfințelile celor ce fac fără de lege. Că diavol în mureaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cum să mie luat, am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu strigat, am către Tine, Doamne, zis, am Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte de rugăciunea mea cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă dreptii până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și negreșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos

0: diavolului, de cugete de șarte și de rănele aducerea minte, fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Crucii tale cele

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

înaltă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inimă curată, ați cântați unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim într-un tunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și tuturor le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți de păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei aplecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtaș slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morți, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai

0: pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire, înviază-ne și pe noi cei omorâți din pricina păcatelor, ca să-ți cântăm ție, aleluia!
1: Aleluia!
2: Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază omoră moartea, pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce pe cale i-ai întâmpinat pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce a aprins inimile lor prin cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai făcut cunoscut la frângerea pâinii, dă-ne și nouă a te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mânghetor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

având putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor, ca și noi, curățindu-ne simțirile, ție celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-ți cântăm cântare de biruință așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele. Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un dreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cea cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce

Având îmbucurătoarea vestea miei tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc și pământul se bucură, iar noi prăznuim veselia cea veșnică, îndrăznim a scânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce șezi într-o lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor creștinilor după îndurările tale. Iisuse, Cel ce iubești zidirea ta, nu ne uita pe noi cei de pe urmă. Iisuse, Cel ce atragi inimile noastre la tine, întoarce la tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și doririle noastre cele bune, ca mai mult decât toate să te iubim pe tine. Iisuse, Cel ce primește orice picătură de lacrimi, nu îndepărta rugăciunile noastre. Iisuse,

0: viață de Dumnezeu plăcută izvorăște din tine, o Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pentru aceea ne rugăm ție ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închidă gura ca să murim nepocăiți, ci învrednicește-ne să-ți cântăm. Aliluia!
1: Dumnezeu înviat, venit să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci în izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți să cânta unele ca acestea. Iisuse, cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele tău, învredicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, cel ce trimiți ploaie asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul tău ca să aducem roadă duhovnicească.

0: Cele purtătoare de viață, Iisuse, Dumnezeul nostru, de să fim și noi păcătoși și părtași acestei învieri, ca neîncetat să cântăm în Ierusalimul cel de sus. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Strălucind la toată lumea cu învierea sa, Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umflut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de dedesubt, ca să prăznuiască toată sidirea învierea lui Hristos, întru care, întăriți fiind, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai unit cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta, cea dumnezeiască în cele mai de jos ale pământului, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele celor ce Te așteptau, scoate-ne pe noi păcătoși din întunericul mâhnirii, că viața noastră de ea s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le-ai întins prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviat.

0: Domnul Hristos să descopere oamenilor puterea Dumnezeirii sale, s-a acoperit cu pecetea lui Caiafa și, nestricând-o înaintea celor ce-l păzeau ca un purtător de miruința înviat, și ne-a învățat a-i cânta. Aleluia!
1: Este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar astăzi ne sculăm împreună cu tine în Duh. Dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre care se înalță la tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se sugrăvi prea cinstitul tău chip, dă-ne și nouă, avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit-o pe femeia desfrânată, ci prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu sunt din nici buzele noastre cele întinate care te sărută pe tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază.

0: pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi, cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe Împăratul tuturor să-L primim și să-I cântăm Lui. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Cu totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiasca strajă pe de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și luminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și noi să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru, apostolul, lepădarea de tine, iartă și nouă lepădările cele din fiecare ceas de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi de a lega și a dezlega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse,

Dumnezeu grăitor, iritor, dis de dimineață venind în tâmpină duhovnicește ieșirea ta din mormânt și în loc de mir cântare îți aduc ție ca soarele dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul, Cel vărsat pe tine, primește și de la ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânători de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea de tine. Iisuse, Cel ce pe Saul l-ai preschimbat în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

0: Neamul omenesc, Iisuse, pe pământ te-ai pogorât și însuți Dumnezeu fiind, ai primit neputințele noastre, ca și într-o iere să se arate puterea ta, care ne îndeamnă a-ți cânta Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care erau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să scântăm unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai încredințat pe iubitul tău ucenic Maicii tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei celei mântuitoare. Iisuse, cel ce suferințele Maicii tale le-ai preschimbat în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica ta, dă-ne și nouă păcătoșilor să fim sub acoperământul ei. Iisuse, cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de tine, dă-ne și nouă blândețea și curăția inimii pruncilor. Iisuse, cel ce ai liberat pe desfrânata și ai poruncit să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm. Iisuse, cel ce ai

0: Mare de umilință la învierea ta, binevoiește să-ți aducem ție, Mântuitorule, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să scântăm ție pururea. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Primind prin învierea ta razele cele strălucitoare ale Harului, și astfel ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei crucii tale și slăvitei tale învieri, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa. Iisuse Cel ce ai plecat cerurile, primește și rugăciunile noastre ca un milostiv. Iisuse Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașul celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi în locașurile tale. Iisuse Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi între oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse Cel ce ai înviat din morți, înviază.

0: Iisuse, Cel ce pe toți ne-a iubit și primește rugăciunea noastră pe care, ca pe o pârgă, aducem ție și îndepărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sândă să-ți cântăm Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cântând prea luminată învierea ta, te slăvim pe tine, o Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică, pentru aceasta, într-o această aleasă și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea ta. Deci cu o gură și o inimă să cântăm unele ca acestea. Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează pe tine, binecuvintează și acum osteniala noastră cea după putere. Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc în tine, sfințește și doririle și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, vine încetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curățește cuvintele noastre cele nevrednice ca să te lăudăm pe tine. Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care duc de la moarte la viață, sălășluiește-ne în locașul tău, luminând haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel

0: Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și nouă celor ce suntem în mormântul nesimțivii, viață veșnică dăruiește-ne ca să scântăm ție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din mormânturi le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică dăruindu-ne, ca să-ți cântăm ție, aleluia!
1: Aleluia!
0: O Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică dăruiește-ne ca să scântăm ție. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Îngerii învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri, și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată, ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi, cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și tuturor le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorâți de păcate. Iisuse, Cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei am plecat spre pământ. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, Cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse, Cel

Ia cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să

noi și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de

spre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, milim și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale Sfântului Cuvios Teodor cel Sfințit, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Iubiți și cucernici credincioși, Hristos a înviat. L-am pomenit astăzi pe Sfântul Pahomie cel Mare, cel care este considerat părintele fondator al monahismului de obște, al monahismului mănăstiresc. Sigur, părintele fondator al mănăstirilor, al monahismului, este Sfântul Antonie cel Mare, cel care s-a retras la vârsta de 17 ani lângă satul său, a devenit călugăr și locuia de unul singur. Și apoi s-a dus în pustie. Și după el mulți s-au dus și s-au așezat în pustie. Adică a devenit un model pentru monahismul pusnicesc. Însă, cuviosul Pahomie cel Mare este cel care a organizat monahismul în mănăstire, în obște. Este primul care a organizat mănăstiri. Atenție, 7 mănăstiri și a avut 3.000 de ucenici. Este impresionant lucrul acesta. Sigur, știm faptul că la începuturi creștinismul a intrat în lume, eroic, a intrat în arena istoriei tumultuos, nimic nu i-a putut sta în cale. Și lucrul acesta, sigur, pentru că a venit cu un suflu nou într-o lume care era îmbâxită. A venit cu un suflu nou și a venit cu puterea Duhului și a jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne aducem aminte de primele 3 viacuri creștine, când nenumărați creștini își dădeau viața pentru Hristos, pentru dragostea celui pe care îl slujau. Și de aceea, apologetul creștin Tertulian putea afirma în viacul al doilea că sângele martirilor stă la temelia bisericii. Deci era o hotărâre radicală pentru Hristos. Nu se temeau de moarte. Nu se dădeau înapoi de chinuri, ci atunci când trebuiau să mărturisească credința în Domnul nostru Iisus Hristos, mergeau până la martiriu. În viacul al IV-lea, la începutul secolului al IV-lea, lucrurile s-au schimbat. Împăratul Constantin cel Mare, iată, îl vom prăznui săptămâna viitoare împreună cu mama sa Elena, pe 21 mai, deci împăratul Constantin cel Mare, la 13, în 313, dă edictul de la Milan, prin care dă libertate propovăduirii Evangheliei în lume. Lucrul acesta a adus însă și schimbări, pentru că începând de acum, trecerea de la catacombe, deci de la starea de refugiați ai creștinilor la bazilicile impresionante pe care chiar împăratul le dădea pentru a se închina, pentru a se ruga, pentru a celebra liturghia, nu s-a efectuat fără puternice zdruncinări în sânul comunităților creștine, începând să se oficieze, să se oficializeze creștinismul înclinat să-și asimileze elementele politice și economice împotriva căruia se opunea până atunci. În acest context apare monahismul ca o reacție. Creștinii care doreau maximalismul evanghelic să împlinească întru totul poruncile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că nu mai era martiriu, nu mai erau prigoniți, s-au hotărât ca să se retragă din această lume și să trăiască martiriul conștiinței, jertfă prin asceză, prin rugăciune, prin curățire de patim și prin sfințire. Am spus că părintele fondator al acestei noi forme de viețuiri creștine este considerat Sfântul Antonie cel Mare, pe care îl prăznuim pe 17 ianuarie. Dar la un moment dat, când se mulțesc monahii, ei au dorit să formeze mici comunități monahale. Atunci apar mănăstirile. Iar Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare este considerat părintele fondator al vieții mănăstirești în Egipt. El va fi cel care dă modelul și va da și o regulă după care să se organizeze mănăstirile fondate de el, nu regula pahomiană sau regula Sfântului Pahomie. Și această regulă va deveni apoi model și pentru alții, pentru Sfântul Teodosie sau pentru Sfântul Sava în Palestina sau pentru Sfântul Vasile cel Mare în Cezarea, iar în apus pentru Sfântul Benedict de Nursia. Cuviosul Pahomie cel Mare s-a născut între anii 290-293, nu se știe exact anul în care s-a născut, dar cert este că s-a născut din părinți păgâni. Și a fost la un moment dat luat în armată când a crescut, în armata împăratului Constantin, ca să fie dus la război. Intrând într-o cetate, creștinii i-au întâmpinat pe ostaș cu hrană și l-a rămas impresionat de lucrul acesta, de acest gest, auzind înainte că creștinii fac gesturi de milostenie și de fapte bune, inclusiv cu prigonitorii lor. L-a mișcat atât de mult acest gest încât s-a hotărât să se facă creștin. După ce s-a eliberat din oaste și s-a întors în Egipt, de unde era, s-a botezat. Și auzind de viețuirea monahilor din pustia Tebaidei, i-a căutat și apoi a devenit și el călugăr. După un timp de viețuire monahicească, în care s-a încercat în virtuți, Pahomie a avut o viziune. Un înger i-a descoperit regula viețuirii mănăstirești. Și atunci, sigur fiind călugăr îmbunătățit, atrăgea pe mulți ucenici, am spus 3.000 la număr, a fondat 7 mănăstiri. La un moment dat, sora Sfântului Pahomie a venit la el, l-a cercetat și în urma acestei vizite și ea a devenit călugăriță și a fondat 2 mănăstiri de femei, 2 mănăstiri de maici. Și așa a apărut monahismul mănăstiresc, care s-a răspândit apoi și s-a oficializat la un moment dat în biserică, iată, până în zilele noastre. În încheiere aș dori să vă citesc un mic pasaj din modul în care Sfântul Pahomie a plecat din această lume. Este o trecere pascală. Încredințat fiind Sfântul Pahomie că nu și-a ascuns talentul, că și pe aceștia și pe mulți alți monahi desăvârșiți i-a trimis înainte către Domnul, a făcut un praznic în cinstea locașurilor pe care i-a întemeiat și le-a dedicat Tatălui Ceresc, în care sălășuia obștea sfinților bărbați. După sfânta și măreața sărbătoarea Paștelor, mulți frați fiind deja morți în felurite chipuri, s-a îmbolnăvit în cele din urmă, iar un ucenic pe nume Teodor îi sluja. Trupul i-a slăbit foarte mult, dar fața iluminată foarte arăta celor care îi priveau curata conștiință a sufletului său. Două zile înaintea morții, chemă la sine toată dumnezeiasca obște și le zise fraților: cu adevărat eu merg pe calea părinților, căci mă văd chemat de Domnul, iar voi aduceți-vă aminte pururea îndemnurile pe care le-ați auzit de la mine, fiți cumpătați în toate și nimic să nu aveți de-a face cu ereziile sau cu vrăjmașii lui Hristos, străduiți-vă să viețuiți împreună cu cei ce aduc folos sufletelor voastre, căci iată, eu învăr sângele ca jertfă și vremea despărțirii mele s-a apropiat. Alegeți cât încă mai trăiesc pe cel care, după Dumnezeu, poate să vă conducă. Eu nu văd cine ar putea fi mai vrednic pentru acest lucru decât Petroniu, dar în fine voi trebuie să alegeți ceea ce vă este de trebuință. Primind ei sfatul părintelui Pahomie, căci Petroniu era puternic în credință, smerit cu cugetul și bun în purtare, Pahomie făcu rugăciune în locul lui, fiindcă el se găsea bolnav în mănăstirea numită Henopos Ghion. Și cu toate că nu era de față, i-a fost încredințată obștea fraților întru Hristos. Apoi, trimițindu-i vorbă să vină, se însemnă cu semnul crucii și, privind cu bucurie la îngerul ce a fost trimis, își dădu sufletul său în a 14-a zi a lunii mai, în anul 348, iar ucenicii luându-i trupul și făcându-i cele de înmormântare, cu toată cinstea, au privegheat până în ziua următoare. Și după ce a mai trecut încă o zi, l-au îngropat în munte. Iată trecerea din această viață a cuviosului Pahomie cel Mare, pe care l-am prăzluit astăzi și despre care am spus, se consideră că este părintele fondator al monahismului de mănăstire. Să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu să aprindă vocații, să cheme suflete la mântuire prin sfintele noastre mănăstiri, ca să populeze mănăstirile și călugări serioși să se roage pentru lume și pentru mântuirea noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Amin.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. La finalul căruia, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce trebuie să facem ca Dumnezeu să ne ierte păcatele? Așadar, mare cale a pocăinței ai în milostenie, care te poate slobozi din lanțurile păcatului. Dar ai și altă cale a pocăinței, foarte la îndemână, și aceasta prin care poți scăpa de păcate. Roagă-te mereu iubirii de oameni dumnezeiești. Dumnezeu nu întoarce spatele celui care se roagă cu stăruință, ci va ierta păcatele și va împlini cererile. Dacă, rugându-te, vei fi ascultat, roagă-te mai departe, aducând mulțumită lui Dumnezeu. Dacă nu vei fi ascultat, stăruie în rugăciune ca să fii ascultat și să nu zici, m-am rugat mult și n-am fost ascultat, căci aceasta se întâmplă adeseori tot spre folosul tău. Dumnezeu știe că ești leneș și nepăsător și că dacă vei primi ceea ce-ți trebuie, te vei depărta și nu te vei mai ruga. De aceea, te face să stai de vorbă cât mai des cu El, îndelenicindu-te cu rugăciunea. Dacă aflându-te în nevoie și având trebuință, te lenevești și nu te rogi mai departe, ce s-ar întâmpla dacă nu ai avea nevoie de nimic? Așadar, El face și asta tot spre folosul tău, dorind să nu te lași de rugăciune. Petrecând în rugăciune, să nu te lenevești, căci multe poate săvârși rugăciunea, și să nu purcezi la rugăciune ca la o treabă de puțină însemnătate. Iar cât privește faptul că ea aduce iertarea păcatelor, asta poți să o afli din dumnezeiască Evanghelie. Ce spune ea? Spune că împărăția cerurilor seamănă cu un om care și-a încuiat ușa și s-a culcat împreună cu ai săi. Noaptea a venit la el cineva ca să ia pâine și a bătut în ușă zicând: deschide-mi, am nevoie de pâine. El i-a răspuns: nu pot să-ți dau acum, fiindcă ne-am culcat și noi și copiii noștri. Acela a bătut mai departe în ușă, iar omul nostru i-a spus din nou: nu pot să-ți dau, fiindcă ne-am culcat și noi și copiii. El însă a stăruit bătând până când stăpânul casei a zis: sculați-vă și dați-i ca să plece. Așadar, Scriptura te învață să te rogi și să nu te descurajezi niciodată, ci și când nu primești cele cerute, să stărui în rugăciune până când vei primi. Dumnezeu ne-a dat și multe alte căi de pocăință, ca să îndepărteze orice dezvinovățire pentru nepăsare. Ai păcătuit? Du-te la biserică și ștergeți păcatul. Ori de câte ori ai cădea pe stradă, de fiecare dată te ridici. De câte ori păcătuiești, să te pocăiești și să nu deznădăjduiești. Păcătuiești din nou? Din nou pocăiește-te, ca să nu pierzi de tot, din nepăsare, nădejdea în bunătățile făgăduite de Dumnezeu. Ești la adânci bătrânețe și ai păcătuit? Du-te la biserică, pocăiește-te. Acolo este spital, nu tribunal. Acolo nu te trage nimeni la socoteală, ci ți se dă iertare pentru păcate. Spune lui Dumnezeu păcatul tău. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Și nu uita să plângi pentru el. Căci dacă plânsul lui Petru a șters un păcat atât de mare, cum să nu-l ștergi tu pe al tău dacă vei plânge pentru el? A te lepăda de Domnul e o fără de lege uriașă și totuși lacrimile au șters-o. Așadar, plângi pentru păcatul tău și tu, dar să plângi nu de ochii lumii, ci cu amar, cum a plâns Petru. Varsă râuri de lacrimi din adâncul sufletului, ca Domnul, milostivindu-se, să-ți ierte greșeala. Domnul este iubitor de oameni, însuși a zis: nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. De la tine vrea o mică osteneală, iar el, din partea sa, dă lucruri mari. Așteaptă de la tine prilej să-ți dea comoara mântuirii. Tu adui prin os lacrimile tale, iar el îți va da iertare. Adui prin os pocăința ta, iar el îți va dărui ștergerea păcatelor. Tu dai un cât de mic prilej să te miluiască. Dacă vom face ceea ce ține de noi, el negreșit va dărui ceea ce ține de el. Iată însă că el a dăruit deja ceea ce ținea de el. A întărit soarele, luna și mersul de multe feluri al stelelor. A revărsat văzduhul, a întins pământul, a împrejmuit marea, a dat munți, văi, dealuri, izvoare, lacuri, râuri, nenumărate soiuri de verdețuri, de vietăți și așa mai departe. Adu deci și tu un mic prinos, ca el să-ți dăruiască și cele mai înalte bunătăți.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cuminți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde și povestiri pentru copii. Timpul schimbării. Bătrânul preot al unui sat frumos de munte adunase în jurul său școlarii satului, pe care îi învăța religia. Părintele, din bogata lui experiență de o viață, le spunea multe cu tâlc și cu atâta blândețe încât nici în pauze sau mai degrabă atunci nu își avea odihnă, copiii mereu înconjurându-l. Cu tăifăsuire molcomă, el îi învăța și le ispitea gândurile școlarilor săi. Aceștia își descopereau nedumeririle și mereu îi puneau întrebări, așa cum o făcu într-o bună zi și Dumitru. Un elev isteț, dar cam neastâmpărat.
1: Părinte, văd și eu că sunt rău. Ba, mă întristesc de multe ori că n-am răbdare și adeseori o supăr chiar pe mama pe care o iubesc. Cu vorbe iuți și urâte, mi-am îndepărtat până și prietenii. Văzând acestea, am încercat să mă schimb, dar până acum n-am reușit. Mă gândesc totuși că dacă voi mai crește, voi căpăta mai multă răbdare și minte și mă voi schimba. Eu cred că mă voi schimba dacă voi mai crește.
0: Învăluindu-l pe băiat cu privirea sa pătrunzătoare, bătrânul îi îndemnă pe copii spre poala pădurii din apropiere ce străjuia satul și școala. Ajunși aici, îi zise lui Dumitru:
2: ia smulgem tu, Dumitre, puietul acela de brad și adu-mi-l aici.
0: Deși surprins, copilul ascultă, smulse cu ușurință brăduțul cel fragil și l-aduse.
2: Ai văzut? A fost ușor, nu?
3: Ia vezi acum, vezi acum de-l smulge și ce pe cel de alături, care e mai înalt.
0: De data asta, abia l-a smuls băiatul cu multă trudă și zdrelindu-și mâinile, deși nu înțelegea pentru ce trebuia bătrânului preot. Dar pentru a-i mări nedumerirea, părintele i se adresă din nou:
2: ia încearcă acum, Dumitre, să-mi aduci și brăduleanul cel de colo.
0: Însă acum, uitându-se uimit, Dumitru ripostă:
1: dar păi, părinte, doar vezi și sfinția ta singur că nu voi putea să-l smulg, fiindcă-i prea mare bradul, doar dacă mă ajută careva.
0: Venindu-i în ajutor alți doi școlari cu multă caznă, abia l-au smuls.
2: Ei, sunteți voi nici băieți.
3: Dar ia să vedem, să vedem de veți putea dovedi voi bradul acela falnic.
1: Nici de cum, părinte. Și chiar de ne-am adunat toți școlarii, bea, și de două ori pe atât, nu-l vom putea smulge. Păi un brad așa mare nu-l doboară decât securea. Dar de smuls nu-l poate smulge nimeni, părinte.
3: Deci, un copăcel, fiind pui, se smulge ușor, zise preotul. Dacă însă a mai crescut, îl smulgi mai a nevoie. Copacul tânăr îl smulgi cu trudă și cu mult ajutor, dar când s-a făcut mare, prinzând rădăcini atunci, nici de cum nu-l mai smulgi. Luați aminte, copii, deprinderile rele, patimile, sunt asemeni rădăcinilor copacului ce cresc în pământ. Așteptând tu să crești pentru a începe să le cureți de păcate, le dai timp să se înrădăcineze în sufletul tău. Dacă tu însuți nu încerci să smulgi relele din tine cât ele sunt încă puișori și nu cere ajutorul părinților, preotului, învățătorilor, nimeni nu te va mai putea schimba. De aceea, nu de mâine, ci de azi să începeți a smulge pornirile rele din sufletele voastre. Căci mâine s-ar putea să fie cam târziu. E, Dumitre, ce zici? Mai aștept să crești ca relele să se lase ele singure și să te lase în pace?
0: Nu, părinte, nu, zise copilul, uitându-se la mâinile lui zgâriate.
1: Acum am înțeles și văd și eu că am nevoie de ajutor ca să mă îndrept.
0: Din ziua aceea, Dumitru a început să dezrădăcineze pornirile sale cele rele, cerând mereu ajutor părintelui său duhovnic. Și anii au trecut, au venit timpuri grele, dar copilul de altă dată, devenit acum preotul Dumitru, a trecut curat și smerit peste greutăți, având pururea în minte sfatul bun al duhovnicului său. Smulgându-și patimile din suflet încă de când eram mici, Dumitru s-a făcut ca un copac mare și roditor pe care Dumnezeu l-a pus în rai. Fiule, de vrei să ai viață pururea în rai? Seamănă în grădina minții numai crinii ce-i vor sfinții și astfel, în a ta grădină, vei avea pe veci lumină.

Ascultați acum povești nemuritoare. Iubitorul florilor. Poveste chineză. Partea a treia. După cum știți, dragii mei, de mult de tot, în satul Zhanglo trăia un om pe nume Țiu și porecla era Sien. El se trăgea dintr-o familie veche de țărani care aveau câteva palme de pământ și o casă. Acest om nu avea copii, era de multă vreme văduv și nu iubea altceva nimic decât florile. Și toată dragostea lui și-o revărsa asupra florilor pe care le cultiva în grădina lui. Dar pasiunea lui era atât de mare încât era în stare să plătească oricât pe soiuri diferite de flori, chiar dacă ar fi fost înșelat de persoana respectivă. Era în stare chiar să-și vândă hainele ca să poată să cumpere flori multe și de multe feluri, flori rare, flori colorate diferit, flori cu miresme îmbătătoare. Și uite așa, încet, încet, renunțând la toate, pentru că vreau să vă spun că acest om trăia foarte modest, se îmbrăca modest și mânca modest. Dar bucuria lui era grădina lui minunată. Din acest motiv, oamenii din sat l-au poreclit nebunul florilor. Dar nu din răutate, pentru că îl apreciau foarte mult, îi apreciau bunătatea și bunăvoința. Acest om, pe lângă florile multe plantate în grădina lui, a plantat și pomi fructiferi. Vindea fructele, iar bănuții îi împărțea cu săracii satului. Și le dădea și copiilor fructe să mănânce. Era un om bun, bun, bun de tot. Ei, dragii mei, dar până la urmă, ce credeți? A reușit să-și realizeze grădina visurilor sale. Cu multă voință, cu multă dragoste, cu multe sacrificii, a ajuns să aibă o grădină atât de minunată cum nu mai exista în locurile acelea. Numai că bucuria lui cea mai mare era să stea toată ziua până se însera, să vadă cum cresc acele flori, cum înmuguresc. Trebuiau udate, trebuiau săpate, trebuiau pământul îngrășat, curăța frunzele uscate, ba avea grijă și de păsările cerului, să nu cumva să vină să ciugulească bobocii de flori. Și le dădea chiar el să mănânce grăunțe. Tot pe vremea aceea, într-un sat învecinat locuia un om cu numele Jean V, un om viclean, un om rău care toată averea lui și-a realizat-o prin nelegiuiri și prin pagube produse altora și prin viclenii. Într-o zi, înconjurat de oamenii lui și băuți fiind, au ajuns la grădina omului nostru. Au auzit de ea și voiau să intre în grădină, să stea, să se tolăbească.

și-au plecat. În acest timp, săracul Ciusien nu mai știa ce să facă, stătea și plângea, oropsit, văzându-și grădina lui minunată, făcută praf, florile la pământ. Dar a apărut o copiliță care l-a mângâiat pe omul acesta bun, spunându-i: liniștește-te și mângâie-te, bunule om. Știu eu un mijloc să-ți îndrăvenesc dragele tale flori. Dacă vrei să mă ajuți, adu-mi apă. Când se întoarse cu apa Ciusien, nu-i venea să-și creadă ochilor. Toate florile erau acolo în plină înflorire, ba și mai frumoase decât până atunci. Când a căutat-o pe binevoitoarea copiliță să-i mulțumească, aceasta pierise fără urmă. Și atunci și-a dat seama că era zâna florilor. Vestea a ajuns din gură în gură în sat și toată lumea se minuna. Și acum să ascultăm povestea mai departe.

0: Ciusien își petrecu noaptea pe jumătate treaz, pe jumătate visând între florile lui.
1: Știu ce voi face. Până acum nu am lăsat pe nimeni să intre în grădina mea, dar de acum mă voi îndrepta și voi deschide ușa tuturor prietenilor florilor să se bucure și ei.
0: Mic și mare, tânăr și bătrân veniră în grădină uimindu-se sfios în fața frumuseții, pentru că toți știau de această grădină minunată, dar n-au îndrăznit să-l roage pe Ciusien să-i lase să intre să admire florile. Setos de fapte mari, ticălosul Gianve se sculă a doua zi să puie mâna pe grădina bătrânului, așa cum spusese cu o zi înainte. Chiar mai înainte se povestea în partea din valea satului că florile strivite stau din nou în toată splendoarea, că un spiriduș ar fi fost printre ele. Necrezător, Gianve alergă cu ceata lui într-acolo și se încredință de cele întâmplate. Ca un fulger îi veni gândul diavolesc de a pârâ pe bietul bătrân în oraș de vrăjitorie. El a înaintat numai decât pâra și bietul Ciusien a fost trimis în temnița orașului. Numai puțin l-au însoțit cei care văzuseră minunea din grădina sa. Judecătorul ascultă mai întâi pe Ciusien.
1: El îl înfruntă aspru. Cum îndrăznești să înșeli poporul cu vrăjitorii?
0: Bunul bătrân sta nedumerit. La urmă de tot, înțelese că fusese o victimă a lui Gianve. Bolborosind, povesti întâlnirea cu mârșavul om și cu zâna florilor.
1: Minți!
0: Strigă judecătorul.
1: Satul întreg a văzut farmecele tale.
0: Bucuria rotăcioasă a lui Gianve era de nedescris. În scurt timp se făcu stăpân pe grădină și zise tovarășilor săi:
1: Aici vom pregăti o mare sărbătoare. Nimeni nu ne mai poate împiedica.
0: Dar când și-aruncă ochii la florile domniței, le văzu prăpăt la pământ.
1: Vedeți și voi? N-am dreptate? Nu e bătrânul un vrăjitor? Alminteri, cum s-ar putea ca florile să fie culcate?

0: dar la pământ. Da, pentru asta să nu ne speriem,
1: strigă el pe jumătate tehui.
0: Nu vrem altceva decât să chefuim, să chefuim.

0: În curând, tot se îmbătară de-a binelea. Abia stăpânându-se pe sine, ei deslușiră în aer un vuiet și un șuier foșnete și trosnete și izbucni o cumplită vijelie. Cu încetul, florile se înfiripară și din ele răsăriră mici vietăți, nu mai mari de o șchioapă. Erau omuleți care trepădau. Bețivii începură a se dezmetici, că vijelia, care pentru ei era o grozăvie, părea chiar să le placă acum din pricina micuțelor ființe. Sub puterea acesteia, ele se tot măreau și până la urmă se făcură un șirag din cele mai frumoase copilițe. Cujind, nemernici întinse rămâna spre ele, dar numai decât ele se lăsară moale și la pământ. Erau spiridușe deșteptate de furtună. O fetiță înveșmântată în roșu, prinse a glăsui:
1: "Cine v-a dat voie, neobrăzeaților, să intrați în grădina lui Ciusen? Ce înseamnă asta? Asta este o poruncă a lui Cean Vechi? Sus, voi surori, să răzbunăm pe credinciosul nostru ocrotitor!"
0: Însuflețite, toate surorile fură la un gând și atunci o începu o valmă sălbatică, o fugă și o goană. Mânecile lor lungi se făcură bice care, ca un vânt umed și rece, plezneau fețele bețivilor.

Venise seara, furtuna se potolise, din nou era liniște și totul era ca mai înainte. Chefliei se treziră dintr-un vis nedeslușit. Fusese într-adevăr vis sau vedenie? Îi dureau mădularele și Janve, cu întuiul său slujitor, lipseau. Înfricoșați, se strecurară prin beznă fără să mai poarte grija stăpânului lor. După un timp, se întoarseră cu întăriri de trupe și lumini și cercetară cu deamănuntul grădina. Îl găsiră pe slujitor greu rănit, cu capul spart, sub un piersic. Florile domniței răsăriră din nou. Tremurând, îi așteptau pe Chefli. Pe Janve însă nu-l mai găsiră. Bunul Ciusien se întoarse acasă și-și văzu mai departe de grădinărit. Într-una din zilele calde de august, când sta și privea cerul senin, îi păru cum din înaltul lui, în lina adiere, se lăsau nouri roz în văluri tot mai dese. Miresme dulci umpleau aerul. Zâne d'albe, fenix albaștri, berze albe, toate soiurile de animale, chiar lei și tigri coborau parcă din nori, iar în mijloc i se ivi o crotitoare a florilor lui, care-i zise: "Tu, om neprihănit ca și florile, ai dobândit cea mai înaltă virtute. Dacă cineva iubește florile și le apără, este fericit, dar dacă le disprețuiește și le vatămă, i-aduc necaz și capătă pedeapsă." În cea mai curată fericire trăi printre florile sale Ciusien, până când a fost găsit odată adormit între iubitele sale flori. Ați ascultat Povești nemuritoare, iubitorul florilor.

Slavă ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară. Mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a purul numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura. Preclevetiri și nedreptate, eu, Doamne, nu-i deschide gura. Flământului s-a stâmpăr chinul, voi frânge pâinea mea în două. Voi fi curat precum e crinul, scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima-mi va bate și voi iubi cu milă sfântă. Pe oricare vietate, ce lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte, să-mi fie faptă și cuvântul. Și așa ajută-mi, Doamne Sfinte, cum îmi voi ține legământul.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. O delegație a Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei. Președintele Nicu Șordan va avea luni la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare. A fost descoperită o nouă tentativă de fraudă care are în prim plan mesaje ce pretind că ar proveni de la platforma ghișeul.ro, iar o atenționare cod galben de averse torențiale și răcire accentuată a vremii va intra în vigoare mâine la ora 14. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Iacob Putneanul, pomenit astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea Putna. În cursul dimineții a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cadrul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele episcop Macarie.
3: Sfântul Ierarh Iacob se ruga neîncetat pentru mântuirea păstoriților și pentru mântuirea sa, fiindcă acesta este scopul vieții noastre, frate și soră, mântuirea sufletului. Și în vechime, și în contemporaneitate, toți sfinții s-au rugat și au lucrat pentru mântuire. Și Sfântul Iacob, în vremea lui, îl întreba pe Domnul, cum poate omul de acum să se mântuiască? Și Domnul a luminat și a povăzuit pe cei din acele vremuri și ne povăzuiește și pe noi cei de astăzi. Omul nu se poate mântui în afara bisericii. Cel care nu are biserica mamă nu-l poate avea pe Dumnezeu Tată. Și mai cu seamă în aceste vremuri cuprinse de furtună.
2: După Sfânta Liturghie au avut loc momente artistice. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoarea de astăzi. De asemenea, a adus în atenție preocuparea Sfântului Iacob Neanul pentru educație.
4: Sfântul Iacob a făcut eforturi pentru educație, spune fără menajamente. Cum vei nădăjdui de bine unde nu este hrană bună copiilor? Iar de hrană ca aceea în țara aceasta, cine nu vede câtă lipsă este? Și educația nu era altceva decât hrana, cea bună pe care Sfântul Iacob o dorea copiilor. Și suferea Sfântul Iacob mult de lipsa educației copiilor din Moldova, o suferință domnicească care l-a făcut să se implice. Iată cum spune el iarăși: această învățătură, dar văzându-o că este adormită într-un tuneric cu lenevirii, ni s-a rănit inima de foamete aceasta, ce se află înrădăcinată în sufletele a unora din părinții care își cresc copiii fără învățătură.
2: Sfântul Iacob este al doilea mare ctitor al mănăstirii și a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 6-7 iunie 2016. Proclamarea canonizării a avut loc în 14 mai 2017 la Mănăstirea Putna în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. O delegație a Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei de către înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exar patriarhal. În cadrul discuțiilor a fost adresată mai ales problema receptării actelor Consiliului Mondial al Bisericilor. Dialogul dintre biserici pe care Comisia Credință și Constituție îl facilitează este împlinit prin contribuția teologilor ortodoxi, după cum a evidențiat înalt preasfințitul Nifon.
5: Această delegație a fost la Sibiu în cadrul unei consultații organizate de Consiliul Mondial al Bisericilor împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Sibiu și cu binecuvântare înalt preasfințitului mitropolit Laurențiu să discute teme în legătură cu ceea ce noi denumim Comisia Credință și Constituția Consiliului Mondial al Bisericilor. Această comisie se ocupă special cu problemele de teologie și documentele emise de către comisie au un caracter teologic propriu-zis, pentru că participă în cadrul comisiei teologi din partea ortodoxilor, catolicilor și protestanților de diverse categorii.
2: Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exar patriarhal. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Job Ghecea, mitropolitul Pisidiei și vicepreședintele Comisiei pentru Credință și Constituție, a reliefat importanța acestei întâlniri.
6: We are very pleased to be here in Romania as the guest.
7: Suntem încântați de faptul de a ne afla aici în România în calitate de oaspeți ai Bisericii Ortodoxe Române și membrii ai Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Comisia Credință și Constituție este inima Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru că aici are loc lucrarea și reflecția teologică. Aici sunt abordate, dintr-o perspectivă teologică, teme precum eclesiologia, discernământul moral și misiunea bisericii. Am fost invitați la Sibiu și astăzi, la București, pentru a întreprinde o consultare interortodoxă împreună cu membrii ortodoxi ai comisiei și invitați din alte facultăți teologice pentru a ne situa adecvat în cadrul lucrărilor actuale ale comisiei.
2: Înalt preasfințitul părinte Job Ghecea, mitropolitul Pisidiei și vicepreședintele Comisiei pentru Credință și Constituție. Înalt preasfințitul părinte Nifon le-a oferit membrilor delegației din partea preafericitului părinte Patriar Daniel diploma omagială a anului 2026 cu medalie. Întâlnirea a fost continuată în cancelarea Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, unde delegația a fost primită de părintele conferențiar Marian Wild, prodecan al facultății.
8: Am avut bucuria să primim în Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul la Universității din București o delegație din partea Consiliului Mondial al Bisericilor, mai exact o delegație din Comitetul pentru Credință și Constituție. Această delegație s-a întâlnit cu membrii ai corpului didactic și cu studenți, masteranți și doctoranți și au avut loc câteva consultări, dânsii prezentându-ne activitatea lor care vizează trei direcții, și anume partea eclesiologică, apoi antropologică și cea de misiune, iar studenții și participanții au fost bucuroși să afle despre activitatea lor și, sigur, să ne gândim la viitoare, să spunem așa, împreună proiecte, mai ales că această comisie este formată din reprezentanți din toate bisericile lumii, dar este foarte important că 25% sunt ortodoxi și, mai mult decât atâta, cumva este condusă de un staff format din teologi ortodoxi.
2: Părintele conferențiar Marian Wild, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. În a doua parte a întâlnirii, tema centrală a discuției a fost îmbunătățirea relațiilor dintre instituțiile de învățământ teologic și comisiile Consiliului Mondial al Bisericilor. Andrei Ieftici, director al Comisiei Credință și Constituție, a descris misiunea comisiei.
9: The Faith and Order tries to capture the two areas.
7: Comisia Credință și Constituție încearcă să înfățișeze cele două sfere în care bisericile întâmpină acorduri și dezacorduri și să ofere o platformă și un spațiu pentru dialog. Prima sferă este cea a credinței, a modului în care înțelegem învățătura bisericii. A doua, cea a Constituției, denotă structura eclezială, modul în care bisericile sunt structurate. În aceste două privințe, există mai multe aspecte în care bisericile se află în dezacord, care le separă, atât prin învățăturile diferite, cât și prin configurația diferită a vieții ecleziale. Cu toate acestea, există numeroase lucruri care ne unesc. Comisia încearcă să abordeze atât aspectele aflate în acord, cât și cele aflate în dezacord, să exploreze și să clarifice cele două sfere, dar și să depășească acele diviziuni care privesc cele două aspecte ale vieții bisericești.
9: When it comes to these two areas of our church life.
2: Andrei Ieftici, director al Comisiei Credință și Constituție. Membrii Organizației Consultative Internaționale a Cercetașilor Ortodoxi Creștini Desmos au vizitat astăzi Patriarhia Română. Oaspeții au fost primiți în sala Conventus a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai cercetașilor ortodoxi din România, Grecia, Cipru și Israel și a avut ca scop evidențierea importanței colaborării dintre Biserica Ortodoxă și cercetași în vederea formării lor spirituale și morale. Ierarhul le-a adresat un cuvânt de bun venit în care a subliniat, printre altele, importanța colaborării dintre biserică și organizațiile de cercetași.
10: Instaurarea regimului comunist a dus la desființarea tuturor organizațiilor care au fost înlocuite cu noi structuri de tip marxist. Și atunci mișcarea cercetașilor a fost înlocuită cu organizația pionierilor, care fără îndoială că cultivau printre alte principii și acela al educației materialiste, ateiste. După Revoluție, mișcarea s-a reînființat în România, a căutat contacte mai intense cu Biserica Ortodoxă. Ne bucurăm că există și organizații care sunt alcătuite din ortodoxi și care caut această împreună lucrare cu Biserica Ortodoxă. Avem preoți în diaspora care organizează și printre tinerii români din afară această mișcare care este de o mare utilitate. Este de mare importanță ca tinerilor care trăiesc sub această ispită a tehnologiei, a însingurării, a limitării relațiilor interumane la maximum, să fie angajați în organizații de acest tip, să fie angajați în diferite proiecte, lucrări.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, Vasilis Bistaș, secretarul general Desmos, a punctat importanța întâlnirii desfășurate la Palatul Patriarhiei.
11: Thank you very much for accepting us here. This meeting was
12: Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit aici la Patriarhia Română. Întâlnirea de astăzi a fost despre aspectele pe care Biserica Ortodoxă și mișcarea cercetașilor le are în comun, protejarea mediului înconjurător, dar și dezvoltarea unei personalități printre tineri care să reflecte și această dimensiune spirituală. Desmos, care este platforma creștinilor ortodoxă internațională a cercetașilor, are întâlniri în fiecare an și ajută pe tineri să-ți dezvolte latura spirituală și religiozitatea lor, în special credința creștină ortodoxă. Astăzi, la Patriarhia Română, ne-am întâlnit cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, în special cu Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștean, episcop vicar patriarhal, lucru care ne-a ajutat să facem un schimb de experiență și să vedem lucrurile și proiectele pe care le-am putea dezvolta în viitor în comun.
13: We'll cooperate better in future.
2: Din partea Desmos, Roxana Bortașu, coordonatoarea organizației în România, a reliefat activitatea acesteia în țara noastră.
14: În România este a treia întâlnire Desmos a Comitetului Mondial. România este țară membră fondatoare din 97, de când s-a înființat gruparea cercetașilor ortodoxi la nivel mondial, iar eu reprezint România din 1999. Ne bucurăm foarte mult că am fost primiți aici la Patriarhie și că vom începe o colaborare foarte strânsă și mulțumim pentru binecuvântarea care ne-a fost dată de Preasfințit pentru activitățile noastre. În acest weekend, la Snagov, va fi conferința mondială a Comitetului Mondial al Cercetașilor Ortodoxi și în paralel vom avea și conferința națională a cercetașilor ortodoxi din România. Avem foarte multe centre locale care sunt sprijinite în țară de părinți sub oblirea unei biserici locale și activitățile sunt foarte diverse. Ne-a ajutat comunitatea împreună cu biserica locală, proiecte sociale, proiecte de dezvoltare a tineretului, proiecte în care încercăm să aducem educația non-formală alături de biserică. Toate astea pentru a clădi tineri cu curajoși și bine înfipți în realitate.
2: Roxana Bortașu, reprezentanta în România a Organizației Internaționale de Cercetași Ortodoxi, Desmos. La final, episcopul vicar patriarhal a primit în dar un trofeu în formă unei plante de dafin din partea lui Vasilis Birțas și o icoană cu chipul Maicii Domnului din partea reprezentanților din Israel ai organizației. De asemenea, din partea Preafericitului Părinte, Patriar Daniel, toți membrii cercetași au primit volumul intitulat Catedrala Națională, un ideal împlinit, repere istorice și arhitecturare în limbile română și engleză. La Iași s-a încheiat astăzi a 13-a ediție a Simpozionului Internațional Dumitru Staniloae, eveniment ce a avut ca temă Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică, Fecioară, Îndrumătoare. În prima parte a zilei au fost programate 3 sesiuni de referate, având ca generic Născând pe Hristos în inimile ucenicilor. Printre cei ce au susținut referate a fost și Răzvan Clipici, consilier patriarhal, care a abordat tema 16 sfinte femei românce împodobesc de anul acesta calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
15: Dacă ne uităm la categoriile sociale din care făceau parte aceste sfinte canonizate de Biserica Ortodoxă Română, vedem că biserica noastră a cuprins toate categoriile din care puteau să facă parte aceste sfinte, și anume avem pe de-o parte sfinte de viță nobilă, sfinte împărătese, soții de domnitori, cum este Sfânta Maria Brâncoveanu, cum este Sfânta Cuvioasă Platonida, avem cuvioase isihaste. De asemenea, între sfintele canonizate de biserica noastră se află și femei simple din popor, care unele dintre ele aveau mai multă școală, altele mai puțină, dar care în unanimitate au fost mărturisitoare ale lui Hristos în perioada viețuirii lor. Cu siguranță, în viețile fiecăreia dintre aceste sfinte femei vedem lucrarea lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu a rânduit ca aceste sfinte femei, prin curajul lor mărturisitor, pentru că cred că aceasta este una dintre trăsăturile cele mai importante pe care le au aceste sfinte femei, au făcut ca oamenii din jurul lor să slăvească pe Dumnezeu, așa precum spune și Sfântul Apostol Pavel.
2: Preasfințitul Părinte Ignatie a susținut prelegerea cu tema Omul lăuntric, intimitatea pură în care locuiește Hristos, reflecții pe marginea unui subcapitol din teologia mistică și ortodoxă a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae.
16: Mărgăritarul de preț al inimii fiecărui creștin este însuși Domnul Hristos. Depinde de noi cât de mult ne dorim să ne angajăm în această călătorie înspre sinele cel mai adânc al ființei noastre, care este inima. Sola de orientare pentru acest pelerinaj lăuntric ne-a dat-o Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, spre Iisus prin adâncul nostru. În acest fel a fost formulat foarte sugestiv un subcapitol din lucrarea fundamentală teologia ascetică și mistică ortodoxă. Repet, spre Iisus prin adâncul nostru. Această călătorie înspre adâncul inimii nu este o pură introspecție sau plonjare psihanalitică în cuprinsul cel mai intim al ființei omului, ci constă în asceza unirii minții cu inima, înțeleasă, citez, ca cetățuia cea mai dinăuntru a sufletului, care e casa lui Hristos, în care se vede negreșit pace, bucurie și seninătate, așa cum ne încredințează Sfântul Teolipt al Filadelfiei.
2: Un alt referat a fost cel al părintelui profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, intitulat Sfânta Anastasia Șaguna, împlinirea maternității.
17: Prin canonizarea Sfintei Anastasia, noi creștinii ortodoxi am dobândit un rugător în ceruri și un model de viețuire de mamă pe pământ. Ea este și oferă un model de mamă credincioasă, luptătoare și jertfelnică pentru toate mamele creștine, întrucât maternitatea impune credință, dragoste, dar și jertfă. Toată viața ei și-a dedicat-o creșterii și educării copiilor care, după cum am văzut, au revenit la credința mamei lor. Sfânta Anastasia este în același timp și un exemplu pentru acele mame care din diferite motive sunt nevoite să trăiască în afara țării. Mergea s-a făcut legătura cu diaspora, că Sfânta Anastasia s-a născut în diaspora, a trăit în diaspora și de o sfântă româncă în diaspora, unde familia creștină, respectiv familia ortodoxă, se confruntă cu multe și felurite dificultăți.
2: Prezent la simpozion, Dumitru Horia Ionescu a prezentat publicului un text inedit despre Maica Domnului, scris de bunicul său, Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Staniloae.
18: Este un studiu, are cam 180 de pagini, din câte știu eu, și este structurat, de fapt, pe trei teme principale. Și aceasta este legătura dintre învățătura despre Maica Domnului cu Sfânta Treime, cu Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt. Până este o a doua parte, adormirea Maicii Domnului și rugăciunile ei pentru noi, și a partea a treia este legată de anumite deosebiri dintre învățătura ortodoxă și cea catolică despre Maica Domnului și opiniile protestante despre ea. Și este dactilografiat în mare parte de bunicul meu. Care sunt ideile principale ale acestui text? Ceea ce mi-a spus la început, Maica Domnului este împreună cu Fiul. Și de asemenea, ceea ce îmi spunea și îmi spunea, de asemenea, trebuie să vedem mariologia ca fiind absolut legată de Hristologie. Deci nu există o mariologie în învățătura ortodoxă care să fie absolut de sine stătătoare cum este în cea catolică.
2: Simpozionul s-a încheiat cu prezentarea concluziilor de către părintele conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. În cadrul seriilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisorul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, a fost lansat volumul Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Lucrarea a apărut la editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului la finalul anului trecut, avându-l ca autor pe teologul și istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evocat relațiile personale și instituționale pe care le-a avut și le are în continuare cu Casa Regală a României.
19: Cum pomenea părintele consilier, câtă vreme am fost la Alba, era în obicei ca la Vohotul Mare să-l pomenim pe regele Ferdinand, pe regina Maria, socotindu-i și ctitori ai catedralei actuale. Acum, față de ei, sufletește și aici la Cluj. Legătura nu s-a stricat. Dar, în mod oficial, facem pomenirile de la Vohod așa cum sunt în toată țara. În această carte, frățiile voastre, poate că v-ați oprit la multe pasaje, dar unul pentru mine a fost foarte obscur și mi l-a limpezit domnul director Roșca. Unul dintre ele, pasajul legat de episcopul Visarion Puiu și de catedrala lui minunată, pe care deocamdată nu folosim noi românii. O folosesc rusofilii, deși s-a reînființat eparhia noastră de acolo.
2: În continuare a luat cuvântul profesorul universitar Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie George Barițiu, al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și președinte al Asociației Culturale Ortodoxe Nicolae Ivan.
20: Un subiect interesant, actual, pentru că această perioadă a României întregite și, din păcate, și pentru câțiva ani din ceea ce cercetează autorul și a demantelării în 1940 a României întregite, a războiului, au marcat și relațiile dintre cele două instituții, dintre monarhie, dintre Casa Regală, regele Carol al II-lea, respectiv apoi regele Mihai I și Biserica Ortodoxă. Ceea ce este important și rezultă din cartea lui Paul Ersilian Roșca este colaborarea îndelungată și în același timp onestă și benefică pentru națiunea română și pentru statul român între Casa Regală și Biserică, pentru că după Marea Unire de la 1 decembrie din 1918 era nevoie de coagularea tuturor energiilor, a tuturor instituțiilor, pentru ca unificarea politică administrativă să fie urmată și de unire sufletească, de armonizare a românilor din provinciile care s-au unit cu România.
2: În calitate de autor, o alocuțiune a rostit apoi teologul și istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.
0: Lansarea acestui volum reprezintă pentru mine o mare bucurie și onoare, nu doar din perspectiva materializării editoriale a unei cercetări întinse pe mai mult de 7 ani, ci și prin readucerea în atenție a unei teme deosebit de importante în istoriografia românească, relația dintre biserică și monarhie, două dintre instituțiile fundamentale al acestui popor, care au dezvoltat în cele 6 veacuri de coexistență o legătură unică. Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți în această seară la acest eveniment și celor care, citind aceste pagini, vor începe o istorie extraordinară și o călătorie în trecut.
2: Evenimentul moderat și prezentat de preotul Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, s-a desfășurat în prezența numeroși clerici, teologi, istorici, oameni de cultură, membri ai familiei și apropiați ai autorului, precum și altor invitați. Proiectul Serile Culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului este realizat de sectorul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, în colaborare cu Muzeul Mitropoliei Clujului. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a participat astăzi la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, intitulată generic 35 de ani în inima cetății. Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Emanuel Drăgușin și a reunit reprezentanța ai administrației prezidențiale ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării. Au fost prezenți de asemenea membri ai corpului diplomatic acreditat în România, rector și reprezentanța peste 60 de universități din România, autorități publice locale și județene, precum și reprezentanța ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor, găzduit în acest an de Universitatea din Alba Iulia. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte Irineu a evidențiat necesitatea credinței în Dumnezeu.
21: Simt să-mi exprim prețuirea mea imensă față de Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care este o nobilă instituție academică. De 35 de ani, aceasta este eficientă și prosperă datorită distinșilor profesori universitari care dau dovadă de competență și de hărnicie creatoare. Îndrăznesc astăzi, aici, să afirm că oricâtă ingeniozitate și oricât zel am avea, nu este suficient dacă nu avem credință în Dumnezeu. Aceasta este absolut necesară, credința în Dumnezeu, spre care noi, oamenii, gravităm, precum pământul spre soare, cum inspirat spunea oarecând filozoful antic Platon. Fără Dumnezeu toate lucrurile sunt sumbre și dificile și pe noi ne cuprind disperarea și confuzia. Dar când Dumnezeu este așezat în centrul vieții noastre, aceasta devine minunată.
2: În continuare, profesorul universitar Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a rostit un cuvânt de deschidere în care a evidențiat implicarea instituției de învățământ universitar în arealul academic național și internațional și în mijlocul comunității albaiuliene.
22: Iată că au trecut 35 de ani de când UAB, cum îi spunem acum, se dezvoltă în inima cetății. Sunt 35 de ani frumoși și mă gândeam cum eram la începuturi, pentru că sunt unul care, chiar dacă n-am fost din 1991, am ajuns în 1998. E nevoie de timp pentru ca o universitate nouă, o universitate tânără, să se impună în primul rând în arealul academic și în al doilea rând să se impună în mijlocul comunității. Au fost ani de muncă, au fost ani în care universitatea în 1991 a pornit cu 2 specializări, iar pe urmă încet, încet s-au dezvoltat, iar în momentul de față suntem o universitate care avem însumate la licență, masterat, aproape 70 de programe de studiu. Programe de studiu cu predare în limba română, programe de studiu cu predare în limba engleză. Suntem o universitate care încercăm să ne deschidem către mediul economic, către mediul de afaceri, către partenerii noștri, instituții publice.
2: Prezent la eveniment, profesorul universitar Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, a felicitat mediul academic albaiulian și a subliniat semnificația personală a cetății Mari Uniri.
1: Celebrăm parcursul unei instituții care și-a consolidat constant statutul de reper academic, științific și cultural în România și în spațiul european. Acest loc are și o rezonanță personală aparte, deoarece străbunicul meu, Dimian Constantin, s-a numărat printre cei 1228 de delegați oficiali care au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul României, în calitate de protopop de trei scaune și președinte Astra trei scaune. Această legătură mă face să privesc cu și mai multă emoție și responsabilitate misiunea pe care universitatea o are astăzi, aceea de a forma generații care înțeleg importanța identității, a solidarității și a responsabilității față de societate. Felicit eforturile susținute pentru restructurarea și diversificarea ofertei academice în corelație directă cu cerințele și dinamica pieții muncii din această regiune.
2: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a remarcat importanța universității 1 decembrie 1918 în planul local.
3: Investițiile în învățământ trebuie să fie reale pentru a putea să avem dascăli de calitate. Simțim foarte mult lucrurile care de-a lungul anilor, în cei 35 de ani, s-au învârtit într-un sens sau altul, pentru că avem totuși lucruri de rezolvat pentru învățământul românesc. Vedeți, spun celor cărora nu știu despre ce este vorba, Județul Alba acum 23-24 de ani era pe locul 32 în România ca PIB pe cap de locuitor. Suntem acum pe locul 8 și asta se datorează și universității și mediului de afaceri care a avut încredere și care au venit lângă universitate să sprijine să se dezvolte. Vă spun celor care nu știți că foarte multe instituții din Județul Alba care ajută la dezvoltarea județului și fac lucrul ăsta spre deosebire poate de alte locuri, au fost studenți care au învățat la universitatea noastră.
2: În continuare au rostit alocuțiuni înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, Ioan Bele, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și Ioan Rus, fost senator în Parlamentul României, în calitate de membri fondatori ai Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Ei au reiterat momentele care au marcat înființarea propriu-zisă a instituției de învățământ. De asemenea, s-au adresat celor prezenți profesorul universitar Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, Nicolae Albu, prefectul județului Alba și Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, precum și alți invitați. Aceștia au punctat contribuția esențială a universității 1 decembrie 1918 pe piața muncii la nivel național și local. La final, datele meteo de la ANM, o atenționare cod galben de averse torențiale și răcire accentuată va intra în vigoare mâine la ora 14 și se va menține activă până duminică la ora 12. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Oana Păduraru.
4: Instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, dar și grindină, descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii în zona Banatului, în Oltenia, sudul Crișanei, pentru cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei. Mâine, de la ora 14, când va intra în vigoare codul galben, până duminică, la prânz, la ora 12, ne așteptăm ca aceste manifestări de vreme să să fie prezente în zonele vizate de codul galben. Cantitățile de apă estimate în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25-50 de litri pe metru pătrat. Totodată, intensificările de vânt vor fi prezente în majoritatea zonelor țării. Rafalele pot ajunge la 50-70 de kilometri pe oră.
2: Duminică vremea se va răci accentuat în sudul și sud-vestul țării.
4: Duminică, după o zi de sâmbătă caldă cu temperaturi chiar până în jurul la 26 de grade în sudul țării, temperaturile se scadă semnificativ, iar în sud-vestul și sudul teritoriului, special zona Olteniei și a Munteniei, vor fi diferențe față de ziua anterioară, chiar și de peste 10 grade, astfel că ne confruntăm din nou cu o vreme rece care va fi prezentă pe aproape tot parcursul săptămânii viitoare, chiar dacă tendința este ca temperaturile să mai crească ușor și treptat de la o zi la alta. Ploile vor continua și pe parcursul săptămânii viitoare, însă frecvența acestora va fi mai mare tot în partea de vest, centru și sud.
2: Meteorologul Oana Păduraru. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Radio Renașterea.
8: Acasă la creștinii.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, mi-am propus ca în cadrul acestei întâlniri să facem să ne reamintim, să încercăm a înțelege câte ceva cu privire la natura spirituală a cultului creștin. Sigur, pentru aceasta vom începe sau ne vom aduce aminte pentru început de faptul că în timpul întâlnirii, în timpul convorbirii Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă, convorbire ce a avut loc la fântâna lui Iacob, Domnul face o revelație, Domnul descoperă marea taină a cultului noului legământ. Ne aducem aminte că femeia a întrebat unde este legitim a se închina. Pe muntele Garizim, unde samarinenii și-au construit un templu, pe care iudeii l-au considerat ilegitim, sau la templul din Ierusalim. Potrivit determinării spațiale a întâlnirii omului cu Dumnezeu în cuprinsul lumii, apare constant în gândirea religioasă a umanității această întrebare sau această problemă. Unde este corect, unde este legitim să ne închinăm lui Dumnezeu? Ziceam că și știm asta, această problemă a fost pusă și de către femeia samarineancă din Sihar, care îl întreabă pe Domnul Iisus despre locul potrivit adorării lui Dumnezeu. Iar răspunsul Domnului este cât se poate de limpede. Adevăratul loc în care noul Israel, noul popor al lui Dumnezeu, va putea aduce cult celui prea înalt nu este nici muntele Garizim, nici Ierusalimul, adică nici aici, nici acolo, conform unor coordonate spațiale ce țin, sigur, de condiția ontologică a creaturilor. Locul adorării este Duhul și adevărul. Făcând această afirmație, Mântuitorul pune pe același plan al realității spirituale devenirea și împlinirea. Citesc din Evanghelia de la Ioan, din capitolul 4. În acest capitol al Evangheliei de la Ioan avem revelația de la fântâna lui Iacob. Zice Domnul, adresându-i se femeii samarinence, vine ceasul și acum este, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci și Tatăl astfel de închinători își dorește. În fapt, acesta este cultul noului legământ, singurul cult compatibil cu natura vieții dumnezești. Zice mai departe Domnul Hristos, Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Potrivit interpretării pe care ne-au lăsat-o părinții noștri dintr-o credință, la faimoasa fântână pe care patriarhul Iacob o stăpânise în ținutul Siharului, Mântuitorul Iisus Hristos descoperă lumii taina lui Dumnezeu trăime. Să-l ascultăm în acest sens pe Sfântul Grigorie Palama. Zice dânsul, fiindcă Tatăl cel preamărit și închinat este tată al adevărului însuși, adică este tată al Fiului Său cel unu născut și are drept Duh al adevărului pe Duhul cel preasfânt, iar aceia care îi se închină Lui săvârșesc aceasta întrucât cred astfel și sunt îndemnați de către aceștia, se înțelege, de către Fiul și de către Duhul. Căci și Apostolul, și aici citează din Epistola către Roman, capitolul 8, căci și Apostolul spune că Duhul este acela prin care ne închinăm și ne rugăm și nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine, spune Fiul cel unul născut al lui Dumnezeu. Prin urmare, cei care se închină Tatălui celui prea înalt în duh și în adevăr, aceștia sunt adevărații închinători. Având în vedere natura spirituală a cultului noului legământ, prestigiosul reprezentant al misticii sihaste, adică Sfântul Grigore Palama, consideră că întrucât nu are trup, Dumnezeu nu se află undeva, iar întrucât este Dumnezeu, El se află pretutindeni. Căci dacă este vreun loc sau vreo făptură zidită în care nu este Dumnezeu, atunci iarăși îl vom afla că este determinat de ceva. Deci Dumnezeu este pretutindeni și în toate. El este Cel ce reunește și Cel ce cuprinde lumea. În sine însuși, El este pretutindeni și este mai presus de lume, aducându-i se închinare de către închinătorii cei adevărați în Duhul și în adevărul Lui. Constituind forma unică de adorare a Celui Preanalt în Duh și în adevăr, cultul noului legământ califică spațiul și timpul acestei lumi, le recalibrează. Aceasta în sensul că acolo unde se localizează, prin instituțiile și prin evenimentele sale, cultul bisericii are vocația și puterea de a simboliza, în sensul de a institui, conformarea oamenilor la firea dumnezeiască, în spațiul și în timpul istoriei, aici și acum a liturghiei, anticipând realitatea împărăției ce va să vină. Cultul noului legământ este mediul în care se manifestă reciprocitatea de slujire a cuvântului întrupat și a Duhului dumnezeiesc, fapt pentru care acest cult constituie unica închinare în Duh și în adevăr, adevărata slujire cuvântătoare și duhovnicească, pe care oamenii înțeleg să o aducă preasfintei trăimi. Slujirea liturgică a bisericii este cuvântătoare și duhovnicească atât prin puterea Duhului care lucrează în viața trupului mistic al lui Hristos, cât și prin scopul ei, anume acela de a-i face pe oameni pneumatofori, asta înseamnă purtători ai Duhului, și cuvântători, adică purtători ai cuvântului, ai cuvântului dumnezeiesc, adică transparenți și ascultători față de Duhul lui Dumnezeu, preschimbați de către El și prin El în omul cel nou, care se înnoiește spre deplină cunoștință după chipul celui ce l-a zidit pe El. Am citat aici un cuvânt renumit din Epistola către Coloseni, din capitolul al treilea. Este vorba despre o înnoire ființială continuă, în temeiul căreia, așa cum ne încredințează același apostol Pavel, în Epistola către Efeseni de această dată, vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos. Poate veți reține careva dintre dumneavoastră acest verset foarte important din Epistola către Efeseni, capitolul al 4-lea, versetul 13. Trebuie spus că o anumită întindere spațială din cuprinsul lumii este sfântă prin faptul că, fiind consacrată cultului în Duh și în adevăr, devine toposul sau locul binecuvântat al prezenței dumnezeiești. Căci una dintre consecințele mântuitoare ale liturgiei euharistice este tocmai restituirea esatologică, adică înnoită, transfigurată, a spațiului și a timpului în care biserica actualizează și celebrează jertfa de pe Golgota. Așa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel când scrie Corintenilor în cea de-a doua epistolă, capitolul al treilea, Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate, iar noi toți privind ca în oglindă, cu fața descoperită slava Domnului, ne prefacem în același chip, din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. Sigur, ne prefacem din slavă în slavă pentru a deveni aici și acum fii ai împărăției. Cultul bisericii este mediul cel mai autentic de manifestare a unității tuturor în Hristos, dar și expresia dimensiunii personale a spațiului liturgic, măsura experienței personale și comunitare de a fi în fața lui Dumnezeu pentru a-i celebra măreția, a-i mulțumi și a-l chema în rugăciune.

elemente ale vieții în Hristos înseamnă activarea unității personale în credință, în mărturisire și în laudă, în doxologie. Zice la un moment dat Sfântul Ciprian al Cartaginei, căci Dumnezeu a poruncit ca în casa lui noi să avem pace, unire și înțelegere. Și cum ne-a făcut prin a doua naștere, voiește ca la fel să ne purtăm și renăscuți, așa încât cei care suntem fii lui Dumnezeu să rămânem în pacea lui Dumnezeu. Și cum unul ne este spiritul, tot așa una să ne fie și gândirea și simțirea. Astfel nici nu primește jertfa celui dezbinat și, întorcându-l de la altar, îi poruncește să se împace mai întâi cu fratele său. Aici Sfântul Ciprian citează din Evanghelia de la Matei, din capitolul 5, în timpul predicii de pe munte, și zice mai departe, pentru ca prin rugăciuni pașnice Dumnezeu se poate fi împăcat. Pentru Dumnezeu darul cel mai mare îl constituie pacea noastră, armonia frățească și poporul unit după unitatea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Am preluat această mărturisire, această meditație, această reflecție a Sfântului Ciprian al Cartaginei din celebrul său comentariu la rugăciunea domnească, la rugăciunea Tatăl nostru. Cultul noului legământ are vocația și puterea de a mijloci articularea trupului mistic al lui Hristos în istoria lumii. Aceasta înseamnă instituirea unei realități care transcende individualitățile particulare pentru a constitui și a descoperi unitatea și multiplicitatea existențială a comuniunii persoanelor, pentru a prefigura viața preasfintei treimi, care este adevărata viață. În tratatul său de teologie dogmatică, părintele Dumitru Stăniloae scria că biserica este destinată să cuprindă tot ceea ce există, Dumnezeu și creație. Ea este împlinirea planului etern al lui Dumnezeu, adică autounitatea. Biserica este euul rugăciunii tuturor ființelor conștiente, oameni, îngeri și sfinți, rugăciunea având un mare rol unificator. În biserică, în mine și pentru mine, se roagă toți și eu mă rog în toți și pentru toți. În biserică toate sunt unite, dar neconfundate în această unitate. Biserica este trupul lui Hristos și ca atare, este unită cu El și distinctă de El. Biserica este imanentul care are în ea transcendentul, comunitate treimică de persoane plină de o nesfârșită iubire față de lume, întreținând în aceasta o continuă mișcare de autotranscendere prin iubire. Biserica este Hristos extins cu trupul său îndumnezeit în umanitate. Încercăm să reținem, închei citatul din gândirea, din reflecția teologică a părintelui Dumitru Stăniloae. Biserica este Hristos extins cu trupul său îndumnezeit în umanitate sau umanitatea aceasta unită cu Hristos și având imprimat în ea pe Hristos cu trupul îndumnezeit. Încă de la începuturile istoriei creștine, structura rugăciunii euharistice a fost în deplin acord cu logica interioară a cultului și a învățăturii de credință. Citesc chiar din părintele, din gândirea, din reflecția, din teologia părintelui Dumitru Stăniloae. Zice, dânsul, toată liturgia este prezentă prea Sfânta Treime, ca structură și izvor suprem al iubirii, care stă la temelia întrupării Fiului lui Dumnezeu, a jertfei și a învierii Lui pentru împăcarea noastră cu Tatăl, pentru mântuirea, înfierea și învierea noastră. Toată liturghia este plină de treime, auziți ce frumos spune, toată liturghia este plină de treime, ca izvor iradiant al iubirii și al milei sale, al lucrării sale mântuitoare. Rugăciunea euharistică este adresată în mod constant Părintelui Ceresc.
Către dânsul se îndreaptă biserica într-o neîncetată reluare a invocării arhierești

liniștea lui Iisus, zicând: Ava, Părinte, către Tatăl nostru cel din ceruri, către dânsul este orientată continuu biserica în cultul de adorare și de mulțumire, ca și în rugăciunea sa de mijlocire pentru lume. De la Tatăl ceresc primește harul vieții celei noi, pe care o împărtășește continuu oamenilor. Într-adevăr, împreună cu împărtășirea euharistică, rugăciunea Tatăl nostru constituie punctul culminant al liturghiei, momentul în care sinaxa, în care comunitatea creștină se regăsește pe sine într-o atitudine filială în fața Părintelui Ceresc. Și am observat lucrul acesta în 10 de ani de când sunt preot. Liturghia curge cum se poate, în fine, curge cum se poate, mai nobil, mai puțin nobil, în fine, însă în momentul în care se ajunge la rugăciunea Tatăl nostru, lumea stă într-un moment de reculegere. Și sunt foarte bucuros, deosebit de bucuros de faptul că Părintele Mitropolit Andrei a instituit rostirea rugăciunii Tatăl nostru în cadrul liturghiei de către toți credincioși. Și până acum se cânta un obicei nefericit și o modă nefericită ca atâtea alte mode de care nu ne putem dezbăra. În momentul de față, foarte rar, cum merg prin parohii pe la foștii mei studenți care sunt preoți vrednici prin parohii sau pe la mănăstiri, când preotul zice și ne vrednicește pe noi, Părinte, în momentul respectiv, credincioșii rostesc cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Acest lucru a fost și sunt bucuros instituit de către Părintele Mitropolit Andrei, dânsul chiar se întoarce atunci cu fața către credincioși pentru ca dânsii să primească îndemnul de a rosti rugăciunea Tatăl nostru. Împărtășirea euharistică este o comuniune treimică, este un dar, o prezență, o descoperire a vieții preasfintei treimi în biserică. Nu ziceam mai devreme acel cuvânt al Părintelui Dumitru Stăniloae, întreaga liturghie este plină de treime, de prezența și lucrarea preasfintei treimi. Știm că liturghia începe cu binecuvântarea împărăției treimice. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Iar acest fapt corespunde unei conștiințe euharistice profunde. Profunde. Hristos este calea și mijlocitorul nostru către Tatăl, potrivit propriei sale mărturisiri. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Găsim acest cuvânt al Mântuitorului în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 14. Euharistia este orientată către Tatăl, iar locul rugăciunii Tatăl nostru în liturghie pune în lumină însuși faptul că întreaga comunitate creștină trebuie să se situeze într-un context treimic, pentru ca în momentul comuniunii euharistice biserica, comunitatea, să-și amintească adevărul că euharistia este împărtășirea cu Hristos cel înviat și preamărit în Duhul Sfânt, șezând de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor al altarului și cortului celui adevărat pe care l-a înfipt Dumnezeu și nu omul. Am citat din Epistola către Evrei, din capitolul 8, de la începutul lui. Și este... Găsesc potrivit să vă îndemn pe dumneavoastră credincioși, unde mergeți pe la parohii, unde încă se mai cântă corul sau cantorul, mai cântă la nesfârșit și nu mai termină și obositor și nepotrivit. Și nu în duh de rugăciune, că n-are cum fiindu-i de rugăciune acea cântare, acel tip de cântare, unde se mai cântă Tatăl nostru, să încurajați pe preot, pe cantor, să încurajați și să vă faceți părtași la această lucrare de a rosti Tatăl nostru.
Tatăl nostru este rugăciune, se rostește, nu se cântă. La fel și citirea Evangheliei. E o modă acum, e și prin Cluj un preot care își dă exemplu pe toate televiziunile sau în fine ce sunt instrumentele acestea de comunicare, cum se citește, cum se cântă o Evanghelie. Evanghelia nu se cântă. Evanghelia se rostește solemn, e un anume tip de citire proprie atât comunității creștine cât și comunității precreștine iudaice. Oriunde s-au citit din cărțile de cult, din cuvântul lui Dumnezeu, s-a intonat într-un anumit mod, nu s-a cântat. Este potrivit să ne reamintim aici că apelativul Tatăl nostru, cel din ceruri, îl găsim și în psalmi, că de acolo îi vine, de acolo, acolo și are temeiul. Acest apelativ, Tatăl nostru, cel din ceruri, exprimă fără îndoială o anumită opoziție cu Tatăl pământesc al fiecărui membru al bisericii. Citesc din Evanghelia de la Matei, din capitolul 7. Cere și vi se va da. Căutați și veți afla, bate și vi se va deschide, că oricine cere ia și cel care caută află și celui care bate îi se va deschide. Sau cine este omul acela între voi care de va cere fiul său pâine, oare el îi va da piatră? Sau de va cere pește, oare el îi va da șarpe? Deci dacă voi răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la el. Pe tot parcursul devenirii sale în istorie, biserica este sfâșiată între certitudinea sau credința în ceva împlinit și așteptarea încrezătoare și dureroasă a ceva ce nu s-a împlinit încă. Împăratul viacurilor, găsim expresia aceasta în prima epistolă către Timotei, la începutul ei, împăratul viacurilor nu poate fi disociat de împărăția sa. Pretutindeni este împăratul, zice Grigorie Palama, și pretutindeni este împărăția lui. Astfel încât este clar că venirea împărăției sale nu se arată a fi altundeva sau în vreun arecare loc, ci este descoperită prin puterea Dumnezeescului Duh, pentru care pricină și se și spune că va veni cu putere. Adică împăratul a venit, însă în același timp el vine. Vine în acea împlinire și tensiunea speranței pe care o reflectă Euharistia, liturghia. Zice Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, bineînțeles în capitolul 11, dedicat Euharistiei, ori de câte ori auziți, ori de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului, adică jertfa, moartea Domnului vestiți până când va veni. Invocarea vino Doamne sau Domnul vine a comunităților iudeo-creștine exprimă cât se poate de limpede dualitatea certitudinii. Domnul vine și chemarea vino Doamne. Euharistia pecetluiește dincolo de spațiul și de timpul lumii, pecetluiește legătura tainică dintre cele două veniri ale lui Hristos, cea de la plinirea vremii când s-a întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire, cea venirea lui în chipul robului, a smereniei extreme și aceea a slavei sale și a judecății finale, care va încheia și totodată va deschide istoria lumii în fața veșniciei. Însă germenii sau premisele împărăției cerești sunt oferite deja și de sunt trăite în darul cinzecimii permanente, al revărsării neîncetate a Sfântului Duh în viața bisericii. Căci cu fiecare liturghie pe care o săvârșește biserica, proclamă inaugurarea împărăției treimice și totodată se identifică mistic cu această realitate supremă. Așadar, în esența lui, cultul noului legământ este adorarea sau celebrarea eclesială, adică în biserica tainei preasfintei treimi, a prezenței și lucrării mântuitoare a preasfintei treimi. Prin mijlocirea cultului în duh și în adevăr,
energiile Harului Dumnezeu se revarsă asupra bisericii, o întemeiază, o întemeiază mereu, o reînnoiesc mereu, o asumă în permanența ei, dându-i o stabilitate de neclintit și făcând să se mulțească în lume nucleele harismatice ale împărăției, adică focarele prezenței sfințitoare lui Dumnezeu, locurile sale de prăznuire pe pământ, cum ar spune psalmistul. Iată așadar, cu această reflecție, cu această meditație care se potrivește, sigur, și titlul emisiunii noastre, Cult și Cultură, cu această reflecție, cu această meditație am venit în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru înțelegere, pentru capacitatea înțelegătoare, pentru inteligența frățiilor voastre și vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. În întâlnirea noastră de astăzi am să vă invit să reflectați la o întrebare și, de ce nu, poate să-i și găsiți răspunsul. Mai putem salva lumea? Mai putem împreună salva lumea? Mai există vreo șansă pentru lumea aceasta în care viețuim și uneori în care ne prefacem că trăim? Iată câteva întrebări care deschid o cale de discuție, un dialog care sper să ajungă nu doar în casele dumneavoastră, ci și în sufletele dumneavoastră și să vă facă să reflectați, să vă gândiți la cât e de important să găsim adevăratul sens al vieții în această mare de reclame, de lucruri virtuale, de realități plăcute sau mai neplăcute. Mai putem salva lumea? O întrebare la care merită să ne gândim cu toții, dar și titlul unei cărți, o carte semnată de Paul Kingsnorth, o carte care reprezintă, de fapt, o confesiune a unui ecologist convertit la ortodoxie. Această carte a apărut recent la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. Este o carte consistentă, o carte de eseuri pe care, dacă veți avea timp și dacă veți avea deschidere, vă invit cu drag să o citiți și să trageți dumneavoastră câteva concluzii. Pe marginea acestei cărți l-am invitat în studio să discutăm pe părintele profesor Ioan Chirilă. Părintele, după cum bine știți, este profesor de Vechiul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dar de asemenea este scriitor, eseist, poet și cu multă bucurie spun bine ați venit în studio, părinte.
1: Bine v-am găsit!
0: Paul Kingsnorth, mai putem salva lumea? Ce legătură are ecologia cu ortodoxia și cu salvarea lumii?
1: În mediul teologic chiar s-a dezvoltat o ecoteologie. Dacă ar fi să vorbesc de vremea studenției mele, mi-aș aduce aminte de un chip ilustru de profesor de teologie morală. E vorba de părintele Ilie Moldovan, care făcuse, studiase și agronomia și care adesea în vorbirile sale încerca să ne ducă cu înțelegerea și trăirea în integritatea creației. De multe ori noi ne oprim doar la om, noi ne oprim doar la antropologie și dedicăm toată atenția omului. Dar expresia vieții nu se realizează numai în om. În om se realizează conștiința vieții și întoarcerea tuturor structurilor vieții în chip doxologic la Dumnezeu. Și atunci el încerca să ne vorbească despre această lucrare a Duhului Sfânt în integralitatea creației. Dar acum să știți că s-a decantat o zonă teologică care vorbește de ecoteologie și în momentul în care vorbim de ecoteologie, nu vorbim doar de ecologie, vedeți? Vorbim de ecoteologie, a înțelege întreaga existență, nu numai în formele sale, dacă vreți, ipostatice, fizice, ci și în înțelesurile și, dacă acceptăm ideea, în agrăirile teologice ale fiecărei structuri, pentru că noi avem în gândirea teologică revelația naturală, adică ne vorbește creația despre creator, și în sensul acesta agrăirile creației. Dar ele, agrăirile acestea ale creației, dobândesc sens prin rațiunea responsabilă care este omul. De ce rațiunea responsabilă? Pentru că le aude, le înțelege, le adună și le întoarce în manifestarea lor doxologică la Creator, pentru că fiecare formă a agrăirii despre Creator este de fapt în sine o mărturisire și o doxologie. Și atunci, în mediul teologic internațional, deosebit în zona occidentală, dar și în zona noastră, dacă vreți, estică, știți, e reprezentativ pentru ecologie și ecoteologie patriarhul ecumenic, Bartolomeu I, care are acțiuni foarte importante în sensul acesta. Chiar și mitropolitul nostru Bartolomeu a participat la câteva dintre acțiunile acestea realizate de către Constantinopol pe tema aceasta a ecologiei. Dar în momentul în care intri în această zonă a ecoteologiei, trebuie să încerci să surprinzi faptul că accentuezi un aspect din teologia vieții care nu anulează celelalte aspecte ale discursului sau ale mărturiei teologice. Pentru că dacă vii cu tehnica individualizării, nu ai produs ceva pozitiv. Ci totdeauna, dacă vrei să accentuezi ceva, accentuezi cu scopul de a nu pierde imaginea, dacă vreți, unității creației, imaginea calocagatiei creației, a bunătății și a frumuseții creației, care se desprinde sau este rod al manifestării slavei lui Dumnezeu. Și atunci, da, este această zonă. Eu, analizând această scriere a lui Paul, am și spus la un moment dat că în momentul în care faci sau desfășori o activitate din această ecologistă, el a fost în Greenpeace, de pildă, te întâlnești nolens volens cu teologia vieții. Și când coarda ta sensibilă, spirituală a făpturii rezonează cu vestirea aceasta, cu cântul acesta teologic al vieții, n-ai cum să nu înțelegi adevărul și să te întorci în câmpul adevărului. Deci am ținut o conferință, ați văzut, Adevăr și Convertire. Pentru că acesta este miracolul lăuntric. Și el, probabil în mișcarea aceasta ecologistă, după un periplu interesant, pentru că, să știți, s-a născut într-un mediu agnostic, a ajuns ateu, făcând tot felul de ritualuri din acestea magice și alte minuni de genul acesta, pentru ca să se convertească, datorită mediului eclesial românesc, la ortodoxie.
0: Da, aici aș vrea să insistăm puțin, pentru că dă mărturie în cartea sa despre momentul în care a simțit schimbarea în sufletul său și acel moment s-a petrecut într-o biserică ortodoxă în România. Venise Paul Kingsnorth în țara noastră într-un fel de tabără de scriere creativă în Carpați și, umblând prin orașele țării, a găsit o bisericuță în București, printre blocuri, a intrat de curiozitate și atunci s-a produs realmente schimbarea. Mi s-au părut foarte frumoase aceste confesiuni și aceste trăiri ale lui, fiind străin de mediul ortodox, descoperind, primind această bucurie a descoperirii din partea lui Dumnezeu.
1: M-am ocupat în decursul timpului și de faza aceasta sau episoadele acestea ale convertiților, pentru că am avut privilegiul să mă întâlnesc cu convertiți, celebru caz Steinhardt, dar nu numai. În mediul occidental sau în mediul israelian m-am întâlnit cu convertiți, deci nu a fost o problemă în sensul acesta. Însă, când m-am întâlnit cu relatarea acestor regi ai Nordului, că asta înseamnă King's North, nu am avut cum să nu rezonez în mine însumi cu cuvintele lui Callistos Ware. Să știți că și Callistos Ware descrie experiența convertirii sale cam în aceleași note. O biserică mai întunecată, cu iz de tămâie, cu miros de tămâie, culoare difuză, o slujire pe care nu înțelegea, ceva cântare. Ei, același lucru s-a întâmplat și cu Paul. Paul era un simplu turist care, dorind să se întoarcă în Anglia, de unde venise într-un proiect al lui Dark Mountain, dar era tabăra aceasta de scriere, a avut o zi să se plimbe prin București și până la zborul care îl avea probabil seara. Și atunci a intrat într-o biserică, chiar am încercat să identific oarecum biserica și după toate credințele mele e vorba de Biserica Mănăstirii Stavropolios. Pentru că la un moment dat el dă un indiciu și indiciul acela a fost foarte reprezentativ pentru mine. Cântau la strană două măicuțe și după mea știință cam în mănăstirea aceasta a părintelui Marchiș la Stavropolios s-a putut întâmpla acest eveniment. Dar să știți că această convertire este, dacă vreți, împlinirea unui periplu, împlinirea unei călătorii a lui. El avea în sine asta ceva interesant. Îi plăcea să viziteze bisericile. În mediul lui occidental, chiar dacă ele sunt goale, îi mai plăcea ceva. Dacă nu găsea pe nimeni acolo și probabil încă nu avea practica rugăciunii, se uita în cartea, să zic, de aur, de notări asta și a rămas cu niște însemnări de acolo. A rămas cu niște afirmații din acestea fundamentale pe care cei care au vizitat înainte biserica le-au consemnat acolo. Dar aici, când ajungem în mediul acesta, după ce a trăit încântarea frumuseților naturii, vedeți că ne dorește ceva, Paul Kixner, să vedem și noi frumusețile țării noastre și să le afirmăm, să ieșim din rutina obișnuinței și să vezi revelația frumosului. Asta ne dorește el. Ei, după ce a trecut de acest episod de încântare, ajunge într-un mediu în care, fiți atenți cum s-a metamorfozat, deci sfinții erau vii. Deci, vedeți ce înseamnă pictura bisericească? Pictura bisericească l-a făcut pe Paul să constate că într-o manifestare liturgică sau doxologică, vedeți, picturile sunt vii, că și acelea grăiesc. Și deși ar fi trebuit să fie ca și în mediul occidental a bisericilor goale, un mediu rece, el a simțit un mediu cald, el a simțit în tunericul acela difuz ceva din mireasma raiului, liniștea aceasta, și ce mi-a fost rușine, am cumpărat și eu ceva.
0: Aici mi se pare extrem de frumoasă și impresionantă mărturia pe care o dă Paul Kingsnorth. A cumpărat o icoană a unui sfânt, nu știa ce sfânt este, dar l-a impresionat că sfântul cu barbă avea în mâini o flacără. Da. Și a luat icoana din biserică, așa cum orice turist ia orice suvenir pe unde merge, uită de acel suvenir. Ei bine, Paul Kingsnorth a pus icoana într-un loc și părea că a uitat de ea, dar n-a uitat de ea, îi atrăgea atenția cumva. Cumva. Aici mi s-a părut iarăși foarte frumos și foarte interesant. Faptul că se întorcea, simțea nevoia să se întoarcă la acea icoană, era o chemare, se născuse o chemare.
1: Nu doar evenimentul acesta al chemării, ci evenimentul comuniunii, care e un pic mai mult decât chemare. Comuniunea e întoarcerea într-o unitate ființială sau o unitate a ființei. Și atunci această întoarcere e o întoarcere în sine. De aceea, la un moment dat, se invocă și pilda fiului risipitor. Însă, problema stă în felul următor. Am căutat și am încercat să fac și identificarea icoanei. Și pot să fie două. Deci, pot să fie două care în iconografia noastră au imaginea flăcării, Spiridon cu cărămida, știți din care iese și flacăra, sau Efrem cel Nou, care are flacăra aceea, lumina aceea de alb, albăstrui, și vedeți toate minunățiile acestea. Dacă să putem înțelege acest eveniment, trebuie să ne întoarcem la o expresie pe care am enunțat-o anterior. Sfinții erau vii. Vedeți cum i-a simțit? Nu a simțit cartonul acela pe care era imprimată icoana, ci această comuniune într-un mediu al transcendenței cu Sfântul în viața sa, în viitatea sa, sau cu Sfântul care comunică sau împărtășește înspre noi ce semnele vieții celei veșnice. Și atunci la acestea s-au mai pus câteva elemente. Știți că era la o masă la un moment dat cu soția și zice: tu vei deveni creștin. Și a rămas așa mișcat, dar cum e expresia banală, zice, a rămas mască. Ce a apucat-o pe ea să zică? O bănuiam eu, zice, că are niște daruri, care un fel de dar a înainte vederii, dar când am întrebat-o, n-a știut să-mi explice absolut deloc. De ce, zice, vei deveni creștin? Pentru că el, v-am spus, provenea din mediul agnostic, trecuse pe la nu știu ce cult, chiar slujise și acolo încep necazurile, pentru că în momentul în care a intrat în comuniunea adevărului, în momentul în care a intrat în această sinaxă a sfinților, să știți că ei încep să te protejeze. Ei încep să te lumineze și să te păzească. Și atunci, vedeți, când a fost să meargă din nou la cultul acela ateist, n-a mai putut să săvârșească. I-a venit momentele acele de slăbiciune, după aceea momentele acele de pierdere, așa, într-o zonă de inconștiență, și până la urmă a ajuns la acest nivel al regăsirii de sine, care este momentul fundamental al convertirii. Și atunci el s-a întors în această zonă a adevărului, zice, mai trebuie ceva. Vedeți că sunt mai mulți pași pe calea aceea. Să-mi găsesc o biserică. Să-mi găsesc o biserică și a găsit acolo, ați văzut, în Irlanda, așa mănăstirea, și a fost botezat când e apa cea mai curată și mai rece, și a devenit ortodox și și-a schimbat propriu-zis mediul de viață și de viețuire, de trăire în perspectiva veșniciei, că asta înseamnă convertirea. Convertirea, pe de-o parte, este și metanoia, deci întoarcerea minții, dar este și o repoziționare a ta în sensul veșniciei. Noi, prin păcate și prin celelalte, de multe ori facem o întoarcere de 180. Din orizontul veșniciei cădem în orizontul materialității. A te converti înseamnă a te întoarce iar 180 de grade și a avea în față orizontul acesta al veșniciei. Și atunci el a făcut lucrul acesta, spunea chiar directorul editurii, că dacă vrei îl poți găsi acolo cosind cu coasă clasică și trăind cu familia sa într-un nou mediu și într-o nouă paradigmă existențială, care e paradigma aceasta a creștinismului în definiția sa mărturisitoare, nu confesională, ci mărturisitoare ortodoxă. Și atunci, din această perspectivă, dacă vom analiza, eu am spus că militantismul lui ecologic a fost și el un pas foarte important pentru pătrunderea în zona teologiei vieții. Însă, ați văzut că se desparte și de ei. Se desparte și de ei când vede că ei pun doar problema sustenabilității. Atunci îți dă seama că, de fapt, cugetul omului e mai mult decât dorința aceasta de sustenabilitate. Cugetul omului este marcat de dorința de veșnicie. Și după aceea vedeți că analizele sale și studiile sale, conferințele sale, textele sale de jurnalistică au contribuit la realizarea mai multor scrieri, chiar și a prozei fantastice, dar din toate acestea a ieșit și a rămas cu această întrebare care, vedeți, este titlul: mai putem salva lumea? Să știți că suntem orgolioși când ne punem întrebarea aceasta. Lumea a fost salvată de Hristos. De ce ne mai punem noi întrebarea dacă noi mai putem salva lumea? Întrebarea probabil mai corectă ar fi: mai avem noi credința și dispoziția necesară să ne înscriem în istoria mântuirii realizată de Iisus Hristos și cu noi să înscriem și lumea? Probabil aceasta ar fi întrebarea, pentru că noi avem mărturisirea aceasta în toate tratatele de teologie dogmatică și răsăriteană, deci ortodoxă și apuseană catolică. Deci că, din punct de vedere obiectiv, lumea a fost mântuită de Mântuitorul Iisus Hristos, de toată slujirea sa. Și atunci nu mai există dubii în a răspunde: mai putem salva lumea? A salvat-o Hristos, noi doar trebuie să ne întoarcem, să ne întoarcem, vedeți ce frumos e, să ne întoarcem la Hristos, să facem această întoarcere a minții noastre, această metanoia, ca să-L lăsăm pe Hristos, să ni se deschidă și să ni se împărtășească cu vederea sa, care să ne dea posibilitatea să înțelegem această vestire teologică a întregii creații, pentru ca, întorcându-ne noi, să aducem și această creație înspre chipul ei cel dintâi, înspre existența sa în paradigma edenică.
0: Părinte, vreau să vă întreb, sigur, titlul este atrăgător, este provocator, mai putem salva lumea, este general, da? Până la urmă, întrebarea am putea o pune și în sensul acesta: ne mai putem salva pe noi? Ne mai putem salva propria noastră veșnicie?
1: Răspunsul este Paul. Răspunsul este Paul. Deci, din moment ce s-a putut converti, înseamnă că și noi. Că nu este vorba doar de a veni din necredință la credință, ci a trăi credința. Deci, metanoia presupune și această trăire autentică a credinței. Nu e suficient să zici: eu sunt creștin. Să-L arăți pe Dumnezeu creștinilor în ceea ce faci tu. Și aceea este convertirea cea adevărată. Eu la conferința respectivă am vorbit despre mai multe sensuri ale înțelesului convertire. Uitați-vă la sensul pe care îl enunță în scrierile sale Sfântul Apostol Pavel. Deci, ce însemnează, vedeți, a ajunge să trăiești împreună cu Hristos? Bine, ar fi frumos să ajung la Galateni. Înțelegeți? Nu mai viez eu, ci Hristos este Cel care viază în mine. Dar până acolo, măcar să rămână în acest orizont al veșniciei, să nu mă despart de orizontul veșniciei și să trăiesc barbarismul acesta doar al consumismului, ci să pot să trec în frumusețea împărtășirii, frumusețea euharistică. Și atunci, dacă reușesc să trec acolo, da, mă mai pot și eu mântui. Și apoi mai este un lucru. V-am spus, este folosită imaginea aceasta a fiului risipitor. Acest lucru îți arată că oricât ai fi de jos, să nu disperi, ci să te rogi, să te rogi, să ajungi la această zonă de comunicare. Pe urmă, să nu crezi că le poți îndrepta toate. Uitați-vă că are cuvinte dure și analize dure. Cu privire la președințiile din mediul internațional și relația lor cu multinaționalele sau astea mari, care cam controlează totul și dictează totul. Dar în ce zonă dictează totul? Că nu trebuie să fim cuprinși de disperare, doar a materialității, a trupescului. Sufletul ți este liber. Și atunci haideți să ne îngrijim de sufletul nostru și atunci putem să spunem: da, mai putem fi și noi izbăviți, și în măsura în care suntem lumină, putem și noi să fim motiv de convertire pentru mulți, de întoarcere pentru mulți la Hristos. Căci toți care se întorc la Hristos, de fapt, se întorc în această unitate și comuniune a treimii celei de o ființă și nedespărțite.
0: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Apropo de Paul Kingsnorth, fac așa o paralelă între două personalități. Sigur, pare puțin forțată această paralelă, dar și numele cumva mă duce cu gândul într-acolo. Este vorba despre Sfântul Apostol Pavel înainte de convertire și Paul Kingsnorth înainte de convertire, militantul ecologist, agitatorul din zona politicii irlandeze, nu?
1: El face parte din Marea Britanie, era din zona sudică, acum s-a așezat în Irlanda, pentru că a rămas încântat de munte. Și aici vedeți unul dintre proiectele pe care el le-a dezvoltat după ieșirea din mișcarea ecologistă. Haideți să vă dau traducerea în românește, Muntele Întunecat. Imaginea aceasta a muntelui întunecat e Sinaiul, când primește Moise, știți, legile. Era munte întunecat pentru cei care priveau de jos și probabil, vedeți, în sinea noastră avem aceste definiții ale cuvintelor care descriu realități veșnice sau elemente de intersectare a creatului cu veșnicia, pe care de multe ori în mod inconștient le utilizăm. Și atunci, din perspectiva aceasta, da, vedeți, ceea ce îl întoarce și pe unul și pe altul e lumina. Pentru că vedeți Sfântul cu lumina. Și atunci, ce e lumina de la Sfântul ăsta, fie Spiridon, fie Efrem cel Nou, este ipostaza aceasta smerită a lui Hristos, ca, știți că el se mărturisește pe sine, eu sunt lumina lumii, a lui Hristos, ca o lumină smerită, ca o flacără de candelă, ca o flacără de lumânare, care, vedeți, duceți-vă în Psalmul 18, sunt, de fapt, surse de lumină pentru pașii noștri, ca pașii noștri să fie călăuziți pe calea poruncilor tale. Și atunci aceasta este, propriu-zis, acțiunea convertirii. Putem să-i apropiem, vedeți, eu l-am apropiat în prima fază de Calisto Suer, a fost de asemenea un convertit excepțional, a ajuns și episcop, a fost și profesor de teologie și are și lucrările acelea pe puterea numelui și rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii, pentru că cel care se convertește, și acum vă dau din ceea ce mărturisea părintele Nicolae de la Rohia, deci cel care se convertește trebuie să fie foarte atent. Foarte atent la ceea ce a primit. De ce? Pentru că ceea ce a avut e foarte ispititor și foarte atractiv și zice luneci ușor. De aceea totdeauna un convertit va fi foarte literalist, însă vedeți că dumneavoastră ați invocat adineaori expresia din Evanghelia de la Matei, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Ei, dar căutați-o în voi. Căutați-o în tot ceea ce este creat. Pentru că dacă zice împărăția cerurilor este în sufletele voastre, să știți că este și în celelalte structuri ale creației. Și atunci când găsești omul lăuntric, când găsești omul duhovnicesc, găsești și fibra duhovnicească a întregii creații, care în întoarcerea doxologică la Creator e de fapt revenire în soarele dreptății ale razelor care au lăsat în creație efectul tămăduirii, al însănătoșirii și al întoarcerii tuturor în orizontul vieții celei veșnice.
0: Paul Kingsnorth, spuneam că seamănă cumva ca și personalitate cu Sfântul Apostol Pavel înainte de convertire, pentru că și el avea un crez, era agitator, lupta pentru ceva, mergea până aproape de fanatism cu ideile sale. După convertire, lucrurile acestea s-au schimbat, s-au esențializat și, de fapt, despre asta vorbește Paul Kingsnorth, despre găsirea sensului adevărat, corect, care nu poate fi decât în Hristos.
1: Deci după convertire se întâmplă un lucru minunat. Vezi întunericul, nu mai ai nicio părtășie cu el, nu mai dorești să-l guști și nu dorești nici să te conturbe de la sfătuirea ta cu Dumnezeu. Și atunci apare o zonă pe care noi o definim foarte mult cu îngăduință. Cu îngăduință pentru că și Sfântul Apostol Pavel zice îngăduiți-vă unii pe alții, în sensul că îngăduința este mediul în care eu mă rog ca acest întuneric să se micșoreze tot mai mult, ca lumina să devină tot mai biruitoare asupra întunericului, însă nu lumina mea, pentru că eu nu sunt decât o palidă oglindă, ci lumina lui Hristos să lumineze tuturor. Și atunci, vedeți, ce orizont este? Orizontul anastasic. Și atunci, omul convertit, trăind în orizontul acesta anastasic, chiar dacă vede în fața sa întunericul, nu devine părtaș întunericului, nu blamează întunericul, ci îl roagă pe Dumnezeu să biruiască și întunericul. Și atunci, se roagă lui Dumnezeu ca să-i facă părtaș pe toți învierii. Convertirea este definită de pilda fiului risipitor, zice, mort era și a înviat. Vedeți? Ieșirea din întunericul păcatului la lumina vieții cele veșnice este un act anastasic, este un act al învierii. Și atunci învierea lui Hristos s-a făcut începătura învierii tuturor, spune Sfântul Apostol Pavel. Înseamnă că da, lumea mai poate fi mântuită.
0: Lumea mai poate fi mântuită. Să începem cu noi înșine, în primul și în primul rând. Să devenim noi înșine lumină, nu? Urmându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Eu m-aș mulțumi să pot să rămân doar lângă candelă. De să nu mă despart de ea. E foarte greu, să știți, și eu mi-aș dori să fiu lumină, dar e foarte greu să tinzi să fii lumină. Însă e un dor, mi-e dor de lumina Dumnezeirii tale Hristoase. E un dor, vedeți, care se realizează în chip culminant în sinea mea ca rugăciune. Ca rugăciune în care îl rog să mă locuiască din nou. Să mă locuiască din nou pentru că fiecare moment al păcătuirii mele, fiecare încărcare a mea de întunericul veacului acestuia, este de fapt o îngropare a lui Hristos. Și atunci, de ce zic să mă facă portaș învierii sale, adică luminii sale? Pentru că, în definitiv, când vezi lumina cea pururea fiitoare, îți dai seama că luminarea ta e pală și lumina aștrilor e neputincioasă ca să o cuprindă, nu ca să o depășească.
0: Da, e o carte provocatoare, o carte frumoasă, Mai putem salva lumea, confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie. N-aș vrea să vorbesc despre caracterizările care i s-au făcut lui Paul Kingsnorth. Vreau să atrag atenția asupra altui aspect. Chiar dacă noi suntem creștini ortodoxi, suntem chemați să ne convertim în fiecare zi. Cu alte cuvinte, în fiecare zi să regăsim drumul spre Mântuitorul Hristos și spre lumină și spre adevăr.
1: Da, este la un moment dat și dacă tot discutăm pe carte, este la un moment dat aici o suită de 8 principii ale descivilizării, care sunt interesante. Mie mi-a atras atenția numărul de 8. Știți că avem de luptat cu 8 duhuri. Dar este cealaltă chestiune, crucea și mașinăria. O chestiune foarte, să știți, foarte la zi și o chestiune pusă foarte bine, foarte bine în atenția noastră. De ce? Pentru că, vedeți, trăim un nou tip de sclavie. Trăim sclavia aceasta a tehnicizării exagerate. Și atunci, chiar dacă ne sunt utile, ne sunt folositoare, în momentul în care creează o zonă de adicție, trebuie să fim atenți, că ele devin cruce. Ele devin cruce și numai prin cruce le poți elibera sau le pot să repune în sensul firesc al existenței lor. Și atunci sunt aceste câteva gândiri mărturisitoare ale lui Paul, care ne dau și nouă posibilitatea să înțelegem că mai presus de om, ca rațiune responsabilă și responsorială, comunicativă cu Dumnezeu, nu ar trebui să așezăm nimica. Omul nu poate fi substituit, însă omul devine sclav în momentul în care se dăruiește captivităților tehnologice într-o manieră exagerată. Și atunci putem să ieșim sau putem să depășim această zonă de manifestare, această zonă de adicție. Vă dau exact din carte, zice, crucea deține cheia tuturor lucrurilor, zice Paul. Sacrificiu este toată învățătura. Deci în momentul în care ajungem să devenim părtași ce? Acestei jertfe a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar nu în sensul literar, ci în sensul mistic, în sensul comuniunii euharistice. Preotul murmură liturghia la lumina sfeșnicelor, siluetele întunecate a două măicuțe cântă antifonul. Iar mi-a arătat ce înseamnă antifonul. E cântare-răspuns, vedeți?
0: Dialogul.
1: Să intri într-o comuniune interpersonală. Niciodată tehnologia nu va putea să depășească realismul personal, nici să-l substituie. Și atunci, vedeți, aceasta este crucea noastră, ca să ne eliberăm de golgota materialității, pentru ca să rămânem ancorați în cer. Prin ce? Prin crucea, care este cheia tuturor lucrurilor.
0: Și prin simplitatea crucii.
1: Normal. Deci, în definitiv, să știți că parcursul duhovnicesc este de la multe cuvinte la un cuvânt și după aceea dincolo de cuvânt, întreimea care nu mai este definită nici măcar de cuvânt, ci este o iubire eternă și desăvârșit dinamic stabilă.
0: Da. Recomandăm cu drag această carte ascultătorilor noștri, Paul Kingsnorth, Mai putem salva lumea, confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie. Voi lăsa ascultătorilor noștri, viitorilor cititori, să descopere bucuria lecturii acestei cărți și toate sensurile descrise în această carte. Și, părinte profesor Ioan Chirilă, spuneam că sunteți scriitor, poet, eseist, aveți cuvinte foarte frumoase legate de Sfânta Scriptură, legate de învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și de cei vechi ai Vechiului Testament, patriarhii Vechiului Testament. Am să vă întreb foarte simplu, că tot vorbeam de simplitate, ce mai scrieți, părinte?
1: În momentul de față lucrez la un vechi document românesc, Codicele de la Eud, ca să îi fac o formă finală, dar e o solicitare din partea primăriei Eud și chiar sunt în faza în care dau o formă mai actuală a limbii, să fie textul mai inteligibil, nu cu limbajul acela arhaic, ca să pot să definitivez acest proiect, însă dacă e vorba doar de scris, sunt într-o zonă mai veche, încerc să finalizez un proiect care e o continuare la Homo Deus și punctul 2 de la Homo Deus în proiectul meu era Har și Dar. Și atunci e o carte de eseuri pe tema aceasta a Harului și a Darului. Cunoașteți probabil sau ascultătorii cunosc toată eseistica aceasta pe chestiunea darului. În cazul nostru, conceptul acesta de dar vizează aceste împărtășiri speciale ale omului din partea lui Dumnezeu, care se activează și devin acțiuni prin comuniunea omului cu harul. Și atunci e o carte în care aș vrea să subliniez cât de important este ca omul de astăzi să mai încerce să găsească, să dobândească harul, să trăiască în har și care ar fi formele. Dar întrucât încă mai am activitate didactică, în zona activității didactice lucrez acum la o, să zic așa, da, puneți între ghilimele că e prea pompos titlu, la o hermeneutică filocalică a Scripturii, pe care însă o fac pe... Am luat primele patru volume, va fi pe primele patru, după aceea cred că vor fi 5, 6, probabil și 7, dar zic și 7 pentru că acolo mă întâlnesc cu Palama și după aceea mă voi duce 8, 9, 10 și las 11 și 12 într-o altă ecuație pentru că volumul 11 din Filocalia are o configurație specială fiind întrebări, răspunsuri și le poți folosi foarte ușor genul acesta de interogații pentru a prezenta o concluzie a constructului acestea. De ce? Pentru că din școala greacă, teologică greacă, Academia de la Volos, după aceea din partea colegului de Noul Testament de la București, Constantin Coman, a venit expresia aceasta și tehnica aceasta exegetică pe care ei o numesc exegeza niptică și am zis că e important ca omul de astăzi să se întoarcă în acest orizont filocalic, să găsească soluțiile practice pentru maniera în care trebuie să se raporteze la cuvântul Scripturii și să-l simtă ca și izvor sau sursă a vieții veșnice.
0: Să știți că tot mai multă lume este interesată de filocalie. E foarte important să avem cât mai multe volume, dacă nu chiar toată colecția filocalică în casele noastre. Pe de altă parte, foarte mulți oameni sunt interesați de Pateric și caută pildele, apoftegmele din Pateric, uneori ca îndreptar al vieții noastre cotidiene, chiar dacă Patericul vorbește mai mult de viața monahală, dar ca îndreptar al vieții cotidiene poate fi un bun ghid.
1: În mediul occidental, să știți că sunt teologi care au scris despre darurile deșertului. Și acolo intră Patericul, acolo intră Limonariu, acolo intră Geronticonul, Matericonul, toate scrierile acestea cu istorisirile care sunt pilde de viață și care pot să fie modele pentru ziua de astăzi, dar să fii în stare să vezi mesajul spiritual duhovnicesc, nu descrierea istorică.
0: Da, ne delimităm de această coordonată a timpului, Părinte, da, și luăm esența. Da. Apropo, esența, da, sensul, spiritualizarea, bucuria aceasta pe care ne oferă cărarea spre veșnicie. E o cărare, e un drum, da, e un parcurs.
1: Deci, dacă ar fi să dau un punct final, nu aș răspunde da, mai poate fi salvată lumea, ci v-aș spune

0: În măsura în care vom înmulți rugăciunea, vom descoperi și filocalia și patericul și îl vom descoperi pe Tatăl nostru cel din ceruri, că asta înseamnă pateric.
1: Da, numai că noi trebuie cumva și să adaptăm limbajul pe înțelesul lumii de azi, pe înțelesul tinerilor de astăzi, care mai degrabă butonează un telefon, o tabletă sau stau pe laptop decât să citească o pildă din Pateric sau să citească o carte care vorbește de lucruri foarte sfinte, chiar și Sfânta Scriptură.
0: Realizați dumneavoastră file electronice de lectură contemporană a Patericului și atunci o să-i captați. Deci, întotdeauna trebuie să încercăm să ținem cont, să ținem cont de nivelul și capacitatea de înțelegere a celor de astăzi și chiar dacă noi plecăm de la limbajul celor de ieri, să vorbim în limbajul celor de mâine. Și atunci, da, e nevoie de această acomodare, e o discuție veche aceasta. Uitați-vă că a deschis-o Sfântul Andrei Șaguna, a continuat-o după aceea toată pleiada de traducători a Scripturii și a susținut-o și Mitropolitul Bartolomeu. Adică este nevoie de această diortosire și este nevoie de această găsire a cuvântului care se mângâie tot sufletul și să-l întoarcă pe om în conștiința clară a realității sale psihosomatice, adică și sufletești și materiale. Când ești conștient de asta, atunci ai o responsabilitate unitară pentru ceea ce ești și pentru ceea ce reprezinți în sânul vieții create de Dumnezeu și comunicate în ipostasele sau ipostasurile acestea pe care le vedem și care ne fascinează și pe care ni le dorește Paul Kingsnorth să le vedem în frumusețea mioritică care ne înconjoară și de care parcă suntem inconștienți.
1: Absolut. Avem nevoie de convertire în fiecare zi, adică de întoarcere în fiecare zi la bunul Dumnezeu, la esența creației, la ieșirea din materialitatea aceasta imediată, să am, vreau să am. Și să intrăm în logica lui a fi, vreau da. Să fiu, și în logica lui a deveni, vreau să devin.
0: Vreau să fiu foarte simplu și să vă spun următorul lucru. Când te întâlnești cu veșnicia, ai scăpat de povara zilei. Asta vă doresc.
1: Așa să fie, Părinte, să scăpăm de povara zilei, de poverile zilei, că nu e doar una, de poverile acestui prezent care anunță un viitor incert, dacă este să ne uităm la știrile care bântuie toate ecranele, la toate știrile acestea alarmiste legate de războaie, de crize economice, de tot felul de lucruri care ne îngrijorează.
0: Vedeți ce spune Paul în cartea sa, vedeți chestia cu golf, vedeți celelalte chestiuni în care el a militat și vedeți că el vorbește despre această manipulare a știrilor. Ca să poți să te eliberezi de angoasa asta pe care o creează știrologia din ziua de astăzi, trebuie să-ți aduci aminte că urechea ta a fost formatată ca să auzi vestirea Evangheliei. Și atunci câteodată cauți știrea care nu se schimbă niciodată. Cauți Evanghelia și scap și de povara acestor știri.
1: Dăm un reset, cum ar veni.
0: Tot timpul e nevoie.
1: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte Profesor Ioan Chirilă. O carte interesantă, Mai putem salva lumea, Confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie, de Paul Kingsnorth, dar pe de altă parte, iată și câteva reflecții împreună cu Părintele Profesor Ioan Chirilă, profesor de Vechiul Testament, dar în egală măsură scriitor, eseist, om de litere, om de cultură și un spirit foarte deschis și ludic uneori. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte. E bine să ne păstrăm umorul, să mai și zâmbim și să nu

0: uităm să ne bucurăm de fiecare clipă și să mulțumim cu recunoștință bunului Dumnezeu.
1: Întâlnirea cu Dumnezeu este fericire, nu încruntare.
0: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă invit la lectură și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Sănătate multă, pace în suflet, lumină în gânduri și armonie. Toate cele bune tuturor. Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Dayspas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
6: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Înalt preasfințitul părinte Andrei a participat astăzi la aniversarea 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Ziua Internațională a Familiei este marcată astăzi, iar Patriarhia Română evidențiază importanța sprijinirii familiei creștine. Un concert caritabil pentru salvarea Bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc săptămâna viitoare la Gherla. La Cluj-Napoca a debutat astăzi cea de-a 16-a ediție a Festivalului Național Cultural Miraje. Și specialiștii avertizează asupra declinului demografic accentuat cu care se confruntă România. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului a participat astăzi la aniversarea 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Andrei este membru fondator al instituției academice. Evenimentul s-a derulat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia și a reunit reprezentanța ai mediului universitar, ai administrației centrale și locale, precum și invitați din țară și din străinătate. În cadrul manifestării au luat cuvântul și membrii fondatori ai universității, între care și înalt preasfințitul părinte Andrei, care a evocat începuturile instituției și momentele care au marcat dezvoltarea acesteia.
3: Când am avut bucuria de a întemeia această universitate, primul rector a fost, Dumnezeu să-l ierte, profesorul Iuliu Paul. Un specialist bun și un om hâtru. Știa o sumedenie de maxime, numai una vă spun. Zicea el mereu, referitor la universitatea noastră, sunt posibilități posibile și posibilități imposibile. Apoi a venit domnul Mârza și mă bucur că astăzi l-am întâlnit aici pe domnul Achim, al treilea rector, și că v-am întâlnit pe domniile voastre. La urma urmei, o urare pentru domnul rector, pentru profesorii universității, pentru studenții universității. Și urarea este luată din Sfânta Scriptură, de la Sfântul Ioan, teologul. Să mergeți bine cu sănătatea, cum bine mergeți cu credința. Chiar dacă trăim într-o lume ce se secularizează, eu vreau să cred că totuși românii noștri sunt credincioși. La mulți ani, Hristos a înviat!
2: Înființată în 1991, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia a devenit unul dintre cele mai importante centre universitare din Transilvania, reunind astăzi mii de studenți și numeroase parteneriate academice internaționale. La Muzeul Mitropoliei Clujului a fost lansată aseară cartea Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Volumul este semnat de teologul și istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, și a apărut la editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului. În deschiderea manifestării, înalt preasfințitul părinte Andrei a evidențiat importanța relațiilor dintre biserică și casa regală în istoria modernă a României.
3: Nu facem lectura atâta cât am dorit să o facem, dar în ce privește cartea domnului director Roșca, mi-am făcut timp și am citit-o și a fost o desfătare spirituală pentru mine. Poate și pentru unii dintre domniile voastre. Câtă vreme am fost la Alba, era în obicei ca la Vohotul Mare să-l pomenim pe regele Ferdinand, pe regina Maria, socotindu-i și ctitori ai catedralei actuale. Acum, față de ei, sufletește și aici, la Cluj, legătura nu s-a stricat. Dar, în mod oficial, facem pomenirile de la Vohod, așa cum sunt în toată țara. Pe domnul director Roșca îl felicităm pentru strădania cea depus-o ca să ne prezinte așa de multe amănunte, unele din ele pe care nu le știam și le-am aflat acum.
2: Evenimentul s-a desfășurat în cadrul serilor culturale organizate de Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența unor ierarhi, profesori universitari, istorici și oameni de cultură. La rândul său, autorul volumului, istoricul Paul Ersilian Roșca, a subliniat că lucrarea aduce în atenție numeroase documente și informații inedite privind colaborarea dintre cele două instituții fundamentale ale statului român. Cartea analizează perioada 1918-1947 și are la bază teza de doctorat susținută de autor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a susținut la București conferința intitulată Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Evenimentul a avut loc aseară în Amfiteatrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul și a fost organizată de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă. În cuvântul adresat celor prezenți, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a vorbit despre importanța smereniei în lumea de astăzi și a îndemnat pe tineri să-L aibă ca model pe Mântuitorul Hristos. Ierarhul a subliniat că smerenia este temelia vieții duhovnicești și că lumea de astăzi are nevoie mai mult ca oricând de liniște sufletească, echilibru și așezare lăuntrică. La finalul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu a intrat în dialog cu studenții și a răspuns întrebărilor adresate de participanți. Ziua Internațională a Familiei este marcată astăzi. Aceasta a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite printr-o rezoluție adoptată în 1993. Tema anului 2026 atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă numeroase familii și asupra nevoii de sprijin pentru copii. În Patriarhia Română, anul 2026 este declarat anul omagial al pastorației familiei creștine. Sfântul Sinod subliniază importanța iubirii, respectului și întrajutorării dintre părinți și copii. Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a atras atenția asupra provocărilor prin care trece familia astăzi și a evidențiat necesitatea programelor de sprijin și consiliere pentru familiile aflate în dificultate. Biserica Ortodoxă Română marchează din anul 2009 și Duminica Familiei Creștine. Aceasta este sărbătorită în duminica cea mai apropiată de data de 15 mai. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dales conferința Familia Contemporană Provocări, Dileme, Imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice, susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de alți invitați. Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca va găzdui mâine evenimentul educațional Profesorul Infinit, cum predăm pentru 2046, nu pentru vineri. Întâlnirea este organizată de Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Aceasta este dedicată profesorilor preocupați de educația bazată pe valori și de formarea tinerilor într-o societate aflată într-o continuă schimbare. Iar trainer va fi specialistul în educație non-formală Cătălin Bârsan. Despre această inițiativă ne vorbește Carmen Ginariu, coordonatoarea comunității de profesori care integrează valorile creștin-ortodoxe în procesul de învățare.
4: Trăim într-o lume care se schimbă mai repede decât programa școlară. În acest context, educația nu mai poate fi doar despre lecția de mâine, ci despre oamenii pe care îi formăm pentru viitor. Evenimentul este dedicat cadrelor didactice care cred că predarea înseamnă mai mult decât transmiterea de informații. Înseamnă formare de caractere, responsabilitate și viziune. În cadrul atelierului vom explora ce înseamnă să predai cu sens într-o lume în continuă schimbare, cum pregătim elevii pentru 2046, nu doar pentru evaluarea de vineri, rolul profesorului ca model, mentor și formator de caractere, modalități de a îmbina competențele viitorului cu valorile care nu se demodează.
2: Carmen Ginariu. Un nou concert caritabil pentru salvarea Bisericii lui Mihai Viteazu din Lujerdu va avea loc joia viitoare la Gherla. Lăcașul de cult, ridicat la finalul secolului al XVI-lea și considerat una dintre puținele biserici transilvanene legate de numele lui Mihai Viteazul, are nevoie de lucrări continue de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestărilor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești, între care Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazar, Andreea Pavelian, Maria Pavelian și arhidiaconul Ionuț Coblicica. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdu, județul Cluj. Continuăm cu alte știri. Un jurnal recuperat al lui Mircea Eliade va fi lansat săptămâna viitoare la Cluj-Napoca. Momentul are loc în cadrul unui eveniment dedicat comemorării a 40 de ani de la moartea marelui istoric al religiilor. Manifestarea se va desfășura pe 21 mai de la ora 17:30 în sala club a Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai. Volumul intitulat Jurnal Pagini Regăsite reunește texte descoperite în apartamentul parizian al lui Mircea Eliade și cuprinde însemnări redactate între anii 1959 și 1962. Cartea este îngrijită de filologul și teologul Cristian Bădiliță, care va susține și o conferință despre recuperarea manuscrisului și despre personalitatea lui Mircea Eliade. Evenimentul va include și un stand de carte, precum și prezentarea unor manuscrise pictate. La Cluj-Napoca a debutat astăzi cea de-a 16-a ediție a Festivalului Național Cultural Miraje. Evenimentul este dedicat incluziunii, artei și dialogului dintre tinerii cu și fără dizabilități. Manifestările au început cu evenimentul Biblioteca Vie, organizat la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca. Festivalul reunește sute de participanți din întreaga țară și propune activități interactive și artistice menite să apropie publicul de experiențele personale cu dizabilități. Între evenimentele acestei ediții se numără labirintul senzorial Cafeneaua pentru Neric și spectacolul concurs Arta nu are limite, considerat momentul central al festivalului. Peste 200 de elevi de la școli speciale, palate și cluburi ale copiilor, dar și din școlile de masă, vor urca pe scenă pentru a-și prezenta talentul la teatru, muzică și dans. Festivalul are loc până pe 25 mai în mai multe spații culturale și educaționale din oraș. Salina Turda a câștigat titlul de destinație anului 2026 la categoria Comori Naturale. Premiul a fost acordat în cadrul galei organizate la Cazinoul din Constanța de Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare și Parteneri din domeniul turismului. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a declarat că distincția aparține tuturor celor care iubesc și promovează acest loc, dar și echipei care contribuie zilnic la experiența oferită vizitatorilor. Edilul a anunțat și continuarea investițiilor în Salina Turda, printr-un proiect de modernizare a minei Iosif, care ar urma să aducă noi atracții pentru turiști. Salina Turda este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, fiind considerată una dintre cele mai spectaculoase saline amenajate din Europa. Bujorul, floarea națională a României, este celebrat astăzi. Planta este considerată și un simbol al eroismului ostașilor români și al respectului față de veteranii de război. Bujorul a fost declarat floare națională prin lege în anul 2022. Actul normativ încurajează organizarea de festivaluri și expoziții dedicate acestei plante, precum și protejarea rezervațiilor naturale de bujori. Pe teritoriul României cresc spontan 5 specii de bujor în rezervații naturale protejate. Printre cele mai cunoscute se numără cele din județele Giurgiu, Teleorman și Mureș. România se confruntă cu un declin demografic alarmant. Specialiștii avertizează că dacă actualele tendințe se vor menține, populația țării ar putea ajunge până în anul 2100 la doar 11 milioane de locuitori, cât avea România în urmă cu mai bine de un secol. Semnalul de alarmă a fost tras în cadrul Conferinței Naționale Sănătatea Familiei și Natalitatea derulată la Timișoara. Aici experți din domeniul medical, economic și social au discutat despre una dintre cele mai mari provocări provocări ale societății românești. Potrivit acestora, natalitatea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani, iar fără măsuri concrete și politici de sprijin pentru familie, declinul populației va continua accelerat. Specialiștii atrag atenția că scăderea numărului de copii, emigrația și îmbătrânirea populației pot genera dezechilibre majore în economie, educație și în sistemul de pensii. Participanții la conferință consideră că susținerea familiei și crearea unui climat de siguranță economică pentru tineri sunt esențiale pentru viitorul României.
1: Meteo.
2: Mâine la Cluj-Napoca vremea va fi în general închisă și răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și averse. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 17 chiar 18 grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 10 grade. Și în Transilvania vremea se menține instabilă, meteorologii anunță înnorări temporar accentuate și ploi locale, mai ales după amiaza și seara. Pe alocuri cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. La munte, vremea va fi rece, cu precipitații și intensificări ale vântului. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
7: 112, ce urgență aveți?
6: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
9: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
0: Aici Radio Renașterea. Aici Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Amin.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: vino acum, fiul meu preiubit. Ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator. De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit! Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări?

Toți bătrânii au iubit Isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să-mi părăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceara. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim astăzi despre Sfântul Mucenic Nicolae din Metsovo. Este un sfânt aromân, neomartir, care a pătimit sub ocupația otomană. Populațiile de aromâni, vorbitori ai unei limbi apropiate de română, au locuit în întreaga peninsulă balcanică. Dintre ei s-au ridicat mari personalități ale vieții sociale și culturale, dar iată și sfinți. În timpul ocupației otomane, foarte mulți creștini au avut de suferit, unii dintre ei chiar martiriu. Istoria Balcanilor se împletește cu istoria unui popor fără o țară anume, ci mai degrabă răsfirat pe teritoriul unor state precum Serbia, Macedonia, Croația, Albania, Bulgaria sau Grecia. Este vorba de ceea ce numim în mod generic aromâni sau vlahi. În realitate însă o populație compozită formată din aromânii propriu-ziși, dar și din macedoromâni, meglenoromâni, cuțovlahi sau morlaci. La origine sunt popoare de limbă latină formate din vechile populații getodacice romanizate la sud de Dunăre, care au migrat și s-au răspândit în întreaga peninsulă balcanică. Motivul acestei vaste migrații este strâns legat de natura ocupației lor principale, păstoritul oilor. Vlahii au fost oameni de munte care coborau periodic spre ținuturi favorabile pășunatului. Au întemeiat peste tot comunități înfloritoare cu tradiții străvechi, cu port, limbă și creații populare ce le conferă nota de identitate. Deși, de pildă, în Moscopole, cel mai mare oraș al Balcanilor, azi în Albania, cu 60 până la 70 de mii de locuitori pe la anul 1760, majoritar de etnie aromână, existau la acea vreme 40 de biserici, o academie, o tipografie mare, ateliere și școli meșteșugărești, de-a lungul timpului vlahii s-au dovedit mai degrabă exponenții unei culturi orale, predată prin viu grai, din generație în generație. Însăși limba lor, mult înrudită cu româna, în condițiile unei populații limitate la statutul de enclavă, a supraviețuit doar prin transmitere orală în perimetrul familiei. Se fac astăzi eforturi mari pentru salvarea acestei limbi, vorbită în momentul de față doar de cei mai în vârstă. Își revendică astăzi apartenența la această etnie, oameni răspândiți în întreaga lume, fără a mai cunoaște însă limba părinților. Chiar și în biserică, vlahii nu au avut propria lor limbă liturgică, ci au slujit mereu în limba țării în care trăiau. În Grecia, spre exemplu, există câteva comunități tradițional vlahe situate în zone de munte și populate mai ales vara. Localitățile aromâne au fost mereu comasate în ținutul Epirului și în munții Pindului. Cea mai importantă așezare locuită în majoritate de vlahi rămâne în Grecia Metsovo, Aminciu pentru aromâni, un loc situat între Epir și Tesalia, pe o rută comercială importantă ce traversa munții Pindului. Cu o istorie străveche, Metsovo va intra în secolul XV sub ocupația otomană, localnicii păstrându-și însă mai departe credința și tradițiile, foarte puțini dintre ei trecând la islam. Dar vor trebui să facă față vicisitudinilor vremii, cel puțin sub aspect social. Noul mucenic Nicolae, cu numele de familie Basdasis sau Nicolae Vlahul, s-a născut la Metsovo, în Epir, din părinți săraci, însă credincioși. A trăit în vremuri grele și zbuciumate, căci în urma eșecului mișcărilor revoluționare conduse de mitropolitul de Trica, Dionisie Filosoful, frigoanele și asupririle musulmanilor împotriva creștinilor atinseseră apogeul. La o vârstă fragedă, Nicolae a plecat în Trica la Tesaliei, unde a muncit ca argat la brutăria unor turci. La scurtă vreme, turcii, folosind teroarea, l-au obligat să treacă la islam. Însă atunci când Nicolae și-a conștientizat marea cădere, atât ca creștin cât și ca patriot, s-a întors la Metsovo, unde a dus o viață creștină. Sărăcia, condițiile grele de trai din acea perioadă în Mețovo l-au silit pe Nicolae să revină în Tricala spre a vinde lemne de foc. Acolo a fost recunoscut de un frizer turc, un vecin al brutarului la care lucrase Sfântul. Frizerul turc îl prinde pe Nicolae, îl tărăște cu forța după el pe drum, îl ocorăște în public pentru faptul că a trădat islamul și a revenit la creștinism. Nicolae, pentru că se temea de urmări, i-a oferit frizerului turc încărcătura de lemne și s-a legat să-i aducă în fiecare an o încărcătură de lemne pentru foc. În urma acestei înțelegeri, turcul l-a eliberat pe Nicolae. Întorcându-se în Mețovo, Nicolae s-a căit amarnic și a înțeles că aceste continue căderi duhovnicești și compromisuri vinovate nu sunt însușiri ale adevăraților ucenici al lui Iisus Hristos. Atunci a luat marea hotărâre să nu mai facă niciun fel de compromis când e vorba de credință și, dacă va fi nevoie, să jertfească viața pe altarul dragostei lui Hristos. Aceste etape ale urcușului sufletesc, oricât ar părea de simple, sunt dramatice și arată evoluția duhovnicească a unui om care înaintează de la confuzie și întunecare către lumină. În ce-l privește pe Nicolae, observăm demersul dialectic al unui suflet care se descoperă treptat pe sine. Convins de hotărârea sa, Nicolae merge la duhovnic să se spovedească și să-i pună înainte intențiile lui. Însă duhovnicul, experimentat fiind și ținând cont de instabilitatea afectivă a lui Nicolae, îl sfătuiește să abandoneze pentru moment aceste țeluri înalte, pentru că se temea să nu cadă într-o a doua lepădare de credință. Nicolae însă rămâne statornic în marea lui hotărâre. Duhovnicul, văzând cugetul lui statornic și neschimbat, îl binecuvintează și lasă să meargă către martiriu. Având binecuvântarea duhovnicului său, Nicolae se mai duce odată la Tricala, fiind hotărât ca de data aceasta să dea buna mărturie a lui Iisus Hristos. Acolo iarăși este observat de frizerul turc, care, înfuriat, îl întreabă dacă i-a adus lemnele de foc pe care îi le promisese. La răspunsul negativ al lui Nicolae, frizerul îl denunță turcilor din vecinătate, care îl duc cu forța la judecătorul turc, sub acuzația principală de părăsire a islamului. La întrebările și amenințările judecătorilor turci, Nicolae răspunde: creștin m-am născut, creștin sunt și creștin vreau să mor. Neputând să-i schimbe hotărârea prin vorbe mieroase, recur la violență, îl bat cu sălbăticie, îl lipsesc de hrană și de apă, îl chinuiesc cu sadism. În cele din urmă, îl aruncă într-o închisoare întunecată, unde multe zile îl chinuiesc cu foamea, setea și cu tot felul de chinuri. Nicolae le suferă pe toate cu credință, vrednică de uimire și cu răbdare. Pentru a doua oară îl înfățișează judecătorului și din nou Nicolae îl propovăduiește cu glas mare pe Hristos, mărturisind cu glas mare că acela este Dumnezeul cel adevărat, că în el crede și că nu se va mai lepăda de el niciodată. Judecătorii turci, văzând că Nicolae este neclintit în hotărârea sa, dau porunca de a fi aruncat în foc. La porunca lor este aprins un rug mare în piața centrală din Tricala, în care cu furie și cu patimă îl aruncă pe Nicolae. Sfântul a primit martiriul cu o serenitate și cu o liniște uimitoare, slăvindu-l pe Hristos pentru că l-a învrednicit să fie chinuit și ucis de dragul lui. Astfel, în ziua de 17 mai anului 1617, Sfântul Nicolae și-a predat sfințitul său suflet chivernisitorului vieții și morții. În seara martirului, un faianțar credincios, mișcat de evlavie, după ce a dat destui bani paznicilor turci care stăteau de veche la locul martirului, a cumpărat capul noului mucenic, care avea câteva răni în zona frunții din cauza focului. Însă, pentru că se temea de turci, a ascuns capul în peretele casei sale, fără să știe nimeni de această faptă a sa. După moartea faianțarului, casa a fost cumpărată de un creștin pe nume Melandros. Acesta nu știa absolut nimic despre marea comoară ascunsă în peretele casei sale. În seara zilei de 17 mai 1618, a văzut o lumină strălucind din perete, iar în somn a primit înștiințare că acolo se află ascuns capul noului mucenic Nicolae. Dimineața a deschis acel loc din perete și a găsit Sfântul Cap, însă pentru că se socotea pe sine nevrednic să păstreze o asemenea comoară în casa sa, a dăruit Sfintele Moaște mănăstirii Varlaam de la Meteore, unde avea un frate monah, spre veșnica pomenirea lui și a părinților lui. Acolo se păstrează până astăzi, cu deosebită evlavie, într-o raclă de argint octogonală, capul Sfântului, care umple locul cu o bună mireasmă aparte și permanentă, pe care o simte cu putere fiecare pelerin. Racla de argint are următoarea inscripție: Făuritus această raclă a cinstitului cap al Sfântului Nicolae cel Nou din Mețovo, pe cheltuiala răposatului Ioan și a fiilor săi, Constantin și Gheorghe, și a celorlalți creștini din ținutul Descata, spre mântuirea sufletului, cu sprijinul preacuviosului între ieromonahi Ștefan, în vremea igumeniei părintelui Hristofor și a părintelui Eftimie, cei de la Sfânta Mănăstire a Sfântului Varlaam de la Meteore. Lucratul s-a de mâna lui Dimitrie din județul Calaritelor, ianuarie 1819. În afară de Sfântului Cap, părți din mâinile Sfântului se păstrează la Sfânta Mănăstire a Maicii Domnului cele Milostive din Ioanina și în Biserica Sfântului Nicolae Scamnelios din Ioanina, iar în Sfânta Mănăstire a Adormirii Născătoare de Dumnezeu din Mețovo se păstrează un dinte al Sfântului Nicolae din Mețovo. Capul noului mucenic este făcător de minuni din vechime până astăzi. Toți creștinii care au venit la el cu credință au primit daruri ale puterii lui de minuni făcătoare. Orașul Tricala a fost salvat prin simpla prezența Sfântului Cap de o cumplită molimă aducătoare de moarte care bântuia regiunea. Același lucru s-a petrecut și în satul Descati din regiunea Grevena. La fel și satul Calarites din Ioanina a fost salvat de o devastatoare boală mulipsitoare prin simpla prezența capului noului mucenic Nicolae. Însă capul noului mucenic Nicolae este cunoscut mai ales prin aceea că alungă și apără de lăcuste. În zonele agricole ale Tesaliei, unde lăcustele distrug roadele adeseori, este adus capul Sfântului Nicolae și lăcustele mor, iar roadele rămâne vătămate. Până și turcii rămâneau încremeniți în fața unei asemenea minuni, care se repetă și azi de multe ori, în pofida spiritului iraționalist și al necredinței care au ajuns să domine în zilele noastre. Mare făcător de minuni este Sfântul Nicolae în satul nostru, spune o femeie. Satul Oxineia îl cinstește foarte mult. Ce dorește fiecare se roagă și primește de la Sfântul. Odată, spune această femeie, am avut multe lăcuste, am luat icoana Sfântului și am pus-o pe cal, am săvârșit litania și a doua zi au dispărut toate lăcustele de pe ogoare și au căzut în râu. A venit peste noi și secetă, am făcut litanie și a doua zi a plouat. Sfântul Nicolae din Mețovo, noul mucenic, surprinde adesea prin harul lui de minuni făcător. În anii 80 a avut loc la Sfânta Mănăstire Varlaam de la Meteore o minune. O fată din satul Milia, Mețovo, suferea de o formă gravă de epilepsie. Părinții au dus-o la mulți doctori, dar nicăieri nu găsea vindecare. În cele din urmă, au dus-o la Sfânta Mănăstire Varlaam de la Meteore, unde a sărutat capul Sfântului Nicolae. De atunci, fata aceasta este sănătoasă și duce o viață cât se poate de normală. O frumoasă biserică bizantină a fost ridicată în urmă cu ceva ani la Tricala, în locul vechii biserici a noului mucenic, care fusese construită în anul 1957 pe timpul mitropolitului Dorotei. Aici se păstrează cămașa albă și zdrențuită a Sfântului Cosma Etolianul, dăruită Bisericii Sfântului Cosma din Tricala în anul 1972. În orașul Tirnavos există o veche biserică închinată Sfântului Nicolae din Mețovo, precum și o întreagă localitate care îi poartă numele. Biserica aceasta a fost construită de mețoviții de la Tirnavos la îndemnul marelui învățător al neamului Nicolae Tsarțulis, care a fost învățător în Tirnavos în anul 1765. Biserica aceasta are de hram Duminica Tomii. O biserică a Sfântului Mucenic Nicolae din Mețovo există și în satul Oxineia din Tricala, în locul în care, potrivit tradiției, Sfântul făcea popas cu animalele când se ducea la Tricala ca să vândă lemne de foc. Biserica a fost restaurată în anul 1873. La Mețovo există un pitoresc paraclis spre cinstea noului mucenic, construit în anul 1800, care aparține mănăstirii istorice a Sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. De asemenea, la Mețovo și chiar pe locul unde se afla casa Sfântului, s-a construit un mic loc de închinare. La Mețovo, pe vremuri, praznicul Sfântului Nicolae cel Nou era sărbătorit în paraclisul lui, care aparține mănăstirii Sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Însă pentru că sărbătoarea nu era una căreia să îi se dea o mare însemnătate, pe timpul primei exarhii arhimandritului Benedict Voila, care a slujit între 1893-1900, a fost rânduită ziua de 17 mai ca sărbătoare locală. De asemenea, s-a stabilit ca în bisericile din Mețovo să se cânte în fiecare dumnezeiască liturghie troparul Sfântului Nou Mucenic Nicolae înainte de troparul Sfântului de Hram. Astăzi, la Mețovo, pomenirea protectorului locului este sărbătorită cu toată strălucirea în felul următor. În după amiaza ajunului sărbătorii, pe 16 mai, are loc o litanie cu Sfânta Icoană și cu moaștele Sfântului. Sfânta procesiune pornește de la Sfânta Biserică a Sfintei Paraschevii, trece pe drumurile centrale ale orașului și ajunge la Sfânta Biserică a Sfântului Dimitrie. Acolo se săvârșește vecernia mare arhierească cu litie, urmată de predică. În ziua praznicului, la Sfânta Biserică a Sfântului Dimitrie se săvârșește dumnezeiască liturghie arhierească. În după amiaza praznicului, la paraclisul noului mucenic Nicolae din cadrul Sfintei Mănăstirea Sfântului Nicolae al Mirelor Lichiei, se cântă paraclisul Sfântului Nou Mucenic Nicolae, după care în piața centrală din Mețovo, grupuri de dansatori ai orașului prezintă un bogat program artistic. Tot astfel este sărbătorit Sfântul Mucenic Nicolae și la Tricala. În ajunul praznicului, în biserica închinată Sfântului, se săvârșește vecernia mare arhierească, la care participă toți preoții orașului și mulțime de credincioși. În dimineața praznicului se săvârșește dumnezeiasca liturghie arhierească. Înainte de vecernie, la intrarea în biserică, are loc întâmpinarea Sfântului Cap, făcător de minuni al Sfântului Nicolae cel Nou, care apoi este adus înaintea poporului spre închinare. Sfânta Mănăstire Varlam de la Meteore, unde se păstrează prețioasa comoară, cinstitul cap al Sfântului Mucenic Nicolae, prăznuiește cu măreție bizantină pomenirea noului Mucenic Nicolae. În seara din ajunul praznicului se săvârșește priveghere de toată noaptea, la care participă egumenii tuturor mănăstirilor de la Meteore. La priveghere sunt de față și mulți credincioși care vin din diferite locuri special pentru aceasta. Dar și la Atena, comunitatea mețovită cinstește pomenirea Sfântului Mucenic Nicolae. În sfârșit, mețoviții din Ioanina îl sărbătoresc pe Sfânt prin dumnezeiasca liturghie praznicală cu litie la Biserica Sfinților Doctor Fără de Arginți din Fortăreața Ioaninei. Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe Părintele Grigorie Benea, starețul Mănăstirii 40 de Mucenici, Memorialul Gherla, doctor în teologie al Universității din Tesalonic, un bun cunoscător al realităților bisericești din Grecia, dar și al realităților a române.
1: Încă din viacul al VII-lea, adică încă din momentul apariției credinței musulmane, Imperiul Bizantin, care era în război cu Imperiul Persan și nu detectează într-o primă fază pericolul musulman care apăruse din peninsula arabică. Deci încă din secolul al VII-lea, Imperiul Bizantin începe să piardă teritorii în fața noului stat teocratic înființat de Mahomed și începe prin a pierde Țara Sfântă, Palestina, Siria, Egiptul și apoi încet, încet prin Imperiul Turcesc sau prin turcii selgiuciști și apoi prin otomani să piardă și Asia Mică până când ajunge să cadă însuși Constantinopolul în 1453. Deci această coabitare a creștinilor cu musulmanii și aceste condiții de presiune continuă se manifestă încă de la începuturile și de la apariția credinței musulmane din secolul VII. Și există o întreagă tradiție, dacă citim în literatura patristică, referitor la modul în care islamul este receptat, în care este, să spunem, confruntat la nivel teoretic și la nivel practic. Și această tradiție, această linie de a se raporta la islam a fost aplicată de către creștini, uneori mai cu mult succes, alteori cu mai puțin succes, uneori reușind să-și păstreze credința, alteori datorită acestor presiuni, ajungând la islamizare. Au fost un întreg ansamblu de factori prin care creștinii au putut să-și păstreze credința și unul dintre acești factori sau una dintre aceste modalități de a-și păstra credința a fost, până la urmă, inclusiv martiriul. Faptul că unii dintre creștini au avut curajul să-L mărturisească pe Hristos, să-și mărturisească credința în Hristos cu prețul vieții, a făcut ca distinția dintre civilizații, dintre cele două culturi separate, cea creștină și cea musulmană, să fie atât de limpede, încât de fie ca și o barieră care să prevină pe ceilalți creștini să facă pasul, să treacă în cazul de față la musulmani. Pentru că, sigur, exista continuu, pe lângă presiunea faptului că a rămâne fidel credinței creștine aducea cu sine tot felul de consecințe negative, trecerea la islam putea să aducă multe aspecte pozitive în viața celui care făcea acest pas. Nu era vorba, cum am spus, doar de faptul că trecerea la islam aducea avantaje sociale. Complexul acesta de factori care ținea și de presiunea uneori care se manifesta prin violență de a trece la credință și din cauza aceasta avem în Balcani și sigur în Asia Mică și în restul fostei lumi creștine comunități întregi musulmane care sunt vechi comunități creștine apostaziate. Nu a fost doar vorba de ademenirea avantajelor, ci a fost vorba de o presiune violentă pe care au îndurat-o aceste comunități. Sfântul Nicodim Aghioritul își manifestă o nețărmurită admirație față de acești noi martiri și de fenomenul noului martiraj de sub jugul turcesc, să spunem, în cazul Greciei, sau musulman. Chiar face o comparație, Sfântul Nicodim, foarte interesantă, între noi martiri și martirii din perioada persecuțiilor romane din perioada Bisericii Primare și spune că noi martirii au ceva în plus, spune, așa chiar acesta este termenul pe care îl folosește, au ceva în plus față de vechii martiri, pentru că în timp ce vechii martiri îl mărturiseau pe Hristos, mărturiseau Sfânta Treime, se opuneau politeismului, se opuneau mulțimii zeilor, care spune el, pentru o minte logică, e ușor să respingi o multitudine de zei. Însă în cazul noilor martiri era vorba de un monoteism unipersonal, cum este cel musulman. Și e cu mult mai dificil să facă distinția între monoteismul tripersonal creștin cu Sfânta Treime și acest monoteism unipersonal musulman, și tocmai Sfântul Nicodim Aghiuritu îi consideră din acest punct de vedere superior pe noi martiri în posibilitatea de a discerne din acest punct de vedere al credinței. Aceasta pe de o parte, și pe de altă parte, într-adevăr, în introducerea noului sinaxar, dacă țin bine minte, el oferă acolo niște motive pentru care Dumnezeu a îngăduit să apară acest fenomen al martirajului în vremurile contemporane lui. Și printre motive menționează înnoirea credinței ortodoxe, pentru că, după cum știm și după cum spune și Tertulian, sângele creștinilor este sămânță pentru alți creștini. Apoi, în al doilea rând, pentru a fi ca și un fel de rușinare pentru cei care apostaziază sau pentru cei care își leapădă credința. În al treilea rând, spune că este vorba de o slavă a Bisericii Ortodoxe, pentru că martirii sunt slava noastră, sunt, cum să spun, fața noastră demnă, capul care nu se pleacă înaintea stăpânitorilor, înaintea tiraniei, în fața presiunilor de orice natură. Și mai menționează și faptul că este un model, fenomenul acesta al neomartirilor, sau exemplul neomartirilor, este un model pentru toți ceilalți creștini și ca o pildă în același timp de curaj și de statornicie în credință.
0: Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Mucenic Nicolae din Mețovo, un sfânt aromân neomartir care a pătimit sub ocupația otomană, fiind prăznuit la data de 17 mai. L-am ascultat în cadrul acestei emisiuni pe Părintele Grigorie Benea, starețul mănăstirii 40 de mucenici, Memorialul Gherla, doctor în teologie al Universității din Tesalonic. Sfântul Nicolae din Mețovo este foarte cinstit în Grecia, însă originile sale ni-l fac apropiat și nouă românilor. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cultură.
3: Morală.
2: Societate.
4: Repere pentru o viață creștină.
5: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este domnul profesor Marius Vasileanu, de numele căruia se leagă colecția Rugul aprins de la editura Eikon și până la urmă cred că faptul că noi cunoaștem atât de multe lucruri despre Rugul aprins. Fără prea multe introduceri, domnule profesor, bine ați venit în studioul Radio Renașterea.
6: Bine v-am regăsit. Colecția se intitulează Arhiva Rugului aprins la editura Eikon. Au apărut deja 12 volume.
5: Da, e o colecție extraordinară pentru care meritați toate laudele, adică ați dedicat atâția ani din viața dumneavoastră cercetării rugului aprins și cred că merită să vă spunem un mare mulțumesc.
6: Eu vă mulțumesc.
5: De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre o personalitate a rugului aprins și anume despre părintele Ioan Culâghin. Am primit de la dumneavoastră o carte, Străinul trimis de Domnul, părintele Ioan Culâghin, însoțitor duhovnicesc al rugului aprins, o carte reeditată despre care dumneavoastră ne veți spune mai multe pe parcursul acestei întâlniri. Însă, poate pentru ascultătorii noștri ar fi potrivit să contextualizăm puțin această discuție și să zicem câteva cuvinte despre rugul aprins înainte de toate.
6: Sigur, vă mulțumesc, este un prilej care mă bucură. Acum, trebuie să înțelegem că este o formă de coagulare a intelectualilor din lăuntrul laicatului, dar și din lăuntrul clerului, care, practic, au adus un răspuns al Bisericii Ortodoxe Române la încercările modernității. Un răspuns extrem de inteligent, fiindcă se bazează întâi de toate pe rugăciune și pe căutarea de ordin isihast. Iar apoi a creat câteva ferestre extraordinar de ofertante. Mă refer la un dialog între religie, cultură și știință, venit cumva de la sine prin pregătirea policromă a participanților și ne referim la peste 50 de personalități care au trecut pe acolo, pe la rugul aprins. Oameni între care s-a și creat o formă de comuniune, care nu știu dacă a mai fost reiterată de aici încoace, de atunci încoace. Ei bine, ei deja erau inițiați, am putea spune, în căutarea isihastă. Sandu Tudor deja știa despre aceasta și, într-un fel, l-a introdus și pe Alexandru Mironescu, declară Mironescu undeva într-un jurnal de-al său, chiar de prin anii 30. Evident, știa foarte bine despre ce este vorba și părintele Benedichiu și alte personalități, în primul rând duhovnicii sau viitorii mari duhovnici ai rugului aprins. Dar au avut șansa, într-adevăr, să se întâlnească cu un uriaș duhovnic rus, ajuns temporar în România, începând din octombrie 1943, ca refugiat politic, anume părintele Ioan Culâghin, care îi plăcea să se autodenumească Ioan cel Străin.
5: Oferă acest părinte oare o legitimitate duhovnicească rugului aprins? Acum, despre isihasm, noi știm că există o veche tradiție în țara noastră. Dar care este contribuția părintelui Ioan Culâghin?
6: Este o formă de reîntoarcere la isihasmul genuin și, pe de altă parte, o reîntoarcere a Sfântului Paisie de la Neamț, încă, practic, forma de isihasm practicată la Optina și, în general, în Rusia, provine din ceea ce s-a petrecut la Mănăstirea Neamț în jurul Sfântului Paisie Velicicovski, Paisie de la Neamț. Așadar, nu e nimic nou. În mod evident, la noi deja se petreceau în câteva vetre duhovnicești căutării de ordin isihast. la Mănăstirea Neamț, continua și în jurul mănăstirii, la Sihăstria, la Sihăstria Neamțului, vreau să spun, în Munții Rarăului, erau deja sihaștri, în Munții Neamțului, nu acei sihaștri pe care îi evocă Părintele Cleopa, Sfântul Părinte Cleopa Ilie și așa mai departe. De altfel este o întâmplare foarte simpatică. Unul dintre duhovnici importanți ai rugului aprins, Părintele Nicodim Bujor, era închinoviat la Cernica. Iar confrații de la Cernica l-au întrebat la un moment dat: mă, dar tu ce tot mergi la mănăstirea în timp? Că e sihas mai așa aici. Și într-adevăr, la Cernica chiar era pe linia Sfântului Gheorghe de la Cernica, pe alte linii duhovnicești provenite din Sfântul Munte și așa mai departe. Ori el acolo găsea ceva în plus, pe lângă căutarea isihastră, găsea dialogul de care vorbeam mai înainte, cultură, știință, religie, acele conferințe care se petreceau în anii 40, începând din 44 la Mănăstirea Antim. Ei bine, Părintele Ioan Culâghin a dus într-adevăr o formă autentică de căutare isihastă, dar el, prin personalitatea sa, era de o putere duhovnicească exemplară, deosebită, și venea cu o trăire de niște ani de zile. El avea aproximativ 60 de ani când a ajuns aici și o experiență duhovnicească de cea mai autentică formulă, de care, evident, s-au împărtășit și câțiva dintre membrii rugului aprins. Nu toți l-au cunoscut direct. Câțiva dintre ei l-au cunoscut, câțiva nu, dar prin el au primit această binecuvântare de a practica rugăciunea. El a și lăsat de altfel un fel de scrisoare de adresată ucenicilor, pe care o vom regăsi în această carte, o vom regăsi și într-un volum, cel mai bun volum despre rugul aprins, scris de unul dintre membrii săi importanți, Părintele Andrei Scrima. Mă refer la volumul Timpul rugului aprins. Părintele Scrima, nu întâmplător am zis, chiar interpretează, aduce o hermeneutică cu totul excepțională acestei scrisori. Așadar, este un complex foarte rafinat și o formă de aprofundare a căutării isihaste cum rară s-a petrecut în spațiul românesc.
5: Întorcându-ne la Părintele Ioan cel Străin, ce știm despre el?
6: Destul de puține lucruri. Au rămas câteva documente în Arhiva Patriarhiei Române. Acestea au fost publicate inițial în anul 1999 la editura Anastasia. Ceea ce avem în față astăzi este o reeditare, cartea pe care ați numit-o mai devreme, făcută la editura Lumea Credinței. Se datorează prietenului meu și teologul mai nou, Răzvan Bucuroiu. El m-a rugat să fac o prefață, o introducere, am făcut-o cu mare bucurie și, sigur, încercând să încadrez, cum ați văzut și dumneavoastră mai devreme, în cea personalitatea părintelui, în și rolul său legat de rugul aprins. Ceea ce știm este puțin, de ce? Fiindcă în acele documente rămase găsim doar un traseu biografic destul de sec, faptul că a fost ucenic la Optina, că a avut mai multe căutări, a bătut la ușa câtorva duhovnici, chiar sfinți, între timp, Sfântul Ioan de Kronstadt, de pildă, până să se adapte din sursele cele mai autentice ale tradiției de rugăciune întru Hristos. Pe de altă parte, în cheie lumească privind lucrurile, a fost arestat, din păcate, viața sa din clipa Revoluției Bolșevice. El s-a născut la final de secol XIX. Revoluția Bolșevică, fără îndoială, se pare că a făcut chiar pe front și primul război mondial. Astea sunt date care nu se regăsesc în carte, le-am aflat ceva mai recent după apariția cărții, însă a fost arestat, s-a apropiat ulterior, ieșind din închisoare undeva în interbelic, și interbelicul din Uniunea Sovietică a fost absolut dramatic pentru orice credincios, cam până la moartea lui Stalin, 1853 biserica de fapt a fost distrusă și după aceea de fapt mai degrabă în anii 80 a fost o formă de revigorare. Așadar lucrurile au fost distruse catastrofal în toată Uniunea Sovietică și el, din păcate, părintele Ioan a avut mult, foarte mult de pătimit din urma comuniștilor. Spre anii 40 s-a apropiat de mitropolitul Nicolae al Rostovului, care și el fusese îndelung chinuit de bolșevism și de comuniști, arestat, era mult mai în vârstă, și cei doi s-au retras la Odessa, unde au fost descoperiți de armatele române și au avut prilejul să se refugieze, să fie refugiați politic în România. Era o Românie liberă pe atunci, totuși. Liberă de comuniști.
5: Pentru o scurtă perioadă.
6: Pentru o scurtă perioadă, din păcate, suntem în octombrie 43, când ei au fost găzduiți pentru puțină vreme la Cernica, ulterior la mănăstirea la Căldărușani, ulterior la mănăstirea Cernica timp de 3 ani. Între timp, mitropolitul Rostovului a murit, este îngropat la Cernica. Și părintele Ioan a fost descoperit de câțiva dintre membrii fondatori ai Rugului Aprins, mă refer la părintele Daniel Sandu Tudor, la părintele Benedict Ghiu și la Alexandru Mironescu, care într-o călătorie, într-un pelerinaj ajuns la Cernica, l-au cunoscut. L-au invitat. El deja era de peste un an de zile acolo, aproape doi de fapt, și l-au invitat în toamna lui 45, a ajuns la întâlnirile Rugului Aprins, care deja se întâlneau. Aici aș vrea să demontez câteva prejudecăți. Nu părintele Ioan este cel care a fondat Rugul Aprins, mai zic unii, care în fine au niște partipriuri de-astea rusești, așa, este prostește. Rugul Aprins a fost un fenomen strict românesc, dar el a adus într-adevăr o formă prețioasă de căutare isihastă și sigur că trebuie să fim foarte îndatorați pentru asta. Deci a ajuns la întâlnirile Rugului Aprins cam la un an după ce acestea deja funcționau și tot cam un an de zile a reușit să vină periodic aici, să participa bineînțeles și la slujbe, să răspundă la întrebări, avea un interpret prin persoana unui basarabean, însă ulterior, din păcate, a fost descoperit de armatele rusești deja prezente în România. Nu suntem în anii postbelicului și cei mai dramatici ani de instalarea comunismului în România. Astfel încât este arestat la finalul lui 46, judecat rapid de un fel de tribunal militar și condamnat pentru 10 ani. Se pare, astea iară sunt informații primite ceva mai recent după apariția cărții, din păcate, și retrimis în Uniunea Sovietică. Se pare că a fost eliberat ceva mai repede, prin 54. Deci a fost arestat cam 6 ani, să spunem. În orice caz, cam atât se păstrează. Nu se știe data plecării la Domnul, nu se știe mai mult de atât. Decât din acele câteva mărturii pe care le găsim în acest volum și, bineînțeles, mărturii ale celor care l-au cunoscut, fiindcă găsim aici câteva pagini foarte prețioase rostite de Alexandru Mironescu, rostite de părintele Sofian Boghiu, care îl și găzduia la mănăstirea Cernica când venea acolo, poate și peste noapte câteodată. Așa încât există totuși câteva mărturii foarte, foarte importante și să nu uităm, bineînțeles, de mărturia făcută de părintele Andrei Scrima, care nu numai că vorbește despre, dar vorbește întru. Face o hermeneutică absolut excepțională a scrisorii lăsate de părintele Ioan cel Străin urmașilor săi duhovnicești.
5: Știm ceva despre perioada aceasta pe care părintele Ioan a petrecut-o în gulagul sovietic, în gulagul rusesc?
6: Foarte puțin. El a lăsat câteva lucruri scrise pe care le regăsim în acest volum. Și iarăși, Mironescu zice doar că le-a vorbit despre, dar nu dă amănunte. Sunt lucruri care poate și din smerenie nu sunt rostite sau din oroarea de a nu te mai, nu a mai aminti lucruri atât de dramatice.
5: Și de a retrăi mereu și mereu aceleași evenimente.
6: Închipuiți-vă că bună parte dintre mari duhovnici ai Optinei au fost pur și simplu omorâți de bolșevici.
5: Exterminați.
6: Exterminați, asta e cuvântul.

0: ce au trăit acolo și unii poate se temeau și astăzi de diverse consecințe. Sigur că aici mai degrabă un psiholog ar putea să dea niște răspunsuri mai coerente și un duhovnic. Nu cred că asta este relevant în acest moment, chit că a contat foarte mult la construcția duhovnicească acestei mari personalități. Cred că ceea ce a lăsat mai degrabă merită aprofundat și mai degrabă și în special trăit. Fiindcă, în primul rând, a fi racordat, să spunem, la o practică isihastă autentică, și asta se poate petrece prin binecuvântare și numai prin binecuvântare, este deja un lucru fabulos. Și astăzi trăiesc ucenici sau ucenici ai ucenicilor Rugului Aprins care merg pe această direcție. Se pare că, o zice Andrei Scrima, dintre ucenicii părintelui Ioan au fost doi sau trei care aveau permisiunea de a dărui binecuvântarea mai departe. Deci nu oricine e capabil de așa ceva.
1: Ce presupune această practică? Haideți să vorbim puțin și despre acest aspect.
0: Bine, sunt nenumărate studii, cărți, mi-e greu acum să vorbim în câteva cuvinte. Este vorba despre căutarea rugăciunii neîncetate. După diverse sentințe, îndemnuri biblice, nou testamentare în special. Așadar, aceasta se presupune că provine încă din Vechiul Testament, se presupune că, în fine, într-o formă sau alta au fost primită și de Sfinții Apostoli. Eu sunt totuși profesor de istoria și antropologia religiilor, mai ales antropologia religiilor, găsim corespondențe foarte interesante și în alte tradiții spirituale autentice de căutare a unei rugăciuni neîncetate. Ei bine, aceasta sigur că a avut o tradiție multimilenară și în creștinismul primelor, începând cu primele veacuri, iar la noi a ajuns, iată, între altele, fiindcă isihasmul nu este singura formulă, pe calea aceasta a rugăciunii lui Isus, care sigur la o, adică e o chestiune absolut banală. Eu am avut șansa să-l stau câteva săptămâni în preajma părintelui Cleopa, sub același acoperiș, Sfântului Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria Neamțului, și când l-am întrebat pentru prima oară, că de-aia am și mers acolo, despre rugăciunea isihastă, era multă lume împrejur, și oameni mai în vârstă, și da, părintele, eram și eu un puștan de 20 de ani pe atunci, părintele s-a uitat așa la mine, eram cumva în față la o adunare dintre asta, cum avea el cu pelerinii, mai țisem și eu acolo cu destul de mult după, și s-a uitat așa la mine, zice, ce ai zis? Mai zi odată. Păi rugăciunea minții, părinte, nu știu cum am mai zis eu. Nu, n-am auzit, n-am înțeles bine, mai spune o dată, vă dați seama că m-a terminat. M-a fiert așa un pic și după aia zice, poate rugăciunea lui Iisus, vrei să zici, mai băiete. La care o babă din spate, e foarte simplu, zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, și s-a rezolvat. Vă dați seama, percepția publică rudimentară. Părintele sigur că a privit-o cu un zâmbet pe bătrână și mi-a zis, simplu, îți trebuie un duhovnic. Și, în fine, ulterior am avut șansa de a și locui acolo timp de câteva săptămâni și să fac notații din zbornic, pe atunci nu era tipărit, circula așa doar bătut la mașină. Așadar, cine caută va găsi, este nevoie de un duhovnic, este nevoie de o binecuvântare, a citit din cărți nu rezolvă mare lucru, chiar dacă, sigur, un zbornic deja existent acum în librării te va canaliza cât de cât pe drumul cel corect. Este o căutare de viață. Și sigur că se ajunge și la anumite rezultate, să spunem că noi gândim destul de pragmatic și în termeni înrudiți cu căutările.

0: din alte practici mai mult sau mai puțin spirituale, dar în niciun caz nu este o formă de cântărire cum faci în yoga, de pildă. Știți? Am avut o întâlnire de care iarăși m-am bucurat cândva cu părintele Rafael Noica, și părintele Noica sus acolo în Apuseni, sunt vreo 25 de ani în urmă, chiar 26, și părintele zice, uite, părintele Sofronie stătea la un moment dat așa și pac, simțeai că deja se roagă. Cu alte cuvinte, nu eu mă rog, ci Hristos se roagă în mine, în inima mea. Așadar, efortul omului e mai degrabă de ordin ascetic și de a prepara, de a curăța vasul în care urmează să se așeze Duhul. Este o conlucrare între om și Dumnezeu.
1: Mai avem puțin timp la dispoziție, timp pe care aș vrea să-l dedicăm acestei scrisori testament a părintelui Ioan Culăghin.
0: Da, mie mi-e greu să povestesc despre ea, cum se zice, în Ardeal. Trebuie citită, trebuie sesizate câteva încărcături de mare greutate duhovnicească existente acolo și care sunt într-adevăr extrem de ofertante în perspectivă hermeneutică, de unde și decriptarea pe care o face părintele Andrei Scrimal, volumul Timpul Rugului Aprins. Este o fel de moștenire pe care părintele Ioan cel Străin o lasă ucenicilor săi din România. Și arată o altă față a căutării isihaste, o față puțin cunoscută, o față extrem de rafinată și de autentică și care trimite, notează părintele Andrei Scrima, chiar la revelația vechi testamentară, aceea, nu, de ce se chema rugul aprins, aceea a întâlnirii lui Moise cu acel rug care ardea și nu se mistuia. Așadar, este o formă de racordare la revelația cea mai autentică, de primă mărime. Nu ceva se întâmplă în inima noastră, în clipa rugăciunii ajunse pe o anumită treaptă, iar părintele face în discursul său, în acea scrisoare, trimiteri la toate acestea. Sigur, într-un limbaj specific care trebuie înțeles. Și nu e deloc facil, trebuie să subliniez asta. De-aia ai nevoie de o traducere, să zicem. Sunt lucruri de o asemenea profunzime încât ți-e și jenă să vorbești în spațiul public despre ele.
1: Dacă ar fi să faceți câteva recomandări ascultătorilor noștri, poate sunt oameni mai tineri sau poate oameni care n-au auzit până acum despre, sau nu știu foarte multe despre rugul aprins, de unde ar trebui să începem?
0: Sunt câteva cărți deosebite, am zis despre cea a lui Andrei Scrima, mai este un volum intitulat Calea Inimii a lui Alexandru Mironescu, reeditat și acesta la Humanitas, m-am ocupat personal de asta. E bine, e o literatură întreagă și sunt și câteva teze de doctorat destul de bune despre personalitățile rugului aprins. În măsura în care se consideră că ar putea să fie ajutat, eu însumi am o rubrică în Ziarul Lumina de peste 2 ani, sunt peste 100 de articole adunate deja pe o întreagă pagină de ziar, apare săptămânal miercurea, în care intitulată rubrica Pagini din Arhiva Rugului Aprins, în care vorbesc pe rând despre marile personalități, despre opera lor, despre fenomenul rugului aprins în general. Așadar, este o căutare de o viață și aceasta, dacă vreți, în măsura în care intri pe această cale și fără îndoială acest volum despre care am vorbit astăzi, cel despre viața și activitatea părintelui Ioan cel Străin, atât că se cunoaște deocamdată.
1: Mi se pare că se vorbește destul de puțin despre părintele Ioan cel Străin, mai ales în ultimii ani, atunci când vorbim despre rugul aprins.
0: Nu neapărat. Părintele Ioan cred că și-ar fi dorit o asemenea abordare discretă, fiindcă el însuși era un personaj discret și acest străin spune imens, iarăși este o hermeneutică aici care se poate face, nu? S-a scris mult pe acest subiect, a fi străin lumea acesteia. Însă, iarăși, e o modalitate de PR în care mi-a spus întrebarea și eu ar trebui să cad în capcana de a răspunde. Nu e vorba aici de un discurs mai puțin important, chiar dacă este discret. Important este să trăiești ceea ce a lăsat moștenire acest mare duhovnic.
1: Am înțeles. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu domnul profesor Marius Vasileanu, antropolog al religiei, cercetător. De numele dânsului se leagă Arhiva rugului aprins de la editura Eikon, un om deosebit, care sunt recunoscător pentru acest dialog. Vă mulțumesc tuturor. Până data viitoare, numai bine. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ îmbrănicește-ne cu inima curată, ascântație unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea. Pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângăitor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele

Asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dădătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-o îndreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

Iisuse, Cel ce atrage inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și dorilele noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine. Iisuse, Cel ce primești orice

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a țuda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, viază și sus.

minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine în Duh, dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele Tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la Tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubane ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea Ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândit nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi, cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe Împăratul tuturor să-L primim,

Spuse către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, pentru Dumnezeu grăitorul ava acum să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru, apostolul, lepădarea de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, viază.

0: întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare îți aduce ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse,

Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău celei Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi în grijile ei celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Ființă despre învierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururia.

ale darului și prin aceasta, ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei tale cruci și slăvitei învierii tale, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

toți ne-ai iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sânt

Dumnezeul nostru și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm ție unele ca acestea. Iisuse cel ce-i binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse cel ce te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fi neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să te lăudăm pe tine. Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care îi duc de la moarte la viață, să lășluiește-ne în locașul tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

0: Pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să

dat-o laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrednicești și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși și luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moși și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne.

Ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de necutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. O delegație a Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei. Președintele Nicu Șordan va avea luni la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare. A fost descoperită o nouă tentativă de fraudă care are în prim plan mesaje ce pretind că ar proveni de la platforma ghișeul.ro, iar o atenționare cod galben de averse torențiale și răcire accentuată a vremii va intra în vigoare mâine la ora 14. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Iacob Putneanul, pomenit astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea Putna. În cursul dimineții a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cadrul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele episcop Macarie.
3: Sfântul Ierarh Iacob se ruga neîncetat pentru mântuirea păstoriților și pentru mântuirea sa. Fiindcă acesta este scopul vieții noastre, frate și soră. Mântuirea sufletului. Și în vechime, și în contemporaneitate, toți sfinții s-au rugat și au lucrat pentru mântuire. Și Sfântul Iacob, în vremea lui, îl întreba pe Domnul, cum poate omul de acum să se mântuiască? Și Domnul a luminat și a povăzuit pe cei din acele vremuri și ne povăzuiește și pe noi cei de astăzi. Omul nu se poate mântui în afara bisericii. Cel care nu are biserica mamă nu-l poate avea pe Dumnezeu Tată. Și mai cu seamă în aceste vremuri cuprinse de furtună.
2: După Sfânta Liturghie au avut loc momente artistice. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoarea de astăzi. De asemenea, a adus în atenție preocuparea Sfântului Iacob Putneanul pentru educație.
4: Sfântul Iacob a făcut eforturi pentru educație, spune fără menajamente. Cum vei nădăjdui de bine unde nu este hrană bună copiilor? Iar de hrană ca aceea în țara aceasta, cine nu vede câtă lipsă este? Și educația nu era altceva decât hrana, cea bună pe care Sfântul Iacob o dorea copiilor. Și suferea Sfântul Iacob mult de lipsa educației copiilor din Moldova, o suferință domnicească care l-a făcut să se implice. Iată cum spune el iarăși. Această învățătură, dar văzându-o că este adormită într-un tuneric lenevirii, ni s-a rănit inima de foametea aceasta, ce se află înrădăcinată în sufletele a unora din părinții care își cresc copiii fără învățătură.
2: Sfântul Iacob este al doilea mare ctitor al mănăstirii și a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 6-7 iunie 2016. Proclamarea canonizării a avut loc în 14 mai 2017 la Mănăstirea Putna în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. O delegație a Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei de către înalt preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal. În cadrul discuțiilor a fost adresată mai ales problema receptării actelor Consiliului Mondial al Bisericilor. Dialogul dintre biserici pe care Comisia Credință și Constituție îl facilitează este împlinit prin contribuția teologilor ortodoși, după cum a evidențiat înalt preasfințitul Nifon.
5: Această delegație a fost la Sibiu în cadrul unei consultații organizate de Consiliul Mondial al Bisericilor împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Sibiu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Mitropolit Laurențiu să discute teme în legătură cu ceea ce noi denumim Comisia Credință și Constituția Consiliului Mondial al Bisericilor. Această comisie se ocupă special cu problemele de teologie și documentele emise de către comisie au un caracter teologic propriu-zis, pentru că participă în cadrul comisiei teologi din partea ortodoxilor, catolicilor și protestanților de diverse categorii.
2: Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarpatriarhal. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Job Ghecea, mitropolitul Pisidiei și vicepreședintele Comisiei pentru Credință și Constituție, a reliefat importanța acestei întâlniri.
6: We are very pleased to be here in Romania as the guest.
7: Suntem încântați de faptul de a ne afla aici în România în calitate de oaspeți ai Bisericii Ortodoxe Române și membri ai Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Comisia Credință și Constituție este inima Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru că aici are loc lucrarea și reflecția teologică. Aici sunt abordate, dintr-o perspectivă teologică, teme precum eclesiologia, discernământul moral și misiunea bisericii. Am fost invitați la Sibiu și astăzi, la București, pentru a întreprinde o consultare interortodoxă împreună cu membrii ortodoxi ai comisiei și invitați din alte facultăți teologice pentru a ne situa adecvat în cadrul lucrărilor actuale ale comisiei.
2: Înalt preasfințitul părinte Job Ghecea, mitropolitul Pisidiei și vicepreședintele Comisiei pentru Credință și Constituție. Înalt preasfințitul părinte Nifon le-a oferit membrilor delegației din partea preafericitului părinte Patriar Daniel diploma omagială a anului 2026 cu medalie. Întâlnirea a fost continuată în cancelarea Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, unde delegația a fost primită de părintele conferențiar Marian Wild, prodecan al facultății.
8: Am avut bucuria să primim în Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul la Universității din București o delegație din partea Consiliului Mondial al Bisericilor, mai exact o delegație din Comitetul pentru Credință și Constituție. Această delegație s-a întâlnit cu membrii ai corpului didactic și cu studenți, masteranți și doctoranți și au avut loc câteva consultări, dânsii prezentându-ne activitatea lor care vizează trei direcții, și anume partea eclesiologică, apoi antropologică și cea de misiune, iar studenții și participanții au fost bucuroși să afle despre activitatea lor și, sigur, să ne gândim la viitoare, să spunem așa, împreună proiecte, mai ales că această comisie este formată din reprezentanți din toate bisericile lumii, dar este foarte important că 25% sunt ortodoxi și, mai mult decât atâta, cumva este condusă de un staff format din teologi ortodoxi.
2: Părintele conferențiar Marian Wild, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. În a doua parte a întâlnirii, tema centrală a discuției a fost îmbunătățirea relațiilor dintre instituțiile de învățământ teologic și comisiile Consiliului Mondial al Bisericilor. Andrei Ieftici, director al Comisiei Credință și Constituție, a descris misiunea comisiei.
9: The Faith and Order tries to capture the two areas.
7: Comisia Credință și Constituție încearcă să înfățișeze cele două sfere în care bisericile întâmpină acorduri și dezacorduri și să ofere o platformă și un spațiu pentru dialog. Prima sferă este cea a credinței, a modului în care înțelegem învățătura bisericii. A doua, cea a Constituției, denotă structura eclezială, modul în care bisericile sunt structurate. În aceste două privințe, există mai multe aspecte în care bisericile se află în dezacord, care le separă, atât prin învățăturile diferite, cât și prin configurația diferită a vieții ecleziale. Cu toate acestea, există numeroase lucruri care ne unesc. Comisia încearcă să abordeze atât aspectele aflate în acord, cât și cele aflate în dezacord, să exploreze și să clarifice cele două sfere, dar și să depășească acele diviziuni care privesc cele două aspecte ale vieții bisericești.
9: When it comes to these two areas of our church life.
2: Andrei Ieftici, director al Comisiei Credință și Constituție. Membrii Organizației Consultative Internaționale a Cercetașilor Ortodoxi Creștini Desmos au vizitat astăzi Patriarhia Română. Oaspeții au fost primiți în sala Conventus a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai cercetașilor ortodoxi din România, Grecia, Cipru și Israel și a avut ca scop evidențierea importanței colaborării dintre Biserica Ortodoxă și cercetași în vederea formării lor spirituale și morale. Ierarhul le-a adresat un cuvânt de bun venit în care a subliniat, printre altele, importanța colaborării dintre biserică și organizațiile de cercetași.
10: Instaurarea regimului comunist a dus la desființarea tuturor organizațiilor care au fost înlocuite cu noi structuri de tip marxist. Și atunci mișcarea cercetașilor a fost înlocuită cu organizația pionierilor, care fără îndoială că cultivau printre alte principii și acela al educației materialiste, ateiste. După Revoluție, mișcarea s-a reînființat în România, a căutat contacte mai intense cu Biserica Ortodoxă. Ne bucurăm că există și organizații care sunt alcătuite din ortodoxi și care caută această împreună lucrare cu Biserica Ortodoxă. Avem preoți în diaspora care organizează și printre tinerii români din afară această mișcare, care este de o mare utilitate. Este de mare importanță ca tinerilor care trăiesc sub această ispită a tehnologiei, a însingurării, a limitării relațiilor interumane la maximum, să fie angajați în organizații de acest tip, să fie angajați în diferite proiecte, lucrări.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, Vasilis Bistsas, secretarul general Desmos, a punctat importanța întâlnirii desfășurate la Palatul Patriarhiei.
11: Thank you very much for accepting us here. This meeting was
12: Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit aici la Patriarhia Română. Întâlnirea de astăzi a fost despre aspectele pe care Biserica Ortodoxă și mișcarea cercetașilor le are în comun, protejarea mediului înconjurător, dar și dezvoltarea unei personalități printre tine.

0: de a dezvolta în viitor în comun.
1: We'll cooperate better in future.
2: Din partea Desmos, Roxana Bortașu, coordonatoarea organizației în România, a reliefat activitatea acesteia în țara noastră.
3: În România este a treia întâlnire Desmos a Comitetului Mondial. România este țară membră fondatoare din 97, de când s-a înființat Gruparea Cercetașilor Ortodoxi la nivel mondial, iar eu reprezint România din 1999. Ne bucurăm foarte mult că am fost primiți aici la Patriarhie și că vom începe o colaborare foarte strânsă și mulțumim pentru binecuvântarea care ne-a fost dată de Preasfințit pentru activitățile noastre. În acest weekend, la Snagov, va fi conferința mondială a Comitetului Mondial al Cercetașilor Ortodoxi și în paralel vom avea și conferința națională a cercetașilor ortodoxi din România. Avem foarte multe centre locale care sunt sprijinite în țară de părinți sub oblirea unei biserici locale și activitățile sunt foarte diverse. Ne ajută comunitatea împreună cu biserica locală, proiecte sociale, proiecte de dezvoltare a tineretului, proiecte în care încercăm să aducem educația non-formală alături de biserică. Toate astea pentru a clădi tineri curajoși și bine înfipți în realitate.
2: Roxana Bortașu, reprezentanta în România Organizației Internaționale de Cercetași Ortodoxi Desmos. La final, episcopul vicar patriarhal a primit în dar un trofeu în formă unei plante de dafin din partea lui Vasilis Birțas și o icoană cu chipul Maicii Domnului din partea reprezentanților din Israel ai organizației. De asemenea, din partea Preafericitului Părinte, Patriar Daniel, toți membrii cercetași au primit volumul intitulat Catedrala Națională, un ideal împlinit, reperei istorice și arhitecturare în limbile română și engleză. La Iași s-a încheiat astăzi a 13-a ediție a simpozionului internațional Dumitru Staniloae, eveniment ce a avut ca temă Binecuvântată ești între femei, Maica Domnului, Maică, Fecioară, Îndrumătoare. În prima parte a zilei au fost programate 3 sesiuni de referate, având ca generic Născând pe Hristos în inimile ucenicilor. Printre cei ce au susținut referate a fost și Răzvan Clipici, consilier patriarhal, care a abordat tema 16 sfinte femei române împodobesc de anul acesta calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
4: Dacă ne uităm la categoriile sociale din care făceau parte aceste sfinte canonizate de Biserica Ortodoxă Română, vedem că biserica noastră a cuprins toate categoriile din care puteau să facă parte aceste sfinte, și anume avem pe de-o parte sfinte de viță nobilă, sfinte împărătese, soții de domitori, cum este Sfânta Maria Prâncoveanu, cum este Sfânta Cuvioasă Platonida, avem cuvioase isihaste. De asemenea, între sfintele canonizate de biserica noastră se află și femei simple din popor, care unele dintre ele aveau mai multă școală, altele mai puțină, dar care în unanimitate au fost mărturisitoare ale lui Hristos în perioada viețuirii lor. Cu siguranță, în viețile fiecăreia dintre aceste sfinte femei vedem lucrarea lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu a rânduit ca aceste sfinte femei, prin curajul lor mărturisitor, pentru că cred că aceasta este una dintre trăsăturile cele mai importante pe care le au aceste sfinte femei, au făcut ca oamenii din jurul lor să-L slăvească pe Dumnezeu, așa precum spune și Sfântul Apostol Pavel.
2: Preasfințitul Părinte Ignatie a susținut prelegerea cu tema Omul lăuntric, intimitatea pură în care locuiește Hristos, reflecții pe marginea unui subcapitol din teologia mistică și ortodoxă a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae.
5: Margaritarul de preț al inimii fiecărui creștin este însuși Domnul Hristos. Depinde de noi cât de mult ne dorim să ne angajăm în această călătorie înspre sinele cel mai adânc al ființei noastre, care este inima. Sola de orientare pentru acest pelerinaj lăuntric ne-a dat-o Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, spre Iisus prin adâncul nostru. În acest fel a fost formulat foarte sugestiv un subcapitol din lucrarea fundamentală teologia ascetică și mistică ortodoxă. Repet, spre Iisus prin adâncul nostru. Această călătorie înspre adâncul inimii nu este o pură introspecție sau plonjare psihanalitică în cuprinsul cel mai intim al ființei omului, ci constă în asceza unirii

0: Minții cu inima, înțeleasă, citez, ca cetățuia cea mai dinăuntru a sufletului, care e casa lui Hristos, în care se vede negreșit pace, bucurie și seninătate, așa cum ne încredințează Sfântul Teolipt al Filadelfiei.
1: Un alt referat a fost cel al părintelui profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, intitulat Sfânta Anastasia Shaguna, împlinirea maternității.
2: Prin canonizarea Sfintei Anastasia, noi creștini ortodoxi am dobândit un rugător în ceruri și un model de viețuire de mamă pe pământ. Ea este și oferă un model de mamă credincioasă, luptătoare și jertfelnică pentru toate mamele creștine, întrucât maternitatea impune credință, dragoste, dar și jertfă. Toată viața ei și-a dedicat-o creșterii și educării copiilor care, după cum am văzut, au revenit la credința mamei lor. Sfânta Anastasia este în același timp și un exemplu pentru acele mame care, din diferite motive, sunt nevoite să trăiască în afara țării. Mergea să facă legătura cu diaspora, că Sfânta Anastasia s-a născut în diaspora, a trăit în diaspora și a devenit o sfântă româncă în diaspora, unde familia creștină, respectiv familia ortodoxă, se confruntă cu multe și felurite dificultăți.
1: Prezent la simpozion, Dumitru Horia Ionescu a prezentat publicului un text inedit despre Maica Domnului, scris de bunicul său, Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Staniloae.
3: Este un studiu, are cam 180 de pagini, din câte știu eu, și este structurat, de fapt, pe trei teme principale. Și aceasta este legătura dintre învățătura despre Maica Domnului cu Sfânta Treime, cu Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt. Până este o a doua parte, adormirea Maicii Domnului și rugăciunile ei pentru noi, și a partea a treia este legată de anumite deosebiri dintre învățătura ortodoxă și cea catolică despre Maica Domnului și opiniile protestante despre ea. Și este dactilografiat în mare parte de bunicul meu. Care sunt ideile principale ale acestui text? Ceea ce mi-a spus la început, Maica Domnului este împreună cu Fiul. Și de asemenea, ceea ce îmi spunea și îmi spunea, de asemenea, trebuie să vedem mariologia ca fiind absolut legată de Hristologie. Deci nu există o mariologie în învățătura ortodoxă care să fie absolut de sine stătătoare cum este în cea catolică.
1: Simpozionul s-a încheiat cu prezentarea concluziilor de către părintele conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. În cadrul seriilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisorul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, a fost lansat volumul Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Lucrarea a apărut la editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului la finalul anului trecut, avându-l ca autor pe teologul și istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evocat relațiile personale și instituționale pe care le-a avut și le are în continuare cu Casa Regală a României.
4: Cum pomenea părintele consilier, câtă vreme am fost la Alba, era în obicei ca la Vohotul Mare să-l pomenim pe regele Ferdinand, pe regina Maria, socotindu-i și titori ai catedralei actuale. Acum, față de ei, sufletește și aici la Cluj. Legătura nu s-a stricat. Dar, în mod oficial, facem pomenirile de la Vohod așa cum sunt în toată țara. În această carte, frățiile voastre, poate că v-ați oprit la multe pasaje, dar unul pentru mine a fost foarte obscur și mi l-a limpezit domnul director Roșca. Unul dintre ele, pasajul legat de episcopul Visarion Puiu și de catedrala lui minunată, pe care deocamdată nu folosim noi românii. O folosesc rusofilii, deși s-a reînființat eparhia noastră de acolo.
1: În continuare a luat cuvântul profesorul universitar Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie George Barițiu, al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și președinte al Asociației Culturale Ortodoxe Nicolae Ivan.
5: Un subiect interesant, actual, pentru că această perioadă a României întregite și, din păcate, și pentru câțiva ani din ceea ce cercetează autorul și a demantelării în 1940 a României întregite, a războiului, au marcat și relațiile dintre cele două instituții, dintre monarhie, dintre Casa Regală, regele Carol al II-lea, respectiv apoi regele Mihai I și Biserica Ortodoxă. Ceea ce este important și rezultă din cartea lui Paul Ersilean Roșca este colaborarea îndelungată și în același timp onestă și benefică pentru națiunea română și pentru statul român între Casa Regală și Biserică, pentru că după Marea Unire de la 1 decembrie din 1918 era nevoie de coagularea tuturor energiilor, a tuturor instituțiilor, pentru ca unificarea politică-administrativă să fie urmată și de unire sufletească, de armonizare a românilor din provinciile care s-au unit cu România.
1: În calitate de autor, o alocuțiune a rostit apoi teologul și istoricul Paul Ersilean Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.
6: Lansarea acestui volum reprezintă pentru mine o mare bucurie și onoare, nu doar din perspectiva materializării editoriale a unei cercetări întinse pe mai mult de 7 ani, ci și prin readucerea în atenție a unei teme deosebit de importante în istoriografia românească, relația dintre biserică și monarhie, două dintre instituțiile fundamentale ale acestui popor, care au dezvoltat în cele 6 veacuri de coexistență o legătură unică. Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți în această seară, la acest eveniment și celor care, citind aceste pagini, vor începe o istorie extraordinară și o călătorie în trecut.
1: Evenimentul moderat și prezentat de preotul Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, s-a desfășurat în prezența numeroși clerici, teologi, istorici, oameni de cultură, membri ai familiei și apropiați ai autorului, precum și altor invitați. Proiectul Serile Culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului este realizat de sectorul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, în colaborare cu Muzeul Mitropoliei Clujului. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a participat astăzi la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, intitulată generic 35 de ani în inima cetății. Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Emanuel Drăgușin și a reunit reprezentanți ai administrației prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării. Au fost prezenți de asemenea membri ai Corpului Diplomatic acreditat în România, rector și reprezentanța peste 60 de universități din România, autorități publice locale și județene, precum și reprezentanța ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor, găzduit în acest an de Universitatea din Alba Iulia. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte Irineu a evidențiat necesitatea credinței în Dumnezeu.
7: Simt să-mi exprim prețuirea mea imensă față de Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care este o nobilă instituție academică. De 35 de ani, aceasta este eficientă și prosperă datorită distinșilor profesori universitari care dau dovadă de competență și de hărnicie creatoare. Îndrăznesc astăzi, aici, să afirm că oricâtă ingeniozitate și oricât zel am avea, nu este suficient dacă nu avem credință în Dumnezeu. Aceasta este absolut necesară, credința în Dumnezeu, spre care noi, oamenii, gravităm, precum pământul spre soare, cum inspirat spunea oarecând filozoful antic Platon. Fără Dumnezeu toate lucrurile sunt sumbre și dificile și pe noi ne cuprind disperarea și confuzia. Dar când Dumnezeu este așezat în centrul vieții noastre, aceasta devine minunată.
1: În continuare, profesorul universitar Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a rostit un cuvânt de deschidere în care a evidențiat implicarea instituției de învățământ universitar în arealul academic național și internațional și în mijlocul comunității albaiuliene.
8: Iată că au trecut 35 de ani de când UAB, cum îi spunem acum, se dezvoltă în inima cetății. Sunt 35 de ani frumoși și mă gândeam cum eram la începuturi, pentru că sunt unul care, chiar dacă n-am fost din 1991, am ajuns în 1998. E nevoie de timp pentru ca o universitate nouă, o universitate tânără, să se impună în primul rând în arealul academic și în al doilea rând să se impună în mijlocul comunității. Au fost ani de muncă, au fost ani în care universitatea în 1991 a pornit cu două specializări, iar pe urmă încet încet s-au dezvoltat, iar în momentul de față suntem o universitate care avem însumate la licență, masterat, aproape 70 de programe de studiu. Programe de studiu cu predare în limba română, programe de studiu cu predare în limba engleză. Suntem o universitate care încercăm să ne deschidem către mediul economic, către mediul de afaceri, către partenerii noștri, instituții publice.
1: Prezent la eveniment, profesorul universitar Mihai Dimian, ministrul educației și cercetării, a felicitat mediul academic Alba Iulian și a subliniat semnificația personală a cetății Mari Uniri.
9: Celebrăm parcursul unei instituții care și-a consolidat constant statutul de reper academic, științific și cultural în România și în spațiul european. Acest loc are și o rezonanță personală aparte, deoarece străbunicul meu, Dimian Constantin, s-a numărat printre cei 1228 de delegați oficiali care au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul României, în calitate de protopop de trei scaune și președinte Astra trei scaune. Această legătură mă face să privesc cu și mai multă emoție și responsabilitate misiunea pe care universitatea o are astăzi, aceea de a forma generații care înțeleg importanța identității, a solidarității și a responsabilității față de societate. Felicit eforturile susținute pentru restructurarea și diversificarea ofertei academice în corelație directă cu cerințele și dinamica pieții muncii din această regiune.
1: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a remarcat importanța universității 1 decembrie 1918 în planul local.
10: Investițiile în învățământ trebuie să fie reale pentru a putea să avem dascăli de calitate. Simțim foarte mult lucrurile care de-a lungul anilor, în cei 35 de ani, s-au învârtit într-un sens sau altul, pentru că avem totuși lucruri de rezolvat pentru învățământul românesc. Vedeți, spun celor cărora nu știu despre ce este vorba, județul Alba acum 23-24 de ani era pe locul 32 în România ca PIB pe cap de locuitor. Suntem acum pe locul 8 și asta se datorează și universității și mediului de afaceri care a avut încredere și care au venit lângă universitate să sprijine să se dezvolte. Vă spun celor care nu știți că foarte multe instituții din județul Alba care ajută la dezvoltarea județului și fac lucrul ăsta spre deosebire poate de alte locuri, au fost studenți care au învățat la universitatea noastră.
1: În continuare au rostit alocuțiuni înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, Ioan Bele, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, și Ioan Rus, fost senator în Parlamentul României, în calitate de membri fondatori ai Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Ei au reiterat momentele care au marcat înființarea propriu-zisă a instituției de învățământ. De asemenea, s-au adresat celor prezenți profesorul universitar Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, Nicolae Albu, prefectul județului Alba, și Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, precum și alți invitați. Aceștia au punctat contribuția esențială a universității 1 decembrie 1918 pe piața muncii la nivel național și local. La final, datele meteo de la ANM, o atenționare cod galben de averse torențiale și răcire accentuată va intra în vigoare mâine la ora 14 și se va menține activă până duminică la ora 12. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Oana Păduraru.
11: Instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, dar și grindină, descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii în zona Banatului, în Oltenia, sudul Crișanei, pentru cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei. Mâine, de la ora 14, când va intra în vigoare codul galben, până duminică la prânz la ora 12, ne așteptăm ca aceste manifestări de vreme severă să fie prezente în zonele vizate de codul galben. Cantitățile de apă estimate în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25-50 de litri pe metru pătrat. Totodată, intensificările de vânt vor fi prezente în majoritatea zonelor țării. Rafalele pot ajunge la 50-70 de kilometri pe oră.
1: Duminică vremea se va răci accentuat în sudul și sud-vestul țării.
11: Duminică, după o zi de sâmbătă caldă cu temperaturi chiar până în jur la 26 de grade în sudul țării, temperaturile se scadă semnificativ, iar în sud-vestul și sudul teritoriului, special zona Olteniei și a Munteniei, vor fi diferențe față de ziua anterioară, chiar și de peste 10 grade, astfel că ne confruntăm din nou cu o vreme rece care va fi prezentă pe aproape tot parcursul săptămânii viitoare, chiar dacă tendința este ca temperaturile să mai crească ușor și treptat de la o zi la alta. Ploile vor continua și pe parcursul săptămânii viitoare, însă frecvența acestora va fi mai mare tot în partea de vest, centru și sud.
1: Meteorologul Oana Păduraru. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Aici, Radio Renașterea.

Domnului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Sfântul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nediluită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

Cugetătorii inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos. Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor. Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele. Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu. Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă. Iisuse, izbăvește-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul

Cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

lovești înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea

mine cel închina. Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

De cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

vii și morții. Atunci adică mă învrednicește stăricelei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă.

Acoperă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice,

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele

O prea dulce și întru tot îndurată Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Înge izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor, nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. În întâlnirea noastră de astăzi am să vă invit să reflectați la o întrebare și, de ce nu, poate să-i și găsiți răspunsul. Mai putem salva lumea? Mai putem împreună salva lumea? Mai există vreo șansă pentru lumea aceasta în care viețuim și uneori în care ne prefacem că trăim? Iată câteva întrebări care deschid o cale de discuție, un dialog care sper să ajungă nu doar în casele dumneavoastră, ci și în sufletele dumneavoastră și să vă facă să reflectați, să vă gândiți la cât e de important să găsim adevăratul sens al vieții în această mare de reclame, de lucruri virtuale, de realități plăcute sau mai neplăcute. Mai putem salva lumea? O întrebare la care merită să ne gândim cu toții, dar și titlul unei cărți, o carte semnată de Paul Kingsnorth, o carte care reprezintă, de fapt, o confesiune a unui ecologist convertit la ortodoxie. Această carte a apărut recent la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. Este o carte consistentă, o carte de eseuri pe care, dacă veți avea timp și dacă veți avea deschidere, vă invit cu drag să o citiți și să trageți dumneavoastră câteva concluzii. Pe marginea acestei cărți l-am invitat în studio să discutăm pe părintele profesor Ioan Chirilă. Părintele, după cum bine știți, este profesor de Vechiul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dar de asemenea este scriitor, eseist, poet și cu multă bucurie spun bine ați venit în studio, părinte.
1: Bine v-am găsit!
0: Paul Kingsnorth, mai putem salva lumea? Ce legătură are ecologia cu ortodoxia și cu salvarea lumii?
1: În mediul teologic chiar s-a dezvoltat o ecoteologie. Dacă ar fi să vorbesc de vremea studenției mele, mi-aș aduce aminte de un chip ilustru de profesor de teologie morală. E vorba de părintele Ilie Moldovan, care făcuse, studiase și agronomia și care adesea în vorbirile sale încerca să ne ducă cu înțelegerea și trăirea în integritatea creației. De multe ori noi ne oprim doar la om, noi ne oprim doar la antropologie și dedicăm toată atenția omului, dar expresia vieții nu se realizează numai în om. În om se realizează conștiința vieții și întoarcerea tuturor structurilor vieții în chip doxologic la Dumnezeu. Și atunci el încerca să ne vorbească despre această lucrare a Duhului Sfânt în integralitatea creației. Dar acum să știți că s-a decantat o zonă teologică care vorbește de ecoteologie și în momentul în care vorbim de ecoteologie, nu vorbim doar de ecologie, vedeți? Vorbim de ecoteologie, a înțelege întreaga existență, nu numai în formele sale, dacă vreți, ipostatice, fizice, ci și în înțelesurile și, dacă acceptăm ideea, în agrăirile teologice ale fiecărei structuri, pentru că noi avem în gândirea teologică revelația naturală, adică ne vorbește creația despre Creator și în sensul acesta agrăirile creației, dar ele, agrăirile acestea ale creației, dobândesc sens prin rațiunea responsabilă care este omul. De ce rațiune responsabilă? Pentru că le aude, le înțelege, le adună și le întoarce în manifestarea lor doxologică la Creator, pentru că fiecare formă a agrăirii despre Creator este de fapt în sine o mărturisire și o doxologie. Și atunci, în mediul teologic internațional, deosebit în zona occidentală, dar și în zona noastră, dacă vreți, estică, știți, e reprezentativ pentru ecologie și ecoteologie patriarhul ecumenic, Bartolomeu I, care are acțiuni foarte importante în sensul acesta. Chiar și mitropolitul nostru Bartolomeu a participat la câteva dintre acțiunile acestea realizate de către Constantinopol pe tema aceasta a ecologiei. Dar în momentul în care intri în această zonă a ecoteologiei, trebuie să încerci să surprinzi faptul că accentuezi un aspect din teologia vieții care nu anulează celelalte aspecte ale discursului sau ale mărturiei teologice. Pentru că dacă vii cu tehnica individualizării, nu ai produs ceva pozitiv. Și totdeauna, dacă vrei să accentuezi ceva, accentuezi cu scopul de a nu pierde imaginea, dacă vreți, unității creației, imaginea ca locagatiei creației, a bunătății și a frumuseții creației, care se desprinde sau este rod al manifestării slavei lui Dumnezeu. Și atunci, da, este această zonă. Eu, analizând această scriere a lui Paul, am și spus la un moment dat că în momentul în care faci sau desfășori o activitate din această ecologistă, el a fost în Greenpeace, de pildă, te întâlnești nolens volens cu teologia vieții și când coarda ta sensibilă, spirituală a făpturii rezonează cu vestirea aceasta, cu cântul acesta teologic al vieții, n-ai cum să nu înțelegi adevărul și să te întorci în câmpul adevărului. Ce am ținut o conferință, ați văzut Adevăr și Convertire, pentru că acesta este miracolul lăuntric. Și el, probabil în mișcarea aceasta ecologistă, după un periplu interesant, pentru că, să știți, s-a născut într-un mediu agnostic, a ajuns ateu, făcând tot felul de ritualuri din acestea magice și alte minuni de genul acesta, pentru ca să se convertească, datorită mediului eclesial românesc, la ortodoxie.
0: Da, aici ar vrea să insistăm puțin, pentru că dă mărturie în cartea sa despre momentul în care a simțit schimbarea în sufletul său și acel moment s-a petrecut într-o biserică ortodoxă în România. Venise Paul Kingsnorth în țara noastră într-un fel de tabără de scriere creativă în Carpați și, umblând prin orașele țării, a găsit o bisericuță în București, printre blocuri, a intrat de curiozitate și atunci s-a produs realmente schimbarea. Mi s-au părut foarte frumoase aceste confesiuni și aceste trăiri ale lui, fiind străin de mediul ortodox, descoperind, primind această bucurie a descoperirii din partea lui Dumnezeu.
1: M-am ocupat în decursul timpului și de faza aceasta sau episoadele acestea ale convertiților, pentru că am avut privilegiul să mă întâlnesc cu convertiți, celebrul caz Steinhardt, dar nu numai. În mediul occidental sau în mediul israelian m-am întâlnit cu convertiți, deci nu a fost o problemă în sensul acesta. Însă, când m-am întâlnit cu relatarea acestor regi ai Nordului, că asta înseamnă Kings North, nu am avut cum să nu rezonez în mine însumi cu cuvintele lui Callistos Ware. Să știți că și Callistos Ware descrie experiența convertirii sale cam în aceleași note. O biserică mai întunecată, cu iz de tămâie, cu miros de tămâie, culoare difuză, o slujire pe care nu înțelegea, ceva cântare. Ei, același lucru s-a întâmplat și cu Paul. Paul era un simplu turist care, dorind să se întoarcă în Anglia, de unde venise într-un proiect al lui Dark Mountain, dar era tabăra aceasta de scriere, a avut o zi să se plimbe prin București și până la zborul care îl avea probabil seara. Și atunci a intrat într-o biserică, chiar am încercat să identific oarecum biserica și după toate credințele mele e vorba de Biserica Mănăstirii Stavropolios. Pentru că la un moment dat el dă un indiciu și indiciul acela a fost foarte reprezentativ pentru mine. Cântau la strană două măicuțe și după mea știință cam în mănăstirea aceasta a părintelui Marchiș la Stavropolios s-a putut întâmpla acest eveniment. Dar să știți că această convertire este, dacă vreți, împlinirea unui periplu, împlinirea unei călătorii a lui. El avea în sine asta ceva interesant. Îi plăcea să viziteze bisericile. În mediul lui occidental, chiar dacă ele sunt goale, îi mai plăcea ceva. Dacă nu găsea pe nimeni acolo și probabil încă nu avea practica rugăciunii, se uita în cartea, să zic, de aur, de notări asta și a rămas cu niște însemnări de acolo. A rămas cu niște afirmații din acestea fundamentale pe care cei care au vizitat înainte biserica le-au consemnat acolo. Dar aici, când ajungem în mediul acesta, după ce a trăit încântarea frumuseților naturii, vedeți că ne dorește ceva, Paul Kixner, să vedem și noi frumusețile țării noastre și să le afirmăm, să ieșim din rutina obișnuinței și să vezi revelația frumosului. Asta ne dorește el. Ei, după ce a trecut de acest episod de încântare, ajunge într-un mediu în care, fiți atenți cum s-a metamorfozat, deci sfinții erau vii. Deci, vedeți ce înseamnă pictura bisericească? Pictura bisericească l-a făcut pe Paul să constate că într-o manifestare liturgică sau doxologică, vedeți, picturile sunt vii, că și acelea grăiesc. Și deși ar fi trebuit să fie ca și în mediul occidental a bisericilor goale, un mediu rece, el a simțit un mediu cald, el a simțit în tunericul acela difuz ceva din mireasma raiului, liniștea aceasta, și ce mi-a fost rușine, am cumpărat și eu ceva.
0: Aici mi se pare extrem de frumoasă și impresionantă mărturia pe care o dă Paul Kingsnorth. A cumpărat o icoană a unui sfânt, nu știa ce sfânt este, dar l-a impresionat că sfântul cu barbă avea în mâini o flacără. Da. Și a luat icoana din biserică, așa cum orice turist ia orice suvenir pe unde merge, uită de acel suvenir. Ei bine, Paul Kingsnorth a pus icoana într-un loc și părea că a uitat de ea, dar n-a uitat de ea, îi atrăgea atenția cumva. Cumva. Aici mi s-a părut iarăși foarte frumos și foarte interesant. Faptul că se întorcea, simțea nevoia să se întoarcă la acea icoană, era o chemare, se născuse o chemare.
1: Nu doar evenimentul acesta al chemării, ci evenimentul comuniunii, care e un pic mai mult decât chemare. Comuniunea e întoarcerea într-o unitate ființială sau o unitate a ființei. Și atunci această întoarcere e o întoarcere în sine. De aceea, la un moment dat, se invocă și pilda fiului risipitor. Însă, problema stă în felul următor. Am căutat și am încercat să fac și identificarea icoanei. Și pot să fie două. Deci pot să fie două care în iconografia noastră au imaginea flăcării, Spiridon, cu cărămida, știți din care iese și flacăra, sau Efrem cel Nou, care are flacăra aceea, lumina aceea de alb, albăstrui, și vedeți toate minunățiile acestea. Dacă să putem înțelege acest eveniment, trebuie să ne întoarcem la o expresie pe care am enunțat-o anterior. Sfinții erau vii. Vedeți cum i-a simțit? Nu a simțit cartonul acela pe care era imprimată icoana, ci această comuniune într-un mediu al transcendenței cu Sfântul în viața sa, în viitatea sa, sau cu Sfântul care comunică sau împărtășește înspre noi ce semnele vieții celei veșnice. Și atunci la acestea s-au mai pus câteva elemente. Știți că era la o masă la un moment dat cu soția și zice: tu vei deveni creștin. Și a rămas așa mișcat, dar cum e expresia banală, zice, a rămas mască. Ce a apucat-o pe ea să zică: o bănuiam eu, zice, că are niște daruri, care un fel de dar înainte vederii, dar când am întrebat-o, n-a știut să-mi explice absolut deloc de ce, zice, vei deveni creștin. Pentru că el, v-am spus, provenea din mediul agnostic, trecuse pe la nu știu ce cult, chiar slujise și acolo încep necazurile, pentru că în momentul în care a intrat în comuniunea adevărului, în momentul în care a intrat în această sinaxă a sfinților, să știți că ei încep să te protejeze. Ei încep să te lumineze și să te păzească. Și atunci, vedeți, când a fost să meargă din nou la cultul acela ateist, n-a mai putut să săvârșească. I-a venit momentele acelea de slăbiciune, după aceea momentele acelea de pierdere, așa, într-o zonă de inconștiență, și până la urmă a ajuns la acest nivel al regăsirii de sine, care este momentul fundamental al convertirii. Și atunci el s-a întors în această zonă adevărului, zice, mai trebuie ceva. Vedeți că sunt mai mulți pași pe calea aceea. Să-mi găsesc o biserică. Să-mi găsesc o biserică și a găsit acolo, ați văzut, în Irlanda, așa mănăstirea, și a fost botezat când e apa cea mai curată și mai rece, și a devenit ortodox și și-a schimbat propriu-zis mediul de viață și de viețuire, de trăire în perspectiva veșniciei, că asta înseamnă convertirea. Convertirea, pe de-o parte, este și metanoia, deci întoarcerea minții, dar este și o repoziționare a ta în sensul veșniciei. Noi, prin păcate și prin celelalte, de multe ori facem o întoarcere de 180. Din orizontul veșniciei cădem în orizontul materialității. A te converti înseamnă a te întoarce iar 180 de grade și a avea în față orizontul acesta al veșniciei. Și atunci el a făcut lucrul acesta, spunea chiar directorul editurii, că dacă vrei îl poți găsi acolo cosind cu coasă clasică și trăind cu familia sa într-un nou mediu și într-o nouă paradigmă existențială, care e paradigma aceasta a creștinismului în definiția sa mărturisitoare, nu confesională, ci mărturisitoare ortodoxă. Și atunci, din această perspectivă, dacă vom analiza, eu am spus că militantismul lui ecologic a fost și el un pas foarte important pentru pătrunderea în zona teologiei vieții. Însă, a văzut că se desparte și de ei. Se desparte și de ei când vede că ei pun doar problema sustenabilității. Atunci îți dă seama că, de fapt, cugetul omului e mai mult decât dorința aceasta de sustenabilitate. Cugetul omului este marcat de dorința de veșnicie. Și după aceea vedeți că analizele sale și studiile sale, conferințele sale, textele sale de jurnalistică au contribuit la realizarea mai multor scrieri, chiar și a prozei fantastice, dar din toate acestea a ieșit și a rămas cu această întrebare, care, vedeți, este titlul: mai putem salva lumea? Să știți că suntem orgolioși când ne punem întrebarea aceasta. Lumea a fost salvată de Hristos. De ce ne mai punem noi întrebarea dacă noi mai putem salva lumea? Întrebarea probabil mai corectă ar fi: mai avem noi credința și dispoziția necesară să ne înscriem în istoria mântuirii realizată de Iisus Hristos și cu noi să înscriem și lumea? Probabil aceasta ar fi întrebarea, pentru că noi avem mărturisirea aceasta în toate tratatele de teologie dogmatică și răsăriteană, deci ortodoxă și apuseană catolică. Deci că, din punct de vedere obiectiv, lumea a fost mântuită de Mântuitorul Iisus Hristos, de toată slujirea sa. Și atunci nu mai există dubii în a răspunde, mai putem salva lumea, a salvat-o Hristos, noi doar trebuie să ne întoarcem, să ne întoarcem, vedeți ce frumos e, să ne întoarcem la Hristos, să facem această întoarcere a minții noastre, această metanoia, ca să-L lăsăm pe Hristos, să ni se deschidă și să ni se împărtășească cu vederea sa, care să ne dea posibilitatea să înțelegem această vestire teologică a întregii creații, pentru ca, întorcându-ne noi, să aducem și această creație înspre chipul ei cel dintâi, înspre existența sa în paradigma edenică.
0: Părinte, vreau să vă întreb, sigur, titlul este atrăgător, este provocator, mai putem salva lumea, este general, da? Până la urmă, întrebarea am putea o pune și în sensul acesta: ne mai putem salva pe noi? Ne mai putem salva propria noastră veșnicie?
1: Răspunsul este Paul. Răspunsul este Paul. Deci, din moment ce s-a putut converti, înseamnă că și noi. Că nu este vorba doar de a veni din necredință la credință, ci a trăi credința. Deci, metanoia presupune și această trăire autentică a credinței. Nu-i suficient să zici: eu sunt creștin. Să-L arăți pe Dumnezeu creștinilor în ceea ce faci tu. Și aceea este convertirea cea adevărată. Eu la conferința respectivă am vorbit despre mai multe sensuri ale înțelesului convertire. Uitați-vă la sensul pe care îl enunță în scrierile sale Sfântul Apostol Pavel. Deci, ce însemnează, vedeți? A ajunge să trăiești împreună cu Hristos. Bine, ar fi frumos să ajung la Galateni. Mă înțelegeți? Nu mai viez eu, ci Hristos este cel care viază în mine. Dar până acolo, măcar, să rămân în acest orizont al veșniciei, să nu mă despart de orizontul veșniciei și să trăiesc barbarismul acesta doar al consumismului, ci să pot să trec în frumusețea împărtășirii, frumusețea euharistică. Și atunci, dacă reușesc să trec acolo, da, mă mai pot și eu mântui. Și apoi mai este un lucru. V-am spus, este folosită imaginea aceasta a fiului risipitor. Acest lucru îți arată că oricât ai fi de jos, să nu disperi, ci să te rogi, să te rogi, să ajungi la această zonă de comunicare. Pe urmă, să nu crezi că le poți îndrepta toate. Uitați-vă că are cuvinte dure și analize dure. Cu privire la președințiile din mediul internațional și relația lor cu multinaționalele sau astea mari, care cam controlează totul și dictează totul. Dar în ce zonă dictează totul? Că nu trebuie să fim cuprinși de disperare, doar a materialității, a trupescului. Sufletul ți este liber. Și atunci haideți să ne îngrijim de sufletul nostru și atunci putem să spunem: da, mai putem fi și noi izbăviți și în măsura în care suntem lumină, putem și noi să fim motiv de convertire pentru mulți, de întoarcere pentru mulți la Hristos. Căci toți care se întorc la Hristos, de fapt, se întorc în această unitate și comuniune a treimii celei de o ființă și nedespărțite.
0: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Apropo de Paul Kingsnorth, fac așa o paralelă între două personalități. Sigur, pare puțin forțată această paralelă, dar și numele cumva mă duce cu gândul într-acolo. Este vorba despre Sfântul Apostol Pavel înainte de convertire și Paul Kingsnorth înainte de convertire, militantul ecologist, agitatorul din zona politicii irlandeze, nu?
1: El face parte din Marea Britanie,
0: Era
1: din zona sudică, acum s-a așezat în Irlanda, pentru că a rămas încântat de munte. Și aici vedeți unul dintre proiectele pe care el le-a dezvoltat după ieșirea din mișcarea ecologistă. E, haideți să vă dau traducerea în românește, Muntele Întunecat. Imaginea aceasta muntelui întunecat e Sinaiul, când primește Moise, știți, legile. Era munte întunecat pentru cei care priveau de jos și probabil, vedeți, în sinea noastră avem aceste definiții ale cuvintelor care descriu realități veșnice sau elemente de intersectare a creatului cu veșnicia, pe care de multe ori în mod inconștient le utilizăm. Și atunci, din perspectiva aceasta, da, vedeți, ceea ce îl întoarce și pe unul și pe altul e lumina. Pentru că vedeți Sfântul cu lumina. Și atunci, ce-i lumina de la Sfântul ăsta, fie Spiridon, fie Efrem cel Nou, este ipostaza aceasta smerită a lui Hristos, ca, știți că el se mărturisește pe sine, eu sunt lumina lumii, a lui Hristos, ca o lumină smerită, ca o flacără de candelă, ca o flacără de lumânare, care, vedeți, duceți-vă în Psalmul 18, sunt, de fapt, surse de lumină pentru pașii noștri, ca pașii noștri să fie călăuziți pe calea poruncilor tale. Și atunci aceasta este, propriu-zis, acțiunea convertirii. Putem să-i apropiem, vedeți, eu l-am apropiat în prima fază de Callistus Ware, care a fost, de asemenea, un convertit excepțional, a ajuns și episcop, a fost și profesor de teologie și are și lucrările acelea pe puterea numelui și rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii. Pentru că cel care se convertește, și acum vă dau din ceea ce mărturisea părintele Nicolae de la Rohia, deci cel care se convertește trebuie să fie foarte atent. Foarte atent la ceea ce a primit. De ce? Pentru că ceea ce a avut e foarte ispititor și foarte atractiv și zice luneci ușor. De aceea, totdeauna, un convertit va fi foarte literalist, însă, vedeți că dumneavoastră ați invocat adineaori expresia din Evanghelia de la Matei, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Ei, dar căutați-o în voi. Căutați-o în tot ceea ce este creat. Pentru că dacă zice împărăția cerurilor este în sufletele voastre, să știți că este și în celelalte structuri ale creației. Și atunci când găsești omul lăuntric, când găsești omul duhovnicesc, găsești și fibra duhovnicească a întregii creații, care în întoarcerea doxologică la creator e de fapt revenire în soarele dreptății ale razelor care au lăsat în creație efectul tămăduirii, al însănătoșirii și al întoarcerii tuturor în orizontul vieții celei veșnice.
0: Paul Kingsnorth, spuneam că seamănă cumva ca și personalitate cu Sfântul Apostol Pavel înainte de convertire, pentru că și el avea un crez, era agitator, lupta pentru ceva, mergea până aproape de fanatism cu ideile sale. După convertire, lucrurile acestea s-au schimbat, s-au esențializat și, de fapt, despre asta vorbește Paul Kingsnorth, despre găsirea sensului adevărat, corect, care nu poate fi decât în Hristos.
1: Deci, după convertire, se întâmplă un lucru minunat. Vezi întunericul, nu mai ai nicio părtășie cu el, nu mai dorești să-l guști și nu dorești nici să te conturbe de la sfătuirea ta cu Dumnezeu. Și atunci apare o zonă pe care noi o definim foarte mult cu îngăduință. cu îngăduință, pentru că și Sfântul Apostol Pavel zice îngăduiți-vă unii pe alții, în sensul că îngăduința este mediul în care eu mă rog ca acest întuneric să se micșoreze tot mai mult, ca lumina să devină tot mai biruitoare asupra întunericului, însă nu lumina mea, pentru că eu nu sunt decât o palidă oglindă, ci lumina lui Hristos să lumineze tuturor. Și atunci vedeți ce orizont este, orizontul anastasic. Și atunci omul convertit, trăind în orizontul acesta anastasic, chiar dacă vede în fața sa întunericul, nu devine părtaș întunericului, nu blamează întunericul, ci îl roagă pe Dumnezeu să biruiască și întunericul. Și atunci se roagă lui Dumnezeu ca să-i facă părtași pe toți învierii. Convertirea este definită de pilda fiului risipitor, zice mort era și a înviat. Vedeți? Ieșirea din întunericul păcatului la lumina vieții cele veșnice este un act anastasic, este un act al învierii. Și atunci învierea lui Hristos s-a făcut începătura învierii tuturor, spune Sfântul Apostol Pavel. Înseamnă că da, lumea mai poate fi mântuită.
0: Lumea mai poate fi mântuită, să începem cu noi înșine, în primul și în primul rând. Să devenim noi înșine lumină, nu? Urmându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Eu m-aș mulțumi să pot să rămân doar lângă candelă, de să nu mă despart de ea. E foarte greu, să știți, și eu mi-aș dori să fiu lumină, dar e foarte greu să tinzi să fii lumină. Însă e un dor, mi-e dor de lumina Dumnezeirii tale Hristoase. E un dor, vedeți, care se realizează în chip culminant în sinea mea ca rugăciune. Ca rugăciune în care îl rog să mă locuiască din nou. Să mă locuiască din nou, pentru că fiecare moment al păcătuirii mele, fiecare încărcare a mea de întunericul veacului acestuia, este de fapt o îngropare a lui Hristos. Și atunci de ce zic să mă facă părtaș învierii sale, adică luminii sale? Pentru că în definitiv, când vezi lumina cea pururea fiitoare, îți dai seama că luminarea ta e pală și lumina aștrilor e neputincioasă ca să o cuprindă, nu ca să o depășească.
0: Da, e o carte provocatoare, o carte frumoasă, Mai putem salva lumea, confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie. N-aș vrea să vorbesc despre caracterizările care i s-au făcut lui Paul Kingsnorth. Vreau să atrag atenția asupra altui aspect. Chiar dacă noi suntem creștini ortodoxi, suntem chemați să ne convertim în fiecare zi. Cu alte cuvinte, în fiecare zi să regăsim drumul spre Mântuitorul Hristos și spre lumină și spre adevăr.
1: Da, este la un moment dat, și dacă tot discutăm pe carte, este la un moment dat aici o suită de 8 principii ale descivilizării, care sunt interesante. Mie mi-a atras atenția numărul de 8. Știți că avem de luptat cu 8 duhuri. Dar este cealaltă chestiune, crucea și mașinăria. O chestiune foarte, să știți, foarte la zi și o chestiune pusă foarte bine, foarte bine în atenția noastră. De ce? Pentru că, vedeți, trăim un nou tip de sclavie. Trăim sclavia aceasta a tehnicizării exagerate. Și atunci, chiar dacă ne sunt utile, ne sunt folositoare, în momentul în care creează o zonă de adicție, trebuie să fim atenți, că ele devin cruce. Ele devin cruce și numai prin cruce le poți elibera sau le poți să repune în sensul firesc al existenței lor. Și atunci sunt aceste câteva gândiri mărturisitoare ale lui Paul, care ne dau și nouă posibilitatea să înțelegem că mai presus de om, ca rațiune responsabilă și responsorială, comunicată, activă cu Dumnezeu, nu ar trebui să așezăm nimica. Omul nu poate fi substituit, însă omul devine sclav în momentul în care se dăruiește captivităților tehnologice într-o manieră exagerată. Și atunci putem să ieșim sau putem să depășim această zonă de manifestare, această zonă de adicție. Vă dau exact din carte, zice, crucea deține cheia tuturor lucrurilor, zice Paul. Sacrificiu este toată învățătura. Deci în momentul în care ajungem să devenim părtași ce? Acestei jertfe a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar nu în sensul literar, ci în sensul mistic, în sensul comuniunii euharistice. Preotul murmură liturghia la lumina sfeșnicelor, siluetele întunecate a două măicuțe cântă antifonul. Iar mi-a arătat ce înseamnă antifonul. E cântare-răspuns, cântare-răspuns, vedeți?
0: Dialogul.
1: Să intri într-o comuniune interpersonală. Niciodată tehnologia nu va putea să depășească realismul personal, nici să-l substituie. Și atunci, vedeți, aceasta este crucea noastră, ca să ne eliberăm de golgota materialității pentru ca să rămânem ancorați în cer. Prin ce? Prin crucea care este cheia tuturor lucrurilor.
0: Și prin simplitatea crucii.
1: Normal. Deci, în definitiv, să știți că parcursul duhovnicesc este de la multe cuvinte la un cuvânt și după aceea dincolo de cuvânt, întreimea care nu mai este definită nici măcar de cuvânt, ci este o iubire eternă și desăvârșit dinamic stabilă.
0: Da. Recomandăm cu drag această carte ascultătorilor noștri, Paul Kingsnorth, Mai putem salva lumea, confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie. Voi lăsa ascultătorilor noștri, viitorilor cititori să descopere bucuria lecturii acestei cărți și toate sensurile descrise în această carte. Și, părinte profesor Ioan Chirilă, spuneam că sunteți scriitor, poet, eseist, aveți cuvinte foarte frumoase legate de Sfânta Scriptură, legate de învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și de cei vechi ai Vechiului Testament, patriarhii Vechiului Testament. Am să vă întreb foarte simplu, că tot vorbeam de simplitate. Ce mai scrieți, părinte?
1: În momentul de față lucrez la un vechi document românesc, codicele de la Eud, ca să îi fac o formă finală, dar e o solicitare din partea primăriei Eud și chiar sunt în faza în care dau o formă mai actuală a limbii, să fie textul mai inteligibil, nu cu limbajul acela arhaic, ca să pot să definitivez acest proiect, însă dacă e vorba doar de scris, sunt într-o zonă mai veche, încerc să finalizez un proiect care e o continuare la Homo Deus și punctul 2 de la Homo Deus în proiectul meu era Har și Dar. Și atunci e o carte de eseuri pe tema aceasta a Harului și a Darului. Cunoașteți probabil sau ascultătorii cunosc toată eseistica aceasta pe chestiunea darului. În cazul nostru, conceptul acesta de dar vizează aceste împărtășiri speciale ale omului din partea lui Dumnezeu, care se activează și devin acțiuni prin comuniunea omului cu Harul. Și atunci e o carte în care aș vrea să subliniez cât de important este ca omul de astăzi să mai încerce să găsească, să dobândească Harul, să trăiască în Har și care ar fi formele. Dar întrucât încă mai am activitate didactică, în zona activității didactice lucrez acum la o, să zic așa, da, puneți între ghilimele că e prea pompos titlu, la o hermeneutică filocalică a Scripturii, pe care însă o fac pe... Am luat primele patru volume, va fi pe primele patru, după aceea cred că vor fi 5, 6, probabil și 7, dar zic și 7 pentru că acolo mă întâlnesc cu Palama, și după aceea mă voi duce 8, 9, 10 și las 11 și 12 într-o altă ecuație, pentru că volumul 11 din Filocalia are o configurație specială fiind întrebări-răspunsuri și le poți folosi foarte ușor genul acesta de interogații pentru a prezenta o concluzie a constructului acestea. De ce? Pentru că din școala greacă, teologică greacă, Academia de la Volos, după aceea din partea colegului de Nou Testament de la București, Constantin Coman, a venit expresia aceasta și tehnica aceasta exegetică pe care ei o numesc exegeza niptică, și am zis că e important ca omul de astăzi să se întoarcă în acest orizont filocalic, să găsească soluțiile practice pentru maniera în care trebuie să se raporteze la cuvântul Scripturii și să-l simtă ca și izvor sau sursă a vieții veșnice.
0: Să știți că tot mai multă lume este interesată de filocalie. E foarte important să avem cât mai multe volume, dacă nu chiar toată colecția filocalică în casele noastre. Pe de altă parte, foarte mulți oameni sunt interesați de Pateric și caută pildele, apoftegmele din Pateric, uneori ca îndreptar al vieții noastre cotidiene, chiar dacă Patericul vorbește mai mult de viața monahală, dar ca îndreptar al vieții cotidiene poate fi un bun ghid.
1: În mediul occidental, să știți că sunt teologi care au scris despre darurile deșertului. Și acolo intră Patericul, acolo intră Limonariu, acolo intră Geronticonul, Matericonul, toate scrierile acestea cu istorisirile care sunt pilde de viață și care pot să fie modele pentru ziua de astăzi, dar să fii în stare să vezi mesajul spiritual duhovnicesc, nu descrierea istorică.
0: Da, ne delimităm de această coordonată a timpului, Părinte, da. Și luăm esența. Da. Apropo, esența, da. Sensul, spiritualizarea, bucuria aceasta pe care ne oferă cărarea spre veșnicie. E o cărare, e un drum, da. E un parcurs.
1: Deci, dacă ar fi să dau un punct final, nu aș răspunde da, mai poate fi salvată lumea, ci v-ați spune că omul duhovnicesc își amintește că Dumnezeu a răspuns lui Avram că unul singur, dacă există, salvează lumea. Și atunci să trăim măcar în orizontul acestei realități care este unul, adică în orizontul treimii celei de o ființă și nedespărțite, asumându-ne, responsabilizându-ne și răspunzând unii pentru ceilalți în această încercare de întoarcere constantă a omului și a creației la Dumnezeu, adică rugându-ne unii pentru alții. În măsura în care vom înmulți rugăciunea, vom descoperi și filocalia și patericul și îl vom descoperi pe Tatăl nostru cel din ceruri, că asta înseamnă pateric.
0: Da, numai că noi trebuie cumva și să adaptăm limbajul pe înțelesul lumii de azi, pe înțelesul tinerilor de astăzi, care mai degrabă butonează un telefon, o tabletă sau stau pe laptop, decât să citească o pildă din Pateric sau să citească o carte care vorbește de lucruri foarte sfinte, chiar și Sfânta Scriptură.
1: Realizați dumneavoastră file electronice de lectură contemporană a Patericului și atunci o să-i captați. Deci, întotdeauna trebuie să încercăm să ținem cont, să ținem cont de nivelul și capacitatea de înțelegere a celor de astăzi și chiar dacă noi plecăm de la limbajul celor de ieri, să vorbim în limbajul celor de mâine. Și atunci, da, e nevoie de această acomodare, e o discuție veche aceasta. Uitați-vă că a deschis-o Sfântul Andrei Șaguna, a continuat-o după aceea toată pleiada de traducători a Scripturii și a susținut-o și Mitropolitul Bartolomeu. Adică este nevoie de această diortosire și este nevoie de această găsire a cuvântului care se mângâie tot sufletul și să-l întoarcă pe om în conștiința clară a realității sale psihosomatice, adică și sufletești și materiale. Când ești conștient de asta, atunci ai o responsabilitate unitară pentru ceea ce ești și pentru ceea ce reprezinți în sânul vieții create de Dumnezeu și comunicate în ipostasele sau ipostasurile acestea pe care le vedem și care ne fascinează și pe care ni le dorește Paul Kingsnorth să le vedem în frumusețea mioritică care ne înconjoară și de care parcă suntem inconștienți.
0: Absolut. Avem nevoie de convertire în fiecare zi, adică de întoarcere în fiecare zi la Bunul Dumnezeu, la esența creației, la ieșirea din materialitatea aceasta imediată, să am, vreau să am. Și să intrăm în logica lui a fi, vreau da. Să fiu, și în logica lui a deveni, vreau să devin.
1: Vreau să fiu foarte simplu și să vă spun următorul lucru. Când te întâlnești cu veșnicia, ai scăpat de povara zilei. Asta vă doresc.
0: Așa să fie, Părinte, să scăpăm de povara zilei, de poverile zilei, că nu e doar una, de poverile acestui prezent care anunță un viitor incert, dacă este să ne uităm la știrile care bântuie toate ecranele, la toate știrile acestea alarmiste legate de războaie, de crize economice, de tot felul de lucruri care ne îngrijorează.
1: Vedeți ce spune Paul în cartea sa, vedeți chestia cu golf, vedeți celelalte chestiuni în care el a militat și vedeți că el vorbește despre această manipulare a știrilor. Ca să poți să te eliberezi de angoasa asta pe care o creează știrologia din ziua de astăzi, trebuie să-ți aduci aminte că urechea ta a fost formatată ca să auzi vestirea Evangheliei. Și atunci câteodată cauți știrea care nu se schimbă niciodată. Cauți Evanghelia și scapi și de povara acestor știri.
0: Dăm un reset, cum ar veni.
1: Tot timpul e nevoie.
0: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte Profesor Ioan Chirilă. O carte interesantă, Mai putem salva lumea, Confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie, de Paul Kingsnorth, dar pe de altă parte, iată și câteva reflecții împreună cu Părintele Profesor Ioan Chirilă, profesor de Vechiul Testament, dar în egală măsură scriitor, eseist, om de litere, om de cultură și un spirit foarte deschis și ludic uneori. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte. E bine să ne păstrăm umorul, să mai și zâmbim și să nu uităm să ne bucurăm de fiecare clipă și să mulțumim cu recunoștință Bunului Dumnezeu.
1: Întâlnirea cu Dumnezeu este fericire, nu încruntare.
0: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă invit la lectură și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Sănătate multă, pace în suflete, lumină în gânduri și armonie. Toate cele bune tuturor. Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.